Блаженними чудесами осяяно, радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні подивниці твої, радуйся, днесь по землю увеличена.

Владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покій.

наш, молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блажених новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину

0: годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта славна – Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти, всемогутнім Богом, на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Твій лик, батьківщина моя, це він, моє царство любові, і сонце солодке щодня, і радості луки шовкові. Ісусе, придивний твій образ, це зірка для кроків моїх. Ти знаєш, що лик твій для мене – це небо живе на землі. Твій лик – долина із лілій, і їх аромат чарівний доходить до мого вигнання, дає йому смак неземний. Твій лик – єдине багатство. Я прагну лише одного – у ньому сховатись і стати подобою Бога мого. Твій лик, дорогий мій Ісусе, це світ мій, це щастя плоди. Божественний цей букет мира плекатиму в серці завжди. Дозволь відбиттям твоїм стати, всели в мене риси твої, щоб, ставши твоєю святою, серця здобувала тобі. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 18 червня. 18 червня згадуємо святих мучеників Леонтія, Іпатія і Теодула. Адріан, призначений старостою Фінікії, випросив в імператора дозволу переслідувати християн. Прибувши до Фінікії, він дізнався, що в місті Триполіс начальником війська є грек Леонтій, муж великої хоробрості, надзвичайно милосердний до бідних, чесний і християнин. Останнє, власне, і було провиною в ті часи. Адріан вислав поперед себе сотника Іпатія з відділом війська, щоб той ув'язнив Леонтія і тримав у в'язниці аж до приїзду самого Адріана. Дорогою Іпатій тяжко захворів. Та вночі явився йому ангел і сказав: «Поклич тричі на поміч того Бога, якому поклоняється Леонтій, і будеш здоровий». Іпатій оповів вранці свій сон іншому сотникові Теодулові і за його порадою зробив так, як йому велів ангел, тричі візвав до Леонтієвого Бога, і здоровий устав з ліжка. Тепер уже обидва сотники мали велику охоту якнайшвидше зустрітися з мужем, який вірує в такого могутнього Бога. А коли прийшли до Триполіса, назустріч їм вийшов Леонтій. Вони, не знаючи його, спитали: «Де тут живе Леонтій, муж чесний, до якого послав нас сам староста Адріан, бо хоче з Леонтієм зустрітися і віддати йому шану?» Слуга Божий відповів: «Ходімо, я відведу вас до нього». Іпатій і Теодул пішли за ним, а святий Леонтій привів їх до свого дому, погостив їх, а потім каже: «Я, Леонтій, тепер можете мене ув'язнити». Обидва сотники були здивовані добротою цього мужа і, спізнавши Божу ласку, припали до його ніг та стали просити, щоб допоміг їм пізнати правдивого Бога, який чинить великі чуда, а сповідники його живуть так свято, як Леонтій. Він навчив їх правд Христової віри і охрестив. Адріан, довідавшись про це, негайно прибув до Триполіса і наказав усіх трьох кинути до в'язниці, а наступного дня поставив їх перед судом. Святі мученики сміливо стали перед своїм мучителем. Вони прилюдно визнали Христову віру, не слухали промов, не злякалися погроз, лиш голосно призвали ім'я Христа Спасителя. Адріан наказав святого Леонтія жорстоко бичувати жилами, а потім кинути до в'язниці. Обох сотників також спочатку бичували, потім припікали їх вогнем, а під кінець сокирою відрубали їм голови. Наступного дня Адріан велів поставити перед собою Леонтія і запитав його, чи надумав принести жертву богам. «Нічого надумувати мені не треба», – відповів святий мученик. «Ліпше ти надумайся і охрестися, щоб спастися». А мучитель з насмішкою запитав: «Яке ж то спасіння? Чи не те часом, якого зазнали Іпатій і Теодул?» На це святий Леонтій сказав так: «Смерть, до якої ти їх засудив, для них є спасінням і початком вічного життя. Але вас, що не віруєте у Христа, чекає смерть тіла і душі, і вічні муки пекла». Адріан наказав припікати святого вогнем, а під кінець прив'язати його до чотирьох стовпів і забити до смерті. У таких муках, з молитвою на устах і з надією в серці, святий Леонтій закінчив свій земний подвиг 73-го року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Так, як це обично буває, кожного дня 10.30 до 11 години буде час, коли будемо чути важливу інформацію, важливу програму, зустрічатися, бачити спеціальних гостей, які запрошені в студію Радіо Марія. Отож, вже включена є відеотрансляція на Фейсбук Радіо Марія. Можете подивитися, хто цим гостем є, а ми зараз будемо озвучувати. Отож, сьогодні під час цієї програми є з вами сестра Луцина.
5: І я, Оксана Корчевська. Ну, я не зовсім гість, скажімо так, я навпаки відчуваю, що ви сьогодні є таким цим поважним гостем, тому що, власне, ви маєте чим поділитися, тому що ми сьогодні будемо говорити про візит Йоанна Павла ІІ в Україні, святого папи, якого ми так дуже любимо, і вже 25-та річниця вже з цього такої важливої історичної події, та будемо говорити про те, як це вплинуло взагалі на Україну, на наші особисті, скажімо так, життя взагалі. Ділитися особистими враженнями, спогадами. Та, тому запрошую вас разом з нами розділити цей час.
4: Так, я дуже рада, що вас на сьогодні в студії Радіо Марія. Можу поділитися інформацією про те, наскільки дорогий, близький був для мене Іван Павло ІІ і Карол Войтила ще раніше, оскільки, власне, хочу почати з цього, що я пережила в Кракові 7 років. В цьому часі, власне, коли Карол Войтила був кардиналом і також мала особистий контакт дуже часто у місті Кракові, тому спочатку, власне, хочу поділитися, власне, і яким був, власне, кардинал, якого Карол Войтила. Передусім, Іван Павло ІІ, може в загальному буду так називати, він, власне, не мав вже сім'ї, батьків, брата. Він загинув і померли, і він був сирота. І він, коли був як священник, він дуже сильно так звертав увагу на всіх клериків, які не мають вже нікого. Вони самі. Бувають такі покликання, що, власне, є в семінарі, є священником, ніхто до них не приїжджає. Це така, причому також і туга, тому що в мондовиціаті, наприклад, в монастирі є відвідини рідних, близьких, а коли є сирота, то ніхто не приїжджає, то просто також і до мене, наприклад, як мене далеко було, то дуже рідко приїжджали, але просто я дивилася, ой, чому до мене не приїжджають. Тому, власне, так кардинал звертав увагу на це, щоб більше так піклуватися, як за сирот. Сиріт. Я була в згромадженні, там мала можливість жити на Пенджіхові, тобто там є моя сестра рідна. І, власне, я чому підказую це згромадження, тому що там також була одна сестра сирота, і вона часто з дітьми, яким займалася дошкільня, там приходила до кардинала, він її гостював, тобто з дітьми, і також вона з ним їздила в гори, бо як кардинал він дуже часто любив виїжджати на природу.
5: І не тільки як кардинал, потім як папа, також ми знаємо це, так, його вівторки улюблені, так.
4: І вівторки улюблені, але також і коли, пам'ятаю, як папа римський, як був, він літів літаком над Закопанем, і він каже, о, цю хату я знаю, спускайтеся, будь ласка. І вони спеціально опинилися біля недалеко цієї хати, де він, як ходив в гори, там пив молоко. І вони такі були здивовані, ніхто не очікував, що буде папа римський у них в хаті, і відкриваються двері, а входить папа римський.
5: Це такий подарунок просто для цих людей, благодать, просто неймовірно. Я думаю, зараз є їм про що згадати взагалі.
4: Так, і також як кардинал з Кракова, Карол Войтила, їздив на, викладав лекції до Лубліна, в католицький університет Лублінський, і він їздив поїздом, там хіба здається п'ять, або зараз, як поїзд їде 6 годин. Ну, він не марнував часу, так як ми говорили, так? Під час цього, як він їхав, то завжди щось там читав, готувався і писав, так що він активний був також під час подорожі. Але мені подобається один епізод, бо у нас небагато часу. Хочу сказати, що священники розповідали мені, ми спілкувалися, що він приїхав з запізненням на кул, і сидів один студент на сходах і щось там швиденько розкриває, перекриває зошити нотатки, це те, що має знання лекція, бо екзамен був. Він підходить до
5: нього. Нервував дуже.
4: Нервував. І він підходить до нього і каже: «Що ти так тут сидиш?» А він каже: «А це був Карл Войтіла». Він каже: «Ну, бачите, у нас буде екзамен, а я не мав часу ходити на лекції. Я хочу здати цей екзамен». І той запитує: «А чого ти не розумієш?» Ну, і почав йому
5: пояснювати.
4: І це, і це, і це. І ще потратив більше часу на те, щоб інші студенти, ну, вони також зраділи, що викладар запізнюється, мають час на навчання. І коли всі вже прийшли в залу, там, де мав бути екзамен, і коли по прізвищі кличуть того, щоб здати екзамен цього студента, він стає такий занепокоєний, тому що він зрозумів, що той, хто йому пояснював лекції, це був його викладач, а він навіть з обличчя його не знав.
5: Тобто такий гарний студент. Ну, сьогодні теж такі студенти є, але, мабуть, в нього була дуже важлива причина, поважна, чому він відвідував.
4: І це ти знаєш цю причину, так?
5: Так, так. Ну, у фільмі це показано, так, також раджу всім іншим, ну, всі, хто ще не подивився, людина, яка стала папою, це, ну, дійсно прекрасний фільм, навіть актора такого знайшли, дуже схожого зовні на Кароля Войтилу. І дійсно цей студент просто був робочим, він просто так працював, мусив багато працювати, що просто не встигав на навчання. Ну і власне тут показано, який був папа, ну ви кажете, тоді ще кардинал, та потім папа був таким дійсно милосердним, та вмів поспівчувати, побачити дійсно людяним.
4: А той студент встав, а він каже: «Ти вже здав екзамен». Це радість.
5: Так, так, кажу, я його вже опитав, так, все.
4: Так, і потім далі теж з Кракова, таке, ну, ми часто зустрічалися, премії, ну, не знаю, з 10 разів на рік, як з кардиналом. Пам'ятаю одне Боже тіло, коли ми йшли в процесі, 4 вівтара, а відстані далекі, в Кракові все у вулиці огорнене, власне, людьми, багато людей, це віруюча країна, і також Краків такий віруючий. І пам'ятаю, що був один вівтар, де біля вівтара, і кардинал тримав в руках пресвяті дари і хотів поставити на місце. А біля вівтара, біля цього нашого, там, де ми стояли на колінах, переходили військові. І він каже до них, дивиться на них і каже: «На коліна». І він каже: «Зніміть шапки з голів». І вони на колінах стали зразу і шапки зняли. Кардинал мав таке відносини до інших, що просто він знав, що кому сказати і як сказати, так? Тому що от того студента міг перекреслити, так? Але він просто допоміг йому. Тут також, щоб хтось навчився, як має виглядати пошана пресвятих дарів, то, власне, я думаю, що ці військові до кінця життя будуть пам'ятати.
5: Це пам'ятати, так. Так, так. Ви знаєте, знаю одного священика, який теж був військовим, і він був, до речі, під час візиту папи в Україну. Він тоді просто, звичайно, був військовим і бачив цього. Він, як каже, ну, цього, якби, старічка, каже, дивився на нього і думав: «Що він хоче взагалі змінити? Ще й тут, навіщо він приїхав?» Каже, але коли він, до речі, кожному з нас тис руку, і каже: «Мене це так здивувало, і коли ж дійшла черга до мене, він потис мені руку, я дійсно відчув, що це не просто старічок, та, як старенький такий дідусь, а цій людині щось таке є, така якась відвага, така та мужність, він як військовий, якби міг це відчути». Uh-huh. Та? Ну і, власне, дивіться, до чого це призвело, він врешті став священником.
4: Так, і передусім те, що я вже сказала, що він був сирота, не мав вже нікого з близьких, і коли став папою римським, також приїхав до Кракова, чи там якимось чином постарався шукав секретаря особистого і, власне, запитував, а хто в семінарію в Кракові не має батьків, нікого близького? І, власне, якщо кардинал Станіслав Джівіш був тим, якого він обрав собі, власне, як помічника на Ватикані, також і запросив сестер серцянок в хабіті, які в кулі працювали в Кракові, до Риму, тому що він вважав, що ніхто краще не варить їсти або допомагає на служінню для кардинала, потім для папи римського, як ці сестри з цього згромадження. Так, це таким чином і потрапили, власне, на Ватикан.
5: Ага, ось так от. А мене теж питання, як ви думаєте, чому він шукав саме, ну, якби на місці свого секретаря, саме людину, яка не мала батьків, сироту? З чим це пов'язано взагалі?
4: Ну, власне, я вже трошки сказала, що він сам був сирота, і тому він сам досвідчував, як це в житті буває, що коли ти не маєш нікого близького, звісно,

0: папу так от вживу?
1: Так, я в папу як живу, побачила багато разів, я їздила в Польщу, тому що він був довго, власне, папою римським, і часто я їздила на ці зустрічі в Польщі.
0: А, тобто це вже не вперше, це ваше не
1: так,
0: вперше?
1: Так, ясно.
0: Ну, бачите, чи... ось як вигідно бути поляком.
1: А в Польщі, коли був візит Яна Павла ІІ, це просто це святість, нічого більшого немає, вільні дні, зустрічі, кожен може їхати, і навіть важко було переїхати, бо всі хотіли їхати на зустріч з папою Римського. Але тут в Києві хочу сказати, що я подумала, вау, папа Римський приїжджає до Києва, це така радість для нас, для всіх віруючих, для всіх християн. Ну, такі така перешкоди бували, тому що як, власне, ми знали, що місце зустрічі буде на Чайці, аеропорт Чайка, там, де на виїзді з Києва. І також ми більше не знали, що там буде в планах, тільки мав бути ця зустріч. А коли вже папа Римський мав приїжджати, от сьогодні має приїжджати, то стільки міліції на вулиці, нікого не допускали, і ніхто не знав, якою дорогою буду їхати, будуть везти папа Римського. Просто жодної інформації не було. Ми просто не було інтернету, так як зараз. І також в інтернеті цього, якби було, то б не писали, напевно. Я пам'ятаю, що я таки так спонтанно вийшла на Майдан, думаючи, що туди центральна дорога може буде їхати. Але також і спонтанно дізналася, що наступного дня, коли після приїзду до Києва, буде в парафії Святого Миколая. То я так зраділа, ну, нічого не було готове, ми не очікували цього сюрпризу. І я працювала тоді в парафії Святого Миколая, треба було швиденько десь знайти якісь квіти, а все було блокада. Не можна було рухатися нормально вулицями. Та з стежками десь боком знайшла якісь квітярні, там, де квіти продають.
0: Магазині квітів.
1: Да, магазин квітів. І почали ми декорацію, ну і контроль велика охорони, тому що ніхто не міг зайти в храм. Вони видумали так, що всі люди, яких ми запрошували на зустріч з Папою Римською, будуть стояти на вулиці з нашої парафії чи з іншої парафії, як прийдуть, а тільки ті, які працюють, тобто священники і сестри, монахині, могли зайти всередину.
0: То я таким... це була ідея міліції, я правильно зрозуміла?
1: Охорони.
0: Ага,
1: так. Охорона – це не тільки міліція, це також охорона особиста Папа Римського, які там вимоги є таке, щоб просто перевірити кожен куточок, щоб нічого не сталося там всередині, а храм великий, тому неможливо було б так швидко все зорганізувати. І коли прийшов цей час, коли Папа Римський вже приїжджає, і ми всередині, у нас раніше, то ж не було табернаклом в центрі, було збоку, і там все відбувалося, власне, при боковому вівтару. І Папа Римський приходить, і ми могли підійти до Папи Римського. І я ж не вірилася, що я можу підійти, аж цей, який дозволяє підходити, кажу, сестра, іди. Я зупинилася просто перед цим, що і вже не прийшов цей час. Він молився, стоячи на колінах, він хворий, він мав Паркінсона. Йому руки трусилося, також обличчя трошки трусилося. І наступного дня, коли була ця чайка родом, був сильний дощ. Я пам'ятаю, я маю таку фотографію, що я там в плащу від дощу. І також я була визначена серед інших, які приймають причастя з рук Папи Римського. Також для мене була така честь, тому що, власне, була там в комісії катехетичній, сестра запропонувала, щоб я могла також бути в цьому числі. І я собі так думала, коли я буду так близько Папи Римського на українській землі, я йому скажу два слова хоча б, що він молодець, типа тако. Але коли підійшла до нього, побачила, як йому руки трасуся, і він тримав чашу. Мені так шкода його було. Подивилася і з вдячністю прийняла причастя.
0: Ну, я думаю, що цього було достатньо. Та дійсно, знаєте, я теж я вже так ділилася тим, що коли я бачила це по телевізору, тому що в мене не було такої можливості, і такого розуміння не було, якби, і була трошечки, скажімо, менша, та маленька, то теж я побачила цій людині та під час трансляції, бачила, він так був на візочку, і бачила також, як ви кажете, що руки трусилися, побачила, що це незвичайна людина, та дійсно щось від нього таке виходило, в нього щось таке було.

0: таке він щось мав в собі, що, ну, з мого оточення я таких людей просто не знала, та дійсно здивував мене. Скажіть, будь ласка, сестра, от як ви думаєте, от ви вже скільки вже пройшло часу, 25 років, чи вплинуло, і як, ну, я точно знаю, що вплинуло, але як, от ви бачите, як вплинула ця зустріч, та, з папою на українців, та, взагалі, на стан нашої церкви і, взагалі, суспільства загалом, тому що, як Максим вчора говорив також, що багато людей наверталося після цієї зустрічі, приходили, наприклад, в костел і казали, я хочу бути католиком, що треба для цього зробити?
1: Так, і так воно і було, зараз буду відповідати на питання, але я також хочу, як хтось хотів би зателефонувати, не будемо озвучувати телефонів, правда, щоб не забирати часу, лише так, хочемо сказати, що маєте таку можливість, чи це на Viber, чи це на телефони студії, яких ми зараз, на яких ми зараз дивимося. Так, так багато масово люди наверталися, і переходячи біля храму Святого Миколая, і знаючи про те, що в цьому храмі був Папа Римський, вони запрагнули приходити тут на службу. Там працюють в нашому храмі ці облати, вони мають такий гарний спосіб, щоб прийняти когось, щоб перейти на бути, брати повну участь в Євхаристії, треба приготуватися, мати знання, інформацію про те, що я з переконанням приходжу, не просто так, але просто, щоб приступати до таїнств, то треба мати приготовлення. Тому 2 роки приходять люди на катехези і досі. Триває 25 років уже, так?
0: Так.
1: Але досі люди ходять. І зараз також, коли люди переходять, коли храм вже відданий, храм днем також є відкритий, вони також, не знаю, де зараз ці покоління, які приходять, напевно, не пам'ятає про те, що Ян Павло ІІ тут був. Але часто є така, якби, інтуїція. Вони робить фотографії собі з цим храмом і також приходять всередину, щоб трошки посидіти, помолитися. Те, що я знаю, наприклад, з Кракова, бо я тоді була в Кракові, що, значить, раніше, коли як кардинал, після вибору Яна Павла ІІ на папи Римського, було такий бум покликань. Тобто, так багато хлопців хотіло бути в семінаріум, що семінаріум краковський сказав, ми не маємо місця.
0: Ого, нічого собі. Тобто, вже, скажімо, плоди від того, що він сказав так Богові, та своє чергове, вже були видні, навіть по покликаннях, я так розумію.
1: Так, по покликаннях, але також і багато хлопців хотіли бути так, як Папа Римський. І просто вони називаються зараз покоління Яна Павла ІІ. Ці священники, які в цей час прийшли в семінаріум, це покоління Яна Павла ІІ. Абонент 093, будь ласка.
0: Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Погано вас чути?
2: Я хочу поділитися з вами зустрічю Яна Павла ІІ, нашим папою любимим. В Києві. Я була на зустрічі в Києві. І, коротше говоря, про що я хочу сказати? От просто чудо відбулося таке маленьке, може, а може і велике для мене воно було. Було багато людей, звичайно, в секторах. І коли він приїжджав папом обіймцем, і я получилася ні до 5-му ряду. Боже, думаю, ну що ж я не так далеко не побачу? Я ж хочу його зблизька побачити. І так я переживала все. І вдруг, де він взявся, в мене стільчик під ногами. Де він взявся? Його там не було. Я стою на той стільчик, в тому 5-му ряду, чи який там був цей ряд, я вже не пам'ятаю. І мені так його гарно видно, я його так бачу. Він так мило дивиться і вдумливо в кожну людину. Я так запам'ятала цей погляд до сьогоднішнього дня. Ніби він в кожного вдивлявся. І так мене відчуття таке, ну, воно мене провело по всьому цьому моєму житті з цих років. Я весь час його бачу, його таке обличчя, чисте таке личко, як прямо в дитини, розгоділе, таке чисте, гарне. Така любов до нього, просто не можу передати досі під таким впливом, такої радістю, що мені таке відбулося, що я його так побачила зблизька.
1: Так, дякую за вас.
0: Гарне ділення, дякуємо вам. Так.
1: А я ще хочу сказати, що мені приємно було те, що Папа Римський говорив українською мовою.
0: Так, я теж вражена, та, знаєте, дійсно, і в нього такий голос, я теж пам'ятаю, ну, ми так в дитинстві слухали радіо «Ватикан», тому що не було можливості ходити так до церкви, і службу Божу, власне, в неділю слухали звідти, і там потім часто включали вервицю, та, таку греко-католицьку вервицю, та, і Папа Римський українською мовою та рецитував цю молитву «Богородице Діво», я до сих пір пам'ятаю. Тобто голос його дійсно незабутній. Я ще хотіла вас запитати, у нас трошки є трохи часу. Як ви думаєте, сестро, який такий головний, такий духовний посил та папа лишив тоді от українцям? Ви зараз сказали, що зараз вже таке покоління, яке його не знає, та, тобто виросло зараз 25 років, виросло зовсім якби нові люди, які зараз починають там щось будувати, та своє життя влаштовувати, і не тільки, також для України, та щось робити. Який це духовний посил, і що, власне, наприклад, що би ви сказали цим молодим людям, які зараз от виросли і не чули цього, що ви могли б передати?
1: Я думаю, що саме такий девіз Івана Павла ІІ – будьте відважними, не бійтеся, визнавати вашу віру і бути ближче Бога. Так це хоча б цей приклад Божого тіла говорить про те, що в такому важному моменті, як власне процесія Божого тіла, кардинал має відвагу зупинити всіх, а звернути увагу на тих декілька чоловіків, які є, щоб їм сказати правду. Не бійтеся. Думаю, що Іван Павло сьогодні говорить для нас, українців, які живемо на українській землі. І я була здивована, що недавно почула 25 років тому це було. Цей час так швидко проминув. Я думаю, що наступне покоління буде вміти наслідувати Івана Павла ІІ, коли ми будемо їх запрошувати.
0: Маємо ще один дзвіночок. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
2: Алло?
0: Так.
2: Слава Богу, це пані Марія, дякую. Дозволите?
0: Звичайно.
2: Учасниці. Бо я приймала участь, коли Папа Римський приїжджав.
1: У Львові.
2: Не пішки, так, з аеропорта, не пішки йшли до Сихова і дуже гарно молилися, співали. І коли ми прийшли туди до церкви, була маса людей, і поставили солому, тому що почався дощ. І ми всі стояли на колінах на соломі. Це перший момент. Дуже важливо. Папа Римський, він миротворець, пророк. Бачите, він ніби передбачив, що у нас отаке має статися, то я би сказала, що наш Папа Римський святий, пророк, миротворець. Оце важливі ключові моменти. А для мене 25 років промайнуло. І дуже-дуже щаслива я. Але той час багато людей були проти приїзду Папи Римського. Ви знаєте, хто це. І всі питали, а ти була там? А ти була там? Я кажу, була. А, то ти то. Там, ви знаєте, було неоднозначне ставлення до приїзду. І я хочу, щоб виправили помилку і казали, наш святий Папа Римський, миротворець, пророк. Слава Ісусу Христу! Дякую.
0: Слава навіки Богу! Ну, я думаю, це не помилка. Я думаю, що ми і так визнаємо, що Папа Римський дійсно пророк, та, і він миротворець. Тому що хто такий пророк? Той, хто звіщає не лише майбутнє, але той, хто звіщає правду. Ну, так звіщати правду, як Іван Павло ІІ, я думаю, що ніхто не міг, та, в той час.
1: І ще хочу звернути увагу на те, що ну, він уже був слабий в кінці свого життя, а все ж таки не відказувався від відповідальності. Його возили, він не міг нічого вже тримати в руках, важко йому було говорити, але просто він тримався до кінця.
0: Так, він був дуже таким активним, любив спорт, і для нього це, мабуть, було дуже таким випробуванням. Да, навіть дехто говорив, що спочатку він навіть трошки так нервувався, коли там вдягався, він не міг сам, ну, але потім все ж таки прийняв, ну, якби, так, як воно є. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава Богу, оце Городок дзвонить. Я би хотіла дати маленькі свідчення. У нас був отець Ванок, наняв нам цілий потяг. Ну, з нього їхали і хмельничани, з нами їхали і ярмолинці, і з нашої, ну, з нашого взагалі зародка дуже багато людей їздило у Львів. А мій тато, як волонтер, і ще мужчини, я, напевно, мужчин 10-15, їздило в Київ, на службі були, і нам такі медалі привезли від Отця Святого. І має тато такий мав, бо тато тепер вже помер. Ну, таке обрання для волонтера тоді, як було. І взагалі для нас, бо ми є поляками, ну, але народилися тут, на Україні, для нас то є найсвятіший папа, якийсь найрідніший нам до нашого серця, до нашої віри.
0: Але він також має трошки коріння і українське, тому тим більше. І для українців він також є найсвятішим папою.
1: Так. Так, ще маємо 2 хвилини часу, щоб підкреслити, власне, звернути увагу на те, про святість Яна Павла ІІ. Мені такі ж акценти його, якби знаки від Господа Бога було те, що коли був похорон, коли ця Біблія була розложена так на труні, і потім вітер перевертав листочки, друге в одну сторону, в другу, а в кінці кінців закрив Біблію. Тобто життя його вже закінчилося, сам Господь дає знак. Ну і про його велику святість, який він дуже любив священників, дуже любив спілкуватися, він дуже любив співати колядки, так як єпископ Леон Дубравський.
0: О, мені також, я теж хотіла це нагадати, що мені якраз єпископ Леон дуже нагадує нашого улюбленого папу, та дійсно. І знаєте, що для мене він, от він такий, така людина аскет, та людина, яка така людина самозречення, тому що я знаю, що він дочував себе так до крові, дуже часто чули люди, які були в його оточенні, якби такі звуки, тобто відбичування. І він дуже любив каплицю, та, і я знаю, що всі свої енцикліки та праці він, власне, писав не за столом письмовим, а там, біля кивоту, біля Ісуса, та, тобто повністю радився з ним. І тому немає сумніву, що все це дійсно богонатхненне так само.
1: Так, на Ватикані він мав свою каплицю ватиканську, де найближче могли приходити на службу. Також і сестри це могли бути, і хто там мав дозвіл тоді мати на Євхаристії. Але, власне, те, що тобі підкреслила Оксана, це дуже важливе, що він мав багато відповідальність, така велика була його, але він мав час на молитву. Здається, як не помиляюся, він кожен день брав собі 1 годину часу на адорацію.
0: І не тільки це, ми навіть ми не говоримо про розарій, який він також любив молитися, просто там прогулюючись та по своєму саду.
1: Так, це, власне, дякую Богові за те, що могли озвучити в ефірі Радіо Марія про святість, великість, величність Яна Павла ІІ. Тому, власне, будемо дякувати Богові за такий прекрасний подарунок, якого в особі Яна Павла ІІ, якого Бог заохочує наслідувати. Це була програма «В ваших намірах». З вами в студії була
0: Оксана Корчевська
1: і сестра Люцина. З Богом!
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Єлизавету Шонау, діву, і святого Григорія Барбаріго, єпископа. Свята Єлизавета прийшла на світ в 1129 році в німецькому місті Бон. Походила зі знаменитої родини. Була ще дитиною, коли побожні батьки – за тодішнім звичаєм, віддали її на навчання до монастиря бенедиктинок у Шонау, на Трейну. Тут вона залишилася назавжди. У 1147 році 18-річною дівчиною вона одягла вельон монахині, щоб незабаром скласти обітниці. За 10 років її обрали наставницею новіціату, а потім і настоятелькою. Її рідний брат Екберт вступив до бенедиктинців, і як аббат написав життєпис своєї сестри. Другий брат святої Єлизавети, Ругерт, вступив до норбертанців і став наставником монастиря в Пьохлі в Саксонії. Через 5 років після вступу до монастиря свята захворіла важкою хворобою, яку протягом 12 років зносила з героїчним терпінням. Коли ж вона не могла ходити ногами, використовувала вільний час на солодку розмову з Богом. Обдарована даром високого споглядання, отримала також дар об'явлення їй Ісуса Христа, Матері Божої і Господніх святих. Також Бог обдарував її пророчим даром. Свята тихо відійшла з цієї землі 18 червня 1164 року, провівши на ній близько 35 років життя. Під цією датою її ім'я вписане в римський мартиролог 1584 року за велінням папи Григорія XIII. Свята Єлизавета Шунау залишила по собі багато кореспонденцій. Під впливом надприродних видінь писала єпископам листи у справах церковних реформ. Ці листи старанно зібрав та опублікував її брат, святий Екберт. Молімося. Боже, котрий надихаєш серце покликанням на службу тобі, за заступництвом святої Єлизавети, дай покликаним відвагу його прийняти та гідно пронести протягом всього життя. Амінь. Святий Григорій Барбаріго, єпископ. Святий Григорій народився у 1625 році у Венеції. Походив зі старовинного патриціанського роду Венеції. Коли святому було 6 років, померла його матір. Батько виховував своїх дітей прикладом християнського життя. За тодішнім звичаєм, святий Григорій приступив до першої сповіді у 7-річному віці, а до святого причастя – у 10 років. Батько його був заможним і дав синові можливість отримати всебічну освіту. У 1655 році закінчив навчання в Падуї з подвійним докторатом з римського і церковного права. У серці святого Григорія давно було бажання присвятити себе службі Богові. У 1655 році він був висвячений на священика. Одразу ж його запросив до Риму папа Олександр VII як правового радника і референта. Отримав звання домашнього прилата Святішого Отця, коли 1655 року почалася епідемія нашого святого, за його проханням призначили для допомоги найбіднішим. Ситуація була дуже складною, щоденно гинуло по кількасот осіб. Після закінчення епідемії папа призначив святого єпископом Бергаму. Святий Григорій, готуючись до цієї відповідальної місії, добре вивчив життя святого Карла Боромео. Потім його й називали другим Карлом Боромео. Розпочав реформи, усував негідних священників, упровадив щомісячні зустрічі священників, розповсюджував книжки про високу теологічну і моральну гідність, старанно проводив добір майбутніх священників до семінарії. Провів реформу навчання і виховання в семінаріях. Заснував дві нові семінарії. Особисто відвідав 279 парафій своєї дієцезії. 1660 року святого призначили кардиналом. Повернувшись з Риму, скликав дієцезіальний синод. Особливою опікою оточив монастирі, дбаючи, щоб там дотримувались статутів. Розвивав дієцезіальні школи. В особливий спосіб піклувався про виховання дітей і молоді. Свою дієцезію називав своєю коханою обраницею. 1664 року став єпископом. Весь свій багатий досвід пастирської праці та керівництва він переніс і на її терени. Дуже дбав про моральність священників та про їхні потреби. Увів освітні релігійні курси для інтелігенції. Його часто запрошували до Риму щодо загальноцерковних справ. Святий 5 разів брав участь у виборі папи. Двічі обирали його, проте він через свою покору не погодився. Після 40 років пастирської праці святий Григорій покинув землю для неба. Про величезне почуття відповідальності за доручену йому справу свідчать його слова, які святий сказав за кілька днів до смерті. «О, скільки гріхів маю на собі, гріхи за стількох душ. Боже, який страшний цей рахунок і тягар, Бог буде моїм суддею. Треба тікати на пустелю для справ покути». 1761 року святого Григорія беатифіковано, а 1960 року канонізовано. Його серце називали серцем сердець. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Григорія Барбаріго, дай нам святих, відданих тобі і церкві священників, істинних пастирів. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
6: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
6: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це програма «Захрестія», мене звати Максим Приступа, і сьогодні в ефірі Радіо Марія ми спілкуємося з ординарієм Одесько-Сімферопольської діецезії, це владика Станіслав Широкорадюк, добре нам відомий. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство, вітаємо у нас в ефірі.
3: Навіки слава, всіх сердечно вітаю.
2: Друзі, нас можна дивитися, заходьте на наш Фейсбук або на наш Ютуб, там є гарна відеотрансляція, побачите усміхненого єпископа. Отже, ми сьогодні будемо говорити про декілька речей, але хочу розпочати з найголовнішої, яка стосується саме Одесько-Сімферопольської діецезії. Ми багато разів, ну практично щоденно, ваше просвященство, тут на хвилях Радіо Марія звертаємося до нашого слухача про те, щоб він підтримав петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеси. Ну, власне, тієї частинки, бо це так гучно звучить, так, цілої школи, частинки тієї школи, на яку ви сьогодні претендуєте. На сьогодні, я дивлюся, вже є 20 683 підписи із 25 тисяч. Ну, динаміка непогана, давайте так, так, непогана динаміка. У вас є, от зараз давайте з цього розпочнемо, можливість така вже і подякувати тим 20 683 особи і заохотити ту маленьку частинку ще, ну, трішечки менше навіть, як 4,5 тисячі людей, зробити цей крок підпису. Будь ласка.
3: Я дуже дякую. Направду, дуже гарно підтримують. Я тримаю якраз свої фудертики в руках, ми розсилали. Я був дуже здивований, що до мене телефонували навіть з Закарпаття, з іншої церков, з Греко-католицької церкви, просили прислати такі фудерки. Вони теж будуть підтримувати. І я тільки що мав зустріч, така у нас міжконфесійна рада, де участвували православні, греко-католики, протестанти, юдеї, навіть мусульмани. І всі в мене взяли так теж ці фолдерки, пообіцяли, що теж своїх вірних будуть заохочувати, щоб підписати, тому що нас об'єднує ця любов до справедливості. І якщо ми об'єднуємося ради справедливості, це дуже важливо. Єдине, що хотілося б, щоб радіослухачі Марія, Радіо Марія, слухачі, щоб ви підтримали, бо на нас найбільше ми слухаємо, це радіо найбільше нас єднає. І я дуже прошу докластися зусиль, а всім тим, хто вже підписав, дуже дякую. Я нагадую, що з 30 червня я розпочинаю новенну, тобто 8 днів підряд, а Свята Меса відправлятися буде за тих людей, які підписали. Саме за них будуть прийти службу кожного дня, 8 днів. Тому спішіть записатися, і за тих, хто записався, за тих, хто підписався, за тих, хто шукав, знайшов інших. Бог все пам'ятає, всім винагородить. То я буду за це молитися 8 днів, святу месу служити за вас.
2: Друзі, така, бачите, така плата, маленька, дрібненька плата за інтенцію. Ось, запишете, та взагалі, знаєте, це так символічно сказати, ваше ім'я буде записане в цеглинці цієї локації, де зустрічаються емерити, тобто пенсіонери, які мають єдину розвагу прийти, поспілкуватися в цьому колі однодумців, де зустрічаються дітки, дає можливість вивчати музику при парафії. Так, це дуже добра місія, ну, якби претендує добра місія на цю локацію, на цю парафію. Відкликніться. Це не так багато людей. Попросіть сусідів, попросіть просто перехожих, можливо, які вам довіряють, не знаю, родичів ще, які поблизу вас є. Допоможіть, тому що залишається всього 14, так, владико, днів? 14 днів.
3: Так,
2: за 14 днів. Ось. Бог за 7 днів створив світ. Що таке 14 днів для того, щоб... Ну, але ж то Бог, правда. Добре, наша така головна тема сьогоднішньої програми – це є 25 років з часу візиту до України, історичного візиту до України, вже тепер святого папи Івана Павла ІІ. Правда, історична подія в багатьох контекстах. Взагалі, історична чому? Тому що вперше в історії, офіційної історії України до сюди, до нашої землі, приїхав Вселенський архірей, римський понтифік. Історія такої події не знала до того, так? І, зрештою, папа Словини, ну, багато можна говорити. Вчора ми так багато епітетів придумали, для згадали для папи Івана Павла ІІ. Для вас, ваше Пресвященство, папа Іван Павло ІІ, це ваш святитель єпископський, так? Він вас святив на єпископа.
3: Так, він мене святив на єпископа. І, до речі, приїхав на мій день народження до Києва.
2: Тобто 25 років тому, коли він був в Києві, це було ваше день народження?
3: 23 червня, це було мій день народження. Жартую, кажу, що всі думають, що папа приїхав в Україну відвідати. А він просто до мене на день народження приїхав.
2: Скажіть...
3: Це була несподіванка для мене, дуже, дуже приємно, важко було, але стільки радості було. Тому що коли папа вже поїхав, ми тоді тільки почали усвідомлювати собі, що це було. Тому що це в цих, знаєте, таких ми забігані були, бо мали свої відповідальні, там, як я відповідав взагалі за організацію служби Божої і так далі, це все робилося. Але коли ж папа поїхав, ми почали усвідомлювати собі, що це було. І це, направде, історична подія, це благословенна подія була, це було щось надзвичайне. Знаєте, 10 років незалежності Україна всього мала, 10 років. І тому це не було так просто. На початках були труднощі дуже великі. І я підкреслюю, що ми це усвідомили, що це було тільки після того, як папа вже поїхав. Почали над цим роздумувати і захоплювалися тим, що сталося.
2: А які ваші найяскравіші спогади з організації, вже з самого, можливо, свята, вже яке ви відбували тут у Києві на Чайці, так? На Чайці, здається.
3: Так, так, ось. На Чайці. Ну, перше, що мені вдалося зробити ці всі приготування, дуже чудово відкликнулася обласна рада київська, там, який був замісник губернатора, і він збирав нас регулярно, така комісія робоча була. Я слідкував за тим, як ці сектора мають робити все, як має бути вівтар зроблений, до речі, я так цей вівтар трошки так списав з вівтара, який був в Польщі, так, під такий, якби такий корабель, який має паруси свої. І найголовніше, що ми взяли вівтар з храму Святого Олександра. І це теж був для нас дуже-дуже великий знак, що на цьому вівтарі, який стояв Святого Олександра, до речі, зараз цей вівтар знаходиться в Довбіші, в санктуарію Матері Божої Фатимської. Ось, і на цьому тарі папа відбирав службу Божу. Я цього найбільше чекав, коли розпочинається служба, тому що, знаєте, дощик, постійно дощик накрав папу, постійно ці дощі, такі періоди були, а я дуже молився, щоб дощ помішав, тому що цей вівтар такий був важкий, що не можна було посунути назад. Ми так і умонтували, що трошки нижче посадити, бо папа був низького росту, а вівтар досить високий, там 1.10 метр був. І тому мене запитали, а якщо тобі сильніше, треба забувати, посунемо вітер назад? Я кажу, ні, не посунемо. Будемо тримати парасольки, але не посунемо. Ну і це було для мене пережиття. Але вже коли папа розпочав службу, коли почалося і перестало кропити цим дощиком, була дуже гарна погода, поки папа відправляв. І ще, що мені дуже вдалося, такий родух з Польщі зробив оце озвучення, динаміки. Він так чудово це зробив, що я не міг нарадуватися. Тому що так було чути папу дуже виразно, навіть подих було чути, як папа дихав. Так зробили дуже гарними ці мікрофони. І цей дух мене дуже так, як би сказати, ну, зворушив глибоко, тому що я дивився на ціну, скільки це докуштувати. А він мені сказав, екселенція, не переживайте, я на папі не заробляю.
2: От
3: я зроблю тільки те, що коштує. Ні копійки, каже, заробітку на папі не заробляємо. І дійсно, він зробив дуже дешево, нам дуже вигідно було. І то, ну, взагалі, я рахую, що там просто на кожному кроці було видно Боже благословення, як нам люди допомагали. І ця обласна рада допомогла, і цей рядух, який робив озвучення. Ну і там студенти, що в семінарії були, клериків було багато, ректор семінарії. І це приготування було... Ну, таке, ну, відповідальне приготування, але відбулося дуже чудово. І я би сказав, що, знаєте, я був свідком чудес. Просто це були чудеса для мене. Ну, перші чудеса були, що є кілька чоловік, які в цей день навернулися до католицької віри. Це є ці люди, які перший раз пішли на службу з папою, і від того часу вони залишилися в католицькій церкві. Друге, що було, мені особисто оповідали, що оздоровлення, гіпертонія, боялися брати цього старшого батька на цю службу Божу, бо, каже, він не видержав, це ж дуже-дуже тоді гаряче було. А він, каже, як я почав слухати службу Божу, я забув, що мене голова болить. А після служби здивувався, чекай, чому мене голова не болить? І від того часу, каже, мене перестало боліти. Каже, вдома поміряв, в мене був нормальний тиск, каже, в мене був тиск нормальний. Тобто, отакі були, ну, знаєте, якби так списати всі ці оповідання, звичайно, хтось каже, це може співпадає, мо там ще щось не так. Але є одне чудо, яке я би взяв би дозвіл цього чоловіка, щоб він согласився, я би оповів. Він відповідав за порядок. Це був такий чиновник високого рангу, такий полковник. Не буду говорити, бо не маю права.
2: Добре.
3: І ми з ним спорили, як має бути, де стоянку ставити, бо він хотів по-своєму, ми по-своєму, а ми так хотіли, щоб людям було зручно. І він в кінці мені сказав, дай мені 50 місць. Як я тобі дам 50? Ми ж роздаємо, що ні, в кінці кінці ми так зупинилися, що я дав йому там всього 10 місць. Він свою там хотів рідню посадити. Ну, але більше не могли дати, бо знаєте, ну як роздавати просто чужим людям, а там свій хотілося. І він хотів до перший сектор йому дати, от передній сектор. Ну і ми так відбули це все. Після всього, знаєте, я би сказав, що як закінчилося все, то я потім зібрав це всіх начальників і в Ворзелі накрив полянку. Як гостив, накрив за те, що ми гарно працювали. І ви не повірите, так як ми сварилися перед цим, коли це репетування було, тому що Служба безпеки вішала такі, знаєте, оголошення, що не можна виглядати вікна, не можна виглядати на балкони. Я це критикував, виношу на публіку. Знаєте, ми, ну, така боротьба, бо хотіли зробити, щоб як найтихіше було, правда? Ось. І потім вони всі такі були задоволені, ми після цього всі друзями лишилися. А ось коли вже відбулося, коли ми святкували 10 років візиту папи, і заходить в мене до закристи Олександра один чоловік, який веде так свого хлопчину, якому так років 9, і каже, ви мене не пам'ятаєте, я ми з вами, каже, підокурив. Я впізнав його. А це, каже, мій син Іоанн Павло. Я так здивовався, він жартує, що він... А ви пам'ятаєте, я кажу, вам хотів білети, щоб мені дали більше білети, ми хотів там, ну, багато кого своїх знайомих, а він мені дали тільки 10 місць, то я там впакував свою жінку, свою, каже, невістку, там не невістка, це свою жінку, свою свікруху. Ми, каже, жили 15 років, у нас не було дітей. І їм хтось сказав, якщо вона попаде на службу з папою, то обов'язково Бог дасть нам потомка. І я, каже, так хотів, каже, впакувати жінку там, каже, видали ці місця, каже, вона сиділа тісно спереді, і коли папа, каже, об'їжджав, благословив, просто, каже, глянув в очі, благословив. І уявляєте, папа поїхав, жінка завагітніла. І ось, каже, цей хлопець, подивіться, каже, це чудо.
2: І я, каже, результат чуда, так.
3: Я назвав його Іоанн Павло і хрестив в костелі, каже. Охрестив в костелі. Я питаю, ну, як його практикуючи? Ну, так не дуже хотів говорити, бо, навіть, дуже практикує. Але привів мені, показав хлопця, подивіться, от чудо, чудо візиту папи Римського в Україну. Для мене, каже, це було чудо. Просто, каже, диво. Отакі от відбувалися такі, знаєте, події. Папа приїхав, щоб нашу землю поблагословити. Він цю землю поцілував. Він благословив. І його промова, коли він сказав, що я прийшов до вас як друг, як брат, як той, хто проповідує добру новину. Тому що ви знаєте, які були протести наших братів православних Московського патріархату.
2: А папа про них знав, до речі? Папу інформували про ці протести?
3: Так, звичайно, то був я представник, так і кардинал був тут, він це бачив, бо навіть коли кардинал був приготування до візиту, то він сам бачив ці групки, приходили таких гастрольорів, які стояли з такими франнями, знаєте, з хрестами, і кричали, що не стане тут католицька нова на нашій православній землі, і тоді такі були різні. Дуже було це неприємно. Ну, там не було їх так аж багато, але завжди там якесь 50-60 чоловік завжди приходили і протестували. І в нас під храмом, і там під до нунціатури приходили. Ну, але це нічого не дало. Візит відбувся дуже добре.
2: Владико, але ж, наскільки я пригадую, були порушення протоколів. Тобто планувалося, були протоколи складені про візит до Софії, візит до Лаври Києво-Печерської. І вони, я так пригадую, не стались, не відбулися через ці протести. Тобто треба було переробляти ці протоколи, так?
3: Цього я не знаю, наскільки там було заплановано. Може, воно було, але ми дуже хотіли, щоб папа відвідав Святого Миколая, храм Святого Олександра. Це для нас було найважливіше, правда? Ми це дуже хотіли, щоб папа відвідав. Але папа хотів зустрітися з представниками релігії. Ну і, звичайно, була така проблема, що московський патріархат сказав, якщо буде там філарет, то нас там не буде. Тобто, хай виберіть, з ким буде зустрічатися. Але хтось подав ідею, що папа зустрінеться Всеукраїнською радою церков. Він не буде зустрічатися з керівниками церков, але Всеукраїнською радою церков. І це так гарно, знаєте, вдалося зробити. І тоді ми в філармонії організували цю зустріч, і там якраз були представники православної церкви, і московського патріархату тоді, і був філарет, особисто був філарет. І зустріч відбулася дуже чудово. Папа дуже гарно промовив так до них. Я вважаю, що це теж був такий перелом. Бо після того, як папа вже поїхав, відношення до католицької церкви дуже змінилося. Дуже змінилося в кращу сторону, розумієте? Тому говорити про візит папи сьогодні, це треба говорити як той великий дар, який був для нас. Це великий дар для нашого народу, великий дар для України. Незважаючи на те, що тоді ще дуже сильні були комуністи, які в парламенті робили свою роботу, які підкручували наших братів православних проти католиків. Навіть сам мер міста, що тут гріха таїти, неділю має бути служба, ми збираємося, а він камази загнав на всю Костильну вулицю, камази загружені чи порожні, мають заїжджати туди зараз глобус, оце вони там копали. І це вони мали все копати, тут папа Маїта, вони роботи розпочали на всю, знаєте, спеціально зробили, щоб... Тобто мер міста тоді робив роботу таку...
2: Омельченко тоді був, так?
3: Омельченко. Омельченко був. Але ми тоді телефонували з Крістю і це міністерство, і навіть тоді дали команду, і дуже швиденько ті камази забрали з Костільної вулиці, там ті роботи приостановили, якось вдалося. Ну, але от уявіть собі, які були перешкоди. Все робилось на те, щоб якось перешкодити, щоб це не було так урочисто, щоб люди не виходили на вулиці, щоб не знали, де папа проїжджає, щоб не вітали його. Ну, це було. Але в результаті відбулося все дуже добре. І я ще раз підкреслюю, це був величезний дар для нашого народу, величезний дар, бо папа прийшов з благословенням. Хіба не віруюча людина, яка може сказати, що це не добре. Благословення приносить. Якщо приїхав би нас Вселенський патріарх і буде благословити, слава Богу, прийде може хтось. Хай всі, хто хочуть благословити нашу землю, хай приїжджають.
2: Владико,
3: ось папа якраз приїхав, щоб благословити нашу землю.
2: Ваше Пресвященство, а чи відчувалося тоді під час організації цих подій з нагоди візиту папи до України 25 років тому вплив російських спецслужб? Тобто Росія ж так до кінця і не дала згоди. Іван Павло ІІ дуже хотів відвідати Росію. Так, він як Фатімський папа, який відчитував ці знаки Фатіми, він дуже хотів поїхати до Росії, але йому тоді, наскільки я пригадую, не дали згоди. Росія до сьогодні ще вважає своєю канонічною територією Україну. І навіть тоді, як ви кажете, всього 10 років від проголошення незалежності, Росія тоді ще дуже добре пазурами трималася тут. В багатьох керівних там кабінетах, і в тому числі і через роль церкви.
3: Слухайте, що тут багато говорити. Навіть біля президента і справа, і зліва сиділи агенти Росії. Тут нема що говорити. І так далі. І через церкву, і через інші, вони робили все можливе. Спочатку натискали на президента, щоб взагалі це відмінити. Але ви знаєте, я кажу, що є жертви, які приносять величезну таку, знаєте, користь. Я вважаю, що ми повинні молитися за Григорія Гонгадзе, якому тоді...
2: Георгія, напевно, так? Журналіста, так?
3: Георгія Гонгадзе, так. Ось йому тоді він став мучеником за те, що він там правду відважився сказати правду, а тоді правду казати не можна було. І ми знаємо, чим закінчилося. Ця людина стала мучеником, і це дало свій результат, що потім, коли вже хотіли латати якусь репутацію президента, то запропонували, що це якось забере увагу людей від тої проблеми, яка сталася. Ви знаєте, і Кучма настільки хотів, щоб цей візит відбувся, і навіть сам приготував до цього. Я вважаю, що це була одна з таких причин, що ця ідея приїзду папи перемогла. Тобто президент не уступив нікому. Тоді всі, хто не говорили, він дуже, дуже в цьому проявив свою впертість, і йому це теж допомогло. Так як за цього чоловіка, кажу, що син не народився, а він каже, уявіть собі, я був полковником, а після візиту папи мені дали генерала. Це для нього було ще один такий знак. І те саме я кажу, що тоді це те, що президент Кучма зробив для України, це було дуже багато. Хоча я кажу, причина могла бути і така, але за всіх мучеників треба молитися. Вони несуть свої плоди. І навіть тепер, коли наші люди гинуть, стають мучениками, проводять кров за землю, ця кров принесе свої плоди. Вона принесе собі. Тому що особливо мусимо молитися за мучеників, за ті, які загинули, за незалежність України і так далі. І тут тому я тут сьогодні згадую цього Нгадзе. Я теж за нього молюся не раз. І думаю, бачите, він став жертвою, але ця жертва принесла свої плоди. Бо візиту папи не було б, якщо б не було б цього такого страшного тоді скандалу.
2: Владико, от ви ж були учасником всіх подій і у Львові, і у Києві. Ви слухали проповіді папи. Зрештою, зараз можна в повторі їх в Ютубі знайти, ці звернення папи Івана Павла ІІ до українців. От яка промова або яке послання папи Івана Павла ІІ тоді проголошене сьогодні стало для України пророчим?
3: Ну, я думаю, що це було звернення до молоді, перш за все. Навіть у нас тоді на Святого Яна, це якраз 24-го була служба Божа, то я, як зараз пам'ятаю, він каже, пам'ятайте, ну, до молоді, звертаючись, що заповіді Божі, вони дійсно вимогливі, але вони гарантують нам нормальне життя. І тому ці заповіді Божі, хоч вимогливі, треба взяти як зразок, щоб жити саме так, якщо ми хочемо жити щасливо. І так у мене десь є ці проповіді. Я не раз сам використовував ці тези, що папа говорив. Але він дуже звертався до молоді, тому що він бачив майбутнє, треба будувати через молодь. Тому що старше покоління ще дуже боялися, вони ще були так, знаєте, радянщина така ще була в них прошита кругом. А молодь вже була інша. І оце таке, знаєте, звернення до молоді, я думаю, що це потім помогло цій молоді на Майдані. Пізніше Майдан був, то це теж дало своє, що, знаєте, він додав нам такої, як би сказати, впевненості і забрав нас страх. Тобто всі стали набагато смілішими після візиту папи. Почали сміло говорити все, що хочуть, і так далі. Ну і боротьба була різна, тоді теж десь вона взялася ця смілість, бо до того часу трошки була боязнь, був страх, що тут говорити.
2: Мені здається, навіть, от я намагаюся пригадати, в одному зверненні також до молоді папа закликав пам'ятати, ким ми є. Тобто до України, до українців він звернувся і з закликом: не забувайте, ким ви є, що ви є дітьми великого народу, так? Папа дуже вболів.
3: Так, багато. Кожна проповідь була чудова, папа, дуже чудова проповідь. І що цікаво, що він цю проповідь приготував на українській мові. Звичайно, багато він говорив на польській мові. Для нас нема проблеми зрозуміти польську мову, правда? Але папа підкреслив, що все-таки ми маємо коріння. І будемо бути вдячні тим, які нам цю віру тут залишили на цій землі. А це все-таки були поляки, священники поляки, які тут були, і ті, які нас виховували. Я з дитинства пам'ятаю, якби не польські священники, які залишилися, які після в'язниці прийшли до нас, нас виховували, то, звичайно, католицька церква була б, римо-католицька була б набагато біднішою, або взагалі могла бути, знаєте, такою, ну, новенькою. А дякуючи цим людям, які от вашим місіонерам з Польщі, церква католицька має свій розвиток, і це забувати не можна, тут треба бути вдячними. Тут папа Римський так вживав такі, знаєте, так говорив і на українській мові, і на польській, щоб так підкреслити, то єдність цих двох народів. Не забувайте, якого ви народу. І це і до поляків стосувалося, і до українців.
2: Владико, я пам'ятаю тоді 2001 рік, я був ще дуже юним, малим, мені всього було, скільки, так, 12 років, так, я мав всього. І я пам'ятаю думки людей, які, ну, дещо розділялися в суспільстві, навіть між католиками. Одні казали, що от дивіться, який відважний він чоловік, такий хворобливий, такий слабенький, вже малорухливий, а він так далеко прилетів сюди, такий активний графік, ці публічні служби, промови, він вивчив українську мову, причому десь так до рівня досконалості, багато українців так не промовляють з таким гарним акцентом. А інші казали, навіщо його, того маленького, такого слабенького дідуся мучать? Хай би там собі сидів у Римі, ми тут якось би... Знаєте, яким ви побачили тоді були цього чоловіка, цього відважного чоловіка, папу Івана Павла ІІ? Він справді був дуже кволим, так? Деколи він навіть на візочку пересувався, деколи він так, ну, йому аж не вистачало сили промовити те слово, вимовити його, він так намагався кілька разів спробу робив. Ми бачили ці такі, ну, потуги, зусилля, які докладав папа, щоб промовити. Але ви були дуже близько. Це те, що ми бачили через телеекрани, через телебіми, хто там був на цих великих площах, де папа виступав. Але яким ви його побачили тоді?
3: Ну, я би не сказав, що аж такий слабенький був. Так, він фізично виглядав та ніби слабенько, але коли промовляв, це було відчутно той дух, сила духа. Я підкреслюю, що ми чули навіть подих його, як він, знаєте, яким подихом це говорить, на що він акцентує. І це була духовна сила. І всі немощі таких папи, була дуже велика духовна сила. І тут не зауважити цього і не зрозуміти цього, то я не знаю, ну, хіба хтось не має віри чи розуміння. Хіба важливо тільки, якщо сильна людина промовляє, то вона що має більший успіх. Я вважаю, що навіть в тих слабостях, в тих таких фізичних, як у папа, так ми бачили, там була сила. І особливо в Львові потім бачили, який в нього настрій був. Навіть при ті душі, які так нам там заливали нас весь, і папа заспівав: «Не лей дещо, не лей».
2: І такі, знаєте, дощ паде, а діти ростуть.
3: А це він вже говорив, каже: «Не переживайте, дощ паде, а діти роснуть». Дещ пада, дещ росну. А потім заспівав: «Не лей дещо, не лей». І всі там почали браво пити, і дощ перестав. Цікаво. Ну і так потім. Ми змокли тоді, були в Львові, такі були мокрі всі. Але коли поверталися вже після служби, всі були дуже щасливі. Ніхто не якось не звертав увагу на те, що там і мокрі були, в болоті і так далі. Це все, знаєте. Але я так по-справжньому усвідомлювали потім ці всі такі події, це візит до папи. Ну, це щось таке, це одноразове було, це історична подія, дійсно.
2: Папа дуже добру мав пам'ять, кажуть. Ну, дивіться, якщо враховувати те, що він вас висвячував на єпископи, ви неодноразово мали з ним зустріч, приватні аудієнції, папа приїздив до України. От коли він був в Україні, він впізнав вас, того самого Станіслава, якого там декілька десятиліть висвячував на єпископи?
3: В нього дуже добра була пам'ять. Він пізнавав зразу. І що цікаво, що мене вражало завжди, мою фамілію не кожен вивчить.
2: Українець.
3: А папа з першого дня вивчив. Каже, тому що вони неправильно говорять. Вони хотять разом сказати. А треба трошки розділити. Широко і Радюк. Дуже просто. Широко і Радюк. А вони говорять разом і не можуть запам'ятати твою фамілію. Ну, це було щось таке геніальне. Знаєте, папа пам'ятав. Бо навіть коли був Падевський, він тоді був помічником у Львові, то він був в Римі ще перед цим, то він запитав, а як там Широкородюк, бо я тільки був висвячений, молодий, а потім Падевський після мене був свячений, там, здається, рік чи два. І він запитав, а як Широкородюк, тому що я тоді був наймолодший єпископ в Європі, 38 років ми святили. І папа так трошки, може, і думав, що за молодий, але він сказав, що говорить, що ти за молодий. А я тобі сказав, що ця хвороба дуже швидко лікується. Розумієте? Так що ця хвороба дійсно швидко вилікувалася. Зараз я вже найстарший єпископ, фактично, правлячий в Україні.
2: Тобто папа впізнавав. Скажіть, ви згадали були за фінансову сторону, що деякі речі дорого коштували, щось там от десь ви знаходили добрих людей, котрі за роботу коштів не брали. Все ж таки ця організація такої, ну, такого масштабу, вона вимагала великих коштів. Звідки ці кошти бралися, чи долучалася до цих до оплати цих організацій держава Україна?
3: Держава України доєдналася, так, обласна рада дала нам матеріали на побудову всіх цих секторів. От дерево, всі ці дерев'яні конструкції, ми за них не платили, це заплатила обласна рада. Вони це все зробили. Обласна, підкреслюю, не Київська. Київська там нічого не дали, вони взагалі там таки перешкодали, так правду скажу. А обласна рада, направду, віднеслася дуже-дуже добре тоді до нас. І вони сказали, ми це беремо на себе, всі інші там теж були. Єдине, що ми взяли на себе побудову вітаря, озвучування, оце все, це ми наша була проблема. Ну і нам допомагали, звичайно, мої друзі з Німеччини, і такі організації, як Ірино Вабісі, і Кільхіно, там завжди на це дали, бо там треба і арби пошити, це ж багато треба було мати, знайдя до священників приїжджала, це літургічні приготування, навіть оці всі посуда літургічна, яка була для роздавання святої причастя. Ну так здається, потім всі ці приготування, я би сказати, бейжики, не бейжики. Там
2: мерч цей, так, знаки.
3: Так, дуже багато такого було зроблено всього, що, ну і так. Ну, але тоді служба безпеки на нас дуже сильно їжджала на початку, щоб ми не робили цих реклам, щоб ми не завітали людей, що там, бо всі міста не буде, всі халіт. А ми навпаки кричали, що всі мають їхати, всі. І щоб там, ну, я сам навіть побував на розмові начальника КГБ в Києві, мене запросив на розмову і сказав, що так не робиться і так далі. Дивіться, і ти багато говориш, тому що я на телебачення дуже часто говорив, що перешкоджають. Не пускають там ці на ті стоянки, на ще щось. Потім оці всі оголошення, які вони ставили, не можна виходити, чи не можна глядати. Ну для чого це? Не? Mm-hmm. От цей зі мною особисто говорив, дуже був лихий, ну але знаєте, йому як він міг.

0: Теперішній Лев 14-й погодився приїхати до України. Ви взялися ще раз за організацію?
1: Легенько.
0: Так?
1: Так, відважно. Мене книжка залишилася, як ми починали, що нас тут звернути увагу, і як сектора робилися, як це все пам'ятаю на пам'ять, як було і на що треба звертати увагу. Ну, це створюється комісії, наприклад, така, поділити, дорозати. Священники дуже активно участвували. Так само ці організаційні питання всі були, всі поділені були. Так, знаєте, я вважаю, що ми справилися з цим завданням, гарно.
0: Я також. Вчора, Владико, мали програму цікаву таку, де ми, знову ж таки, приурочена вона 25-й річниці візиту папи Івана Павла ІІ, і ми спілкувалися з нашими слухачами от про те, які там найяскравіші спогади їхні були, так? Це переважно завжди, ну, яскраві, дуже позитивні спогади. Люди, як ви сказали, вже потім пробуджувались, можливо, так, від того, от що це справді пережито було, бо в ті моменти це, ну, адреналін зашкалює, там оці оплески, оце і гімн «Ти Україну благослови», так, який був спеціально написаний, дуже тріумфальний, хори дуже гарно виконували, співали. І один чоловік зателефонував, він назвався православним і сказав, от, що я від імені усіх православних перепрошую зараз вас, католиків, за те, що от тоді, у 2001 році, робили деякі православні щодо цих протестів. Це я повертаючись до того питання, так, до труднощів. От мені дуже було приємно, так, можливо, це одна особа з мільйонів, та, але вже навіть одна особа, яка усвідомила, ну, масштаби цієї події, наскільки вони були історичними, та навіть для цілої Європи, бо от в ту сторону папа ніколи офіційно не приїжджав. Тобто ми можемо зараз говорити за 2000 років Вселенський архієрей, далі от міста Києва, туди на лівий берег ніколи не пересікав, не переїжджав. Тому ще один такий факт історичності. Так, ми ще зараз кілька слів скажемо про храми. От візьмемо так до уваги два храми у світі, дві події. Одна позитивна сталася стосовно храмів, інша негативна. Одна стосується Барселони, а це саме освячення головного шпилю, головної вежі відомої базиліки Саграда Фамілія, яка вже будується понад 130 років. І ця подія була увінчена візитом теперішнього святішого отця папи Лева XIV. Було багато заходів, меси, зустрічі з молоддю і виповненням цих днів перебування святішого отця у Іспанії завершилося освяченням головного шпиля цієї легендарної базиліки. Я чисто випадково, будучи в себе вдома на Вінниччині, переглядав, ну, такий фрагмент прямої трансляції цієї події, де месу відправив папа в численній кількості єпископів, і коли виходили єпископи назовні вже, щоб там завершити цю урочистість, я побачив нашого єпископа Станіслава Широкорадюка. Чесно, от кажуть, я очам своїм не вірив. Чесно вам кажу, я декілька разів переглядав і так наближав, там є така можливість зараз камеру приблизити, віддалити, але я 95% вірив, а все-таки 5% мого невір'я було, аж поки я, коли домовлявся про сьогоднішнє інтерв'ю, не перепитав його Пресвященства. Кажу, ви були там? Так, були. Ось це радісна подія, правда, для церкви, взагалі для Вселенської церкви. Ми так само в Україні тут тішимося, що храми, попри те, що хтось каже, десь зачиняються, там будуються. Так, вже будуються багатько років, і це справді шедевр сакральної архітектури. Розкажіть, як це було, Владико?
1: Ну, я попав ніби так випадково, бо колись мене запросили на конференцію, а точніше єпископ Віталій Скоморовський, голова конференції, послав мене на таку конференцію. Єпископи, які мають свої дієцезії на березі моря. Ну, і я там раз поїхав, а там, оказується, вони регулярно ці конференції роблять, потім другий раз поїхав, тут була зустріч теж з тим святішим отцем папою Францишком. Францишок був тоді в Марселі, містечко Франції. А минулого року мені прислали знову запрошення, цього року вже буде в Іспанії, в Барселоні. Але нічого не було сказано, що там буде папа. Ну, я погодився, оскільки ж на конференції, а потім вже за кілька тижнів перед цим мені говорить, будьте готові, буде зустріч з папою, буде служба з папою і так далі. І там ще додаткові потреби дати якісь свої, там, скажімо, документи і все інше. І от я так випадково попав, бо теж з України нікого не було, навіть з Польщі нікого не зустрів. Це були такі європейські єпископи. Ну, дуже величезна споруда, дуже, знаєте,

0: таке враження, вона робить такої величі якоїсь. Знаєте, я так собі пригадую, як я перший раз зайшов в базиліку Святого Петра в Римі. І таке враження було, невже ця людина може таке зробити? Ну це ж як творіння Боже. Я щось подібне відчув, коли зайшов в цей храм. Невже це людські руки це роблять? Ну, таку велич, величезний такий. Ну і такі чотири входи. Там ідея була Антонія Гауді, ідея була такий храм для всього світу, чотири сторони світу, да? Чотири урочисті входи з усіх сторін. Дуже величезний храм. Але не в цьому справа. Дай Боже, цей храм служив для слави Господньої. Тому що як тільки для туристів буде служити, ну це добре, але не до кінця добре. Що там служба відправлялася, бо там парафія велика, до цієї парафії належить багато людей. Але мене вразило саме відношення іспанців, тих каталонців, верніше, бо це Барселона, там Каталонія. Як вони папу шанують, як вони папу люблять, як вони зустрічали, яке це було зустрічі. І як папа промовляв в парламенті, знаєте, і він так відкрито сказав, що ви відповідальні за ті закони, які не завжди служать захисту людини, бо ви маєте пам'ятати відповідальність за життя людини, захищаєте цю людину від самого зачаття до природної смерті. І так це Гандах сказав, що всі встали, почали дуже бити браво. Праве 5 хвилин вони аплодували папі. В парламенті, розумієте, в парламенті виступити. Це було не в Барселоні, це було в Мадриді, в парламенті, але я це дивився в телебаченні, бо потім папа приїхав до Барселони. А як же зустрічали в місті, що ви бачили, всі міста, всі міста були переповнені, скрізь стояли люди. Просто настільки було багато людей, зустріч на стадіоні, папі дітей подавали. Ну, дуже мені нагадав Яна Павла ІІ. Дуже нагадав мені це. Знаєте, от щось є в цьому таке. Ну, і вже під час свячення папа теж так наголосив, що означає храм в житті людини, і тоді, що вона має бути. Ну, одним словом, вони будуть пишатися цією будівлею і будуть пишатися цим візитом папи. Подібно, як ми раділи, коли до нас папа приїжджав, тільки вони більше радіють, вони більш емоційні. І ще це католицький край, розумієте, вся держава католицька. Ну, тут не можна ставити, не можна рівняти, розумієте. І тому ну, дуже величезна велич. От, але ще не закінчений цей храм, і ще будуть його закінчувати до кінця. Ще думаю, що там центральна частина. Ще не повністю вона хіба зроблена, бо я так не бачу чотирьох частин, там де папа сидів службу відправляв, там ще були видно такі органи справа і зліва, що мені дуже не сподобалося, бо нагадали, ми зразу в храм Святого Миколая, коли в пресвітерії були органи, розумієте, я сподівався побачити щось інше, може воно ще буде. Але є там гарна каплиця Найсвятішого Таїнства, де постійно буде адорати Найсвятіших Дарів. І це теж дуже важливо, що таке місце є там постійно адорації Найсвятішого Таїнства. Ось. І люди, звичайно, цією будовою, цим храмом, вони пишаються. Дай Боже, щоб цей храм ще був в їхньому серці, не тільки в Барселоні.
1: І так, як я на початку, як ми почали про храми говорити, так сказав, що одна подія радісна, про неї ми вже поговорили, а ось позавчора подія така тривожно-скорботна відбулася, вже кажемо за Україну. Російські війська атакували Київ і внаслідок обстрілу постраждала, як каже нам історична пам'ять про цю споруду, Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Так називає її Київський Патерик. Це книга, яка описує життєпис, а географію всіх преподобних Києво-Печерських. Власне, одна з перших церков, християнських церков тоді Київської Русі. І за переказами її сама Богородиця фундувала. Владико, є такий переказ, що сама Діва Марія з Влахерна передала ікону з отчими і цілий, там, я не знаю, кошик золота. Ось, і сказала їм, куди їхати, і, ну, мовляв, тут ви маєте побудувати церкву, так, і Антоній Феодосій прислухалися і побудували. Ну, легенда гарна, але будь-якому випадку столітня святиня постраждала. І, слухайте, ну просто жахливі коментарі наші вороги пишуть, от посилаючись на такого собі старця Зосиму Сокура, який казав, мовляв, що от коли відбудеться щось подібне, там він каже, коли в Лаврі буде запустіння, або вона буде зруйнована, тоді почнеться об'єднання Русі. Знаєте, ну просто до зубів не то, що тривожно, а гнів мене переповнює зараз, так, коли я прочитав зранку цю новину. Ось, ну, це така якась біль, я не знаю. Навіть воно, я зараз це свої емоції кажу, болючіше, чим коли руйнуються, мені здається, от цілі будинки. Тому що тут про щось більше навіть, чим про життя говориться. Вони кажуть, вдарили в саме серце. Навіть ми, католики, нам дуже боляче дивитися на це, так? Хоча там ми ніколи не служили, католики. Так, але це щось неймовірно важке, яке не сприймається і з яким важко змиритися. Ви особисто як сприйняли цю новину, Владико, ваше Пресвященство?
0: Ну, бачите, поки ми говорили про інші речі, так було дуже гарно чути, коли почали говорити за цей храм, зразу почали перерватися, як знак якийсь, як дьявол захвилювався на цю тему. Це дьявольщина, тут нічого більше не скажеш. Ми теж втратили храми, як кілька храмів втратили. І православні втрачають храми, і протестанти, і так далі. Але дуже гарно сказав, я так гарно не скажу, але приблизно, я слухав, як Буданов пояснював, це дуже розумна людина, на мій погляд. Він сказав, нічого тут нового вони не показали, бо це всі ознаки геноциду. Геноцид – це не тільки знищення народу, це знищення його культури. Знищення спадщини, знищення культури, знищення релігії, знищення всього, що люди мають. І це дійсно, подивіться, всі національні університети розбомбили. Всі музеї такі історичні, прочне всі пострадали. Ще якийсь такий культурна спадщина пострадає. І тепер підняли руку ще на таку саму більшу святиню. Ну, це, ну, я думаю, що це просто вже, ну, така, знаєте, найстрашніше, що дьявол може ще придумати, щоб підняти руку на те, що найсвятіше. І тому тут всі ознаки геноциду. Росія це не просто воює за територію. Вона не просто воює, вона хоче там створити щось своє. Вона хоче новий Радянський Союз, вона хоче нову імперію зла створити, щоб Україна була рабами. А якщо ні, то треба знищити. Це геноцид. І тому я вважаю, що це одне з тих ознак геноциду, яке Росія веде під час цієї війни. Але треба сказати відверто, ми мало молимось. І тому Бог показує знаки. От дивіться, загорівся храм, зразу дощ пішов. Uh-huh. Хіба це не знак, що Бог і тут показує свій палець, що він хазяїн цього світу? А ми мало молимось. Може, тому що мало моляться люди, тому такі, знаєте, допуски бувають. Бо і так стільки бачу таких випадків, ну, стільки ракети летять, і чомусь більше цей ракет попадає саме в дорогу, в вулицю, не попадають в будинки. Знаєте, дуже часто таке буває. І одна рука дьявольська направляє ті ракети, але палець Божий ще керує по-своєму, розумієте? І тому нам треба молитися, щоб цей палець Божий, то це Божа рука завжди була над нами. Тоді нам не страшні ні ці ракети, ні все інше, що для нас цей ворог приготував. Божий палець і Божа рука має бути над нами. А про це треба молитися, це треба випростити в Бога.
1: Але ж дивіться, от якщо говоримо за дипломатію, за реакцію там світу на те, що відбулося, пам'ятка ЮНЕСКО, так? І чуємо, наприклад, реакцію тільки від одного Вселенського патріарха. Якщо говорити про 15 помісних православних церков, про їхніх лідерів, відгукнувся лише один Вселенський патріарх, тобто висловив співчуття в якийсь там спосіб, так, листа чи як там, не знаю. Всі решта мовчать. Ну, звісно, що Епіфаній згадав щось. Всі решта мовчать. Так званий вже екс-намісник Києво-Печерської лаври Владика Павло, я не знаю, чи ви чули його виступ, ну це просто, ну, даруйте, ахінія якась. Він не згадав, тобто він сказав, що це диявол руйнує, це не Путін, не Росія, і решта його адептів сказали, що ось вам це, типу, за те, що лавра перейшла у ПЦУ, ніби Бог так реагує. Наші єпископи, от дякуючи засоби масової інформації висловили також, ну, таке співчуття, протест проти того, що відбувається. Але в мене найбільше от питання до, дійсно, до тих очільників інших церков, не знаю, албанський, болгарський, польський Сава, які там ще є, от ці всі помісні, Єрусалимський патріархат, антіохійський, грузинський, тобто лідери цих церков мовчать. От про що це говорить? Змінилося ставлення до розрізнення, де добро, де зло, чи це все-таки політика грошей, яка впливає на ці патріархати, чи можливо ще якийсь варіант, владико? От прокоментуйте це.
0: А що, була якась реакція на початку війни? Була реакція, коли Кирил кричав на все горло, що Росія ні на кого не нападає, а тут бомблять і все, що була реакція від когось? Не було цієї реакції, тому тут нічого дивного і тепер немає її. Вони від самого початку війни забрали таку позицію мовчазну, але всі люди доброї волі висловили свою підтримку Україні і так далі, і всі так само про цей напад. Дуже реакція була. Я вважаю, що людей доброї волі реакція була. А якщо хтось там хоче, ну, якось сидіти в тіні такої агресії і мовча підтримують цю агресію, Тут яка реакція може бути? Звичайно, мовчать у мене, але люди доброї волі проявили цю реакцію. А так, навіть я не хочу так окремо, якби, говорити про окремих цих єпископів, хто як говорив. Ну, хто як вміє, так говорить, знаєте, і хто як заслуговує, так собі заслужить колись і так далі. Нехай це так буде, але ми повинні молитися більше, об'єднатися в молитві. А те, що дьявол руйнує, тут прав владика Павло, що це дьявол руйнує, тільки він не хоче признати, що дьявол.
1: Він не назвав ще прізвище.
0: Бо плоті.
1: Так.
0: Бо так людина не поступає. Розумієте, людина не може так нищити все і оправдувати це, і ще йти святити цю зброю. Це не люди, це не люди, і це дьявол, який дійсно брав облік людини, і тому він нищить. Бо робота дьявола нищити. Бог будує, Бог творить, а дьявол нищить. І тому тут нічого дивного, я теж підтверджую, що дьявол це робить, і його слуги, і вони дуже стараються.
1: Ну, багато хто відчитує знаків, і от в цьому щось шукають якогось там, ну, пояснення. Ви не відчитуєте жодного знаку в цьому влучанні в саме серце?
0: Я не відчитую знаку, бо я не розуміюся в цьому. Mm-hmm. Я знаю, що і так буде так, як Бог дасть, але чи це знаки, чи не знаки, ну, а кожен день у нас це свій знак. А то, що людина, що Бог тримає нас вже 4 роки, що ми під такою страшною агресією, під тим бомбардуванням, які зими перезили, це не знак? Це не знак, що Бог з нами? От тільки що ми якось не хочемо так з Богом бути. Я бачу, як люди ходять в храм в неділю, я бачу, як люди реагують на такі різні. Ну що тут говорити? Люди не живуть з Богом. І ця війна нічого не навчила. На жаль. В храмі, я дивлюся, православні храми, вони всі порожні в неділю. Це тільки туристи заходять, якщо там є ці туристи. Ну, нас мало, ми маємо католиків, але наші храми повні. Наші храми повні. І ми рахуємо, це теж недостатньо. Ну, але ж де ж інші? Навіть якщо Одеса має понад 1 мільйон населення і понад 50 парафій Московського патріархату, і 5 парафій римокатолицьких, там ще є 5 парафій греко-католицьких, ну, є УПЦ, то, знаєте, ну, тих, не знаєте, так, якщо завтра так порівняти процентово, так, ви навіть сотки, чи знайдеться цих 10 праведників, раді яких Бог збереже місто. Знаєте, так, процентово взяти, з мільйона,
1: так.
0: Чи буде тих 5 праведників, чи 10 праведників, як це ми читаємо. Ось наша проблема, що ми задалеко відійшли від Бога. І ця війна може бути теж причиною якраз такого самого життя без Бога. Тому що якби ми жили з Богом, може цієї війни не було б.
1: Так, ще хотів, але вже немає часу обговорити тему кліпа, такого блюзнірського, богохульного кліпа Олі Полякової. Я не знаю, чи ви бачили його.
0: Так, да, ми якраз сьогодні говорили, у нас була така міжконфесійна рада сьогодні. Православні ректори, ми маємо раду міжконфесійну в Одесі. Uh-huh. І ми на цю тему теж говорили, ми пишемо такий лист, нашу реакцію. Ну, що це все-таки, це все ж таки, знаєте, для сім'я. тобто блюзнерство таке, знаєте, ну, це порушення гідності людини, це ображає віруючи, і це взагалі ображає мою церкву, наприклад. Якщо ображає церкву, то ображає мене.
1: До речі, це цю тему підняв також одеський блогер-священник, служить на Французькому бульварі, такий Максиміан Погореловський, він з УПЦ. Він з нею мав таку полеміку, і наскільки я зрозумів, є також зареєстрована петиція на сайті Кабінету міністрів про те, щоб ставилося, ну, заборонялося законом використовувати релігійні предмети або предмети релігійного культу, використовувати під час таких, ну, заходів, концертів, кліпів і так далі. Так, ну, це про це можливо трішечки згодом де говорити, бо не про це сьогодні наша тема. Та й зрештою варто завершувати наш уже ефір. Дуже був насичений ваше пресвященство. Я дуже дякую вам за те, що ви були з нами, викроїли цього часу з свого щільного графіка. Я пригадаю радіослухачам, що в нас в ефірі був єпископ Станіслав Широкорадюк, ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви. Не забудьте про петицію, друзі, ще з чого розпочали, тим закінчуємо. Якщо хтось не встиг її зробити, підписати, то у нас є посилання, не варто її десь там гледіти, шукати. На нашому радіомарійному фейсбуці перший пост, він закріплений в шапці профілю, так би мовити. І там є посилання, вам дуже легко буде його знайти, зайдіть туди, і через посилання там вам буде система говорити, що, як і діяти. Так, спасибі тим, хто вже це зробив, і ще заохочення тим, хто цього не зробив. Спасибі владиці Станіславу Широкорадюку, я правильно вимовляю, бачите? З вами був також ведучий Приступа Максим, бережіть себе, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, всім дуже дякую.
1: З Богом.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
5: Поліна, Настя,
6: Юля.
3: Я сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде святий Станіслав Костка, покровитель молоді і міністрантів. Запрошую всіх дітей до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Марія, Мати Божої благодаті, ми тут, тому що хочемо пізнавати Твого Сина. Тож просимо з вірою, будь з нами і навчай нас через Христа, Сина Твого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі діти, майже кожен з вас має ім'я якогось святого або святої. Дали його вам ваші батьки під час святого хрещення, для того, щоб ви мали свого покровителя на небесах. Ви носите ті самі імена, які носять святі. Наприклад, всі Людмили мають покровительку святу Людмилу, Володимири – покровителя святого Володимира, Ольги – святу Ольгу. Тобто святий, ім'я якого ми маємо, є на небесах з Богом і там піклується про нас і молиться. Тобто Станіслави мають покровителя
4: святого Станіслава.
3: Правильно, діти. Святий Станіслав був молодим юнаком, який шукав Бога, подібно до юнака, який прийшов до Ісуса. А як це було, прочитає нам Паліна. Будь ласка.
5: З Євангелія від Матвія. І підійшов ось один і до Ісуса сказав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав: «Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Той питає його: «Які саме?» А Ісус відказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька і матір і люби свого ближнього, як себе самого». Говорить до нього юнак: «Це я виконав все, чого ще бракує мені?» Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною».
3: Слово Боже, Богу подяка. Дякую, Паліна. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, про що запитав юнак у Ісуса?
6: Що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?
3: Яку відповідь дав йому Ісус?
5: Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді.
3: Так, юнак питає у Ісуса, які саме заповіді він має виконувати.
5: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво.
7: Шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе.
3: Правильно, молодці. Проте юнака це не заспокоїло, що він відповів Ісусові.
5: Це я виконав все, чого ще бракує мені?
3: Так, тож які поради дав юнакові Ісус потім?
6: Перша порада – продай добра свої. Друга – убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі.
3: Правильно.
6: Третя – потому приходь та йди вслід за мною.
3: Молодці, правильно. Дійсно, завдяки наполегливості юнак отримав відповідь від Ісуса. А знаєте, що таке ж прагнення бути дуже добрим мав наш сьогоднішній покровитель, святий Станіслав Костка. Я знаю, що Юлічка приготувала розповідь про життя святого Станіслава, тож давайте разом послухаємо, а Юлічка нам розповість, де народився і яким він був.
6: Святий Станіслав мав прізвище Костка, народився в Польщі більш ніж 400 років тому. Походив з багатого аристократичного роду, і батьки дбали про добре виховання дітей. Мав трьох братів і дві сестри. Коли мав 14 років, батьки вислали його на подальшу науку разом з його братом Павлом у Відень, де навчався і жив у інтернаті священників-єзуїтів.
3: Добре, скажи, будь ласка, яким було його шкільне життя?
6: На початку були складнощі з наукою, але через свою працьовитість він став одним з кращих учнів. Також інші хлопці помічали, що святий Станіслав багато часу проводить на молитві в каплиці чи в кімнаті читає святе письмо, і глузували з нього, навіть намовляли, щоб зробив щось поганого, щоб так багато не молився.
3: Ось так буває. Скажіть, будь ласка, а чого не любив святий Станіслав?
6: Станіслав дуже не любив вульгарних слів і проклять, однак був запальним і часом вибухав гнівом. Станіслав був працелюбивий, сумлінний, намагався добре вчитися і швидко виправляв свої погані оцінки. З часом в серці Станіслава народилася думка стати священником.
3: Хочу ще додати, що одного разу святий Станіслав настільки важко захворів, що був певен своєї швидкої смерті. Тоді Станіслав випросив у Бога святе причастя, яке йому принесла свята Варвара. Приходила до нього і матінка Божа з дитятком Ісусом, яке дала йому потримати на руках. Після того святий Станіслав видужав і остаточно вирішив присвятити своє життя Богу. А що було далі, Юлічка нам далі розповість, будь ласка.
6: Сім'я була проти, щоб Станіслав став священником. Юнак утік із дому, потрапив до Риму і там вступив до ордену єзуїтів. Його коротке перебування в монастирі було надзвичайним. Станіслав добре розумів, що ніхто святим не народжується, святість потрібно здобути. Тож Станіслав з усіх сил старався виправити свої погані звички. В той час він шукав допомоги у Ісуса. Кожного дня брав участь у службі Божій, щомісяця сповідався, навіть строго постив. Кожного разу, як він приступав до святого причастя, він просив у Ісуса про потрібні благодаті. Звичайно, Ісус завжди допомагав Станіславу. Хоча Станіслав прожив коротке життя, бо коли мав 18 років, тяжко захворів і помер, його душа перебуває у небі разом з Ісусом, якого він дуже любить. Святий Станіслав є покровителем і взірцем молоді і міністрантів.
3: Дякую тобі, Юля, за чудову розповідь. Вона допоможе нам краще пізнати святого Станіслава Костку. Тож скажіть, діти, яким був святий Станіслав Костка?
5: Він народився 400 років тому. Походив з багатої родини. Батьки доклали багато зусиль на хорошу освіту. Потім він навчався у Відні.
3: Правильно, добре. Яким чином святий Станіслав боровся з поганими звичками?
5: Хотів бути близько Бога, бути наполегливим у праці над собою. Намагався відразу ж побороти в собі зло, тому часто молився і щиро вірив, що Господь йому допоможе. І попри те, що він мав свої слабкі сторони, хотів далі служити Богу і навіть стати священником.
3: Добре, Поліна. Про що він добре собі усвідомлював?
8: Ніхто святим не народжується. Святість потрібно здобути.
3: Так, Настя. А що це означає?
6: Потрібно прикладати свої зусилля, боротьбі зі своїми злими звичками і вірити в Божу благодать.
3: Так. Які надзвичайні моменти були в його житті?
5: Під час хвороби святому Станіславу з'явилася свята Варвара і уділила йому святе причастя. І потім з'являлася Марія з дитятком Ісус на руках.
3: Ось так. А в який спосіб святий Станіслав указує нам дорогу до неба?
6: Передусім прикладом свого життя.
8: Те, що він боровся з поганими вчинками, коли друзі насміхалися з нього. Те, що він багато молився або читав святе письмо.
5: Він не зважав на те, що друзі глузували, і залишався вірним своїм постановам.
3: Правильно, молодці. Чи можемо назвати його наполегливим?
6: Так, звичайно. Це показує момент його життя, коли він утікає з дому і просить прийняти його до монастиря. І там він вражає усіх своєю незвичайною покорою і наполегливістю в тому, щоб робити добро.
3: Правильно. Тож, можемо сказати, що Станіслав став святим, тому що з усіх сил намагався жити у великій дружбі з Богом. Дорогі діти, давайте пригадаємо собі юнака, про якого ми з вами читали сьогодні у Євангелії, який запитував у Ісуса, як бути досконалим, і святого Станіслава. В чому вони подібні? Хто мені скаже?
8: Я. Настя. Вони обоє намагалися знайти відповідь, як бути ближчим до Бога, тобто досконалішим.
3: А хто пам'ятає, що означає слова «небесний покровитель»?
6: Це святе ім'я, якого ми носимо і який молиться за нас на небесах.
3: Правильно. Хто є покровителем дітей і молоді? І чому, Поліна?
5: Святий Станіслав Костка є покровителем дітей і молоді. Бо попри свій молодий вік, він багато досягнув і став дійсно святим.
3: Як ви думаєте, чому саме він є покровителем міністрантів?
8: Міністранти – це хлопці, котрі служать священнику протягом служби. Вони є дуже близько Ісуса у святих дарах. Та я вважаю, що саме вони мають брати приклад зі святого Станіслава.
3: Дуже добре. Дорогі діти, а у чому хотіли б ви наслідувати святого Станіслава?
6: Я хотіла б наслідувати його наполегливість, прагнення бути святим і жити в великій дружбі з Богом.
8: А мені подобається його наполегливість виправляти погані вчинки. Я також хотіла б так швидко навчитися виправляти свої вади.
3: Я також.
5: А я, так як і Станіслав, черпати сили у молитві. І також хотіла б подальшому дружити з Ісусом.
3: Молодці, діти. Я просто впевнена, що від сьогодні ми всі будемо більше наполегливими у добрих ділах, будемо старанно виправляти свої погані звички за прикладом нашого святого покровителя Станіслава. Дякую вам, шановні діти, що так гарно приготувалися і відповідали. Подяка доброму Богу за чудовий приклад святого життя молодого Станіслава, який на небесах молиться за всіх дітей, а за дітей Радіо Марія, я думаю, особливо. Тому давайте разом помолимося. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Святий Станіслав, ти часто повторював: Ісус закликає мене, щоб я жив в дружбі з Ним і ставав щораз кращим. Просимо Тебе, наш Покровителю, оказуй нам дорогу до неба, заступайся за нами перед Богом і допомагай нам жити в дружбі з Ісусом і Марією. Через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
5: Поліна.
9: Настя.
6: Юля.
5: І сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий, в ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами в студії я, Оксана Карчевська.
7: І також Максим Приступа. Всім вітання, слава Ісусу Христу!
6: В цій програмі ми говоримо про актуальне, те, що важливе для кожного з нас сьогодні. А сьогодні католицька церква вшановує пам'ять святого Альберта Хмельовського, людини, яка могла б стати відомим художником, але обрала інший шлях. Він залишив успішне життя, щоб жити серед убогих, бездомних і покинутих. Казав, треба бути добрим, як хліб, бути таким, щоб кожен міг узяти шматочок і насититися. Ну, власне, саме так він і прожив своє життя, заснував згромадження, яке служило найбіднішим. Маємо братів-альбертинців у Запоріжжі, також маємо і братів, і сестер-альбертинок у Львові. Можливо, ще десь, я не знайшла цієї інформації. Тож сьогодні пропонуємо вам замислитися над таким питанням, питаннями. Та? Чи бачимо ми сьогодні тих, хто потребує нашої допомоги? Ну, і хто ці люди, та, які, на вашу думку, потребують нашої допомоги? І інше питання, чи знаєте ви таку людину, про яку можна сказати, вона така добра, як хліб? Ну, я переконана точно, що ви маєте власний досвід, коли допомогли комусь, а також самі досвідчили та відчули цю людську доброту, коли вам було важко. Телефонуйте до нашої студії, поділіться своєю думкою, та... Макс,
7: так.
6: Нагадай телефони наших прямих ефірів, будь ласка.
7: Так, добрим як хліб бути, хліб – образ Ісуса Христа, так? Ми дивимося на цю гостю, освячену, як на всесильного Бога, який дозволив собі бути таким маленьким і таким, ну,
6: крихким,
7: так, слухняним в руках людини, тобто священика, і тому цей образ – це бути, ну, добрим. Я навіть би сказав, я часто до дуже добрих людей, яких я дуже шаную з цієї причини, називають добрущими. Тобто, хочу підсилити це слово, так? Бути добрущими, як хліб, смачнющими. Так, якщо у вас такі випадки були, то, будь ласка, телефонуйте, поділіться ними. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. І не забувайте нам писати або дзвонити на Viber 066-563-07-24. От так.
6: І, власне, маємо перший дзвіночок. Так, приймемо. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки Богу слава!
6: Так, це в нас хто?
8: Наші милі працівники і Максимчику. Золотко, ти повинен був знати, що сьогодні відпуск Альберта у Шаргородському районі, село Плебанівка. Там построєний костел новий. І він, і сьогодні було 6 священників, і був Леон, і всіх пересповідали, і причащали всіх на колінах під двома постачами. Так що цей Альберт, що в Шаргороді був, і він є. І хотіла вам сказати, і дуже гарно, і дуже треба було приїхати, бо там села з боку, вони в цій петиції писати, вони всього, якби був хтось приїхав, мабуть, і сам би був назбирав. О, мені дуже шкода, жалко, звісно, я не там. О, але хочу сказати і подякувати вам, що ви про це дбаєте, що Бог вам допомагає за нашу Радіо Марії, за працівників і за всіх, і Максимчику, і як коли це там ще хто, приїдь в Плебаньку, побачиш, який гарний костюм построїв Альберт. Бо ти там близько був, я в Чернівці до вас їздила, але тут так, що ми в об'єднанні Альберта.
7: Так, так, святий Альберт, він був, його життя так склалося, що він якийсь час був на Вінниччині. Угу. Я хотів сконкретизувати на Вінниччині, зокрема так в Шаргородському районі. Ну, а власне в Плебанівці, це неподалік Шаргорода, це таке
8: 15
7: кілометрів від Шаргорода, є збудований храм, один з небагатьох, можливо, в світі храмів, присвячених цьому святому. Збудував його брат францисканець, от зараз забув, Господи, дай Боже пам'яті, це дуже відомий монах-францисканець, який відбудував багато парафій там на Вінниччині, зокрема і Козлівська парафія, храм Святого Франциска і відповідно і Плебанівка, справді це є, ну так, на спогад. О, отець Зенон, пригадав, отець Зенон, брат-францисканець. Добре, приймемо ще дзвінки.
6: Угу. Слава Ісусу Христову, в ефірі. Абонентним 44.
8: Слава навіки.
6: Так. Чуєте? Так, так, так. Назвіться, будь ласка.
8: Оксана, сестра, та.
6: Так, так.
8: Корчевська, да? Я зрозумів, Радіо Марія, да?
6: Так, це Радіо Марія. Дивіться, ми зараз говоримо.
8: А це Максим Приступа, да? Я згадав, да?
6: Дивіться, у нас зараз таке питання. Чи знаєте ви таку людину, про яку можна було б сказати, що вона така добра, як хліб? Можливо, ви зустрічали в своєму житті.
8: Він з отцем Салатинів зараз був в Кривому Розі, да.
6: Так, добре, маємо ще один дзвіночок, абонент 98, слава Ісусу Христу.
0: Великий хвала. Христос воскрес.
6: Воістину воскрес.
0: Я хочу сказати, що є, що зустрічало. Я Подвинський.
6: Угу. Це священик. А можливо, хтось такий, знаєте, звичайних людей, таких мирян?
0: Ні, звичайних, на жаль, ні.
6: Ага, зі звичайних не знаєте. Ага.
0: На жаль, ні. Звичайні люди вже.
6: Добре. Дякую. Максим, у мене до тебе таке питання. Чи знаєш ти, знову ж таки, так, не говори,
7: знаю,
6: про священників, бо священників дуже багато. Можна називати і називати безкінечно.
7: Я
6: які
7: знаю
6: називати?
7: І знав, так. Це дві людини навіть в моєму житті, яких я називав і називаю добрущими людьми, і справді як хліб, які, ну, давали себе ламати, давали себе, ну, я про жертовність кажу. Це моя бабуся Ганя, вона вже святої пам'яті відійшла з цього світу. Це була дуже добра людина, і не тільки для мене, а й для чужих людей, так, якась така відкритість, зичливість була, так, це от людина, от яку я навіть три зараз згадаю людини, яку я дуже шаную. Інша, це була наша родичка, вона була парафіянкою православної церкви, вона так наскільки любила церкву і людей, що вона останні могла віддати. На жаль, вже перед тим, як вона мала померти, вона, це спадкове була, вона переживала хворобу склероз. І вона наскільки була вже, ну, в такому стані, що вона не впізнавала людей, сусідів, там нікого не знала, але вона по тій старішій пам'яті, вона от брала, ну, там, не знаю, умовно кажучи, якусь там тканину зі скрині, вона брала і несла до церкви. Їй питають, куди ти, Галю, йдеш? А вона каже, я йду до церкви, бо тут треба скоренько щось там оце впорати, там щось зробити. Тобто вона наскільки ця доброта її врізалася в її пам'ять, що навіть хвороба не змогла в неї відібрати цю доброту.
6: Цю чеснота.
7: І я вважаю, що вона свята, я навіть молюся за її заступництвом, так? Це Галина, вона, ну, от такої доброї душі, яка любила і церкву, і любила от служіння в церкві, і любила людей, от важко віднайти. І ще одна особа, вона ще живе сьогодні, я її недавно відвідував, це моя вихователька з дитячого садка. Лідія Афанасівна. Це дуже добра людина. Це наскільки щира і добруща людина, навіть зараз, коли я прийшов, а вона до мене в тій самій тональності, як мені було тоді ще 3 чи там 2 роки, вона до мене в садочку зверталася, Максимко, знаєте, і ця така доброта мені знову відновилася, от зараз я от про це кажу, а мене я ніби повертаюся до тих років дитячого садка. На жаль, Лідія Афанасівна не слухає Радіо Марія, так, але я хочу через хвилі Радіо Марія висловити от таку переконливість, що в світі ще є дуже багатько добрущих людей, як хліб.
6: Так цікаво, тому що, ну, виховательки, вони всі є добрі, але я, наприклад, навіть Навіть не згадала би про вихователька, тому що я не маю можливості бачити. Тобто, після того, як закінчила дитячий садочок, все, більше ми не зустрічалися ніколи.
7: Ти ідеалістка, тому що якби в нас була програма «Які люди недобрі», то в мене декілька би вихователів з дитячого садка були у списку «Хто недобрий». Ось так. Ну, я хочу про щирість говорити сьогодні.
6: Ну, кожного своя думка. Добре, абоненту 98, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
6: Назвіться, будь ласка, хто ви?
3: Це програма про хліб. Да, хто добрий, як хліб.
6: Так, про доброту. Да. Так, про добрих людей.
3: Так, про доброту. Ну, слухайте, що вам хочу казати, що я ще не зустрічала таку людину. Мені вже зараз 80, слава Богу, але я ще не зустрічала таку добру людину. Я думаю, може, ви така добра.
6: Я така добра? Ой, хіба знаєте, як черствий такий хліб засохший? Ну, трошки може бути. Щось таке, так.
3: Я думаю, що ви така добра, як хліб. Ну, і ще може Максим, не знаю, що сказати, чи він такий добрий.
7: Навряд чи. Старатися треба, знаєте, старання.
3: Я вам колись дзвонила та казала вам, не пам'ятаєте, я вам дзвонила, Максимчику, і казала вам, щоб ви мені купили, ну, склалися, я вам дала гроші, якийсь маленький телевізор, бо я в селі далеко і нічого не бачу, лише все слухаю це радіо. Угу. А то ви вели телефоном та їй сказали, що це у вас таке це не рішає. Та й добре.
6: Бачите,
3: не знаєте, хто такий добрий є, як хліб.
6: Знаєте, я думаю, що якби трошечки більше позгадували, я думаю, що знайшли би таку людину насправді. Бачите, легше думати добре про тих людей, яких ви так кожного дня не бачите, та не спілкуєтеся, не живете поруч. Та дійсно, ми так часом можемо, як каже Максим, ідеалізувати цих людей. Приймемо, мабуть, дзвіночок з Вайберу. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу Святому! Вітаю! Максимчику, любий мене.
7: Вітаю.
9: Так скучили за вами.
7: Навзаєм.
9: Я теж буду називати як вихователька ваша Максимчику. Максим, я вас вітаю, і Оксанку, і всіх слухачів. От для мене що таке доброта? Для мене доброта – це та людина, яка каже слухняна. У мене батько був. Він був безвідказний. У нас ніколи двері не замикалися. Я проживала в селі, і в нас двері ніколи не закривалися круглосуточно. І до нас люди приходили вночі, друга, третя година ночі, до батька, бо допоможе, бо корова там родить, не може розродитися. Там ще... І батько був безвідказний. Мама була прикована якби до ліжка, але мама бувало так злилася, бо люди не закривали двері. І я вважаю, що це була дуже, дуже добра людина, яка безвідказна. Він залишав свою роботу і біг допомагати ближньому. Це перше для мене. А от тут у Лондоні у мене є такий сусід. Вони самі зі Львова. Василь Дуб. Він є теж безвідказний. Знаєте, от що не попросиш, він залишає свою роботу і біжить допомогти. Оце для мене це є першість, яка віддає такий відгук у доброті. Тому от так, доброта. І от, знаєте, ще скажу, добавлю всіх волонтерів з Радіо Марія, тому що вислухати кожного із нас, і хтось з позитивом, хтось з негативом, і вислуховують, і мають таке терпіння, це ж теж доброта. Тому те, що всі такі дуже хороші, добрі. Так що дякую щиро. І залишайтеся з Богом. Дякую, що ви мене вислухали.
7: Спасибі, пані Марта.
9: Для мене це така доброта.
6: Дуже-дуже дякуємо. Так.
7: Я скажу, що пані Марта також є дуже доброю. У нас була ситуація така, коли я особисто робив ефір з вимушеними переселенцями з Подокалинівки. Це Херсонська область. Дуже гарна сім'я. Це, здається, ви були, пані Марта, так? пані так, Марк, це ви Юля, були, так? Ви
9: Юля,
7: були.
9: Юля,
7: так, так, так. От, і я, ну, дозволю собі розповісти цю історію, так? Пані Марта була слухачкою тоді вже нашою, і ця сім'я, ну, практично втекли від війни, залишивши абсолютно все, взявши з собою тільки життя. І тут вони якийсь час тимчасово жили в Києві і шукали постійного місця проживання. І пані Марта з Лондона зателефонувала сюди до нас в редакцію і запропонувала люб'язно свій родинний будинок на Івано-Франківщині, де якийсь час змогли собі жити і не хвилюватися про завтрашній день ця родина. Ось, для мене це був, ну, неймовірний знак доброти, правда? Людей, яких ти не знаєш, і віддати їм користування свій, ну, таке своє серце, можна сказати, бо батьківський будинок – це ніби серце, де билося серце тебе, дитини, твоїх батьків, інших предків, дозволити, щоб там хтось жив, кого ніколи не бачити. Для мене це є подвиг, бо я дуже дорожу батьківською хатою. Ось, тому, пані Марто, ви в моєму списку четверта також як добра. Бона, бона, знаєте, італійці деяких святих називають добрими, бона. Папа, до речі, Ронкалі, Іван 23, його називали також папа добрий. Не знаю, через що, там, напевно, що були умови, але добрий. Mm-hmm. Продовжуємо приймати так. Дзвінки.
6: Добре, абонент на 98, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу.
6: Так, назвіться, будь ласка.
10: А, Віна, Тернопільщина. Mm-hmm. А в мене самі добрі люди, як хліб, це батько був, тато, як ми кликаємо не батько, а тато, його вже нема. Мама само собою, но ви знаєте, в нас в сім'ї мама була строга, а тато і брат на даний час. Він живий, йому 70 років, в Львові. То є надзвичайно добра людина, як хліб. Я бажаю всім такого брата, як я маю. А так теж. Ото самі мої, як хліб, добрі, як хліб. Так, в розумінні, добрі, як хліб. Слава їм.
6: Слава навіки Богу, дуже дякую, що поділилися. Я теж хотіла так сказати про своїх теж батьків. Я б сказала і про тата, і про маму, що дійсно добрі, як хліб. Та мама ніби така більш у нас, така більш за все переживає, вона може десь там щось не дозволити, але врешті може насварити тата, а потім все ж таки пізнає цю ситуацію і дозволяє ще більше, та, наприклад, чимось поділитися. І по собі так можу сказати, теж багато в мене різних починань було, та десь там не отрималось, там щось не отрималось, дуже багато разів з чистого аркуша починала, і завжди, завжди, просто завжди мої батьки та мої рідні, мій брат так само допомагали мені. Навіть, ну, не чекали, що я попрошу про допомогу. Самі говорять, так, що тобі потрібно? Так, все. Навіть я говорю, мені може і не треба. Ні, треба, і все, все одно. Тобто мої батьки завжди мене підтримують в будь-якій ситуації. Я вважаю, що це дійсно це така доброта. Ну, по-перше, це дарунок від Бога, та от мати таких батьків або там вчителів, там, чи як Максим сказав, вихователька навіть таку. Це чи парафіянку таку. Це великий дарунок від Бога. І думаю, що, ну, цим людям, я не знаю, чи ми зможемо віддячити, наприклад, я своїм батькам не знаю, чи зможу віддячити тут на землі. Ну, думаю, що тільки Богу під силу. Так? Абонент 098, слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу Святому. Я вас вітаю. Дорогенькі волонтери Оксана і Максим. І так усі слухачів Радіо Марія. Хочу сказати, що на моєму шляху, скільки я прожила 63 років, зустрічалося дуже багато добрих людей. Насамперед батьки. Моя мама приймала роди, не знаючи, як це робити. Потім похресною була, батько також, подружка, класна керівничка. Ну, в мене дуже багато добрих людей. Я думаю, так, якщо ти добре ставишся до людей, то до тебе добре буде ставитися до. Дякую Богу за все.
6: Амінь, дякую.
7: Дякуємо.
6: Знаєте, а часом буває, що ти не дуже добре ставишся до певної людини, але вона дійсно є такою доброю, як хліб, і вона все одно ставиться до тебе так по-доброму. Та, але такі люди, вони можуть перемінювати серця якраз. Та. От святий Альберт Хмельовський, думаю, якраз був одним з таких. Так, абонент 93. Слава Ісусу Христу.
12: Назвіть слава Богу!
6: Так, раді вас чути, пане Михайле. То поділіться, будь ласка, кого ви знаєте, таку людину, яку ви сказали, що така добра, як хліб.
12: Я це знаю ну, я давно з ним бачився. Отець Андрій, у нас є церква православна. Ну, на жаль, вона дуже далеко за межами Запоріжжя.

0: Ну, я думаю, що останнього слухача зараз приймемо трошечки, вже так ефірний час завершується. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі, але я чую ехо. Там, мабуть, ви дуже близько біля приймача. Дуже прошу вас вимкнути його або просто відійти трохи далі.
1: Алло?
0: Так, так, так. Так, вас чути, ви в ефірі.
1: Слава Богу.
0: Слава навіки. То скажіть, будь ласка, хто для вас є така людина, яка добра, як хліб? Або, можливо, інше питання, та, яке ми щось так його проігнорували. Кому сьогодні потрібна наша допомога, та, як найбільше?
1: Я, мене звати Петро, я раз в житті обращаюся до вас. Радіо Марія, я слухаю буквально рік. Сьогодні рівно півроку, як нема моєї дружини. Я вибачаюсь.
0: Так, так,
1: Я взагалі-то православний християнин, але так в житті виходить, що в мене, я вибачаюсь, для мене сама найрідніша і сама добріша людина – це моя дружина. Вона не була жодної такої, і даний час ми вінчалися в реанімації. І на третій день вона відійшла до Бога. Ну, була програма у нас, не буду уточняти, була програма спастися безплатно, ну там кошти наполовину дешевле, щоб її, ну, треба було серце міняти. І вона уступила хлопчику, 19 років, уступила, і, ну, сама відказалася від цього. І,
0: пожертвувала, ну, ще... собою. Так, так.
2: Тобто стала донором, так?
1: І сьогодні 17 число, півроку, 6 місяців, який настав. Є 40 років, 41 літ, яка вона народилася 15 листопада, якраз тиждень починається Рождественський. І 9 день було на Різдво Христове, і, ну, так виходить, погреби на Святого Миколая. Ой, Господечко, я хочу вам сказати, будь ласочка, спасіба вам, Богу, вам огромніше спасибо, що ви є, що такі люди, як ви, добрі. І тому, що через вас сам Господь Бог несе цю доброту, любов, навіть самим закам'янілим все.
0: Так, все добре. Я дуже-дуже вам дякую. Знаєте, так приємно, що взагалі ви зателефонували, та це наш новий слухач. Кажете, що рік нас слухаєте, нам приємно, що до нас телефонують. Ви кажете, що ви православний християнин. Ну, католики також християни, та? Це так на всяк випадок говорю, тому що часом православні християни думають, що тільки вони християни, а католики, ну, трошечки інша релігія. Ми також християни. Всі, хто признають Ісуса Христа Богом, та? Вони всі є християни. Та дуже так цінно, знаєте, ваша дружина, тобто вона, якщо я правильно зрозуміла, була на черзі по донорству, тобто серце мало би дістатися їй, та, і вона могла би продовжити собі життя, та, і далі якби насолоджуватися, та, щось, і теж робити щось добре. Але вона поступилася, скажімо, місцем людині, яка була молодша за неї. Та вона подумала просто, що 19-річний хлопчик, якби йому ще, можливо, він багато чого не бачив, чого я бачила. Ту саму любов, наприклад, у мене був такий гарний чоловік, якого я люблю, і він мене любив. А він цього ще не досвідчив, ще в житті ще стільки всього попереду гарного, цікавого. Та я хочу, щоб він жив. Та я думаю, що, знаєте, немає більшої любові, ніж тоді, коли ти своє життя віддаєш, та за друзів, та каже Ісус Христос. А тут якби людина, яку вона, можливо, ну, не те, що можливо, точно, мабуть, не знала, та. Ну, це величезний подвиг. Я думаю, що вам є ким пишатися, та, і чим пишатися. І вже таку маєте, мабуть, заступницю теж і на небі, тому що я думаю, що це точно винагороджується, ну, точно небом, абсолютно.
2: Так, приймемо ще один дзвінок, бо нас чекає все-таки слухач, з честю ставимося. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Я хочу сказати, що добра людина, я познайомилася з нею в санаторії. Так як я сирота, вона мене зразу назвала донечкою. Вона до того добра людина, що я вам передати вам. Вона мене і молитвами підтримує, і духовно, і матеріально, і словами. І також ви, Радіо Марія, особливо він актив, він, наверное, закам'яніле серце, подумайте, не хотіться. Ви дуже добра людина, хай вам Бог здоров'я дає, сили, і все на вашому життєвому пути, все буде добре. Дуже вам дякую.
2: Спасибі вам, спасибі. От бачите, добрих людей.

0: людей можемо зустріти навіть в санаторії. Бодай, ага. Не обов'язково в церкві. Це так. Те, що ти сказала
1: я,
0: на початку.
1: Я почала сумніватися, що я правильно почула. Тобто, правильно я зрозуміла, це людина, яка просто в санаторії, чужа людина, така є добра, як хліб.
0: Так, так, так. Ну, я просто твою думку на початку підкреслив, що в церкві і так мали би бути добрі люди, мали би бути, так, я підкреслюю, але не завжди треба шукати лише в церкві добрих людей, тому що світ трішки ширший, і кордони от цієї доброти, вони далеко мали би виходити поза межі церкви, чим ми і, власне, досвідчилися сьогодні. Спасибі всім, хто додзвонилися сьогодні до нас, за вашу активність, за, справді, цікаві історії з вашого життя, які ви переказували, і я думаю, що світу, значить, ще
1: світ
0: існувати і існувати,
1: людей.
0: Тому що добрі люди є. Це, пам'ятаєш, як Лот торгувався з Богом про праведників?
1: Авраам. Так.
0: Авраам торгувався, так? Тому
1: так, якщо 10, якщо... Я не пам'ятаю, на чому тоді зійшлися? 5 чи 10 все ж таки?
0: Ні, по-моєму, 5, менше. Угу. Чи там 4 навіть. То, напевно, 5. То я до чого веду, що світ ще буде існувати, тому що добрих людей ми нарахували трошечки більше, чим 10, навіть більше, чим 15. Ось так, друзі. Далі молитва в нашому ефірі. Дякуємо, що ви з нами. З вами були Приступи Максим.
1: І Оксана Карчевська. Це була програма Vox Populi, Vox Dei. Голос народу, голос Божий.
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
8: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: чує Господи мій голос, коли взиваю, ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, мого спасіння. Пресвяту жертву Євхаристійну складаю в усіх тих намірах, котрі ми принесли на вівтар, в усіх намірах цієї спільної святої Божої літурії, служби Божої. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося. Боже, ти є силою тих, що довіряють тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з твоїми заповідями і угодними тобі, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навік

0: Читання з книги Сираха. І постав Ілля пророк, мов вогонь, і слово його, як світоч, палало. Він навів на них голод, і в ревності своїм зменшив їхню кількість. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ілє, чудесами, хто би похвалився рівністю з тобою? Ти збудив мертвого зі смерті і з аду Всевишнього словом. Ти скинув царів на загибель, прославлених з їхнього ложа. Ти чув, як на сияні докори, на хорові вирок відплати. Ти помазав царів задля відплати, а пророків на своїх наступників. Полум'яний вихор вхопив тебе, колісниця з вогненими кіньми. Ти, як написано, приготовлений на часи прийдешні, аби вгамувати гнів Господній перед тим, як він спалахне, щоб навернути серце батька до сина і відновити покоління Якова. Щасливі ті, які тебе бачили, і які заснули в твоїй любові. Бо й ми життям будемо жити, але після смерті не буде таким наше ім'я. Такий був Ілля, вхоплений вихором, а й Єлисей його духом сповнився. За життя свого не страхався князів, і ніхто над ним гору взяти не міг. Ніяке слово його не перевищило, а й по смерті його тіло пророкувало. Він і за життя творив чудеса, і при смерті діла його дивні. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: ти?
1: Того часу Ісус сказав своїм учням: молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе.
1: Слава Ісусу Христу. Господь сьогодні в Євангелії від Святого Матея вчить нас молитися і каже виразно, ясно: молячись, не говоріть багато, так як ті язичники, бо думають, що коли будуть багато говорити, багато розказувати, то будуть вислухані. І важливим є те, що Господь не вчить нас якоїсь такої молитви, як, знаєте, десь ми, може, чули, бачили, що то є молитва в мовах, молитва в якійсь, в якомусь там дусі чи навчанні, там якомусь такому спеціальному. Тільки це прості слова. І найважливіше для Ісуса Христа, щоб моя молитва була звернута і моїм серцем, і моїм розумом до Отця Небесного. Ну, щоб я знав Отця Небесного. І я звертаюся до тата, котрого я знаю. І то йому я кажу, що Отче, котрий є на небесах, і молюся до нього, прославляючи його ім'я, просячи, щоб його царство було присутнє в моєму житті, і хай воля його збувається в моєму житті, як в небі, так і на землі. І потребую того хліба насушного, хліба, щоб наїстися, хліба, щоб бути здоровим, хліба, котрий також є в вимірі тих багатьох речей, котрих я потребую на кожен день. І така важлива є, ну, не то, що умова, але то є насправді показник правди чи правдивості мого серця, що коли ти молишся, то не перебувай в непрощенні, бо непрощення – це завжди є ненависть, злість, бажання чогось недоброго для якоїсь людини чи для людей. Непрощення – це є стан, в котрому я, ну так насправді, не є подібним до мого тата, до мого Отця Небесного, бо він не є таким, він завжди прощає наші гріхи, то і ми повинні прощати гріхи чи переступи якихось тих людей, котрі є довкола нас. І також завдяки цьому я не буду входити у спокусу, бо то є також спокуса, і я буду вільний від впливів лукавого, котрий буде мені підказувати, а що ж ти міг би зробити, як помсту, як око за око, зуб за зуб, чи ще щось. І коли цієї науки Ісусової ми чуємо, то це і є відповідь для тих багатьох також постав нашої молитви. Як нараз люди питаються, чи можна молитися лежачи. Ну, то звичайно, що можна молитися лежачи, бо чи я лежу, чи я сиджу, чи я стою, то я в своїй молитві, звертаючись до Отця Небесного, передусім це є серця. Це не є з якоїсь такої тільки випрацьованої, навченої постави, де от тільки так і все можна сказати моє слово до Бога, де от тільки так, а не інакше можна звернутися в своїй молитві до Отця Небесного. Ні, це може бути кожна така позиція моя, чи коли я відпочиваю, чи коли я працюю, чи коли я приходжу додому і знаходжу той час, щоб стати на коліна чи сісти на крісло і бути тільки з ним, бути з Отцем Небесним. І коли ми не раз десь там, коли може слухаємо, може дивимося, як гарно люди моляться, бо різні способи молитви є, можуть бути, і всі вони є, напевно, добрими, то щоб ми не комплексували з цього приводу, бо тої найдосконалішої молитви вчить нас Божий Син, Син Отця Небесного. То Він каже, що коли хочете бути подібні до Отця Небесного, і коли ви потребуєте Його допомоги, близькості, Його любові, то от моліться так. І нехай не просто цими словами буде відбуватися наша молитва, але і також в кожному цьому слові буде сказана та Божа правда, моя правда про те, ким для мене є Бог, чи чого я прагну від мого Бога, від мого Отця. І за це Ісусові Христові сьогодні дуже сердечно дякуємо, розуміючи, що навіть тими прагненнями ми можемо виражати десь там всередині свого серця все те, про що ми чуємо в цій неймовірно прекрасній молитві «Отче наш». Амінь.

0: Небесний наш Отець знає, що нам найбільше потрібне. Просимо Його, щоб ми завжди зі смиренням і вдячністю приймали дари Його проведіння.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона жила і діяла на славу Божого імені та для освячення світу. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб зміцнений силою Святого Духа у серці людини третього тисячоліття він наново розпалив спрагу Божого Царства, любові та миру. Тебе просимо. Молімося за державне керівництво та політиків, щоб слухняні волі Всевишнього своєю працею поширювали лад по всій землі. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину, Україну. І просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою батьківщину. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, щоб Отець наш Небесний простив їм усі провини і прирівняв їх до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, зміцнені євхаристійним хлібом, побороли всі спокуси відкидати волю нашого Бога. Тебе просимо.
0: Боже наш Отче, Ти найкраще знаєш наші потреби і бачиш короткозорість наших прагнень і прохань. Нехай Твій Святий Дух сам підтримує нас у молитві і буде нашим світлом у дорозі до Тебе. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Господь, прийми жертву свою, на честь і славу свого ім'я, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі через Христа.

Поістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти через свого улюбленого Сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать Тобі всі створіння, прославляють Тебе всі відкуплені і одним серцем благословляють Тебе Твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи.

написано: «Святий ти, Боже, джерело всякої святості, тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа». Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Станіславом Павчинським, блаженним Едмундом Бояновським і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа, з Христом,

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир віддаю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Отче святий, заради імені Твого бережи тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми, говорить Господь. Чало Христу, Сину, що ж наш вічне.

Thank you.

0: Молімося, Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних в Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа, Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.
0: Сподь з вами!
2: І з духом твоїм!
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
3: Поліна, Настя,
4: Юля.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде святий Станіслав Костка, покровитель молоді і міністрантів. Запрошую всіх дітей до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Марія, Мати Божої благодаті, ми тут, тому що хочемо пізнавати Твого Сина. Тож просимо з вірою, будь з нами і навчай нас через Христа, Сина Твого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі діти, майже кожен з вас має ім'я якогось святого або святої. Дали його вам ваші батьки під час святого хрещення, для того, щоб ви мали свого покровителя на небесах. Ви носите ті самі імена, які носять святі. Наприклад, всі Людмили мають покровительку святу Людмилу, Володимири – покровителя святого Володимира, Ольги – святу Ольгу. Тобто святий, ім'я якого ми маємо, є на небесах з Богом і там піклується про нас і молиться. Тобто Станіслави мають покровителя
2: святого Станіслава.
1: Правильно, діти. Святий Станіслав був молодим юнаком, який шукав Бога, подібно до юнака, який прийшов до Ісуса. А як це було, прочитає нам Паліна, будь ласка.
3: З Євангелія від Матвія. І підійшов ось один і до Ісуса сказав: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав: «Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді». Той питає його: «Які саме?» А Ісус відказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька і матір і люби свого ближнього, як себе самого». Говорить до нього юнак: «Це я виконав все, чого ще бракує мені?» Ісус каже йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною».
1: Слово Боже, Богу подяка. Дякую, Паліна. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, про що запитав юнак у Ісуса?
4: Що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?
1: Яку відповідь дав йому Ісус?
5: Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді.
1: Так, юнак питає у Ісуса, які саме заповіді він має виконувати.
3: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво.
5: Шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе.
1: Правильно, молодці. Проте юнака це не заспокоїло. Що він відповів Ісусові?
3: Це я виконав все, чого ще бракує мені?
1: Так, тож які поради дав юнакові Ісус потім?
4: Перша порада – продай добра свої. Друга – убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі.
1: Правильно.
4: Третя – потому приходь та йди вслід за мною.
1: Молодці, правильно. Дійсно, завдяки наполегливості юнак отримав відповідь від Ісуса. А знаєте, що таке ж прагнення бути дуже добрим мав наш сьогоднішній покровитель, святий Станіслав Костка. Я знаю, що Юлічка приготувала розповідь про життя святого Станіслава, тож давайте разом послухаємо, а Юлічка нам розповість, де народився і яким він був?
4: Святий Станіслав мав прізвище Костка. Народився в Польщі більш ніж 400 років тому. Походив з багатого аристократичного роду, і батьки дбали про добре виховання дітей. Мав трьох братів –

0: сестри. Коли мав 14 років, батьки вислали його на подальшу науку разом з його братом Павлом у Відень, де навчався і жив у інтернаті священників-єзуїтів.
1: Добре, скажи, будь ласка, яким було його шкільне життя?
0: На початку були складнощі з наукою, але через свою працьовитість він став одним з кращих учнів. Також інші хлопці помічали, що святий Станіслав багато часу проводить на молитві в каплиці чи в кімнаті читає святе письмо, і глузували з нього, навіть намовляли, щоб зробив щось поганого, щоб так багато не молився.
1: Ось так буває. Скажіть, будь ласка, а чого не любив святий Станіслав?
0: Станіслав дуже не любив вульгарних слів і проклять, однак був запальним і часом вибухав гнівом. Станіслав був працелюбивий, сумлінний, намагався добре вчитися і швидко виправляв свої погані оцінки. З часом в серці Станіслава народилася думка стати священником.
1: Хочу ще додати, що одного разу святий Станіслав настільки важко захворів, що був певен своєї швидкої смерті. Тоді Станіслав випросив у Бога святе причастя, яке йому принесла свята Варвара. Приходила до нього і матінка Божа з дитятком Ісусом, яке дала йому потримати на руках. Після того святий Станіслав видужав і остаточно вирішив присвятити своє життя Богу. А що було далі, Юлічка нам далі розповість, будь ласка.
0: Сім'я була проти, щоб Станіслав став священником. Юнак утік із дому, потрапив до Риму і там вступив до ордену єзуїтів. Його коротке перебування в монастирі було надзвичайним. Станіслав добре розумів, що ніхто святим не народжується, святість потрібно здобути. Тож Станіслав з усіх сил старався виправити свої погані звички. В той час він шукав допомоги у Ісуса. Кожного дня брав участь у службі Божій, щомісяця сповідався, навіть строго постив. Кожного разу, як він приступав до святого причастя, він просив у Ісуса про потрібні благодаті. Звичайно, Ісус завжди допомагав Станіславу. Хоча Станіслав прожив коротке життя, бо коли мав 18 років, тяжко захворів і помер, його душа перебуває у небі разом з Ісусом, якого він дуже любить. Святий Станіслав є покровителем і взірцем молоді і міністрантів.
1: Дякую тобі, Юля, за чудову розповідь. Вона допоможе нам краще пізнати святого Станіслава Костку. Тож скажіть, діти, яким був святий Станіслав Костка?
2: Він народився 400 років тому. Походив з багатої родини. Батьки доклали багато зусиль на хорошу освіту. Потім він навчався у Відні.
1: Правильно, добре. Яким чином святий Станіслав боровся з поганими звичками?
3: Хотів бути близько Бога, бути наполегливим у праці над собою. Намагався відразу ж побороти в собі зло, тому часто молився і щиро вірив, що Господь йому допоможе. І попри те, що він мав свої слабкі сторони, хотів далі служити Богу і навіть стати священником.
1: Добре, Поліна. Про що він добре собі усвідомлював?
2: Ніхто святим не народжується. Святість потрібно здобути.
1: Так, Настя. А що це означає?
0: Потрібно прикладати свої зусилля в боротьбі зі своїми злими звичками і вірити в Божу благодать.
1: Так. Які надзвичайні моменти були в його житті?
3: Під час хвороби святому Станіславу з'явилася свята Варвара і уділила йому святе причастя. І потім з'являлася Марія з дитятком Ісус на руках.
1: Ось так. А в який спосіб святий Станіслав указує нам дорогу до неба?
0: Передусім прикладом свого життя.
2: Те, що він боровся з поганими вчинками, коли друзі насміхалися з нього. Те, що він багато молився або читав святе письмо.
3: Він не зважав на те, що друзі глузували, і залишався вірним своїм постановам.
1: Правильно, молодці. Чи можемо назвати його наполегливим?
0: Так, звичайно. Це показує момент з його життя, коли він утікає з дому і просить прийняти його до монастиря. І там він вражає усіх своєю незвичайною покорою і наполегливістю в тому, щоб робити добро.
1: Правильно. Тож можемо сказати, що Станіслав став святим, тому що з усіх сил намагався жити у великій дружбі з Богом. Дорогі діти, давайте пригадаємо собі юнака, про якого ми з вами читали сьогодні у Євангелії, який запитував у Ісуса, як бути досконалим, і святого Станіслава. В чому вони подібні? Хто мені скаже?
2: Я. Настя. Вони обоє намагалися знайти відповідь, як бути ближчим до Бога, тобто досконалішим.
1: А хто пам'ятає, що означає слова «небесний покровитель»?
0: Це святе ім'я, якого ми носимо і який молиться за нас на небесах.
1: Правильно. Хто є покровителем дітей і молоді? І чому, Поліна?
3: Святий Станіслав Костка є покровителем дітей і молоді, бо попри свій молодий вік, він багато досягнув і став дійсно святим.
1: Як ви думаєте, чому саме він є покровителем міністрантів?
2: Міністранти – це хлопці, котрі служать священнику протягом служби. Вони є дуже близько Ісуса у святих дарах. Та я вважаю, що саме вони мають брати приклад зі святого Станіслава.
1: Дуже добре. Дорогі діти, а у чому хотіли б ви наслідувати святого Станіслава?
0: Я хотіла б наслідувати його наполегливість, прагнення бути святим і жити в великій дружбі з Богом.
2: А мені подобається його наполегливість виправляти погані вчинки. Я також хотіла б так швидко навчитися виправляти свої вади.
4: Я також.
3: А я, так як і Станіслав, черпати сили у молитві. І також хотіла б подальшому дружити з Ісусом.
1: Молодці, діти. Я просто впевнена, що від сьогодні ми всі будемо більше наполегливими у добрих ділах. Будемо старанно виправляти свої погані звички за прикладом нашого святого покровителя Станіслава. Дякую вам, шановні діти, що так гарно приготувалися і відповідали. Подяка доброму Богу за чудовий приклад святого життя молодого Станіслава, який на небесах молиться за всіх дітей, а за дітей Радіо Марія, я думаю, особливо. Тому давайте разом помолимося. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
5: Амінь.
1: Святий Станіслав, ти часто повторював: Ісус закликає мене, щоб я жив в дружбі з Ним і ставав щораз кращим. Просимо Тебе, наш покровителю, указуй нам дорогу до неба, заступайся за нами перед Богом і допомагай нам жити в дружбі з Ісусом і Марією. Через Христа, Господа нашого.
5: Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
3: Поліна,
6: Настя,
0: Юля
3: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 18 червня. 18 червня згадуємо святих мучеників Леонтія, Іпатія і Теодула. Адріан, призначений старостою Фінікії, випросив в імператора дозволу переслідувати християн. Прибувши до Фінікії, він дізнався, що в місті Триполіс начальником війська є грек Леонтій, муж великої хоробрості, надзвичайно милосердний до бідних, чесний і християнин. Останнє, власне, і було провиною в ті часи. Адріан вислав поперед себе сотника Іпатія з відділом війська, щоб той ув'язнив Леонтія і тримав у в'язниці аж до приїзду самого Адріана. Дорогою Іпатій тяжко захворів, та вночі явився йому ангел і сказав: «Поклич тричі на поміч того Бога, якому поклоняється Леонтій, і будеш здоровий». Іпатій оповів вранці свій сон іншому сотникові Теодулові і за його порадою зробив так, як йому велів ангел, тричі візвав до Леонтієвого Бога, і здоровий устав з ліжка. Тепер уже обидва сотники мали велику охоту якнайшвидше зустрітися з мужем, який вірує в такого могутнього Бога. А коли прийшли до Триполіса, назустріч їм вийшов Леонтій. Вони, не знаючи його, спитали: «Де тут живе Леонтій, муж чесний, до якого послав нас сам староста Адріан? бо хоче з Леонтієм зустрітися і віддати йому шану. Слуга Божий відповів: «Ходімо, я відведу вас до нього». Іпатій і Теодул пішли за ним, а святий Леонтій привів їх до свого дому, погостив їх, а потім каже: «Я, Леонтій, тепер можете мене ув'язнити». Обидва сотники були здивовані добротою цього мужа і, спізнавши Божу ласку, припали до його ніг та стали просити, щоб допоміг їм пізнати правдивого Бога, який чинить великі чуда, а сповідники його живуть так свято, як Леонтій. Він навчив їх правд Христової віри і охрестив. Адріян, довідавшись про це, негайно прибув до Триполіса і наказав усіх трьох кинути до в'язниці, а наступного дня поставив їх перед судом. Святі мученики сміливо стали перед своїм мучителем. Вони прилюдно визнали Христову віру, не слухали промов, не злякалися погроз, лиш голосно призвали ім'я Христа Спасителя. Адріан наказав святого Леонтія жорстоко бичувати жилами, а потім кинути до в'язниці. Обох сотників також спочатку бичували, потім припікали їх вогнем, а під кінець сокирою відрубали їм голови. Наступного дня Адріан велів поставити перед собою Леонтія і запитав його, чи надумав принести жертву богам. «Нічого надумувати мені не треба», – відповів святий мученик. «Ліпше ти надумайся і охрестися, щоб спастися». А мучитель з насмішкою запитав: «Яке ж то спасіння? Чи не те часом, якого зазнали Іпатій і Теодул?» На це святий Леонтій сказав так: «Смерть, до якої ти їх засудив, для них є спасінням і початком вічного життя. Але вас, що не віруєте у Христа, чекає смерть тіла і душі, і вічні муки пекла». Адріан наказав припікати святого вогнем, а під кінець прив'язати його до чотирьох стовпів і забити до смерті. У таких муках, з молитвою на устах і з надією в серці, святий Леонтій закінчив свій земний подвиг 73-го року.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Єлизавету Шонау, діву, і святого Григорія Барбаріго, єпископа. Свята Єлизавета прийшла на світ в 1129 році в німецькому місті Бон. Походила зі знаменитої родини, була ще дитиною, коли побожні батьки, за тодішнім звичаєм, віддали її на навчання до монастиря бенедиктинок у Шонау, на Трейну. Тут вона залишилася назавжди. У 1147 році 18-річною дівчиною вона одягла вельон монахині, щоб незабаром скласти обітниці. За 10 років її обрали наставницею новіціату, а потім і настоятелькою. Її рідний брат Екберт вступив до бенедиктинців і як аббат написав життєпис своєї сестри. Другий брат святої Єлизавети, Ругерт, вступив до норбертанців і став наставником монастиря в Пьохлі в Саксонії. Через 5 років після вступу до монастиря свята захворіла важкою хворобою, яку протягом 12 років зносила з героїчним терпінням. Коли ж вона не могла ходити ногами, використовувала вільний час на солодку розмову з Богом. Обдарована даром високого споглядання, отримала також дар об'явлення їй Ісуса Христа, Матері Божої і Господніх святих. Також Бог обдарував її пророчим даром. Свята тихо відійшла з цієї землі 18 червня 1164 року, провівши на ній близько 35 років життя. Під цією датою її ім'я вписане в римський мартиролог 1584 року за велінням папи Григорія XIII. Свята Єлизавета Шонау залишила по собі багато кореспонденцій. під впливом надприродніх видінь писала єпископам листи у справах церковних реформ. Ці листи старанно зібрав та опублікував її брат, святий Екберт. Молімося. Боже, котрий надихаєш серця покликанням на службу тобі, за заступництвом святої Єлизавети, дай покликаним відвагу його прийняти та гідно пронести протягом всього життя. Амінь. Святий Григорій Барбаріго, єпископ. Святий Григорій народився у 1625 році у Венеції. Походив зі старовинного патриціанського роду Венеції. Коли святому було 6 років, померла його матір. Батько виховував своїх дітей прикладом християнського життя. За тодішнім звичаєм, святий Григорій приступив до першої сповіді у 7-річному віці, а до святого причастя – у 10 років. Батько його був заможним і дав синові можливість отримати всебічну освіту. У 1655 році закінчив навчання в Падуї з подвійним докторатом з римського і церковного права. У серці святого Григорія давно було бажання присвятити себе службі Богові. У 1655 році він був висвячений на священика. Одразу ж його запросив до Риму папа Олександр VII як правового радника і референта. Отримав звання домашнього прилата Святішого Отця, коли 1655 року почалася епідемія нашого святого, за його проханням призначили для допомоги найбіднішим. Ситуація була дуже складною, щоденно гинуло по кількасот осіб. Після закінчення епідемії папа призначив святого, єпископом Бергаму. Святий Григорій, готуючись до цієї відповідальної місії, добре вивчив життя святого Карла Боромео. Потім його і називали другим Карлом Боромео. Розпочав реформи, усував негідних священників, упровадив щомісячні зустрічі священників, розповсюджував книжки про високу теологічну і моральну гідність, старанно проводив добір майбутніх священників до семінарії. Провів реформу навчання і виховання в семінаріях, заснував 2 нові семінарії, особисто відвідав 279 парафій своєї дієцезії. 1660 року святого призначили кардиналом. Повернувшись з Риму, скликав дієцезіальний синод. Особливою опікою оточив монастирі, дбаючи, щоб там дотримувались статутів. Розвивав дієцезіальні школи. В особливий спосіб піклувався про виховання дітей і молоді. Свою дієцезію називав своєю коханою обраницею. 1664 року став єпископом. Весь свій багатий досвід пастирської праці та керівництва він переніс і на її терени. Дуже дбав про моральність священників та про їхні потреби. Увів освітні релігійні курси для інтелігенції. Його часто запрошували до Риму щодо загальноцерковних справ. Святий 5 разів брав участь у виборі папи. 2 обирали його, проте він через свою покору не погодився. Після 40 років пастирської праці святий Григорій покинув землю для неба. Про величезне почуття відповідальності за доручену йому справу свідчать його слова, які святий сказав за кілька днів до смерті. «О, скільки гріхів маю на собі, гріхи за стількох душ. Боже, який страшний цей рахунок і тягар, Бог буде моїм суддею. Треба тікати на пустелю для справ покути». 1761 року святого Григорія беатифіковано, а 1960 року канонізовано. Його серце називали серцем сердець. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Григорія Барбаріго, дай нам святих, відданих тобі і церкві священників, істинних пастирів. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 6 розділ, 6-7 до 15-го. Отже, шукайте, будь ласка, дорогі друзі, цей уривок. Сьогодні почуємо навчання Ісуса Христа про молитву. Власне, Ісус буде говорити, як саме і якою молитвою нам варто і треба молитися. Знаю, що багато наших слухачів, і маємо багато телефонних дзвінків і запитань з питаннями наших слухачів. Ну, а як треба молитися? Як треба молитися вранці, ввечері? Яка молитва є найкраща? Яка молитва допомагає в тій або іншій ситуації? Ну, от, власне, сьогодні Христос от дає відповідь на це запитання. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангелія від Матея, 6 розділ, вірші 7 до 15. Отже, це те, що на нас очікує. Будемо слухати це слово. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 18 червня, маємо сьогодні четвер, і сьогодні є такі літургійні спомини. Отже, розпочинаємо так, як завжди, з Східної Церкви, з православних і греко-католиків, які сьогодні мають спомин святого мученика Леонтія. Натомість Західна Церква, Рима католики, сьогодні згадують монахиню на ім'я свята Марина. Також сьогодні згадується монах-пустельник із Сицилії, святий Кало Гер. І сьогодні також згадується мученики, святий Марк і Марцеліан. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми, дорогі друзі, теж починаємо цей ранок. Ну, що ж, сьогодні вночі знову нас бомбардували. Ну, не так потужно, принаймні, це було зовнішнє. Не знаю, через, власне, наслідків цих бомбардувань, але, принаймні, в Києві, ну, точно ми тут на Радіо Марія просиналися від звуків ракет. В тому числі, ну, наскільки вже навчився відрізняти за звуками, це були балістичні ракети. Але, ну, теж поки що не читав інформацію про те, що саме, скільки ракет було. Ну, а також сьогодні от ранкові новини, які так побачив, що сьогодні Україна завдає відповідь, безпілотники вразили московський, власне, Москву, нафтопереробний завод. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, молимося про мир. Тим більше, що зараз ці дні триває новена до Діви Марії в Меджугор'ї. Адже, от, власне, 25 числа буде чергове об'явлення. Ми також зараз очікуємо на 45-ту річницю з початку об'явлень Діви Марії Меджугор'ї, і от зараз кожного вечора паломники, також візіонери піднімаються в Меджугор'ї на гору об'явлень, і, власне, там відбувається молитва. Ну, так думаю, що сьогодні ще поговоримо на цю тему і в другій половині нашої програми. Ну, і також сьогодні буду мати велику програму «Відкрите питання» з 2 години до 3. Майже цілу годину буду разом з вами в ефірі. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, буде багато часу для ваших запитань. Тому, якщо маєте питання, то от не встигнете зателефонуватися зараз вранці, то сьогодні з 2 до 3 буде ця програма, і цілу годину буду разом з вами, щоб відповідати на ваше запитання. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам дає. Далі коментар Євангелія, потім музична пауза, ну і вже після музичної паузи теж перейдемо до інших тем сьогоднішнього дня. Ну, а наразі будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перше, ніж ви попросите в Нього. Тому ви моліться так: Отче наш, що єси, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули Євангеліста Матея, 6 розділ, 7 до 15. Отже, перше, декілька речей, з якими я хотів би вас з вами сьогодні поділитися, але давайте насамперед, от власне, про молитву. Вчора ми чули Євангелія там, де Христос навчає нас трьом речам. От вчора казав, що є три інструменти, які кожному з нас можуть допомогти прийти до Бога, відкрити своє серце на Його дію. І, власне, вчора Христос пояснював, що цими речами є піст, є молитва і є милостиня. Отже, це було вчора. Ну, сьогодні ми читаємо продовження цієї неїрної проповіді Ісуса Христа, і Христос, скажімо так, продовжує цю тему молитви. От, власне, сьогодні навчає своїх учнів, як треба молитися. До речі, от ця молитва, Отче наш, це молитва, яка, ну, думаю, що всі християни, навіть не християни, знають, це є та молитва, яка об'єднує всіх нас. От ми можемо мати різні молитви, ну, наприклад, наші брати православні, наприклад, от не мають такої молитви, якою моляться католики. Радуйся, Марія, благодаті повно. Є інші відповідники, але такої самої молитви немає. Немає, наприклад, православній церкві, ну, не знаю, коронки до Божого милосердя. Натомість ми, як католики, не маємо, ну, різних акафістів, які так люблять і якими моляться православні. Греко-католицька церква, ну, трішки по-іншому ще теж має різні молитви. Але, тим не менше, от є одна молитва, яка всіх нас єднає. Це є молитва Отче наш. Цією молитвою моляться і католики, і православні, і також протестанти. Тому що от сьогодні сам Христос говорить, коли ви молитеся, то моліться так. І далі от цілий текст цієї молитви. До речі, дорогі друзі, от буквально позавчора був ввечері о 9-й годині в храмі Святого Олександра в місті Києві. І теж от в храмі відбувалася молитва, яку ось вже декілька місяців, от я не пам'ятаю, коли ця молитва розпочалася, молитва, яку проводить сестра Лідшин. Знаємо цю сестру, вона неодноразово була у нас на Радіо Марія, сестра, яка приїхала до України з Індії вже багато років тому, теж прийняла наш народ, полюбила його, і теж зараз завжди, коли вона молиться або говорить, ми, українці, зараз потребуємо молитви. І от, власне, сестра Ліче, ну, теж от має таке натхнення від Святого Духа. Вона запрошує всіх нас кожного вечора о 9-й годині молитися молитвою Отче наш. І причому не просто молитися, що раз ми один тільки помолилися цю молитву, а молитися 40 разів поспіль. Ну, от, власне, також ідея, це натхнення сестри Лідже полягає в тому, що ця молитва всіх нас єднає, православних, католиків, протестантів, і намір цієї молитви, власне, це є намір молитви за мир. Маємо молитися за мир. Дорогі друзі, ну, от, власне, вже казав сьогодні вночі, теж чули ці вибухи, росіяни продовжують атакувати Україну, здається,
Путін не хоче завершувати цю війну, має от свою одержимість цією війною, але ми можемо зупинити цю війну не тільки силою зброї, такою мілітарною силою, але й силою нашої молитви. І теж, от, власне, ми можемо молитися цією молитвою. Дивіться, дорогі друзі, нас також на Радіо Марії запитували, ну, чи ми можемо транслювати цю молитву. Дорогі друзі, ну, не дуже можемо, тому що, ну, теж не завжди, ну, є, не кожного дня є така гарна трансляція. Часом сестра в різних умовах, от в різних містах вона молиться цією молитвою, тому достатньо важко це організувати, але тим не менше, що ми як Радіо Марія можемо робити, це те, що ми наголошуємо на цьому. Дорогі друзі, ну, хто хоче миру в Україні, хто хоче от встати на коліна і просити Бога про цей мир, то маємо, ну, таку можливість о 9 годині ввечері молитися цією молитвою. Не обов'язково, навіть так думаю, що в цей момент от долучатися до трансляції, а самому самостійно от стати на коліна, просити Бога про мир і, власне, потім 40 разів Отче наш. Ну, десь це по часу виходить, ну, 30, ну, можливо, 40 хвилин, залежить, хто як швидко або як повільно молиться. Добре, дорогі друзі, ну, і теж, от, власне, давайте проанонсую. Так, маю надію, що наступного тижня у нас сестра Ліча буде в ефірі. От, розмовляв позавчора з нею, теж вона казала, що хотіла би сказати от саме про цю молитву Отче наш, ну, і також вона вчора, от я ще не знаю, не спілкувався, але вчора ввечері вона спілкувалася із, ну, найвищими, от, скажімо так, найвищими посадовцями України, ну, і теж поки що не буду виперечувати події, думаю, що коли сестра буде в ефірі, то теж от нам розкаже, тому що тут справа про те, щоб нашу Україну, навіть нашу владу, ну, трішки треба очистити від впливів злого духа. Добре, дорогі друзі, ну, власне, про це пізніше будемо говорити, зараз, ну, не маю до кінця інформації. Добре, ну, от, власне, це є про молитву Отче наш. І дивіться, ще одна така важлива річ, от, про цю молитву, про сьогоднішній уривок. Я не знаю, чи ви звернули увагу, але от останнє речення, яке ми прочитали в Євангелії, було таким. Ісус говорить так: «Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів». Отже, ну, важливі ці слова. Ви знаєте, здається, рік, можливо, навіть вже більше тому робив катехезу на Радіо Марія. І в тому числі під час цієї катехези говорив про молитви, які, ну, в лапках, Бог не вислуховує. Тому що теж можна от почути не від однієї людини, що я так молюся в якомусь певному намірі і молюся вже не один день, не один тиждень, а набагато більше. І я не бачу от результатів цієї молитви. От прошу Бога, навіть ніби про якусь гарну справу, але, ну, здається, що от небо закрилося, що Бог мене не чує. І дивіться, дорогі друзі, от, власне, одна із відповідей на запитання, ну, чому можуть бути такі наші молитви, які, ну, зовнішньо здаються такими, що Бог їх не чує. От, власне, сьогодні думаю, що в Євангелії маємо відповідь. Можливо, ти просиш, але просиш не про те. Можливо, ти просиш, але просиш не про найголовніше. І що є найголовніше, дорогі друзі? Що є найбільшого, що Бог може нам подарувати? Це є життя вічне, це є пробачення наших гріхів, це Його милосердя, це є наше перебування з Ним і вже в цьому житті, і також і далі. І, власне, наші гріхи, наша ненависть, наше осудження, наше неприйняття іншої людини, от, власне, вона от все це може, ну, ніби закривати наше серце перед цією Божою дією. І, власне, про що я в цьому випадку маю молитися? Боже, зміни моє серце, щоб я міг пробачити
А тому що ти мене пробачаєш. Зміни моє серце, щоб я міг не осуджувати, щоб я міг приймати цю людину, яку зараз, можливо, там ненавиджу, осуджую і так далі. І отже, власне, це додає сьогодні Христос от в кінці євангельського уривку. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Небесний Отець не простить вам ваших переступів. Дивіться, дорогі друзі, від пробачення гріхів також залежить наша вічність. Ми також, ну, наприклад, знаємо і віримо, що таке повне пробачення наших гріхів дається в таїнстві сповіді. Коли ми приходимо на сповіді, священник від імені Ісуса Христа пробачає нам наші гріхи. Є теж умови каятися, мати намір не повторювати ці гріхи, назвати чітко, конкретно, в чому я згрішив. І священник тоді від імені Христа пробачає гріхи. Я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це є формула, якою священник пробачає гріхи. Отже, і ми також віримо, ну, що якщо людина, ну, посповідалася, щиро це зробила, то ця людина має пробачення, вона має вічність перед собою. Якщо ж людина помирає в важких гріхах, в ненависті, в злобі, в нерозкаянні свого серця і так далі, то, ну, ця людина, ну, ми нікого не відправляємо до пекла, але має всі шанси потрапити до пекла і втратити це вічне життя. І отже, ну, от, власне, сьогодні Христос от акцентує цю увагу. Якщо ви не прощаєте, то і Отець вам Небесний не простить вам ваших переступів. Отже, від того, чи є прощення, в моєму серці залежить вічне життя. Тому увага. Прошу звернути увагу на це є насправді надзвичайно важливо. І дивіться, тепер безпосередньо про молитву. Молитва «Отче наш» – це є молитва, яку ми чудово знаємо, якою молимося декілька разів протягом кожного дня. Ну, навіть на Радіо Марія. От скільки разів протягом дня ми молимося цією молитвою. Коли молимося в Розарії, 5 разів молимося. Молимося під час служби Божої, під час молитви Бревіарія, ранкової або вечірньої. Отже, ну, вже, ну, так, разів 15-20 точно виходить. Отже, це є молитва, яку знають всі християни. Ви знаєте, до речі, колись був в Єрусалимі, там є такий цілий такий комплекс, от майже в центрі міста, цього старого міста, так і називається «Отче наш». І там, от, власне, є храм, але також от це місце от присвячене цій молитві. Там дуже цікаво, що кожна нація, кожен народ намагається своєю мовою зробити, ну, не фреску, а таку вивіску, скажімо так, цієї молитви «Отче наш». І там, коли йдеш і бачиш різними мовами, оця молитва написана там африканськими, азіатськими. Є також український варіант цієї молитви «Отче наш». Ну, насправді, дуже цікаве місце. Отже, ну, навіть цілий такий комплекс побудований на честь цієї молитви. Але що є найголовнішим в цій молитві? Дивіться, перше, дорогі друзі, всі коментатори, всі біблісти от одразу говорять, дивіться, в цій молитві Бог, сам Христос навчає звертатися до Бога не просто як до Всевишнього, до Всемогутнього, до Всевладного, до Можновладного, до найпотужнішого, до найвищого там абсолюту. Ні. А, власне, Христос навчає нас називати Бога нашим Отцем. Ну, це є щось неймовірне, що Бог є нашим Отцем. Ми багато про це говоримо, багато про це повторюємо, але насправді усвідомити, що Бог є батьком, батьком, який любить, батьком, який ніжний, батьком, який дбає про своїх дітей, це є щось неймовірне, дорогі друзі. Бог не є просто там абсолютною силою, таким абсолютним царем там неба і землі, який десь там керує цією землею. Ні.
Він є Отець. І що означає бути Отцем? Це той, що дає життя, але це той, що дбає, що любить, що приходить до своїх дітей, коли вони перебувають в різних потребах. Це означає, що Бог є Отець. Отже, і Христос навчає нас от молитися цією молитвою. До речі, сам Христос, коли молився, він Бога називав своєю молитвою Абба. От таке арамейське слово, і це слово

Тому, дорогі друзі, от перше, от що ми бачимо в цій молитві, це є про любов, бо хто є отець? Отець – це той, який любить. І любить навіть свою дитину, яка, можливо, ну, часом занедбала, забула, десь там нашкодила. Але отець завжди буде любити. Пам'ятаєте цю притчу про блудного сина або про милосердного отця? Коли син залишив отця, потім повертається з думками про те, що буде, ну, там, останнім слугою, рабом в домі свого отця, то все відбувається навпаки. Отець вибігає йому назустріч, чекає його, вдягає в його найкращий одяг, вдягає на палець перстень і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, щось неймовірного відбувається. І, власне, так Бог ставиться до кожного з нас. Тому, власне, перше, з чого ми починаємо, це є молитва «Отче наш». І далі дивіться, ще одна така важлива річ, от, що означає, от, що ми є дітьми нашого Небесного Отця. Означає наступну річ. Діти, зазвичай, вони є схожими на своїх батьків. От ми, коли бачимо дитину, то завжди так думаємо, ну, от ця дитина, вона там більше там на маму схожа, або на тата схожа, або там на бабусю, або має риси обох. Отже, це є про дитину. І коли ми є дітьми нашого Небесного Отця, то це також про те, що, ну, покликані мати ці риси нашого Небесного Отця, що маємо мати щось собі божественного. Ну, власне, дорогі друзі, знаємо, що згідно Святого Писання, кожен з нас є створений за образом Божим і за Божою подобою. Носимо в собі цей образ нашого Небесного Отця. Можливо, часом він там заплямований, забутий, занедбаний, але тим не менше маємо. І от, власне, ця молитва, це звернення до Бога, як до Отця, це про те, що також можемо мати цей, носити цей образ Божий всередини себе. Так, щоб всі його бачили. От Христос говорить, що не можете ставити світильник десь там під ліжком, а маєте поставити десь високо, щоб всі бачили, щоб бачили цю дію, яку Бог робить в твоєму житті. Отже, дорогі друзі, ну от власне з цього Христос розпочинає цю молитву і далі отже навчає. Отче наш, до речі, ну також Отче наш, наш. Це означає, що ми є братами і сестрами. Бог не хотів такого, щоб кожен по окремості шукав його. Ви знаєте, ну теж в сучасному світі можна почути цю думку. Ну, я приймаю Бога, але не приймаю церкви. Я сам самостійно буду шукати Бога. Мені церква не потрібна. Мені не потрібні ці священники, ці віруючі, ці літургії, ці служби Божі. Бог є в моєму серці. Але, дорогі друзі, ну є так, що Бог хотів, і в Божому плані також завжди була церква, його наречена, ця спільнота віруючих людей, яка приходить, шукає, йде до нього, шукає його, яка підтримує один одного. Так, ця спільнота складається з різних людей, в тому числі і з грішних людей. Але також, от, власне, Отче наш, це є про те, що ми є братами і сестрами. І хто говорить, що він знає Бога і любить його, а одночасно осуджує свого брата, ну, власне, щось не так в його житті. Коли Христа запитують, які є дві найбільших заповіді, то, власне, це є заповідь любити Бога і любити ближнього. Отже, ця молитва також це є молитва спільноти церкви. Наша спільна молитва. Це не є моя індивідуальна. Це ціла церква молиться цією молитвою. І далі також, от, власне, ці звернення в цій молитві, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отже, ну теж от такі важливі речі, які сьогодні чуємо, нехай буде воля Твоя, воля Твоя. Дорогі друзі, ну теж, коли виконуємо Божу волю, то, власне, йдемо тією дорогою, яку Бог приготував для кожного з нас. І коли

ти зможеш бути щасливим. Тільки тоді, коли живеш згідно Божої волі. Чому можливо, ну, не знаю, от маємо сьогодні ранок, 18 червня, і, можливо, хтось з наших слухачів от прокинувся і вже від самого ранку відчуває себе незадоволеним, втомленим, все не так, і не хоче там ані працювати, нічого робити, ну, щось там відбувається всередині. Чому ця втома? Чому ця чому це незадоволення життям, оточенням, собою? Дуже часто причиною є те, що не виконуємо Божої волі. Людина, яка не виконує Божої волі, вона не буде щасливою, буде постійно незадоволеною, буде постійно нарікати, тому що не буде мати от радості в своєму житті. Коли ти йдеш Божою дорогою, коли ти виконуєш Його волю, то, власне, це дає тобі радість і щастя. Це зовсім не означає, що все буде зручно, комфортно, жодних проблем. Ні, можливо, навіть більше їх буде. Але будеш задоволений в цьому, будеш щасливий в цьому. От поміж усіх цих проблем. А, власне, це є така таємниця християнства. Що як бути щасливим от серед усього того, що є навколо нас, серед цієї смерті, в якій ми знаходимося, коли приймаємо Бога як нашого Отця, коли поводимося як діти, коли виконуємо Його волю. Ну, от, власне, ця молитва також означає, що ми є дітьми Божими. Що означає бути Божою дитиною? Мати довіру. Довіру до Бога. Тому що, ну, я не знаю, як було у наших слухачів, у вас, дорогі друзі, але коли був дитиною, то теж моя мама, мій тато були найкращими. Батько найсильніший, мати найкрасивіша, батьки найдобрішими і так далі, найкращими. І як дитина, ну, повністю довіряв їм, навіть якщо часом не був слухняний і так далі, там, да, ну, такий класичний варіант, там, мама каже, вдягни шапку, а ти виходиш на вулицю і знімаєш цю шапку, тому що, ну, серед хлопців, ну, це теж, от, власне, коли ти без шапки, мороз, це означає, що ти сильний, що ти заслуговуєш поваги і так далі. Добре, але в будь-якому випадку бути Божою дитиною – це довіря. Бачите, дорогі друзі, навіть от Богородиця, коли об'являється, так часто вона об'являється саме дітям в Фатімі, в Лурді, в Ласалеті, в інших місцевостях. Ось зараз Міджугор'я, навіть якщо зараз і візіонери вже дорослі, але об'явилися дітям, які довіряють, дітям, які приймають, дітям, які покірні, дітям, які є такими чистими і простими серцем. Добре, дорогі друзі, давайте я зараз зупинюся з коментарем Євангелія, а зараз почуємо музичну композицію. Що ж, ну от давайте поєднаємо дві події, адже от Євангелія нас навчає молитві «Отче наш», почуємо зараз цю молитву «Отче наш» латиною, але також почуємо композицію, яка була створена, здається, в 2000 році, от коли папа римський Йоанн Павло ІІ от взяли його молитву, взяли його голос офіційно, так затверджено Ватиканом, і поклали це на музичний текст. Отже, почуємо голос папи, автентичний Йоанна Павла ІІ, почуємо, як він молиться молитвою «Отче наш». І теж, от, власне, цими днями ми відзначаємо 25 років з дня візиту, історичного візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Завтра об 11:00, ну так трішки буду говорити під час катехези про папу і про пророчість його слів, адже зараз, коли от так занурююся от в його тексти, в його такий візит до України, насправді багато речей, які він тоді, 25 років тому, казав, от вони просто абсолютно є пророчими для України. Отже, насправді, от папа римський – це пророк наших часів. Ну, а зараз давайте почуємо цю композицію. Так, трішки воно буде 4 хвилини майже, а потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, маємо ще близько 8 хвилин до завершення програми. Нагадую вам, що також зараз можна зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія наразі всі є вільними. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші телефонні дзвіночки, давайте ще є деякі речі, з якими хотів би поділитися з вами. Отже, дорогі друзі, ну що ж, розпочнемо із петиції. Думаю, наші постійні слухачі вже знають, що кожного ранку практично от анонсую або інформую, що є ця петиція, просить нас підписати єпископ Станіслав Широкорадюк. Петиція на сайті Кабінету міністрів України про передачу будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Єпископ насправді просить про відновлення такої історичної справедливості. Те, що будувалося вірними католиками, ну, теж має належати також церкві. Отже, і ця петиція має набрати 25 тисяч голосів. Залишається нам ще 12 днів і маємо зараз, зараз навіть давайте оновлю цей сайт. Так, ось мені показує 21 333 голоси. Отже, ну, трішки прискорилося це підписання петиції, але ще маємо 4 тисячі назбирати голосів, навіть трішки менше. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання підтримати цю петицію, щоб як це зробити, знайдіть посилання, зокрема, у нас на Фейсбуці або на Ютубі Радіо Марія, на Фейсбуці прикріплена там вгорі шапка, там прикріплене повідомлення, а далі теж потрібно зайти в дію, буквально це займає декілька хвилин. Отже, дорогі друзі, і єпископ теж нагадує, що обіцяє нам молитися за кожного, хто підпише цю петицію, обіцяє служити службу протягом цілого тижня, коли ми назбираємо 25 тисяч голосів. Ну і що ж, дорогі друзі, теж не будьмо байдужими, запрошую вас підписати. Отже, це така справа сумління нашого. Отже, тому працюємо над цим, хто вже підписав, то попросіть когось, там, знайомих, рідних, близьких, що, теж потрібно підписати. Це перша річ. Друга річ, я вже на початку програми сказав, що зараз триває ця новенна, або 9 днів молитви перед річницею об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. І зараз кожного вечора, десь 22-23 година за київським часом, паломники, місцеві мешканці з Меджугор'я піднімаються на гору, от Бордо, до статуї Богородиці, моляться, розарій, і в цей момент також відбувається об'явлення Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. І кожного дня Богородиця теж, вчора був другий день, перший день Богородиця молилася, до речі, так, як потім Марія Лунетті передавала арамейською, своєю рідною мовою. Ну, а вчора ввечері, давайте просто зачитаю. Ввечері під час об'явлення, коли прийшла Богородиця, я віддала їй усіх нас, наші наміри, усе, що маємо у своїх серцях, а також усіх людей, хто просив про молитву. Особливим чином я просила Богородицю заступатися перед своїм Сином Ісусом за мир у наших серцях, за мир у наших сім'ях і за мир у цілому світі. Богородиця простягнула руки і довго молилася над нами. І цього вечора вона молилася своєю рідною арамейською мовою. Наприкінці Богородиця дала нам ще одне завдання – дякувати Богові за життя і з радістю берегти життя. На завершення Богородиця благословила нас знаком Христа. Отже, наше завдання полягає в тому, щоб бути вдячними, дякувати за все, що ми пережили у своєму житті, за дар життя і за все, що Бог подарував нам протягом нашого життя. Отже, ну це те, от, власне, повідомлення з Меджугор'я. Дорогі друзі, маємо завдання від Богородиці. От сьогодні от теж, от, ну, можливо, варто так сісти, подумати, за що я хотів би подякувати Богові. За життя, за віру, за людей, за близьких, рідних, за роботу, за колег по роботі, за те, що можу молитися, за наших священників, за церкву і так далі, і так далі. Отже, таке завдання від Богородиці. І давайте ще одна річ, от, з якою я хотів би з вами поділитися. Дорогі друзі, от вчора ми так трішки порахували кошти, ну, тобто пожертви, які приходять на Радіо Марія. Знаємо, що Радіо Марія живе тільки і виключно завдяки вашим пожертвам, ніяк інакше. І, ну, теж можу сказати, що, ну, принаймні, от ми порахували за травень місяць, за червень ще, звісно, не порахували, але, ну, трішки, принаймні, мене так, ну, це засмутило, тому що, ну, теж ми більш-менш зараз в місяць, от скільки коштує Радіо Марія, більш-менш в місяць маємо назбирати, ну, 1 000 000 гривень, ну, от, за всі частоти заплатити, за електроенергію і так далі, і так далі. Ну, велика сума, і ми не маємо жодної реклами, жодних якихось великих спонсорів, які би платили за все. Є тільки наші слухачі, є тільки пожертви. Різні пожертви приходять, і 100 гривень, і 1000 гривень, і 500 по-різному. Це приходить, і от ми в травні назбирали от не 1 000 000 гривень, а назбирали 750, здається, тисяч. Отже, дорогі друзі, ну, бачите, ну, от не вистачає цих коштів, і тим більше, що от ми повідомляли, що теж зараз є, ну, буде у нас велика виплата, маємо платити за такі екстра кошти, за додаткові кошти, за ліцензію, за продовження. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж величезне прохання до наших слухачів, ну, підтримати Радіо Марія, бо в випадку, якщо не знайдемо цих коштів і додаткових, і таких щомісячних витрат, ну, що, ми не зможемо працювати. І бачимо, що зараз от 750 тисяч, тобто нам вже бракує, а плюс ще додаткові кошти. Тому, дорогі друзі, величезна подяка підтримувати Радіо Марія. Радіо Марія, ну, це і дар Богородиці для нашого часу, для нашого покоління, і нашого пожертва, це також от бажання і подякувати Богородиці, от яка сама навчає нас дякувати сьогодні, і також от знак любові до Богородиці. Тому прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми, ну, не зупинилися з нашим мовленням. Наразі от я маю вже завершувати програму, буду зараз передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Ну, нарешті, 9 година, 7 хвилин, друзі. Сьогодні 18 червня. З вами в студії цього четверга ведучий Максим Приступа.
8: Отець Андрій Немченко.
7: Так, і ми вітаємося, як завжди, привітом. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
7: Так, неймовірна можливість зараз так відновити традицію в нас таких дружніх подвійних ефірів. Тобто подвійних, я маю на увазі, тоді, коли двоє ведучих. І в нас в ефірі є священик. Сьогодні апостольський день, четвер. Пригадуємо вам про це. Попереднього разу я дуже люблю урочистість Божого тіла, і особливо тут, коли ми на радіо тут спілкуємося про євхаристійні там чудеса або про євхаристійну істину. Не було мене тоді, так, коли ми мали можливість тоді святкувати Божого тіла.
8: Отже, підозрюю, що ти навіть не слухав.
7: Не слухав. Не слухав. Так і правда.
8: Нічого. Ти довіряв Богу, наше тер, щоб правильно казали. Бо я інколи, якщо слухаю, то перевіряю, що там вони говорять.
7: Не слухав, не слухав.
8: Не страшно. Ти мав час подумати, помедитувати особисто. Особиста молитва дуже важлива. І через те, так, якось так з Господом нав'язати чи відновити ці всі релації, як ми кажемо. Тому що це може тільки тоді, коли так трошки відійдеш в бік і подивишся з боку на своє апостольство.
7: Це так отець Андрій обережно говорить за мою відпустку. Так, хай буде
8: делікатно.
7: Так. Дуже делікатно. Навіть не всі здогадалися би, чи я вам так скажу. Місяць червень – це місяць Найсвятішого Серця Ісуса. А в мене от якось ще з дитинства от асоціація, якщо мені кажуть, от я заплющую очі, мені кажуть, місяць там червень, серце Ісуса, і мене відразу десь там на задньому плані звучить такий традиційний наспів літання до Найсвятішого. Вас так само? До
8: так,
7: серця Ісуса?
8: Власне, я так і подумав, літання до серця.
7: Так, так, якось, не знаю, чи ще так з дитинства, і причому такі протяжні, ці такі народні наспіви, як це співали колись у нас, напевно, і зараз всі співають. Так, але от серце Ісуса, як я слухав недавно, цікаво, до речі, дуже катехезу, от чомусь рідко священики про це говорять, про культ серця Ісуса. Саме цей священик цитував папу, це хтось з польських священиків, цитував папу Франциска. Як папа Франциск розумів оцей культ Ісуса Христа, серця Ісуса Христа? От українська греко-католицька церква, нібито так надає цьому культові такої візантійщини, називає Ісуса Христа чоловіколюбцем. От щось відчуваєте співзвучного, так? Чоловіколюбець і вшанування культ Найсвятішого Серця Ісуса. Бо ми, якщо любимо, навіть коли ми в дитинстві проявляли якусь там симпатію хлопці до дівчат, дівчата до хлопців, ми що малювали? Сердечко. Правда ж? Так. Оце любов, серце, чомусь воно так співзвучне було, навіть цьому світському, можливо, не церковному розумінні, любов. Але це, напевно, відгомін оцієї любові Бога до людини, чи що. І тому от західна традиція оцю любов висловлює, любов Бога до людини висловлює саме в такий спосіб, от як зображуючи орган серця. А от східна традиція, якось навчилася це робити в такій алегорії хіба, так? Що ніби Ісус Христос чоловіколюбець. Не просто любить, а не просто когось там любить, а чоловіка, людину, тобто людину любить. І от тут папа Франциск, коли говорив за цей культ серця Ісусова, то він говорить про те, що от серце – це є дуже виразний, а можливо найвиразніший спосіб проявити цю любов, так? Рукою ти не проявиш, головою, ногою, кінчиком нігтя не проявиш, а от серце – це те, що відчуває. Кажуть, розбите серце. Через любов могло бути так, розбите серце. І папа Франциск дуже круто це пояснює. Чомусь мені ніколи не траплялися на очі ці слова папи Франциска. Я хотів дуже-дуже хотів з них сьогодні розпочати сьогоднішній цей ефір. Ми маємо таке, екватор, середину цього місяця. Так? Далі буде вшанування крові Христа. Так? Але от зупинившись трішечки над цим над цим культом серця Ісусового, ну, от віддалившись, можливо, від таких ще сентиментальних уяв або сприйняттів, як ми це говорили раніше, пам'ятаєте, через ікону серця Ісуса. Так, це дуже сентиментально, це дуже красиво. Скільки ми маємо різноманітних цих ікон, навіть тут в нас в студії стараннями отця Андрія і фондуваннями наших слухачів, нашої слухачки Марійки, Моріки з Закарпаття, але ініціатива була ж ваша.
8: Ні, брат, ми сиділи і до цього дійшли.
7: Ну, але я хочу сказати, наскільки швидко от наша слухачка тоді зреагувала, Моріка з Ужгорода. Ми тут перед ефіром говорили про те, що в нас на радіо нема ікони серця Ісуса Христа.
8: В рік
7: серця Ісуса Христа в Україні, так? І ми оглянулися, справді, образків у нас трошки є, але так, щоб серця Ісуса, то не було. І я не то, щоб просив, щоб хтось там нам купляв, давав великі кошти.
8: Ми з тобою рішили придбати.
7: Ми тоді були сказали, що, можливо, в когось є такі образки старовинні, якими там ніхто не користується. І тут відразу ж відкликнулася ця пані, і ми зараз в студії маємо цю ікону Ісуса Христа, і вона зайняла своє таке поважне місце, ніби вона просилася туди все життя. Ось. І тому, можливо, таке заохочення в когось, можливо, виявляється, так як і в нас в студії Радіо Марія немає ікони серця Ісуса Христа, то єпископи заохочують мати цей трон Ісуса Христа на вас на стіні, там, де ви будете споглядати і розуміти, намагатися зрозуміти, робити для себе якісь катехези, роздуми. Бо я дуже часто так само навчився дивитися на ікону або на фігуру Ісуса Христа, там, чи Діви Марії, чи інших святих, і робити собі катехезу. Це дуже круто, так, за допомогою цих таких знаків. Бо ж ікона не просто є для того, що вона ікона. Бо якщо ікона буде просто для того, щоб вона була ікона, або предмет мистецтва, це може стати для нас ідолопоклонством. А ікона є для того, щоб ми прониклися тим іншим світом. Навіть стара така традиція називати ікони була, моя родичка так називала, вікона. І для мене це така уява була також дитяча, що це ніби вікно в той Божий світ. Вікно туди до того святого. Ось, і коли я вже почув там вже, як традиція церковна вчить, що ікона – це є першообраз, що до ікони, до дерева, до фарбів, до папірів ми не молимося, а ми молимося до того, хто зображений на цій іконі, так? І тут така правдива, в мене відразу таке правдиве пояснення з'явилося до того, що якраз так ікона – це є вікона, це є вікно, так? Тому деколи ми навіть бачимо традицію зображувати такі ікони, які відчиняються навіть, так, відхиляються такі дверцята, і там знаходиться сам образ.
8: Мені асоціюється в ікона. Бачите, каже, навіть додали одну літеру в, і ти вже в іконі. Угу. Бо це ж дійсно, якщо ми дивимося, це ж лик, образ на тебе, як дивись на фотографію, коли кохані людини, мами, тата, брата, сестри, приятеля, то ми, якби переживаємо ці відносини, релацію, і ніби духовно розмовляємо, і тому ти втаємничуєшся, ти туди входиш, це в іконі, в лику Божому ти знаходишся, коли молишся. Я вже не кажу, що навіть природа реагує на серце Ісуса. Місяць червень, з'являються полунички. А як вони виглядають? Докладно, як серце людини. Серце, зверіться, не тільки в розрізі, воно так, як ми часто молюємо, а воно таке, як дійсно людське серце. Я так, коли на Житомирі служив, а там таке, частина така просто такого ґрунту, що просто тільки червень з'являється, все. Полуниці пішли, і всі люди на градках, і тако згадую там ту чи іншу парафію, не буду вказувати, але там високі печі, там Меджирічка, Кервинівка, все там, і Годиха, і люди перші плоди приносять ксьондзові. Отче, це вам. Перші плоди, це такі, і дійсно, вона така, перша, і це Богові, це не то, що мені, це Богові несуть. А я вже, як слуга вівтаря, то я вже користаюсь того. Це дуже гідно. І для того, навіть, кажу, природа так собі реагує. Тому варто дивитися, варто захоплюватися тим всім, що Бог створив. І говорить, природа промовляє до людей. Ми теж ж природа. То тому стараємося, як святий Франциск, бачив Бога скрізь. і побачив його творчу руку, тобто промисел, тобто його задум, що все це для людини. І для того, щоб людина помітила творця. Оце біда, що ми так, знаєте, споживацько тільки на це все дивимося, яка користь мені з того, скільки я зароблю на тому, скільки за що, скільки продам, правда, скільки куплю, а що мої, навіть більш бізнес майбутній. А треба жити, як Господь каже, один день маєш, слухай. Як притчах, ти не знаєш, ти завтра будеш жити, радій життям сьогодні. Але коли ти будеш радіти життям, коли ти правильно живеш? Тому треба з самого ранку сьогодні просинаємося. Добре, що нас відразу рука тягнеться до Радіо Марія включити хвилі і тут почути дійсно такі прекрасні Божі речі. І знов таки, знаєте, зайняти душу і голову Божими речами, то тоді в тебе не буде часу на різні, ну, ці непотріб, щоб не казати, ну, дурнички, так ніжно скажемо, на те, що тобі світ підсуває, або тебе лякає самого разу, або вже в голову влазе, і ти не знаєш, як то чи інше вирішити. Вирішиться. Покладаємо надію на Бога. І не тільки та, і Слово Боже, самого ранку сьогодні навіть і будемо роздумувати над молитвою, яка повинна наша бути молитва, скільки довір'я маємо вкладати. Ну і для того самого дякуємо ранку. Шкода, що вже місяць завершується. Ще полунички є, слава Богу, що можна придбати вже дешевше вони. Бо, знаєте, але намагаємося не позбавляти себе оцей духовний такої, як ти сказав, гарно, катехези в молитві перед іконою. Ти, брат, навіть мені така підсказка. Дійсно, це треба собі катехезу зробити. Щоб комусь робити, треба набратися, пережити оце перед іконою, перед Богом, маю на увазі роздуми. Тому медитації є. Тому дякувати Богу, якщо ми сьогодні трошки знайдемо час більше для неба.
7: Бо ж на іконі серця Ісуса Ісус Христос сам показує пальцями на це, так? Це одна з небагатьох ікон дає, ну, тут такі певні жести, які мають щось. Ну, якби Ісус мовчазним голосом говорить, так? Поглянь на моє серце. Ніби це цей пасхальний світанок, подивіться на мої руки і ноги, так?
8: І простягує руки. Да, то, бачите, кожна ікона чи статуя жести, вони не потрібні. Часто люди торкаються, власне, там руки чи ноги, як досягають. Ну, вчимося цих жестів, вчимося цих почуттів. Слухайте, не маємо багато часу.
7: Ви знаєте, в деяких парафіях, яких можна дістати, там, наприклад, там руку Святого Антонія, чи там ще якихось святих, чи хрест, наприклад, от в парафії Святого Олександра два велетенські хрести по боках так висять при вході, то вони вже наскільки, як правильно сказати, ну, від цього доторкання рук вірян стерті, навіть чут деколи до такого вже такого стану, що там навіть не розпізнає, що це нога вже Спасителя на хресті. Так, з одної сторони, це, ну, псування там, ну, от, самого елементу Христа. А з іншої сторони, ти дивишся і ти розумієш, скільки тисяч, а можливо мільйонів людей просили чогось у цього розп'яття, так? Дякували, ну, от, просто хотіли доторкнутися до цих ран Ісуса Христа. І тут відразу ж таке позитивний відгук намальовується. Так, добре, ми ще маємо згадати про дев'ятницю на честь святого на честь блаженного Буковинського, це нашого святого Владислав Буковинський, наш блажений, український блажений, який кілька років тому є беатифікований. Ось, і завтра буде його свято, для когось урочистість, сьогодні восьмий день його новени. Ну, тобто, хто практикував. Кілька слів варто, отже, напевно, згадати про цього блаженного, який вплітається в плеяду багатьох святих, які ще, можливо, не канонізовані в українській церкві, але тим не менш, можливо, десь там стоять на черзі. Ось, і завтрашній день, щоб кожен, ну, так відгукнувся цей день у кожного католика України, тому що цей блажений, якого завтра буде церква вшановувати, ну, прожив дуже важке життя. Його ціле життя було таким свідоцтвом віри, відданості, і зрештою помирає він не в Україні, не в своїй рідній країні, а помирає на далекому засланні, власне, де від відбувалися його і похорони, і там, власне,
8: заслання відбувалися, а він вернувся туди. Угу. Його і називають таким апостолом Казахстану. Він вже колись звільнився з тих лагерів, наскільки знаю, заслонято він сам з Бердичева, тому так кажуть бердичевлянин. Тобто в нашій децезії це теж такий важливий спомин, і хоч довільний, але думаю, що Бог там в небі теж повинен, не то, що повинен, Бог радіє, коли ми згадаємо, і тому він вернувся до своєї пасти. Він просто як, коли мав можливість вже від того всього заслання забутися і це все звільнитися, ні, повертається, бо розуміє, там є овечки. Нема кого, бачив, от не міг, не бачив, що хтось далі буде турбуватися тими людьми, а там дуже багато, на цілину виїхали були. Багато повернулися, але там ті душечки. Тому я респект, як священик, так, і це чужа держава, правда, і може не та ментальність, але якщо ти переживаєш за душі, то ти не дивишся ні на різницю національностей чи якоїсь там традиції, ти повністю як добрий пастир служив. Це перед нами навіть ікона «Добрий пастир Ісус», цю овечку тримає, тому Буковинський саме так повторив подвиг Ісуса. Доброго пастиря, повернувся туди і там дійсно залишився до кінця і серцем, і душею.
7: Знаєте, цей блажений, так для мене є особливим, не то, що я маю такий великий культ до нього, набожність, але було таке запрошення від католицького телебачення, щоб я на волонтерських засадах знявся в такому короткометражному фільмі з життя блаженного Буковинського, так, і ми були от на таких місцях, в містах і в місцях його, такої особливого перебування, значущого перебування блаженого Буковинського. От ми знімали деякі уривки у тюрмі Налонського, це Львів, де він якийсь час перебував. Також, до речі, одне з найнегативніших моїх от таких пережиттів з тих зйомок, це дуже моторошне відчуття, коли ти читаєш на стінах цих тюремних камер останні слова прощання, молитви, які там писали в'язні. І, до речі, переважно це були польською мовою молитви. І коли ти дивишся на ті кадри, там, бо вона зараз функціонує як музей, хоча в минулому році, там було потрапляння уламків ворожого шахеда чи ракети, я вже не пам'ятаю, і там, можливо, він зараз і не працює, ця локація тюрми Налонського. Але тоді от в мене дуже негативні були відчуття, перебуваючи там. Тобто, хтось би сказав, не знаю, світських енергетика якась там залишилася тюремна чи щось таке. Але дуже-дуже неприємні відчуття, правда, це відчуття смерті там панує, розумієте? Тобто, ось там знімалися, потім в нас була можливість знімати деякі кадри у Кам'янці-Подільському, у Києві, напевно, ще десь, але я не пригадую. Найбільше мені сподобалося у Кам'янці-Подільському, ми знімалися біля фортеці, і також ми перебували і знімали декілька кадрів у будинку пані Терези Завадської, де її родина, пані Терези, от, власне, яка з Кам'янця-Подільського, можливо, нас чує, її родина, тоді, в тих роках переслідування церкви, приймала блаженного Владислава Буковинського в себе в будинку, в них приватний будинок, і для нього була виділена окрема кімнатка, де він жив, де він звершував таїнство Євхаристії, де він сповідав, вінчав, і де зберігалися найсвятіші тайни. Там до сьогодні є такий імпровізований вівтар, де є імпровізована дарохранительниця, де є такий кришталевий келих, який, очевидно, був пристосований вже для євхаристійних потреб. Навіть збереглася така мідна, здається, миска, в якій мив ноги блажений, знаєте? Такі дрібнички, а вони доторкають, повірте. І мені дуже було сподобалося це пані Тереза, і здається, мама в неї була пані Цицилія. Дуже-дуже слухала Радіо Марія, цікавилася, як ідуть ефіри, незрячою вона тоді була, так? Можливо, пані Цицилія і пані Тереза чують, то велике вітання до цього спогаду хотів задати, бо пані Цицилія розповідала там, як відбувалися ці всі процеси також зустрічі з блаженним. Це так значущо є, що ще є люди, які пам'ятають, як служив, яким був відданий цей блажений. І тут простіше провадити цей постулят беатифікації, канонізації, за ким є ці люди, які можуть підтвердити цю святість. Правда ж, отче?
8: Напевно, Казахстан більше знає. Треба нав'язати з ними контакт. Прошу, Казахстан.
7: А, Казахстан. Так, ну, там він... був контакт. Ну,
8: без... Я маю на увазі зараз навіть, якби, ага, пам'ятати, хто там, чи залишилися ті люди, як. Ну, напевно. Ну, може, колись вдасться нам поїхати з тобою. Раз ти в кіно знімався.
7: Я хочу, отже, в теплі краї, я не хочу в Казахстан.
8: Ну, ми їздив, і проїздом був. Проїздом по їхніх пісках.
7: Ну, так не приваблюють мене та сторона.
8: Пустиня.
7: Я краще в якусь каддійську пустиню, знаєте, ту біблійну пустелю.
8: Я думав, тут, на Україні десь, дай Боже, пісня.
7: Ну, зараз Олешківські піски, на жаль, в окупації. Періодично, тимчасово, так сподіваємося. Друзі, ну і звісно, що в нас триває війна. Не забувайте про те, що від нас також щось залежить. Цієї ночі в Києві аж тричі звучала тривога. Ворог обстрілював Київ і балістикою, і один раз дронами, тут звучали страшні вибухи, і другий раз дронами. Тобто я трішечки не виспаний, не знаю, як отець Андрій, а мене то тривожить, коли над головою вибухає і дренчить. Я навіть коли от з метро виходиш, там тут вже на Позняках, і тут є невеличкий базар, такий ярмарок. Пані продають зранку зелень, там різного роду крам. І дві пані, і так, ну, це неможливо було не почути. Вона одна до одної кричала через вулицю, що як ти пережила цю ніч, і це такий екшен вона переказувала. Над головою дренчало три дрони, і я там заглядала туди, знаєте. Ну, виглядає вже трохи і іронічно, бо ми якось звиклися з тим всім. І... А коли вдумуєшся про те, що це літала чиясь смерть тебе над головою, то волосся шевелиться на голові. Не знаю, до чого ми дійдемо з цими такими сприйняттями вже цієї смерті. Такий простий, необдуманий навіть спосіб. Це не християнський сприйняття смерті, отже, не дивіться на мене.
8: Просто думаю. Ти розказуєш, що я уявляю.
7: Так, от такі справи. Ну, добре. Це така хвилинка іронії. Виходимо на музичну паузу. Давно ми чули пісню «Мене ти кличеш над водою», «Океани», гурт «Нове місто». Потім будемо молитися молитву літургії годин. Дякую, що ви з Радіо Марія.

0: Просимо Духа Святого, щоб він товаришував зараз в цій молитві, яку ми розпочинаємо разом з отцем Андрієм. Тут в студії Радіо Марія, молитва літургії годин, четвер-третій тиждень псалтаря. Долучайтеся, друзі, спільна молитва, це дуже і дуже важливо. Кажуть, коли йде хресний хід, коли йде паломництво, кажуть, пекло трепеще, пекло верещить. Ну а коли тут десятки тисяч людей моляться одними і тими самими словами, з тими самими проханнями, я думаю, тут ефект ще потужніший. Отож, розпочинаємо.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Тобі, Творцеві цього світу, слава, ти джерело є мудрості і віра. Ти сонце наше, що ясніше сяє, ніж те, що сходить.
0: Ти нас покликав, милосердний Боже, з гріха звільнив і людям дав спасіння. Ти відновляєш в душах благодаттю в свій власний образ.
1: Серця й розум правдою наповни, вогнем любові розпалив нас волю, щоб через наші всі слова і вчинки тебе всі знали.
0: Будь славен в Трійці, Боже всемогутній, що можеш мертвих духом оживити. Земля і небо хай тобі співають величні гімни. Амінь.

0: Господь запише в літописі народів, такий-то народився там.
1: Вони танцюють і співають. Усі мої джерела в тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Преславні речі говорять про тебе, місто Боже.
1: Ось Господь приходить в потузі,
0: і нагорода Його з ним.
1: Ось Господь, Бог іде в потузі, раменом своїм панує.
0: Ось нагорода Його з ним, заплата Його перед обличчям у Нього.
1: Як вівчар, що пастиме отару, своїм раменом їх збере.
0: Ягнят носитиме на грудях, дійних водитиме ласкаво.
1: Хто коли зміряв пригорщею в морі воду, або небеса зміряв п'яддю?
0: Зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори, чи пагорби на терезах?
1: Хто збагнув дух Господній, був його дорадником, учив його?
0: З ким він радився? Хто його наставляв на розум і повчав його про присудів путь?
1: Його знанню навчав, дороги мудрості йому вказав.
0: Народи в нього неначе з відра крапля, вони не більш, ніж на вазі пилинка. Острови в нього, як порошинка, важать.
1: Не вистачить Лівану на вогнище, тварин його не вистачить на всепальну жертву.
0: Всі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менші від ніщоти і порожняви.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ось Господь приходить у потузі, і нагорода Його з ним. Вознесіте Господа нашого Бога,
0: поклоніться Йому на Його святій горі.
1: Господь зацарював, нехай тремтять народи. Він той, хто сидить на херовимах, нехай здригається земля.
0: Господь у Сіоні великий, він піднесений над усіма народами.
1: Нехай славлять твоє велике ім'я, адже воно грізне і святе.
0: Сила царя любить справедливість, ти забезпечив правду, і над Яковом звершив суд і справедливість.
1: Вознесіть Господа, Бога нашого, поклоніться підніжжю Його ніг, бо Він святий.
0: Мойсей і Аарон між Його священниками, а Самуїл серед тих, які кличуть Його ім'я. Вони кликали до Господа, і Він їм відповідав.
1: Промовляв до них із хмарного стовпа. Вони дотримувалися Його свідчень і заповідей, які Він їм дав.
0: Господи Боже наш, Ти відповідав їм, Боже. Ти бував милосердний до них і відплачував за їхні провини.
1: Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняйтеся на Його святій горі, бо Господь Бог наш святий.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вознесіте Господа нашого Бога, поклоніться Йому на Його святій горі. З першого послання апостола Петра. Служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодати. Коли хто промовляє, то так, як Божі слова. Коли хто служить, то так, як сили, якою наділяє його Бог. Щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа.
1: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
0: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
1: Буду дотримуватися твоїх постанов.
0: Вислухай мене, Господи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
1: Служімо Господу побожно.

0: І він звільнить нас від наших ворогів.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього. Бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та у смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Служімо Господу побожності, і Він звільнить нас від наших ворогів.
1: Подякуємо Богові Отцеві, який з любов'ю провадить і живить свій народ, радісним серцем взиваємо до нього.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Безмежно добрий Отче, ти в придивний спосіб створив людину і в іще більш чудесний відновив її. Прославляємо тебе за твою любов до нас.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: На початку цього дня дай нашим серцям готовність виконувати твою службу, щоб наші думки і вчинки принесли тобі славу.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Очисть наші серця від усіх злих прагнень, щоб ми завжди намагалися виконувати твою волю.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Відкрий наші очі на потреби ближніх, щоб вони не були позбавлені нашої братерської любові.
0: Слава тобі, Господи, навіки.
1: Отче наш,
2: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Всемогутній вічний Боже, Твій Син прийшов до нас як сонце, що сходить на висоті. Поглянь на народи, які перебувають в тіні смерті, і освіти їх світлом Христа, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваймо в мирі Христовому.
0: Богу подяка. 9:46, друзі. Ну, дуже мало залишається нам часу до 10-ї, у котрій ми розпочнемо транслювати молитву Розарія від сестер Бенедиктинок з Житомира. Тому зараз не буде музичної паузи, ми відразу прочитаємо євангельський уривок, щоб більше можливості було для тлумачення цього уривку. Отець Андрій вже підготував, готовий це зробити, отож будьмо уважні. Я зараз буду читати Євангелія від Матея, уривок 6 розділу з 7 по 15 вірші. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, ну, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в Нього. Тому ви моліться отак: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли прощаєте ви людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені сестри, брати, радіослухачі. Молитва, кажуть, над молитвами. Ну, надзвичайно цінна, важлива молитва, тому так і пишемо. Молитва Господня. Напевно, цієї молитви Господь не лише хотів апостолів навчити, хоча це їх прохання було, між іншим. Господь чекав, мабуть, на це, що вони таки звернуться до нього з проханням, що учитель, навчи нас, бо ти надзвичайно, напевно, молися. Тобто, знаєте, це добре, коли учень хоче бути подібний до вчителя, хоча в наших, людських поняттях ще інакше якось так самими молитвами відбувається. Що про молитву будемо говорити, напевно, цілий день сьогодні, що яку би це таку дієву молитву, ну таку молитву, щоб хочемо, щоб подіяло, щоб результат був відразу, знаєте, от-от, миттєво. Напевно, мені здається, Бог цього більше хоче, ніж ми. Тільки ми ж то хочемо так, як ми хочемо, а Господь бачить, ну, так повністю, що твориться в світі, що твориться в наших душах. І тому не випадково саме так вчить. Розуміє, що навіть кожен з нас має дозріти до тих речей, в які віримо. Це вони так, ну, нелегко сприймаються. Тобто в всьому є свій час. Натомість Бог навіть бачить, наскільки ми йому дозволяємо діяти. Тому, підходячи до цієї молитви, треба так, той вступ не забути. Хоч сама молитва має досконалі ті частини, які незамінні просто і в послідовності своїй, і в глибині. Там кожен ім'я важливо, щоб святилося, і царство, щоб прийшло, і воля, щоб була. Тобто над кожною частиночкою їх тут, слава Богу, вже знаємо, напевне, не раз це чули. Якщо ще не чули, то щоб запам'ятали, що молитва Отче наш складається таких семи головних частин. Це таке, ну, навіть біблійний варіант сімки, ну, розказується, що це повнота, і тому Господь, ну, в таких коротких, таких коротких реченнях, тобто такі частиночках, але поукладав все, щоб ми, ну, якби і багато не говорили, і теж не, ну, і не мовчали, а щоб говорили. Так, треба на цій молитві медитувати і задумуватися, і проникатися. Тому, але той вступ дуже важливий, що Господь каже, не думайте, що від багатослів'я буде залежати от того, що вислухані будуть ваші молитви. Ні, в першу чергу Бог чує, ну, довір'я, відчуває довір'я наше. Ніколи ми... А так часто буває, так просто в поспіху, так швиденько помолитися. Ну, бо ж треба встигати. Ну, навіть ми тут на Радіо Марія маємо певні молитви настільки обмежені в часі, що не можемо так собі захопитися і розмовляти, і говорити. Тобто, все, ну так, в цьому житті теж воно є в дисципліні, є в порядку, є в межах. Ну, і це добре. Тому що якщо нема межі, то це питання, що то тоді ти так можеш невідомо куди зайти і залетіти і в молитвах, і в роздумах, і в словах. Тому дуже важливо, бачите, оце Ісус так, це так, тактичністю такою конкретно, що царство хай прийде, все, підмет присудок, воля хай буде, отак, конкретно, твоя, а не моя, ну, ім'я твоє, нехай святиться, а не моє, ось так, розумієте, по тому, і так далі, наступні так частинки, тому благаємо Господа, щоб ми, ну, в першу чергу, ну, вчилися цієї молитви, ну, маю на увазі, еволюціонувала вона в нас, тобто, щоб ми розвивалися в цій молитві. Під час служби Божої, да, ми заспіваємо цю молитву урочисто, як одна сім'я Божа, там гарно треба і заспівати, комусь гарно треба заграти, гарно треба пережити це все, ну, а потім цим треба жити. Бачите, і тут в цьому вона саме такий, ну, якби секрет цієї молитви, що сказав, а потім зреалізується, дотримуйся. Інших навчи, це теж дуже важливо, інших вчити, ну, в принципі, ми цієї молитви, це сама перша молитва, скільки раз ми навіть тяжко порахувати, молимося її, але ще, я ж повторяю, важче тако задуматися, скільки раз ми так бездумно її промовляємо. Ну, Бог і таку молитву приймає. Але розраховую, щоб кожен з нас таки якийсь момент затримався і задумався, так, наскільки я от виконую те, що я кажу, наскільки я прагну того, що Бог бачить серце моє. Ну, кінцівка сьогоднішнього уривку, вона, ну, сказав би, дуже строга. Маю на увазі, ну, вимоглива, давайте правильніше скажемо, щоб не казати, що вона така, якби не без виконання, чи ні, Богові залежить. Тому Господь, ну, хоч і навчив, там їй сказано, прощай, ну, прости мені, як я прощаю винуватцям нашим. А Господь таки після цього всього каже, підкреслює, якщо ви не прощаєте, то не проститься вам. Ну і чуєте, ну це так складно, це так боляче. Тому що людина може вимолити, що хоче. Тобто словами сказати, це ж не важко помолитися. Механічно, автоматично, а це треба виконати. Я розумію, що це можливо найважче в цій молитві, оце прощання. А вже не кажемо, що особливо тепер, під час війни. Ну так, якщо нас, допустимо, нас не торкнулося те чи інше. Ну, маю на увазі, ми не пострадали сильно від війни, чи з родин ніхто не помер, розумієте? Тобто, так, да, можливо, близькі, знайомі, але коли це нас торкається, то тоді ми, то тоді проникаємося. Наскільки я себе бачу, живу в правді, це, бачите, інколи випробування, труднощі, от такі складні умови, в першу чергу показують правду про нас. Екзамен життя перед нами, не забуваємо це. Нам здається, що, ну, навіть і ми тут на радіо Марія, і кожен в своїй парафії, ну, намагаємося жити так чесно, достойно, ну, прекрасно, починаємо молитися з самого ранку, слухати радіо Марія, ну, все так прекрасно укладається. Але не забуваємо, перед нами екзамен життя. І Господь, можливо, по цій молитві буде нас екзаменувати. Ну, така думка прийшла чомусь. Знаєте, на кожному екзамені є якісь білети, правда? Є якісь питання, по яких Господь буде нас оцінювати, так і перевіряти. Думаю, що якщо ми, Отче наш, будемо добре знати, можливо, від сьогодні ще краще молитися, так глибше, так по-справжньому, задумуючись над тим, що кажемо, напевно, думаю, гарантія буде, витримаємо екзамен. Але треба по цих всіх пунктах себе, ну, якщо не вдається під час молитви відразу, коли молишся, то вечором. Так, звичайно, думаю, що кожен такий, як би там не був, безморений, запрацьований, але оці останні миті, можливо, так, не відразу ляже і відключився спати, і все. Можливо, що там от, власне, ці миті, ну, кожному по-різному, звичайно, але ще так легко так не засне, або ще тривожиться в чомусь. Дозвольмо собі. Ну, так і церква радить, катехизм так навчає, наука Божа, що от задумайтеся, як прожив цей день. Ну, і нехай буде таким еталоном саме, ну, молитва «Отче наш». Помоліться її. Нехай це, можливо, буде остання молитва, коли ти засинаєш, вже, да, відключаєшся, маю на увазі, переходиш у сон, цей стан сну, такого забуття трошки, віднови, і, а перша молитва, ми так скільки раз говоримо, тільки проснувся, будь ласка, опускайся навколішки, ставай, і знову починай цю молитву. Знаєте, як, ну, напевно, Богові це, ну, не то, що радісно, Богові завжди радісно. Ясно, що Бог і плаче, дивлячись на певні наші моменти життя, але багато радості Бога є. Є, святі радують. Тобто гармонія небесна, вона важлива. Це вже 59, ага, майже. Добре, то тому нехай наша така постанова буде сьогоднішньої роздумів і молитви, що ми останню, попробуємо так, таку практику, останні моменти бігом так проаналізувати, як я прожив цей день, і саме по пунктах, саме пунктах «Отче наш». І першою молитвою, як просинаємося, нехай теж буде «Отче наш». Дай Боже і мені, і вам це. Амінь.
0: Спаси Господи. Дякуємо отцю Андрію за коментар до нинішнього євангельського уривку. Ми ще почуємося і о 10:30, і об 11:20 в ранковій катехезі, яку приготував отець Андрій. Ну, а зараз ми переносимося до Житомира, до аббатства сестер-бенедиктинок. Дякуємо сестрам, зокрема сестрі Бригіді, яка несе на собі цю ношу молитися весь час на хвилях Радіо Марія. Ну, і прошу сестер розпочинати вже прямо зараз.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Розарій, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Частина скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса Христа в Гециманії. Вони сказали: «Господи, ось тут два мечі», а Він відповів їм: «Достатньо». Вийшовши, Він попрямував за звичаєм на Оливну гору, а за ним пішли слідом і учні. Прийшовши ж на місце, він сказав їм: «Моліться, щоб не увійти у спокусу». А сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна і молився, промовляючи: «Отче, коли хочеш, пронеси цю чашу мимо мене, однак не моя, але хай буде воля твоя». І з'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій боротьбі, він ще ревніше молився. Піт його став, як краплини крові, що капали на землю. Вставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм: «Чому спите? Встаньте і моліться, щоб не увійти в спокусу. У Марії, випроси мені у твого сина благодать відваги та внутрішньої сили сказати у стражданні: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, збереши від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця друга, бичування мочування. Ось чоловік – це дуже дивне ствердження, адже Ісус стоїть на площі перед Пилатом, обочуваний, упокорений, обдертий з людської гідності, з того, що людське мовчання не захищає нікому нічого, не доводить. Марія, навчи нас дивитися на кожну людину очима Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плод Твій, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородна зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, в найбогню пекельно проведи на небо всі душі.
3: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя – коронування Ісуса Христа терновим вінцем. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до преторія, зібрали біля нього всю когорту і, роздягнувши його, оповили його багряним плащем та, сплівши вінок з колючої тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і, впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи: «Радій, царю юдеїв!» І плювали на нього, та, взявши тростину, били його по голові. У Марія, через роздумування над цією таємницею, навчи мене любові до ворогів. Ісусе, істинний царю мій, Ти був коронований терновим вінцем за мої погані думки та нечисті прагнення. Обдаруй мене своєю благодаттю, щоб моє серце завжди було смиренне і милосердне, а понад усе скромне та чисте. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекального і заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя.
6: Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса Христа. І коли повели Його, вони схопили якогось Симона з Киренеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом хрест. Ішла ж за ним слідом велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували його. Повернувшись до них, Ісус сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, краще плачте над собою та над своїми дітьми. У Марії випроси нам благодать помічати потреби ближніх, приведи нас до тих людей, які цієї допомоги потребують. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марії без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Таємниця п'ята, розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько 6-ї години, і настала темрява по всій землі до 9-ї години. Померкло сонце, а завіса храму розтерлася. Посередині, скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: «Отче, у твої руки передаю свій дух». Сказавши це, він віддав духа. О Марії, випроси мені благодать, вірності Божої волі до кінця, незалежно від обставин. Навчи бути вірним Божим заповідям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, воззвана ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, воззвана ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плод твій, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю, Сину і Святому Духу,
8: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородна зачата,
8: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, уми вогню пекельне, проведи на небо всі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бій захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за молитву. Слава Ісусу Христу!

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Це прямий ефір програми «У ваших намірах». Вітаємо усіх сердечно. Отже, сьогодні в цій програмі нас двоє. Я Максим Приступа.
2: Отець Андрій Немченко.
1: Так, друзі, і сьогодні я хочу поговорити про храм або храми. Ну, церква як місце культу. Якось так, ну, склалося, що вже починаючи ще з юдейської традиції, от тогочасна релігія, вона собі означає от конкретне місце. Навіть якщо, давайте ще з Авраама, Господь каже, постав там жертовник. Далі от ці мандри 40-літні вибраного народу по пустелі. Хоча, можливо, постійного місця немає, але є, ну, об'єкт якоїсь такої концентрації присутності Божої. Скинія Завіту, яка мандрує, та, і Бог тут живе. Далі є перший Єрусалимський храм, другий Єрусалимський храм. Ну і потім християнська традиція нам народжує, ну, так багато локацій, місць звершення культу. Пам'ятаєте, навіть суперечки були між самарянами і між юдеями, та, які казали, що ніби поклонятися треба на тій горі, а от юдеї казали, що треба на тій горі. От навіть ця розмова між самарянкою Ісуса Христа, так, пам'ятаєте? Тобто проявляється цей конфлікт невеличкий. В дусі істині Христос каже, поклонятися треба. Натомість наша християнська традиція, як я підкреслюю, зараз нам, ну, дає таку можливість в кожному селі, навіть маленькому такому поселенні, збудувати чи то капличку, чи то храм, чи то собор, чи то санктуарій, які на українському перекладається як свята земля. От для нас це так важливо, для християн 21 століття, для середньовічних християн мати такі означені місця культу. Я навіть колись чув від одного священника, православного священника, який говорив, що от є таке, ну, неофіційне вчення, що нібито, якщо от збудується храм, і потім відбувається урочисте освячення вівтаря і стін храму через намащення святих олій, то Господь на це місце ставить ангела-охоронця церкви. От пам'ятаєте, фатимські об'явлення, є ангел-хранитель країни, так? А от є традиція, така східна традиція гласить про те, що є ангел-охоронець церкви, конкретного престолу, вівтаря. І він, навіть якщо цей вівтар руйнується там через війну, через якісь там інші там, не знаю, катаклізми, землетруси, наприклад, то все одно цей ангел пильнує це святе місце, освячене великою жертвою Ісуса Христа через Євхаристію, аж до другого пришестя.
2: Так, ну, як тепер в Лаврі.
1: Так, як тепер в Лаврі. І я до чого, власне, веду. Отже, ви мене опередили.
2: Перебувши.
1: Так, і ця тема мене, от цю тему мене пробудила якраз так підняти ця ситуація з нашою національною святинею. Це Велика Успенська церква, яка за переказами була побудована на кошти самої Богородиці і за велінням самої Богородиці. Є така книга «Києво-Печерський патерик», яка описує історію Києво-Печерської лаври із, ну, з життями святих преподобних, які були, починаючи від заснування, це святі Антонії Феодосії, і закінчуючи нашими навіть днями. Ну і там традиція Успенської, цієї Великої Успенської церкви, говорить про те, що раніше, ну, от Антонії Феодосії, їхня мета була жити під землею, потім, коли це число братів розширюється, починають місцеві жителі, тобто кияни і десь з околиць, приходити до монахів для того, щоб спілкуватися з ними, просити про таїнства, виникла потреба збудувати, ну, якби наземний храм, тому що підземелля – це ніби така кляузура була, куди не могли заходити світські люди. І тоді таке відбувається чудо. На човнах з Влахерна приїжджає декілька, здається, 12 так званих зодчих, які приїжджають уже з грошима і кажуть, така-така пані покликала нас до себе, дала гроші і дала ікону. От, і сказала, що ви маєте збудувати храм, такі-то розміри мають бути, збудувати храм, і там має поселитися сама Пречиста Богородиця. Ось. І цей храм, він був збудований первісний у візантійському стилі, потім він був перебудований після татаро-монгольської навали, 1240 рік. Далі там ще був випадок, коли лавра була спалена, тобто частина цієї вже Кам'яної церкви була також перебудована і чи добудована, реставрована. Потім маємо 1941 рік, коли Успенський собор був підірваний, тобто знищений, залишилася лише одна частинка його, вже цього барокового ансамблю, який до якого доклався, фінансував і проєктував, напевно, що тепер Іван Мазепа. І маємо вже 99-й рік, 2000-й рік, тоді, коли світ відзначав 2000 років від Різдва Христового, було приурочено освячення цієї головної святині, національної головної, не лише православної, я підкреслюю, а національної святині в Україні, Великої Успенської церкви. Чому Великої? Ну, тому що історія приписує її це означення велика через те, що на той час не були собори такими масивними, як сьогодні, а ця церква на той час, ну, була найбільшою, тому її прозвали Велика, надаючи їй такий статус. І що ми бачимо? Так, 2000 рік, освячення, держава фінансувала це будівництво, дуже багато науковців долучилися до того, щоб відтворити до найменших, таких скрупульозніших дрібниць, відбудувати цей храм. Розпис, до речі, використали не той, котрий був останнім, вже академічний, а повернулися до барокового розпису, тобто ми можемо побачити фрески в цьому храмі, які бачив ще Петро Могила і Іван Мазепа, тобто цей ансамбль також внутрішнього оздоблення. І маємо ніч 15 червня, і в храму, в цю національну святиню, якраз, до речі, в ту наву, яка зберіглася після вибуху 1941 року, туди влучає ворожий дрон, і відбувається загоряння цієї святині, так, і вже далі похідне те, що сталося. І багато таких вибухових емоцій було від, переважно це від світської громадськості, від істориків, від тих, хто шанує культуру, від простих українців, від ієрархів католицької церкви, зрештою папа вчора Лев 14-й під час загальної аудієнції висловив свою думку, Вселенський патріарх Константинопольський також висловив співчуття. Для нас це якось так справді зжималося серце від цього, бо кажуть, що цей храм є серцем.

0: комфортно вдома.
1: Затишок чи що це?
0: Так, так. Навіть ти зараз будеш повертатися після роботи. Я буду повертатися куди? Ну, ясно, що я, як ми кажемо, наш дом – це планета, земля.
1: Ні, у вас будинок – це келія. Я пам'ятаю, колись отець Лаврентій сказав, що келія – це від слова «целі», тобто небо, що кімната монаха – це ніби небо.
0: О, бачиш, навіть аж так. Залишилися знання, це хорошо. І тому так нам кожен, навіть Бог захотів мати дом. І ясно, що до Мойсея цього, бачите, не було. Сам Господь вже розпорядився, як би це зробити. Тільки святає святинь, тобто кивот заповіту. Можливо, так готував в майбутньому, що вже в Новому Завіті буде мати. Не кажу там, ну, культові споруди лише, тому що Богові найкомфортніше в серці бути, а не в цих стінах того чи іншого храму. Але в даному випадку вже ми це бачимо, це явище з'являється, і потім цілих 40 років народ ізраїльський носив цей кивот завіту і перемагав, і зберігав. Ну, звісно, якщо, як ми кажемо, напевно, історія теж так розказує, що якщо занадто вже народ, знаєте, не на Бога покладався, а на ці, на кивот завіту, через те Бог і показав, ну, ні, важливіше все-таки серце. Якщо ти серце відходиш від Бога, то тобі не допоможуть ці зовнішні, ну, атрибути. Те саме автоматично можна провести паралель Єрусалимським храмом. Також на той час вже колись Давид думку мав царя, і Соломон реалізував цю думку, і храм повстав, і Господь Ісус, навіть скільки, напевно, як дитина, маю на увазі вже як підліток, перепрошую, мав нагоду мандрувати на ці, ну, відпусти на Пасху, паломництва, пізніше в дорослий вже, як вчитель, як маючи апостолів, скільки так само відвідував храм, навчав, а в кінці кінців з того храму повиганяв, заригував, що показує, слухайте, ви вже збезчещуєте цю святиню для того, а покладаєтесь на цю красоту, бо дійсно, може, найкращий у світі був. Ну і що? Результат. Камінь на камені не залишиться. І тому бачимо, тому якби завужувати тільки Боже вподобання в стіни, це теж, ну, не правило, але знов-таки нехтувати святиною теж не варто. Тобто, бачите, наскільки все має бути в своїх пропорціях. Перше, мешкання Духа Святого – це наше тіло, наша душа і тіло, цей храм Божий. А вже тоді, якщо ти в порядку бережеш Бога в серці, то і воно тоді і назовні виявляється. І тому не дивно, що скільки Європа, ну і такі християнські цивілізації, то вони всі храмами встелені. Остатньо Саграда Фамілія, візьмемо, подивимося, що робиться.
1: Шедевр.
0: Що, зараз весь, ну, я не кажу, що це прям так, от всі маємо дивитися і захоплюватися. Да, шедевр. А все через те, одну людину захотіла зробити для Бога щось.
1: Правда? Антоніо Гауді.
0: Так, так. Ну, і захотів, і як, дивіться, як так ми кажемо. Не кажу, складно помер, чи що правда, ніхто не доцінив цього прекрасного архітектора, але не в цьому знов-таки справа. Ну, головне, куди пішов.
1: Дивіться, от знову ж таки, контраст маємо. Маємо між чим порівняти. От ви згадали Саграда Фамілія або Собор Святого так. Петра. Та навіть, слухайте, навіть давайте, провінційний такий от Шаргородський костел.
0: Я
1: так?
0: Думав, скажеш.
1: Так, якому там близько 400 років.
0: Більше.
1: Так? Більше 400 років. Понад 400 років.
0: Так.
1: Але він, ну, от в такій локації, місцевості, це не є щось там, да, таке, ну, не знаю, велике місто, містечко. І візьмемо, умовно кажучи, якийсь там, якусь там Уганду, де люди моляться під очеретовою стріхою. От яка різниця між цими двома храмами? Ну, і той призначений,

0: для того, щоб звершувати культ ім'я Бога, де люди будуть там здобувати порятунок, спасіння. І той. От, і чому така різниця? Чому так люди якось ну, по-різному до цих речей ставляться?
1: Не по-різному, просто це різні держави, різні місцевості, локації. Ну, я собі не уявляю в Шароді під очеретом храм.
0: Чому
1: це раз, а потім в Уганді таке ж там той величезний храм. Ну, по-перше, це вияв, не то, що цивілізації, але вияв того, що, чим людина живе. Дійсно, в Шароді це, бачимо, тільки містечко повстало, 1583 році, називаємо повстання містечка, і в 1595 вже за 12 років відразу храм. Це дуже красиво. І це дійсно, слава Богу, що Ян Замойський потурбувався про те, щоб не просто тільки людям дати можливість існування, жити, навіть Магдебурзьке право відразу за 8 хіба років здобуло містечко і вже тоді стало на перетині таких ну, культурних шляхів. І тому, але в першу чергу храм, ну там ще нас євреї святі, народ вибраний попередив, швидше побудував навіть свою синагогу, але і храм. І теж, оскільки в гербі того князя Шарих родини був святий Флоріан, і через те ось вияв святого Флоріана. Звісно, могло бути серце Ісуса, там Богородиці, храм, але бач, Флоріана. Це, звісно, це треба питатися, чому так, але в даному випадку це єдиний храм в Україні. Ми радіємо. І це, як ми кажемо, чим людина, як ми кажемо, не тільки свої гроші для себе, для своєї хати будувалося, але будувалося для Бога. Той самий святого згадали ми царя Давида. Да, він жив в палацах, а потім подивився Бог під таким ну, наметом. І тоді сказав, до чого я дійшов? Я цар, живу в палацах, а Бог в таких наметах. Я, Боже, для тебе збудую храм. І це була добра думка, і Богові це сподобалося. І тому він каже, добре, будуй, будь ласка, і тому подібне. І тому тож так повставала храм. І мені дуже приємно, що народ, наші предки в Шароді, такі Богові віддали належне в першу чергу, а вже якщо Богові віддаєш найкраще, то і Бог турбується про поселення, про цю всю історію.
0: То так виглядає, ти мені, я тобі?
1: Ні, Богові найкраще. Богові найкраще.
0: Ну я ж кажу, так, ти Богові, а Бог тоді така закономірність.
1: Це не закономірність, це виховання. Правильне виховання. Адже ж Бог подарував людям землю. І не для того, що давайте я вам землю подарував, ви мені храми будуєте. Ні, звичайно, Бог сам Господь сказав, не в рукотворних перебуває. Богу найкраще перебувати в серці. Але людина теж хоче Богу віддати найкраще. Ось чому позолочені храми в Європі, ось чому це все красота. Можливо, зараз вона втрачає свою первотну, як ми кажемо, місію, цінність, зараз вже руйнують храми або переобладнують на різні там салони чи якісь там інші зали оркестрові. Але ми живемо тут в Києві, кажу конкретно про нашу парафію, вже 25 років добрих минає, як ми в такому наметі живемо. І Богові не сказав, що зле. Для мене це Порцюнкова Франциска, такого, знаєте, нічим не відрізняється. Якби ми зараз, вибачте, так від таку Саграду Фамілія збудували францисканці десь там на Оболоні, я уявляю собі, сказали би, ну і що це? Ну, да, не скажеш, що це якась культова споруда, не якось будуть захоплюватися, всі дивитися, як на якийсь музей йти. Ні. Звичайно, має бути народ, в серці Бог. І тому те, що ти сказав, мені сподобалося, от в серце цього храму Успенського собору. Я таку асоціацію провів паралелі от Ісуса. Теж в серце списом пробите. Розумієш, можливо, сьогодні ж та Україна так уявляти маму, нашу батьківщину, і вона в серце дістала, як Ісус, оцим списом, цим шахедом, чи якимось іншим ракетою, отаку рану. Да, звичайно, серце витримає. Серце відновиться, бо Бог відновлює обличчя землі, і Він відновить і нашу землю. Але оце можливо пережити, оце, можливо, це торкнеться народ, що схаменеться, бо нашому народу треба схаменутися. Да, не тільки захоплюватися своїми культурними цими, да, спадщиною і казати, яка наша історія красива, але кожен повинен задуматися, що, яка історія мого серця, що я ношу сьогодні в серці. І треба це сказати. На жаль, не найкращий стан. Бог тільки знає наші серця, але Бога треба серцем любити. І тому ми для того тут говоримо, і ці події, які переживаються, такі знаки промовляючі, просто їх треба бачити і розуміти, і пояснювати, і закликати. І, можливо, саме оцей удар такий в серце нашої України, він якось і приверне не то, що увагу людей наших, але і не тільки ззовні світову громадськість, але в першу чергу промовжу до нашого серця, що є в моєму серці. Чи там Бог, чи там світ? От, чи там небо, чи земля? Як святий Августин казав, що любиш, тим стаєш. Любиш землю, ти земля. Любиш гроші, ти гроші. Любиш Бога, ти Боже дитя. Тому ось я бачу інакше. Ну, можливо, від теми відходжу, бо кажемо про храми, про те, але кожна будівля – це вираз моєї вдячності Богові. І для того, да, як не треба, якщо не прийшов час будувати, бачу, воно якось нема того, якби, не то, що благословення, але Бог щось говорить. До кожного говорить, навіть Святим Миколаєм, Костелом теж говорить. Скільки вистрадано, скільки пережито. От тепер ми були, ну, правда, 16 числа, Святого Миколая, ну, там погашення було марки. Це не так важливо, мені навіть сподобалось, як отець єпископ Кривицький сказав, що та не марка – це саме головне. Марка – це марка. Але ота пам'ять, що ми зараз переживаємо, 25 років минуло, і нарешті все-таки ми в храмі. Да, звичайно, можливо, не в такий спосіб, як би хотіли, що вже був такий красивий. Да, але воно, можливо, повинно нас змобілізувати і наше покоління до такої вдячності Богові. Яну Павлу Святому, який теж як пророк і відвідав храм, і дякувати Богу, що пам'ятає історію, народ вдячний цьому святому, який відвідав Україну як папа. Тому храми потрібні. І Ватикан я теж не уявляю без храму Святого Петра. Знаєте, хай буде площа, хай буде прекрасна, хай буде десь там і там приміщення, де папи, але храм. Храм, і туди приходиш, і ти відчуваєш, Бог є поруч, є небо на землі. От, можливо, це для того.
2: Я колись так спостерігав за поведінкою людей в храмах, в різних конфесіях. От як українці, я за українців кажу, як ми сприймаємо от ці рукотворні стіни, так, бо Бог ще каже, говорить за храм Духа Святого, це наше тіло. Бачите, москаль почав вбивати спочатку храм Духа Святого, людей, а потім переключився вже і на споруди. Багато вже зафіксовано також культових споруд, знищення культових споруд. Добре, повертаючись уже до цих спостережень моїх, от як поводяться, наприклад, римокатолики, коли переступають поріг своєї святині? Зазвичай римокатолик виглядає, глядить, де знаходиться табернакулум, щоб вшанувати Ісуса Христа через поклін, через схилення голови або через преклонення колін. Ось, і тоді він в спокої стоїть і там споглядає, от таким чином вшановується храм. Як це роблять, наприклад, православні? От я, особливо старші люди так робили, зараз, можливо, так не роблять. Коли заходить вірянин православний до храму, то вони хрестяться на три сторони храму. От я колись спостерігав. І цілують одвірок храму. Можливо, це ще походить від юдейської, хтось каже, традиції, так. Там є щось подібного. Але мені це так от запало в душу, що увесь простір храму є просякнутий оцією присутністю Бога. Навіть в стінах от Бог. Бо навіть пригадаємо, як відбувається обряд освячення храму, намащення миром. Це є от символіка Духа Святого, якого тоді громада на чолі з єпископом запрошує до цього храму. І відбувається намащення стін. От там, пам'ятаєте, навіть такі спеціальні деколи місця от в наших костелах є вималювані, там, де присвячені саме для того, щоб намастити святою олією
0: це місце. І для мене це так якось промовисто, що Бог не просто там в якомусь конкретному там навіть куточку, а Бог у всьому наповненні. Ти ніби входиш в храм, як в Божу утробу, так? Як в Боже лоно. От є образ лона Авраама, так? Це вже йде мова про там, коли душа відходить з тіла. А от тут на землі ти ніби входиш в це лоно. І навіть подивимося на цю архітектуру, ну там давню храму архітектуру. Це така нава, такі апсиди, куди ти заходиш. Ну ніби дійсно, як в таке лоно жінки, церква. От церква навіть має жіночий рід, так, жінка. Ти входиш в лоно це жінки, щоб побути в Бозі, так? Не просто подивитися на нього, а побути в ньому. Ось така для мене алегорія це була от сприйняття цих рукотворних храмів. І, можливо, тому для нас, українців, це так болюче, коли ми дивимося навіть, от пам'ятаєте, кілька років тому, як палала Нотр-Дам. Тоді українці були в шоці, я пам'ятаю, ми були дуже шоковані, що це ну, всесвітня спадщина, там знаходилися світового масштабу реліквії, терновий вінець, там чудотворні ікони, мощі святих. І ми дивилися на цю руйнацію, хотілося плакати. Та ми дивилися, як руйнувався в Одесі собор Преображення, тут вже кілька років тому, знову ж таки, від російської ракети. Там наші храми горіли на Миколаївщині, римокатолицькі храми. Так, тепер
1: Святого Миколая?
0: Так, Святого Миколая був, ну, тоді не від ворожої ракети, але
1: ну, так,
0: також...
1: Але вівтарна частина така зараз.
0: Вигоріла, так. Нам дуже боляче, от коли карпатські храми горіли, там кілька років тому також була така інформація. І тому що ми, напевно, от все-таки матеріалісти, в доброму сенсі цього слова. Бог в матерії захотів залишитися на землі, правда ж? І тому для нас це так важливо от концентрувати увагу на концентрації Бога десь, деінде, в конкретному місці. Але для мене найбільше, от що доторкає, що Бог приходить в це місце на запрошення людини. Правда ж? От не то, щоб там ми збудували, ти собі, ну хай буде там ця капличка чи цей храм, ну музей. На всяк випадок музей. Так? А цей обряд, як він, от дуже важливо, хто був на обряді освячення храмів. Тоді, коли читаються спеціальні молитви, коли на вівтарі запалюється кадильниця, так, на кшталт, як це було в Єрусалимському храмі, знову ж таки, символ присутності Духа Святого, намащення оливами, як відбувається омовення навіть цього вівтаря. Там я не пам'ятаю, які використають оливи, і там ж дається ще якась вода трояндова, ні? Це я щось плутаю.
1: Олія, так. Олія.
0: Це, напевно, в греко-католиків використовується ще трояндова вода. Омивається цей престіл, запрошується Бога сюди в цей храм, тобто вся спільнота молиться про те, щоб Бог діяв у цьому храмі. От тому, напевно, що для нас так важливі є ці стіни. І а ще тому, чому? Тому що ми вкладаємо душу, вкладаємо найдорожче, найцінніше, що в нас є у ці храми, вкладаємо свою працю, так, як ви молитеся, отче, перед принесенням пресвятих, від принесення дарів на літургії. Є така молитва, пригадайте нам її. Спочатку, як що там, хліб і вино,
1: так.
0: Праці рук людських і щось там. Ну, так,
1: ну, коли плід землі, і плід... праці людських рук, чи одні, чи інші приносимо хліб, чи вино, да, це праця людських, і ми тут знаходимося. Це люди робили, наші предки, вони ж будуються, бачите, поколіннями. Оце особливо цих 140 років, що тепер тому Саграда Фамілія, да, слід це поколінь будувалося. То й вже, напевно, Антоніо Гауді там вже в небі думає, коли це вони вже то Христа завершують на зверхи. Ну вже завершили. Бачите, а як красиво, що там, власне, незряча дитина там це все описувала. Розумієте, ніколи в житті вона не буде там зверхи, але так торкнулася на землі. Дивіться, це таке умовне, правда, що це не все можна побачити, все можна і не все торкнутися, але воно таке прекрасне для Бога. Для Бога найкраще.
0: До речі, за Антоніо Гауді йшлося, що нібито буде мова про його беатифікацію.
1: Так, так. Щось таке говориться, так, звичайно, хорошо, добре. Всі ми повинні бути беатифіковані. Можливо,
0: Давида
1: не так чисто.
0: Канонізувала церква за те, що він збудував Господу такий жертовник.
1: Почав.
0: І Соломон зрештою також.
1: Зібрав це все, додав, задбав. Ні, ну, звичайно, всі вони люди, які чекали, приближали місію Христа, його месіянську діяльність, а вони знаходилися у тому роді, навіть Ісуса названо сином Давида, сином Авраама, то як? Вони всі розуміли, що це вони в цій історії. Оце треба самому кожному зрозуміти. Ми теж зараз в історії. Кожен чи в своїй парафії, в своєму містечку, ми творимо історію. І ця історія повинна бути Божою. Тому що якщо Бога викинути з історії, до чого ми прийдемо? З чим ми станемо перед Богом? З якою історією? Своїми собачками, кицячками, що на землі оцим чи займалися. Ну, та, я не кажу там нічого.
0: От ви правду сказали, отче. От навіть невіруючі дуже там пишаються, от, наприклад, у Львові так багато культових споруд, які там збудовані 500, 400, 600 років, і вони навіть кажуть, о, як гарно, добре прогулятися, зробити гарне інстаграмне селфі, чи там, я не знаю, якийсь там Гаузбург, чи інші там європейські міста, де ну там релігія зараз на такому собі рахунку, але як вони пишаються цим надбанням архітектурним, культовим. Тому, друзі, шанувати треба, та і пильнувати, і шанувати, і відчувати все-таки, що ці будівлі, вони не є просто такими будівлями, щоб в них споглядати, а користати з них, тому що там є щось набагато цінніше, ніж архітектура і культура. Про це ми сььогодні говорили в програмі «У ваших намірах» з отцем Андрієм Немченко. Спасибі,
1: дякую,
0: отче, що ви були з нами.
1: Брати, ти теж багато сказав.
0: Так, вів ефір ведучий приступу Максим. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Якби вчинила я найгірші злодіяння, довіру все одно я збережу в душі. Бо добре знаю, що провин оцих провалля в твоїй любові як краплина у вогні. Мені потрібне серце, що ніжністю палає, що стане назавжди опорою в житті, яке в мені усе до слабкості кохає, що не покине вдень, не лишить уночі. Не можу я знайти любові у створінні, і кожне з них живе лише у тлінний час. Мені потрібен Бог, утілений в людині, за мене він страждав і братом став для нас. Я знаю, що усі мої благодіяння в очах твоїх як пил, в очах твоїх як дим. І щоб надати зміст цим жертвам і благанням, складаю їх як скарб у серця твого ритму. У блискавці ти дав закон нам свій святий, тому ми не живемо у світі без мети. Ісусе, у тобі притулок, спокій мій, бо сила вся моя, це Боже, тільки ти. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 18 червня. 18 червня згадуємо святих мучеників Леонтія, Іпатія і Теодула. Адріан, призначений старостою Фінікії, випросив в імператора дозволу переслідувати християн. Прибувши до Фінікії, він дізнався, що в місті Триполіс начальником війська є грек Леонтій, муж великої хоробрості, надзвичайно милосердний до бідних, чесний і християнин. Останнє, власне, і було провиною в ті часи. Адріан вислав поперед себе сотника Іпатія з відділом війська, щоб той ув'язнив Леонтія і тримав у в'язниці аж до приїзду самого Адріана. Дорогою Іпатій тяжко захворів. Та вночі явився йому ангел і сказав: «Поклич тричі на поміч того Бога, якому поклоняється Леонтій, і будеш здоровий». Іпатій оповів вранці свій сон іншому сотникові Теодулові і за його порадою зробив так, як йому велів ангел, тричі візвав до Леонтієвого Бога, і здоровий устав з ліжка. Тепер уже обидва сотники мали велику охоту якнайшвидше зустрітися з мужем, який вірує в такого могутнього Бога. А коли прийшли до Триполіса, на зустріч їм вийшов Леонтій. Вони, не знаючи його, спитали: «Де тут живе Леонтій, муж чесний, до якого послав нас сам староста Адріан, бо хоче з Леонтієм зустрітися і віддати йому шану?» Слуга Божий відповів: «Ходімо, я відведу вас до нього». Іпатій і Теодул пішли за ним, а святий Леонтій привів їх до свого дому, погостив їх, а потім каже: «Я, Леонтій, тепер можете мене ув'язнити». Обидва сотники були здивовані добротою цього мужа і, спізнавши Божу ласку, припали до його ніг та стали просити, щоб допоміг їм пізнати правдивого Бога, який чинить великі чуда, а сповідники його живуть так свято, як Леонтій. Він навчив їх правд Христової віри і охрестив. Адріан, довідавшись про це, негайно прибув до Триполіса і наказав усіх трьох кинути до в'язниці, а наступного дня поставив їх перед судом. Святі мученики сміливо стали перед своїм мучителем. Вони прилюдно визнали Христову віру, не слухали промов, не злякалися погроз, лиш голосно призвали ім'я Христа Спасителя. Адріан наказав святого Леонтія жорстоко бичувати жилами, а потім кинути до в'язниці. Обох сотників також спочатку бичували, потім припікали їх вогнем, а під кінець сокирою відрубали їм голови. Наступного дня Адріан велів поставити перед собою Леонтія і запитав його, чи надумав принести жертву богам. «Нічого надумувати мені не треба», – відповів святий мученик. «Ліпше ти надумайся і охрестися, щоб спастися». А мучитель з насмішкою запитав: «Яке ж то спасіння? Чи не те часом, якого зазнали Іпатій і Теодул?» На це святий Леонтій сказав так: «Смерть, до якої ти їх засудив, для них є спасінням і початком вічного життя. Але вас, що не віруєте у Христа, чекає смерть тіла і душі, і вічні муки пекла». Адріан наказав припікати святого вогнем, а під кінець прив'язати його до 4 стовпів і забити до смерті. У таких муках, з молитвою на устах і з надією в серці, святий Леонтій закінчив свій земний подвиг 73-го року.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Єлизавету Шонау, діву, і святого Григорія Барбаріго, єпископа. Свята Єлизавета прийшла на світ в 1129 році в німецькому місті Бон. Походила зі знаменитої родини, була ще дитиною, коли побожні батьки, за тодішнім звичаєм, віддали її на навчання до монастиря бенедиктинок у Шонау, на Трейну. Тут вона залишилася назавжди. У 1147 році 18-річною дівчиною вона одягла вельон монахині, щоб незабаром скласти обітниці. За 10 років її обрали наставницею новіціату, а потім і настоятелькою. Її рідний брат Екберт вступив до бенедиктинців і як аббат написав життєпис своєї сестри. Другий брат святої Єлизавети, Ругерт, вступив до норбертанців і став наставником монастиря в Пьохлі в Саксонії. Через 5 років після вступу до монастиря свята захворіла важкою хворобою, яку протягом 12 років зносила з героїчним терпінням. Коли ж вона не могла ходити ногами, використовувала вільний час на солодку розмову з Богом. Обдарована даром високого споглядання, отримала також дар об'явлення їй Ісуса Христа, Матері Божої і Господніх святих. Також Бог обдарував її пророчим даром. Свята тихо відійшла з цієї землі 18 червня 1164 року, провівши на ній близько 35 років життя. Під цією датою її ім'я вписане в римський мартиролог 1584 року за велінням папи Григорія XIII. Свята Єлизавета Шонау залишила по собі багато кореспонденцій. Під впливом надприродних видінь писала єпископам листи у справах церковних реформ. Ці листи старанно зібрав та опублікував її брат, святий Екберт. Молімося. Боже, котрий надихаєш серце покликанням на службу тобі, за заступництвом святої Єлизавети, дай покликаним відвагу його прийняти та гідно пронести протягом всього життя. Амінь. Святий Григорій Барбаріго, єпископ. Святий Григорій народився у 1625 році у Венеції. Походив зі старовинного патриціанського роду Венеції. Коли святому було 6 років, померла його матір. Батько виховував своїх дітей прикладом християнського життя. За тодішнім звичаєм, святий Григорій приступив до першої сповіді у 7-річному віці, а до святого причастя – у 10 років. Батько його був заможним і дав синові можливість отримати всебічну освіту.
5: У 1655 році закінчив навчання в Падуї з подвійним докторатом з римського і церковного права. У серці святого Григорія давно було бажання присвятити себе службі Богові. У 1655 році він був висвячений на священика. Одразу ж його запросив до Риму папа Олександр VII як правового радника і референта. Отримав звання домашнього прилата Святішого Отця, коли 1655 року почалася епідемія, нашого святого, за його проханням, призначили для допомоги найбіднішим. Ситуація була дуже складною, щоденно гинуло по кількасот осіб. Після закінчення епідемії папа призначив святого, єпископом Бергаму. Святий Григорій, готуючись до цієї відповідальної місії, добре вивчив життя святого Карла Боромео. Потім його і називали другим Карлом Боромео. Розпочав реформи, усував негідних священників, упровадив щомісячні зустрічі священників, розповсюджував книжки про високу теологічну і моральну гідність, старанно проводив добір майбутніх священників до семінарії. Провів реформу навчання і виховання в семінаріях, заснував дві нові семінарії, особисто відвідав 279 парафій своєї дієцезії. 1660 року святого призначили кардиналом. Повернувшись з Риму, скликав дієцезіальний синод. Особливою опікою оточив монастирі, дбаючи, щоб там дотримувались статутів. Розвивав дієцезіальні школи. В особливий спосіб піклувався про виховання дітей і молоді. Свою дієцезію називав своєю коханою обраницею. 1664 року став єпископом. Весь свій багатий досвід пастирської праці та керівництва він переніс і на її терени. Дуже дбав про моральність священників та про їхні потреби. Увів освітні релігійні курси для інтелігенції. Його часто запрошували до Риму щодо загальноцерковних справ. Святий 5 разів брав участь у виборі папи. Двічі обирали його, проте він через свою покору не погодився. Після 40 років пастирської праці святий Григорій покинув землю для неба. Про величезне почуття відповідальності за доручену йому справу свідчать його слова, які святий сказав за кілька днів до смерті. «О, скільки гріхів маю на собі, гріхи за стількох душ. Боже, який страшний цей рахунок і тягар, Бог буде моїм суддею. Треба тікати на пустелю для справ покути». 1761 року святого Григорія беатифіковано, а 1960 року канонізовано. Його серце називали серцем сердець. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Григорія Барбаріго, дай нам святих, відданих Тобі і церкві священників, істинних пастирів. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
9: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх радіослухачів, усіх шанувальників науки церкви. Кожного дня о цій порі у нас виходить новенька катехеза. Я називаюся Приступа Максим, і разом з нами сьогодні проповідує отець Андрій Немченко, монах-францисканець. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Долучайтеся до нашої трансляції на Facebook-сторінці українськими літерами, шукайте, знайдете нашу відеотрансляцію, або ж на YouTube заходьте, там також є така можливість. Отже, тема сьогоднішньої науки – молитва. Здається, про молитву дуже багато сказано, але сьогодні неабияк актуально почути про цей спосіб спілкування з Богом, або дякування, або прохання, так, бо молитви бувають різного характеру. Сьогодні ми маємо гарний уривок з Євангелія, де Христос вчить молитися, тобто дає таку універсальну молитву, молитву, якою ми вже сьогодні як мінімум десь за цю добу разів 5 молилися. Так? Це враховуючи, що вночі є трансляція Розарію після 12, враховуючи, що сьогодні вже була трансляція Святої Меси, ми молилися молитву літургії годин, ну і двічі читали вже Євангелія на Радіо Марія, тобто десь приблизно 5, а можливо 6 разів. Універсальна молитва, і от власне від неї, я так розумію, що ми сьогодні відштовхуємося від молитви «Отче наш», але ну, про такі загальні засади молитовні, як молитися, дивіться, в монастирі є свої постави молитовні, як моляться і скільки разів моляться. В світському контексті є свої, там, не знаю, є дитячі молитви, є молитви дорослі, молитви до причастя, після причастя, молитви подяки, молитви прослави, молитви там, не знаю, в скорботі і так далі. Зараз взагалі вже навіть в українською мовою, яке в нас там 6-те видання, здається, молитовника, чи 7-е вже є. Це означає, що молитва побутує в церкві, і молитва, оцей досвід молитви в церкві має властивість розвиватися, тобто не стояти на місці. Це так, як мені пригадується зараз притча про таланти, які десь там закопані. Ні, вони десь там йдуть, як той колись сказав бізнесмен, такі в хід йдуть, вони приносять користь. Тобто молитва завжди йде от в користь людині, якщо вона ну, в якісній поставі звучить. Ну, от такий мій вступ.
1: У тебе сьогодні просто слова пливуть. Та? Пливуть із серця.
0: Так.
1: Так, звичайно, спробуємо знов таки з католицького катехізму церкви. Врешті, для того є катехизм, щоб зазирнути ще раз, що церква навчає, я каже. Повторюю, дуже важливий. Сам так, коли це читаю, готуюся, то захоплююся. Важливість, от Свята Тереса, як вона каже, отам якраз початок, що таке молитва. От Свята Тереса від Дитятка Ісуса. Для мене молитва – це порив серця. Не просто, це такий, ну, це погляд, звернений до неба. Це крик вдячності, любові, як у випробуванні, так і в радості. Ось який це великий дар 24-річної святої Терески, яка прожила так мало, майже четверть тільки століття, а вже так глибоко говорила, навіть її назвали вчителем церкви, напевно, навчилась молитись. Ну, через це. І дуже багато тут є, от, як читаємо, як дар Божий, молитва, це знов хочу зацитувати, чи то конкретно вже Яна Дамаскіна, як він каже, молитва – це восходження душі до Бога або прохання до Бога про відповідні блага. Святий Августін ще цікавіше назвав це, що молитва – це така молитва, знаємо ми це чи ні, але це зустріч Божої спраги із нашою спрагою. Такі гарні слова. Бог спраглий, щоб ми були спраглі Його. А ще він підкреслює, це хіба Назіянський? Ага, так, це Григорій Назіянський сказав. Так. А Августин сказав, перепрошую, так, що щоб ми знали, як молитися, треба Духа Святого просити. І ось саме покора є такою основою молитви. Якщо ми не покірні, ми гордовиті, то якщо пам'ятаємо молитву митника і грішника, фарисея і митника. Так ось ніби фарисей такий побожний, такий все, який виконував, прийшов молитися, пішов невислуханий. А митник такий грішний, такий жалюгідний, але упокорився і просив: «Боже, прости мене грішного». Він пішов виправданий. Саме і для того Бог дивиться на цю покору. І покора – це готовність безкорисливо прийняти дар молитви. Тобто людина, як жебрак перед Богом, це святий Августин сказав. Дуже, кажу, суттєві такі вирази. Молитва, що таке молитва? Ну, взагалі-то, напевно, як своїми словами говорити, то це подих душі. Так я назвав би, можливо. Тобто, так як тіло потребує поживи, конкретно шлунок, живишся, їси і живеш, функціонує тіло, душа функціонує саме завдяки молитві. Завдяки тому всьому, ну, що Бог пошле, але перше, про що треба говорити і про що треба думати, це подумати от про Бога, про вічність. Тобто дозволити, щоб душа жила. Саме гарно хтось казав, молитва – це насправді те повітря, яке нам допомагає подолати всі наші скорботи, проблеми, там страхи, вміти подякувати Богові за що? Що Він дає нам можливість жити. От ми живемо. Завдяки чому? Та завдяки Божій благості, завдяки Божому дару врешті. Дар життя – це такий великий дар. І після життя – це, напевно, великий дар – дуже важливий. Це, ну, ясно, що дар любові, дар надприродні дари, дар віри, надії. Це дуже дари, які, без яких не можемо рятуватися. Але вміння говорити – це так, як ми можемо порівняти, хто молиться. Це так, як ми говоримо з батьками. От ми народжуємося, ми ж не вміємо говорити. Нас вчать батьки. І ми з часом, поволі, там хто в скільки років так починає там вчитися, пізніше школа і далі. То уявіть собі, людина, котра не молиться, це людина німа. Можу так назвати, порівняти із аналогію провести з тілом. Це означає, ти не вмієш говорити, бо ти не навчився. Та тіло не навчилось говорити, так душа молитися. І тому це зрозуміти. Молитва – це такий особливий зв'язок душі з Богом. І саме так християнська молитва, як читаємо знову, тут дуже, треба ці тексти перечитувати. Ці тексти, треба на них треба час знайти. Тому що або читати книги християнські, це теж вони виплавиться, але конкретно католицький катехизм. Слухайте, містить собі велику мудрість і глибину. Конкретно, от що знов-таки про християнську молитву каже книга. Це зв'язок, який ґрунтується на союзі між Богом і людиною у Христі. Тобто, це молитва, це дія Бога і людини. Це така співпраця. Вона випливає ще від Духа Святого і спрямовує нас до Отця, в'єднані з людською волею Ісуса, котрий став Сином Божим. Взагалі, поняття молитви, треба почати, думаю, що самі перші, хто молився, це перші Адам і Єва, перші люди, розмовляли. Молитва – це розмова. Розмова повна довір'я. На жаль, навіть вже перші батьки, як ми чули і знаємо з історії, що не витримали такого великого дару, не втратили через, тобто, спілкування з Богом, через непослух. Таке спокусник знайшов там слабкі сторони людини. Це означає вільність, воля вільна до вибору, і вдалося таке спокусити людину, і тому позбавив такої дружби з Богом. Але Бог, як ми знаємо, економії спасіння, читаємо, що Бог рятує, дає обітниці великі, і все це відбуватиметься, починаючи від уже Адама і Єви, як вони молилися, як вони вже пізніше почали цінувати молитву, знаєте, тоді, коли якось втрачаєш. Це так, оце такий людський фактор. Як часто просто втрачаючи, тоді ми починаємо шукати, тоді доцінювати. І тому, власне, можливо, молитва – це такий заклик, це така дія, верніше, спрямована на те, щоб відновити оцей контакт. Контакт з Богом. Контакт, можливо, втрачений. Тому Бог завжди перший виходить на зустріч. Він, по суті. Навіть коли Адам і Єва согрішили, то хто перший починав розмову, контакт, тобто діалог, молитву? Бог. Отець Небесний, він, Бог-творець, каже: Адаме, де ти? Людина, власне, якщо котра втрачає дружбу з Богом, вона вже не хоче молитися, вона ховається, вона не спілкується. Тому Бог виходить на зустріч, і тоді вже починаючи Адама і Єви, пізніше далі, все покоління, якщо читаємо, і Ноя, який був праведний, який теж, тобто, молився, напевно, спілкувався з Богом. Тому в молитві, тобто, якщо ти праведний, дотримуєшся тої праведності, Бог спокійно з тобою говорить, легко, бо ти покірний, бо ти послушний. І так, як і Ной був праведним, то Господь сказав, от врятував Ноя, вказуючи, зроби так і так. І бачите, як просто було Ною спілкуватися з Богом. Я уявляю, наскільки далі це було. Ну, можливо, знов-таки людство падало, ми знаємо того самого сина Ноя Хама, який теж негідно там поступив, ну, поводився. І тому, бачите, тобто гріх, як вкорінився в людині через непослух перших батьків, і тому вже ця такий дизонанс такий відбувався, і вся далі історія людства, вона спрямована, щоб відновити діалог з Богом. Можу тут сказати і Авраама, починати, тобто, всі такі молитви. Дуже приємно, що отут хочу зачитати, власне, такі підсумок тут про молитву в католицькому катехізмі церкви. Так багато присвячено артикулів, і так, повторюю, можливо, так хтось каже, там сухо написано, так, але якщо ти скажеш: Боже, поможи мені зрозуміти, так як я кажу: Боже, мені треба зараз про молитву сказати, що казати? Господь каже: будь ласка, читай. Читай, ділися. Можливо, повторяй, не всіх є, тому я ця інформація, і коротко хочу сказати, що, власне, молитва – це порив душі до Бога. Бог невтомно закликає кожну людину до такої таємничої зустрічі з ним, тому що, знов-таки, це все втайне відбувається. Молитва серця, котрі ми теж відчуваємо і часто кажемо: я серцем молюся, там без слів. Так, це таємниче щось. Молитва супроводжує всю історію спасіння як взаємне покликання Бога і людини. Починаючи Авраама молитва, Якова. Це не мов та боротьба. Повна довіри до Божої вірності і не, такої невпевненості, вірніше, перепрошую, впевненості в перемозі, яку обіцяє Бог кожному, якщо ти постійний в тому. Да, звичайно, там такі періоди перекинаємо від Авраама, дійдемо до Мойсея. Скажімо, уявіть собі молитву Мойсея. Це Божий слуга, я кажу, покірний, найпокірніший. Не уявляю навіть випрений народ, чи ту сторінку неволі єгипетської, якби не з'явився Мойсей. Теж, а його, яка історія, це читати в Святому Письмі, як він Можливо, сам не думав, що він народився для того, щоб стати таким великим в Божих очах і в історії спасіння. Сам того не думаючи. Але коли дозволив, щоб таки Бог до нього промовив, і знов таки Бог перший промовляє з куща, коли вже той Мойсей вже досить такий зрілий, 80-літній чоловік, який вже ніби побачив того життя і ніби вже навчився багато чого, а Господь каже, потребує твоєї співпраці. І звертається до Мойсея і розмовляє Мойсей. Саме Мойсей, я говорив, як з другом, так Святе Письмо каже, віч на віч міг з Богом говорити. Тому Бог легко через Мойсея говорив. Навіть до народу промовляв через Мойсея. Бачите, через то. Святий цей пророк став таким прообразом Ісуса Христа, як посередника вже в Новому Завіті. От так посередництво Мойсея Бог говорив, тому що люди були далеко. Своїм, може, устами так гарно, може, щебетали, молилися, але серце, Господь каже, часто далеко від мене. І тому вже молитва заступницька зустрічаємо. Народ бачив, що Мойсей, Божий угодник, і просили його, заступи за нас. Звернись до Бога, заклич його рятунку, будемо послушні тобі, Богові, там різні обіцянки, як це впродовж 40 років в пустелі, це все читаємо, можемо побачити. Тож, молитва Мойсея – це відповідь на почин живого Бога, який прагне рятувати свій народ. Тож, власне, читаємо молитви народу Божого, розцвітають, як кажуть, в затінку намету Божого ковчегу Союзу і храму під проводом пастирів. Це вже Давида царями. Можемо молитву навчитися царя Давида і пророків. В даному випадку, якщо ми згадаємо, що таке, і цар Давид, який написав там псалми, так йому приписуємо цю великий твір. Псалми – це така шедевр старозавітньої молитви. Це вони невід'ємно місяць, от, власне, такий особистий компонент, і спільний. Псалми охоплюють, власне, всі періоди історії. Хто читав псалми, там дійсно вся історія спасіння. Вони пригадують також про Божі обітниці і плекають надію на прихід Месії. Тобто, вже починаючи, щоб ми знали, наша молитва, це наша молитва, і ми

Це якби ну, така ну, вступ чи теорія, яку ти маєш пережити на власному досвіді. Молитва не може бути тільки отак, ну, теорія, має бути практика. І тому перше, що ми повинні себе запитати, от, чи я, наприклад, бачу в практиці, чи я помічаю за собою вплив молитви. Тобто вплив Божий на мені. Якщо я тільки повторюю гарно, приймаю участь в службі Божій, це все красиво виконую, то це ми так научені. Гарно ну, виховані, ну, але якщо це тільки зовнішня постава, тільки такий формалізм, то Господь теж, знаєте, не буде мовчати і різними способами такі промови до нас каже, ну, давай же, молися серцем. Може, такі випадки багато, можемо читати прикладів. Наприклад, пам'ятаю, один юнак там прийшов і до одного вчителя і каже, я от хочу навчитись молитися. Як це мені так молитися, щоб я відчував Бога? Ну так, це ж добре, що ми хочемо молитися і бачити результати наших молитв. Шільки попросив Бога і Бог дав. Так як ми зараз таке, ну, ніби вже схильні до того, щоб так, якось помолитися, так, от якийсь там, чи ксьонц, чи маю на увазі, чи якийсь інший пастор, чи не знаю, чи якась людина, чи якийсь харизматик, якийсь, ну, хтось має тако бути, щоб так помолився, і війна закінчилась. От таке в нас всіх десь там глибоко є. Аж Господь, ну, не хоче таким, знаєте, ага. Один, ну, якби один, ну, Бог вже врятував. Бог вже прийшов на цей світ, врятував і здійснив спасіння. Ну, і що? І хто прийняв це спасіння? Що всі люди ті прийняли? Звичайно. Це особисте має бути таке, ну, прийняття Бога. І той, хто приймає, той живе. Той спасається, той приймає, верніше, плоди спасіння. І тому сьогоднішній момент, який ми сьогодні маємо, можливо, це так тяжко і нам і це почути, чи що, чи якось ми хочемо інакший спосіб, щоб все відбулося, завершилося. Але рішення таке, треба самому задбати про мир в серці, самому перестати ворогувати. Так, як сьогодні навіть в літургії Слова Божого навчає нас молитва Отче наш. І Господь там попереджає. Шостий розділ Євангелія Святого Матея, це нагідна проповідь, це молитва, де Господь навчив нас молитві Отче наш, це так вона називається, молитва Господня, де Господь каже, прощайте, навчіться прощати, бо як ви не прощаєте, і вам не проститься. Тому, якщо ми вже так запитаємо, руку на серце покласти, чи наш народ вже такий стає Божий, чи вже дотримується того всього, чи ми почали всі отак, власне, по-новому жити, чи ми змінили своє мишлення, це треба, ну, бачити, відкривати очі і дивитися. Якщо так відбувається, дуже швидко буде свята переміна, і дуже швидко буде перемога добра. Якщо ж ні, треба молитися. Ну, молитву. Вчора був таку, мав нагоду бути в цій домініканці в Інституті богословських наук. Була така зустріч спогади. Там отець Балух Петро, він там був, там якраз спікер було, їх там п'ятеро майже так. Ну, четверо, але і ведуча одна пані. То там посередині отець сидів, там по бокам два мужчини, дві жінки. І говорили саме про, бо ж зараз актуальна така візит папи, 25 років тому, як папа римський приїхав. І перше питання, яке пролунало, а ну розкажіть, хто пам'ятає, чи були свідками тої події? Ну, на жаль, тільки отець Петро був свідком живим у тих подій. Да, це 25 років, правда, вже минуло, можливо, там мужчини були старші, жінки були молодші, то, можливо, там пам'ятали тільки так деякі речі. Але от вже навіть, хоч і таким, я кажу, з тих п'яти людей тільки отець був свідком. Він казав, він навіть в семінарії вчився в той час, але вдалося їм бути у всіх-всіх подіях, що в Києві, що в Львові. Але знаєте, що потішне, що дає надію? Що, ну, шкода, що тільки одна людина з п'яти була свідком цього.
хоча жили майже в той самий час всі. І це така подія масштабу величезна.

0: чесний, принаймні в Україні історії. Але всі от почали говорити дуже, ну, шляхетно. Буквально всі. І згадували, і захоплювалися спадщиною, наприклад, да, результатом цих візиту. Але саме цікаво, що в цьому всьому візиті, ну, була, ну, помітна, знаєте, що так, таким червоною лінією можна визначити, що папа молився за Україну. Папа не просто здійснив там офіційний візит до Ватикана, держави, Україну. Папа молився. І так молився, що навіть там досліджували, вивчали навіть і люди, які там сиділи, каже, вивчали промови папи, слідкували за ними і помічали там такі пророчі речі, які збуваються тепер в Україні. Це дуже похвально, що люди помічають це. І, тобто, бачите, як для цього папа приїхав. Ну, не просто там історії відзначитися і там, ми кажемо, відмітку зробити, Україну відвідав. Там серед тих дуже-дуже багатьох, хіба десь 130 держав мав за своє понтифікат. Дійсно, Україна була одна із таких, ну, дуже, думаю, папою улюблених держав. Це найперше, це найближчі сусіди. Історія, наскільки наша переплетена з історією польського народу, братнього. Ну, і, ну, дуже багато. І там хвалили, що як українською мовою, там особливо ці спікери казали, що нашою мовою говорив. Я хотів там додати, що це її папу вчив, це мій однокурсник, там Богдан Тенето, це отець Августин на той час, він там був в Римі і саме, ну, гарно розмовляв, він львів'як сам. Ну, і ось він папу вчив української мови. Тому хотілося похвалитися. От я теж з тим чоловіком вчився, священником. Але це не так важливо, як молитва була. Така потужня молитва. І навіть ці діячі, там дипломат був, який був якраз при ООН, знаходився пан Данило. І ось він каже, вплив дуже позитивний. Не тільки Україну знали, почули на весь світ, але почалися зміни. Зміни в Україні, у цьому. І в релігійному, політичному житті, і також міжконфесійному. І ось що таке молитва? Молитва папи. Можливо, ми, щоб не забували, це зараз ми якраз будемо цей тиждень і наступний тиждень, це такі дні, зараз ми підготовчі дні, допустимо, неділю буде наш єпископ збирати, єпископ Віталій, на подячну службу в катедрі, всі парафії, всіх священиків, щоб подякувати папі за 20, вже за цей ювілей, напевно, папа з неба тішиться. Напевно, каже, я ж, це ще ж не все, це ще багато. Треба буде вам пройти і навчитися, і папа буде товаришувати. Для того, тобто, треба згадати. От для мене особисто, буду і собі, і вірним пригадувати, і вам зараз пригадую, гасло, з яким папа приїхав в Україну, бо забувається, ну, в силу обставин, не та пам'ять, не то, люди забувають, але дуже важливе, одне із таких самих важливих моментів Біблії, де папа прийшов і сказав, Христос, дорога, правда і життя. Три слова, ну, чотири слова. Але Христа окреслено цими трьома словами такі, ну, такі важливі, без яких просто жити неможливо. Ну, це неможливо. Знати дорогу – це так важливо, бо Ісус – дорога. Але на цій дорозі твоє щастя, коли ти спілкуєшся, коли ти молишся. Бо на дорозі, як ти не знаєш дороги, ну, треба запитувати. І Бог тебе поведе, але тоді, коли ти запитуєш, коли ти шукаєш цієї дороги і тримаєшся неї, і контролюєш себе, чи я йду тією дорогою, чи ні, дорога – правда. А правда звідки береться? Ну, Слово Боже, Бог – це правда. А правду тільки дізнаєшся, коли ти молишся, коли ти спілкуєшся з цією правдою. І її вибираєш. Нове життя. Це, бо без правди взагалі нема чого жити. Бо це така утопія. Жити в брехні. А це те, що від початку сатана от спокусив людину, щоб жило в брехні. І тому ці всі трагедії, всі наші біди з того всього. І теперішня війна – це теж. Це викривлена правда. І історія всяка. І для того це все маємо таку біду зараз від «бо живемо в брехні». Ну і життя, третє поняття, ну життя – це такий дар, що ну, ми маємо вічне життя. Це дар незаслужений. Взагалі, ну нічим ми не заслужили в Бога, що Бог нам дарував вічне життя ще й в своєму царстві. І Він запрошує нас до цього царства і каже – проси, тобто молись, тобто спілкуйся. Навіть в першій проповіді, це конкретно 6 розділ, 33 вірш запам'ятати, треба цю цитату. Господь каже, шукайте насамперед Боже царство, Його праведність і все інше вам додасться. Це знов-таки Господь закликає, що пошук має тривати. Як шукаєш? Запитуєш, спілкуєшся, розмовляєш. Тому, а тут мова. Це молитва, це розмова з Богом. Тут знов-таки хочу пояснювати, що Ісус сам Ісус навчає молитися. Маю на увазі, скільки Ісус молився? Тако поглянути, буквально вже починаючи там, ну, з дитинства. Впевнений, що Богородиця вчила молитися. Хоч Ісус, ну, як Бог, Він міг молитися, але як людина, Він потребував, щоб Його навчили молити. Тобто промовляти, вчити розмовляти, вчити ходити. Тобто це чисто все по-людськи Господь прожив. І падав, і вставав, і бігав, і навчався, і там голодував, і гарно харчувався. Але вже у 12 років, як ми читаємося до письмі, вже він затримався в храмі, вже там Богородиця із Йосифом не знали, як це пояснити. Дитино, що ти нам таке зробила? Питаються, ти залишив нас, ми тебе згубили? Ну, відповідь проста. Хіба ви не знали, що я маю бути в справах мого отця? Тобто вже тоді така молитва зайняла особливе місце, де він в розмові, тобто з навченими, їх запитував, їм ставив питання, сам пояснював, всі захоплювалися його знанням, його кмітливості того всього. Господь знову, тобто це така молитва вже з Отцем Небесним, потім пізніше, ну, ціле життя в Євангелії, якщо стежимо, Ісус, починаючи такої публічної діяльності, пішов 40 днів, перебував на молитві, в постах, і про що говорив? Напевно, мусив, тобто не сидів там, не чекав, 40 днів закінчиться, щоб потім піти вже там і промовляти до народу. Ні. Спілкувався. Правда, це для нас незнане. В небі, дай Боже, будемо шукати способу. Але пізніше це все навчання. І перед кожним якимось великим подією Господь молився. Дуже часто молився ночами, на самоті. Десь на гору пішов, там апостольки констатували той факт. Тобто, беремо будь-яку молитву, архієрейську молитву, якщо візьмемо. Це святий Йоанн показує на Тайній вечері. Ну, надзвичайно, там молитва, таку, читаєш і хоч береш і кожне речення, таку, вчися цього і задумуєшся. Ну, ясно, що це, якщо ти віру вкладаєш в це, то тоді тобі це слово промовляє. Якщо ти просто будеш читати, просто аби прочитати, то воно тобі нічого не скаже. Тобто покора, повторяю, віра, довіра дуже важлива. В молитві, де Господь дуже цього чекає. І тоді слова тобі промовить. Господь пізніше знову, як людина, переживав, і Бог, і людина переживав страсті ще в Гециманському саду. Навіть просив, бо ж молився. Чуємо його молитву, навіть і записані апостолами, що, бо, чи забери від мене цю чашу, тобто, чи можливо це обминути мене. І, ну, багато інших потім просив, моліться зі мною, чувайте зі мною, ну, що ви. Молитва вже на самому Христі, теж молитва, скрізь молитва. Слухайте, якщо Ісус молився, То чи ми повинні нехтувати цим великим даром, можливістю спілкуватися з Богом? Вже не кажу Богородиця, як вона молилася. Це ж ціле, як читаємо Святе Письмо, ціле життя Діви Марії, це була суцільна молитва. Ну, врешті ангел сам їй сказав: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Тобто ти повна благодаті. Тобто Господь постійно з тобою. Якщо людина постійно Богом переповнена, ще й повна тій благодаті, то це все, вона постійний контакт. Це молитва неймовірна. Ну, звісно, тому Діва Марія, можемо так сказати, вчителька молитви. Вчителька перебування з Богом постійно, скрізь і до кінця, як це письмо каже, Діва Марія сама не знала ті чи інші, як зрозуміти події, таємниці, розважала, роздумувала в своєму серці. І в свій час воно пояснювалося. Так само нам. Ми впевнені, я, ви всі, ми хочемо гарно молитися, ми хочемо, ну, принаймні ті, які моляться, або ті, які ще не моляться, хочуть навчитися. Я багато людей в Києві побачив, познайомився з тими, які щиро хочуть молитися, щиро хочуть любити. Не так легко. Не так легко дається, тому що людина знаходиться ще в своєму такому, якщо в світі, якщо так, як ми кажемо, яблучко тільки почало рости маленьке, що воно таке зелененьке, звісно, воно ще не виросло, воно ще не дозріло, і тому зривати його, чи від нього чекати, від малої дитини чекати якоїсь тої, знаєте, мудрості десятикласника, чи, на увазі, чи вищі учбові заклади, той, хто закінчує, чи, знову не кажу, від якогось величезного спортсмена, в дитинстві чи в юності він ще не досягнув тих результатів. Тому, звісно, в кожного є свій розвиток, це еволюція того і духовності, і святості, але про це треба дбати. Якщо про це не дбати, воно само воно не з'явиться, тому що ворог є, ворог постійно там і працює, щоб заповнити наше серце, нашу душу тим, що відриває від Бога. Дуже прошу, якщо буде все-таки ще в нас можливість от молитви читати католицький катехізм, будь ласка, читаємо це. Там в молитві присвячені багато розділів, повтори артикулів. Ось, наприклад, один такий підсумок маленький. В Новому Завіті досконалим взірцем молитви є синівська молитва Ісуса. І тут, як ми вже сказали, що і на хресті, і так Господь просив, молився, щоб Бог, Отець, вислухав його. Чудеса, які творив Господь, теж, як він сам казав, отче, я знаєш, ти мене вислухаєш, я дякую тобі за вислухання, чи то Лазаря він воскресив, чи там ще інші чудеса творив. Молитва Діви Марії, нехай так станеться. Тобто, її магніфікат, величання, це свідчить про те, що як своїй вірі, так і вірі вона жертвувала себе Богові, вона приносить себе повністю, вона довіряє Богові. Молитва. Маю на закінчення, що хочу ще пару хвилин, є в нас пару, прочитати такий маленький, теж Бруно Фереро, це оповідання різні є, це якраз на вчорашній день читав, готувався. Один лист зачитаю, можливо, це така цікава історія, можливо, поможе нам. Цього листа знайшла медсестра в лікарні. Там лежав під подушкою одного хлопчинки, а він попрощався з життям вже на тому ж ліжку, помер. Але що було написано? Дорога матусю, кілька днів я можу сидіти тільки на ліжку пару годин, а решту я безвладний. Серце не хоче добре працювати. А сьогодні зранку професор сказав щось таке, що треба до всього бути готовим. До чого? Молодому важко вмирати. Мушу бути готовий, бо на початку тижня, може, я вже не житиму. А я ще до цього не готовий. Найгіршим є те, що коли дивлюся на небо, там якесь темно, ніч. Світить, може, зірочка, але я її, ну, не розумію. Я на неї з погляд не звертаю. Мамо, я ніколи досі не думав про Бога. Проте я зараз відчуваю, що існує щось чи хтось, чого ми не знаємо. Щось оповите таємницею, якась сила, в чиї руки ми падаємо, які мусимо дати відповідь. Мене мучить, що я не знаю про це. Матусю, я пригадую, як ти там давала, турбувалась нами скрізь, але от те, що мене торкнулося, мамо, ти не навчила нас, не познайомила нас з Богом. Ти казала, що треба вдягатися, там поводитися гарно, гарно їсти, давати собі раду, але навіть на Різдво це все, ми ходили там до храму, до вертепу, але ти нам не розказала про Бога, пам'ятаю, чи навіть ті молитви, але йду зараз, ти про Ісуса Христа так мало знаю, чому ти не навчила мене розпізнавати Його кроки? Я міг би зрозуміти, що це Він приходить до мене в цю останню ніч, у самоті смерті. І щоб я зрозумів, що на мене чекає Отець, я міг би, може, краще помирати. Ну, так вже, це вже закінчення.
1: Так, Господи. На цьому завершуємо, так, ми підвладні часу. Сьогодні про досвід молитви ми чули від отця Андрія Немченка. З вами був ведучий приступа Максим. На все добре, бережіть себе, слава Ісусу Христу.
0: Навіки

0: 12 година, 2 хвилини вже у Києві. Сьогодні 18 червня. З вами в студії Максим Приступа.
1: Отець Андрій Демченко.
0: Так, і друзі, тільки що була теорія, зараз практика молитви, катехеза про молитву. От, власне, зараз йдемо практикувати цю молитву. Молитву, яку приписує церква для цього часу, для конкретного навіть часу. Бачите, от саме практика і досвід церкви, літургії годин, це є досвід освячення кожної години. От, власне, зараз 12 година і 2 хвилини вже з половиною, і ми маємо молитися молитву літургії годин, також молитва Ангел Господній, яка зараз зарезервована також за 12-ю годиною, молитва літання до Найсвятішого Серця Ісуса Христа, яка також у нас зарезервована за цією годиною в ефірі Радіо Марія. От такий певний порядок є, або ну, така чинність молитовна, до якої вас запрошуємо. А молитовні наміри зараз озвучуватися, Андрій.
1: В першу чергу просимо Господа про дар молитви. Це вміння слухати Бога. Не тільки говорити, але й слухати. Молитва – це діалог. Це не просто виговоритися, щоб легше стало. Молитва – це розмова з люблячим Богом. Тому молимося, щоб ми відчули потребу в першу чергу. Звертатись до Бога, відчули Бога. Ну і молимося, щоб Господь те, що він знає, що нам потрібно, всіх намірах, що ми їх аж так зараз не озвучували докладно, хоч треба озвучувати, це ми робимо на тих чи інших частинах молитви чи передачах. Зараз нехай буде один намір, щоб ми хотіли з Богом говорити і на молитві приближалися до Бога і уподібнювалися до цього серця небесного. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають мирі вічному.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шоста година, друга версія. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
0: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
1: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
0: Богу Отцю і Тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь.
1: Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом,
0: щоб я міг жити.
1: Я зненавидів двоєдушних, а Твій закон полюбив.
0: Ти мій притулок і мій щит, я покладаю надію на Твоє слово.
1: Відійдіть від мене, ви, які чините лукаве. Я буду дотримуватися заповідей свого Бога.
0: Підтримай мене згідно зі своїм словом, і я буду жити. Не осором мене у моїй надії.
1: Підтримай мене і врятуюся. Я буду постійно роздумувати про твої настанови.
0: Ти погордував усіма, які відступили від твоїх настанов, бо їхні задуми лукаві.
1: Всіх грішників землі ти відкидаєш, як шлак. Тому я полюбив твої свідчення.
0: Моє тіло тремтить від твого страху, адже від твоїх присудів мене охопив жах.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом, щоб я міг жити. Покажи нам, о Боже, нашого спасіння,
0: і прости милостиво нам гріхи.
1: Боже, прийшли народи до Твоєї спадщини, осквернили Твій святий храм, перетворили Єрусалим на руїни.
0: А трупи рабів твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла твоїх праведних земним звірам.
1: Пролили, наче воду, їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати.
0: Ми стали посміховиськом для наших сусідів, предметом глуму та наруги для тих, хто навколо нас.
1: Доки, Господи, залишатимешся в гніві, невже навіки? Доки палатиме, наче вогонь, твоя ревність.
0: Не нагадуй нам про гріхи предків, хай якнайшвидше твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні.
1: Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави твого імені.
0: Визволи нас, прости наші гріхи, задля твого імені.
1: Чому мають говорити народи, те їхній Бог?
0: Хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров твоїх рабів.
1: Хай дійде до тебе стогін в'язнів згідно з могутністю своєї сили. Захисти синів тих, які приречені на смерть.
0: Ми ж твій народ, вівці з твоєї кошари, будемо навіки тебе прославляти. В рід і рід будемо сповіщати хвалу твою.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, і прости милостиво нам гріхи. О Боже, силу, споглянь із неба,
0: і навідайся до лози цієї.
1: Прислухайся, пастору Ізраїля, ти, що проведеш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніамином і Манасією. Прийди спасти нас.
1: Боже, поверни нас, хай засяє світло твого обличчя і спасемося.
0: Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу.
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами, і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже сил, поверни нас, хай засяє світло твого обличчя, і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи прогнав, а її посадив.
1: ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри.
1: Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан. Її об'їдав дикий звір.
0: Боже сил, повернися, поглянь з неба і подивися. Відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яку насадила правиця твоя, сина, якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий. Від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від тебе, ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я.
1: Господи, Боже сил, поверни нас. Хай засяє твоє обличчя і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Боже сил, споглянь з неба, і навідайся до лози цієї. З книги Второзаконня. Бо ж де на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь, Бог наш, коли тільки закликаємо Його?
1: Господь близький до всіх, хто Його закликає.
0: Він почує їх і прийде з допомогою.
1: Молімося. Всемогутній вічний Боже, в Тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали Твій закон і з радістю йшли дорогою Твоїх заповідей через Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Благословляємо Господа.
0: Богу подяку.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи Діво Преславна і Благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що не чувана од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати, слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господні, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець, і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебуваємо в мирі Христовому.
0: Богу подяка. Вже 12 година 16 хвилин. Ми продовжуємо ще цю молитву літанії до Пресвятого Серця Ісуса. І рік Серця Ісуса в нас в Україні, в цьому, от, власне, цей рік присвячений. І також маємо місяць, тобто якась така подвійна натхненність в цій молитві. Ну, а ми дякуємо отцю Андрію за те, що був з нами сьогодні. І катехезу виголосив, і молитовна лінія, і програма «У ваших намірах». Надихалися вашими думками сьогодні. Отже, спасибі.
1: Дай Боже, щоб якась полкіша молитва була в нас, і щоб вона нас уподібнила до нашого Бога Святого. Всім бажаю цього.
0: Так.
1: І собі.
0: Дякуємо. Дякуємо всім. Я ще з вами почуюся в програмі програмі привітань. І 13:00 – це трансляція Божественної літургії в візантійському обряді зі Страча. Тож залишайтеся з нами, почуєте ще багато цікавого.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Єлизавету Шонау, діву, і святого Григорія Барбаріго, єпископа. Свята Єлизавета прийшла на світ в 1129 році в німецькому місті Бон. Походила зі знаменитої родини, була ще дитиною, коли побожні батьки, за тодішнім звичаєм, віддали її на навчання до монастиря бенедиктинок у Шонау, на Трейну. Тут вона залишилася назавжди. У 1147 році 18-річною дівчиною вона одягла вельон монахині, щоб незабаром скласти обітниці. За 10 років її обрали наставницею новіціату, а потім і настоятелькою. Її рідний брат Екберт вступив до бенедиктинців і як аббат написав життєпис своєї сестри. Другий брат святої Єлизавети, Ругерт, вступив до норбертанців і став наставником монастиря в Пьохлі в Саксонії. Через 5 років після вступу до монастиря свята захворіла важкою хворобою, яку протягом 12 років зносила з героїчним терпінням. Коли ж вона не могла ходити ногами, використовувала вільний час на солодку розмову з Богом. Обдарована даром високого споглядання, отримала також дар об'явлення їй Ісуса Христа, Матері Божої і Господніх святих. Також Бог обдарував її пророчим даром. Свята тихо відійшла з цієї землі 18 червня 1164 року, провівши на ній близько 35 років життя. Під цією датою її ім'я вписане в римський мартиролог 1584 року за велінням папи Григорія XIII. Свята Єлизавета Шонау залишила по собі багато кореспонденцій. Під впливом надприродних видінь писала єпископам листи у справах церковних реформ. Ці листи старанно зібрав та опублікував її брат, святий Екберт. Молімося. Боже, котрий надихаєш серце покликанням на службу Тобі, за заступництвом святої Єлизавети, дай покликаним відвагу його прийняти та гідно пронести протягом всього життя. Амінь. Святий Григорій Барбаріго, єпископ. Святий Григорій народився у 1625 році у Венеції. Походив зі старовинного патриціанського роду Венеції. Коли святому було 6 років, померла його матір. Батько виховував своїх дітей прикладом християнського життя. За тодішнім звичаєм, святий Григорій приступив до першої сповіді у 7-річному віці, а до святого причастя – у 10 років. Батько його був заможним і дав синові можливість отримати всебічну освіту. У 1655 році закінчив навчання в Падуї з подвійним докторатом з римського і церковного права. У серці святого Григорія давно було бажання присвятити себе службі Богові. У 1655 році він був висвячений на священика. Одразу ж його запросив до Риму папа Олександр VII як правового радника і референта. Отримав звання домашнього прилата Святішого Отця, коли 1655 року почалася епідемія, нашого святого, за його проханням, призначили для допомоги найбіднішим. Ситуація була дуже складною, щоденно гинуло по кількасот осіб. Після закінчення епідемії папа призначив святого, єпископом Бергаму. Святий Григорій, готуючись до цієї відповідальної місії, добре вивчив життя святого Карла Боромео. Потім його і називали другим Карлом Боромео. Розпочав реформи, усував негідних священників, упровадив щомісячні зустрічі священників, розповсюджував книжки про високу теологічну і моральну гідність, старанно проводив добір майбутніх священників до семінарії. Провів реформу навчання і виховання в семінаріях, заснував дві нові семінарії, особисто відвідав 279 парафій своєї дієцезії. 1660 року святого призначили кардиналом. Повернувшись з Риму, скликав дієцезіальний синод. Особливою опікою оточив монастирі, дбаючи, щоб там дотримувались статутів. Розвивав дієцезіальні школи. В особливий спосіб піклувався про виховання дітей і молоді. Свою дієцезію називав своєю коханою обраницею. 1664 року став єпископом.
Весь свій багатий досвід пастирської праці та керівництва він переніс і на її терени. Дуже дбав про моральність священників та про їхні потреби. Увів освітні релігійні курси для інтелігенції. Його часто запрошували до Риму щодо загальноцерковних справ. Святий 5 разів брав участь у виборі папи. 2 обирали його, проте він через свою покору не погодився. Після 40 років пастирської праці святий Григорій покинув землю для неба. Про величезне почуття відповідальності за доручену йому справу свідчать його слова, які святий сказав за кілька днів до смерті. «О, скільки гріхів маю на собі, гріхи за стількох душ. Боже, який страшний цей рахунок і тягар, Бог буде моїм суддею. Треба тікати на пустелю для справ покути». 1761 року святого Григорія беатифіковано, а 1960 року канонізовано. Його серце називали серцем сердець. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Григорія Барбаріго, дай нам святих, відданих тобі і церкві священників, істинних пастирів. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Дванадцята година 37 хвилин у Києві. Сьогодні 18 червня. Мене звати Приступа Максим, і це програма привітань та гарного настрою на хвилях Радіо Марія. Отож, телефонуйте вже з цієї пори з вітальними словами, вітальними текстами. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і дзвоніть і пишіть нам на Viber 066-563-07-24. Є в нас перший додзвонювач, але перед тим ще пригадаю такі коротенькі умови. Будь ласка, якщо телефонуєте до студії Радіо Марія і вас зафіксували вже на хвилях Радіо Марія, то, будь ласка, вимкніть радіоприймачі. При розмові пригадайте, як вас звати нам, і пригадайте, як звати того, кого ви вітаєте. Отож, перший слухач уже в ефірі. Ага, немає цього слухача в ефірі, він кинув слухавку. Що ж, ми хочемо цього дня, друзі, сказати всім дякуємо за дар присутності на хвилях Радіо Марія кожного слухача, за те, що ви є відкритими на підтримку Радіо Марія постійно, тому от хотів би, власне, розпочати сьогоднішній концерт з цих слів. Є в нас таке додзвонювач. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки вічні!
3: Я хочу сьогодні привітати свою бабусю, вона знаходиться в Сечі. Хочу її привітати на народження, побажати їй щастя, здоров'я, міцного натхнення. Вас хочу, Максим, привітати, що ви до нас у студії, у нас, що за вами ми так всіма скучали, що ви нас добрий наш ведучий, дуже добрий ведучий. Дякую вам, що ви були вчора в дитячій молитовній лінії. Дуже вам дякую за директора Самсона, за ваш Київ, щоб він був там обережний, щоб до вас туди, щоб війна закінчилась і щоб в Україні мир був. І якщо можна, пісню «Царю мій пане».
2: Угу, зрозуміло. Добре, дякую, спасибі, друзі. Я, бачите, майже кожного ефіру концерту пригадую, що ми не виконуємо замовлення. Замовлення є, тобто пісні вже є заздалегідь підготовлені.

0: і всіх всіх солдатів вітаємо теж, в кого сьогодні день дорожче. Хай буде мир і спокій в нашій Україні і в наших серцях. Якщо можна, Максимчику, поставте пісню. За все тобі я дякую, що Бог подарив нам таку племянницю.
1: Ну, ви чули щойно, що я говорив. Замовлення не виконуємо, є заздалегідь підготовлені композиції. Сподіваюся на ваше розуміння. Добре, спасибі, друзі, спасибі. Приймаємо, не приймаємо знову ж таки щось на сьогодні з телефонними лініями, або скидають слухачі, не хочуть чекати. Є, приймаємо дзвінок, слава Ісусу Христу. Алло.
2: Навіки Богу слава.
1: Хто дзвони?
2: Марія дзвонить.
1: Звідки Марія?
2: Марія, Житомирщина.
1: Так, добре, пані Марія.
2: Приєднуюсь до сказаних вітань. І хочу привітати свою племінницю Наталію Станіславівну, її родину всю, Романчуків, на чужині, які живуть в Канаді. І подякувати, і Божій благодаті їй побажати за її добре чуйне серце, за підтримку і Божу допомогу у всіх потребах, які вони мені підтримують і допомагають. І побажати їм Божій благодаті, щоб всі прихворіли одужанням і зціленням і духовно, і фізично. І Божою допомогою у всіх потребах, кожному. Нехай з Божою силою прийде мир і перемога до нас в Україну. І Божа благодать у наше життя. Хай Бог Всевишній оберігає у всіх потребах, допомагає всім і всьому. Від усяких небезпек оберігає. Щастя повну чашу посилає. Добробуту, достатку, миру і спокою у наше життя. І віра стане міцнішою, і родинного тепла у кожній родині, у кожній хатині. І спокою у вірі у душі. І нехай так і буде назавжди. А привітання на ваш вибір. Щиро дякую, що мене вислухали. З Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Пані Марія, дякую. Слава навіки. Приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу. Хто тут дзвонить?
3: А це я.
1: Так, це вже ви.
3: Ой, слава Ісусу Христу. Шановний Максимчику, я теж мала ще доказати, що у мене ти найкращий добрий хлібом. Ти, це найкращий ти. І такі роки прожила, аж тут тебе зустріла. І трошки я змилилася, то кажуть 15 кілометрів, кажуть 7 до нас, бо чогось так непевно. До Альбертової церкви, до костьола. І як ти чуєш, і як ти бачиш, то ти є тим добрим хлібом. На радіо Марії, коце Марія тебе призвала. І хочу ще таке трошки сказати. Хай Господь дарує ніжність і тепло. Хай панують у домі щедрість і добро. Хай від бід накриє ангела криво, щоб усе погане назавжди з душі і з хати вас уйшло. А надія хай не покидає, бо Господь здоров'я добавляє. А матуся кохана, многіє літа тобі і сріднім добавляє. І щоб ти довго працював, і як тим соловейком людей до Матінкої Божої пригортав. Всі ми любимо твій голосочок, то є пісенний Маріїн і дівочий голосочок. Нехай тобі многіє літа, розулька весняна знову тобі знакує, бо це весна, а зазулька якраз кує. А зазулька то є наша матуся небесна. Слава Ісусу Христу, вона тобі накує.
1: Слава навіки. Ось такими поетичними вітаннями я зашарівся. Пані Катерина зараз вітала вже мене тут на хвилях Радіо Марія. Спасибі. Нам написала пані Юлія, так, пані Юлія з Франції. Вітаю сьогодні свою маму Галину Зайло з міста Миколаєва Львівської області з днем народження. Бажаю їй всього найкращого, опіки Божої, здоров'я і все, чого вона сама собі бажає. Люблю її, цілую так, як є далеко, то шлю міцні обійми їй. Дякуємо. Спасибі, пані Юлія, що обрали нашу платформу з привітаннями для вашої матері. Спасибі. Ну, зараз нарешті вийдемо вже на привітальну пісню, і я хочу поставити вперше в ефірі Радіо Марія таку романтичну

пісню «Романс». Він так і називається, «Старокиївський романс», який огортає всі чотири пори року. Ну, для закоханих і для тих, хто колись кохали, буде звучати ця пісня прямо зараз.

0: скромні, як верталась до нас.
1: Ну.
2: Отже, друзі, ми маємо нагоду почути цю чудову композицію «Старий київський романс». Це, до речі, пісня з фільму «Дід лівого крайнього». Ми чуємо спів Леоніда Осики і також, даруйте, спів Миколи Яковченка, Василя Семчишина і декілька інших ще авторів виконують її. Ну, зараз матимемо можливість ще прийняти декілька дзвінків, щоб виповнити цей концерт ще одною композицією. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, скажіть. Та що ж таке? Три дзвінки і три дзвінки відійшли. У нас є дзвінок від пані Броніслави. Слава Ісусу Христу, пані Броню.
3: Слава навіки Богу. Максимчику, хочу привітати і тебе, і всю Україну, і всі захисників. І також хочу привітати мою подружку-сусідку, яка в Лондоні. Може, вона чує в неї свій день народження. Хочу привітати дуже пісню такою українською, щоб натхнула б мама, вона є. Але поховала свого сина, ми разом в один день народжували своїх синів перш.
2: То хочу ім'я скажете, як її звати? Кожну. Як її звати? Скажете, чи ви не хочете говорити, як її звати?
3: Так, її звати Тамара. Тамара Тимофіївна, угу. Вона великий лікар. Вона лікар-нервопатолог, займала велику, була в обласній лікарні на Чмедом колись. Це ще було колись. Зараз вона вдова також, і сина похвала, має ще одну доньку, яка її забрала до себе. Мені дуже жаль, що її нема близько, що ми не можемо бачитися, але спілкуємося. Вона була в мене в Італії, вона дуже задоволена, бо бачила багато. Казала, що я їй подарувала небо. І хотіла би себе привітати на здоров'я. Хочу кожну маму привітати, яка поховала свого сина, хай серце Ісуса пригорне. Кожній мамі надію, що ми зустрінемося всі там, будемо жити вічно. Хочу привітати твою, Максимчику, маму, побажати їй здоров'ячка, а від тебе чекаю дзвінка. Всього найкращого, гарного дня.
2: Так, дякую, спасибі, що згадали мою маму. Дякую, пані Броню, спасибі. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу, Карим не дзвони.
2: Так.
4: Олександр.
2: Та я впізнав, пане Олександр.
4: День рождення, Олі. День рождения сьогодні.
2: Так.
4: Здоровья, радость, Боже благословение, її любимо. Хай Бог, хай би матері, хай береже. І що ще, хай би їм здоров'я, і щасливі, і все найкраще. Поставте гарну пісню.
2: Обов'язково. Дякую, пане Олександре. Спасибі, пане Олександре з Рівного. Так, та що ж таке? Ну, одночасно злітають дзвінки, друзі. Якщо має хтось намір задзвонити до нас, то, будь ласка, зробіть це прямо зараз, тому що у нас закінчується час. Ну, така дилема, що прийняти кілька дзвінків можу, а композиція буде звучати лише вже одна. Ну, тому я так хочу підсумувати, можливо, трішечки розпочати з підсумків сьогоднішньої програми. Привітання. І подякувати всім тим, хто нам вже дзвонили. Ну і насамперед хочу зараз в цій композиції згадати наших захисників і захисниць, поставити для них композицію «Плакуча гітара». Війна також породжує багато таких воєнних пісень, але, як я раніше говорив про те, що романтика на війні також присутня, так, і власне, війна це здебільшого пов'язане з таким почуттям плачу або жалю, тому що багато втрат. Натомість, от сьогоднішня пісня про любов, і про переживання, тому що про плач музичного інструмента йде мова як алегорія. Але приймемо ще дзвінки. До нас зателефонували. Слава Ісусу Христу. Так, ну це якесь знущання. Добре, тому ставимо фінальну композицію. Це буде пісня «Плакуча гітара» у виконанні Квінти. Вже хочу почути негайно цю пісню. Друзі, дякуємо, що ви були з нами о 13-й годині. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія, бо розпочнеться пряма трансляція богослужіння у Візантійському обряді зі Страча, з церкви Успення Пресвятої Діви Марії. Слава Ісусу Христу!

0: Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звисоди, спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир усього світу, добрий стан, святий Боже, церковне з'єднання всіх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігор'я, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи,
0: святу, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки.

0: Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас.
1: Ще, Марія, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: О, Твоє є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Господь поцарився, в красу зодягнувся, зодягнувся, Господь силою поясався, молитвами святими.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Приїдемо, зрадимося Господеві, воскликнімо Господи.

0: зі сповіданням і псалами воскликнем йому. Спаси нас, Сину Божий, у святий день ти співаємо тобі алелуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святий день ти співаємо тобі алелуя.
1: Премудрість прості,
0: прийдіть, поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі алелуя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи. Отцю тобі молитву, як владиці ми гріхи.

0: Бо ти Бог нашими людей всі діла рук твоїх, ім'я Твоє призиваємо, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Милосердя двері відкриє нам, благословенна Богородице, щоб надіючись на тебе ми не загинули, але щоб визволились через тебе від бігід. Ти во спасіння роду християнського.
1: Отець святий єси Боже наш, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, знаймо, що сте створіння разом понині стогне і разом страждає в тяжких муках. Не тільки воно, але й ми самі собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спасилися. Надія, яку хтось бачить, не надія, бо коли хтось щось бачить, чого ж тоді надіятися? Як же ми надіємося, чого не бачимо, очікуємо його витривало? Так само й Дух помагає нам у нашій немочі, про що б нам молитися, як слід не знаємо, та сам Дух заступається за нас, того нами невимовними. Той же, хто досліджує серця, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею.

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім
1: і духові твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія.

0: Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Коли вас будуть переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Учень не є понад учителя, ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря назвали Вельзевулом, то скільки більше його домашніх? Тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі. І що чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? Проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. У вас усе волосся на голові пораховано. Не бійтеся, отже, ви вартніші за багатьох горобців.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо євангельський уривок, який є добрим покріпленням для нашої віри, віри в нашого Бога. Бога, який є любов, який є той, на якого можна цілком покластися і треба покластися, якому можна і треба цілком довіряти. Бачите, дорогі, такий простий, гарний приклад Господь наводить про горобців, і каже, ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. Також каже, що у вас усе волосся на голові пораховане. Господь знає кожну частичку, кожну клітинку нашого тіла, кожну мить нашого життя від самого початку, відколи ми були покликані до цього життя, і до моменту, коли Бог кличе нас у життя вічне. Так сьогодні, дорогі у Христі, Господь закликає нас довіритися Йому. В черговий раз просить довіритися, бо Його воля щодо нас є найкращою. Ми не знаємо достеменно на 100%, якою є Його воля. Але все те добре, що ми обираємо в житті, виконувати Боже Слово, стерпіти в стражданнях. Ми чули, як апостол Павло каже про страждання. Стерпіти в стражданнях, в яких ми багато перебуваємо, і тримати ту Божу руку, не відпускати її. Так ми, дорогі у Христі, осягнемо те, що найбільше. А що найбільше, знає Бог. Найбільше для нас це Царство Небесне. Ніщо земне не зрівняється з ним. І ми, так ми забуваємо про це. Так, земне, ми його бачимо, воно нас оточує, ми його торкаємо, ми маємо один одного, яких можемо дітнутися. Ми хочемо, щоб земне було так, Боже, ну небесне, дуже часто ми собі думаємо, та так, ну то воно буде, і добре, хай буде собі небесне, але от земне, ну я ж зараз живу. Не так, дорогі у Христі. Ніхто із святих не жив такою думкою, а свою волю підкоряли цілком Богові. Тому і ми скоряємося волі Божій щодо нас, щодо нашого життя. Воля Божа включає страждання, хоча Бог не хоче цього, але це дозволяє для нашого спасіння. Я вже безліч разів чув від людей просту фразу. Певно, якби Бог не дав мені того терпіння, я б забув чи забула би про Бога. Є над чим призадуматися. Дякуємо Богові за все. Дякуємо Богові за все. Подяка за одне терпіння важніше за тисячі подяк за щось добре. Пам'ятаємо про це. Приймаємо все з вдячністю і довіряємо. Тримаємо Божу руку. Бог веде нас. Куди? Туди, де нам буде найкраще. що хоче дати нам Бог, те, що буде нам найкраще. Що для цього треба перейти? Оте, дитино, що ти переходиш, і треба перейти. Перейдімо, тримаючись за руку Божу, і так будемо з Богом в щасливій вічності в Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, святий життя Божого Отців наших, молимо Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи,
0: помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимо Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить, послужились тому храмі цьому, за отців наших духовності у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, цей час війни захистив, що там свої сьогодні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою силу ласкаву допомогу всім потребуючим, надарував на всій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимо, що все милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння, слуг Божих, намірення Ярослава, його родину і всіх хто, працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з вдячністю за поширення Божого Слова у світі, всіх просящих, немічних, потребуючих, щоб Господь Бог вислухав всі моління, благання, звертання їх і нас. Благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милості з тих, що творить нам милостині за всіх християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
0: Бо милостиві людинолюбний Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще, милі Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ще й ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

Спасибо, прийняли, що славимо Господи, звичайно, алелуя, алелуя, алелуя. Нехай вітання наче животворче Твоє, Христі співаючи, всяку нещастя відблудні печаль, щоб серед всіх ми прийняли, що славимо Господи, звичайно, алелуя, алелуя, алелуя. Нехай вітання наче животворче Твоє, Христі співаючи, всяку нещастя відблудні печаль, щоб серед всіх ми прийняли,

0: Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все воїнство, благородний преснопам'ятник титерів доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місяця, страждаючих братів, сестер наших і вас, християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Чисте тіло Твоє, плащаницею чистою, пахощем покривши, гріб новий положив. Пощастив Господь Богомітним, всім хай пасі, Єрусалимську хворобу, жертву праху, всі пам'яті проведені, так, вітрісі. Сповнім молитву нашу Господеві,
1: Господи,
0: за предложені чесні дари Господеві помолімся,
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся,
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи.

0: нас не страшно, на усіх людях твоїх. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душу тіл нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, хай його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма.

Благодарю, благословив, святий пролив дався всемушнього апостолу, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, навіть.

0: відкривається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Твоє від твоїх тобі приносимо завдяки.

0: нас на ці хреща перед нами. Святкуй то хліб, цей чесне тіло, Христа Твого, амінь. Те, що в чаші, цей чесний кров, Христа Твого, амінь. Перетворюй, що Духом Твоїм Святим, амінь, амінь, амінь, щоб чесне кров, Твоїм, пішли в ньому, чесне кров, Царство. У нас власна служба, розпочали вирі правоців, оці, патріархи, пророки, апостолів, проповідники, листи, мучки, спільники, послуги, і за кожного праведного духа, що віри звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Достойно його істину величати блаженню тебе, Богородицю, Пресно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно

Найперше пом'яний Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і дарує їх святим церквам, щоб мир і безпеці, пошані, здоров'я, доволі.

0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Хай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих поминувши ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені і освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мисленець, і жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву,

0: Але миру вірного наставника, охоронця душ і тіл нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, о Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе, Небесного Бога,

0: бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усі.
1: І Духові Твоєму.
0: Голови ваші, Господеві,

Великою дощіл. Благодаті і щедротами, і людинолюбі, і народного Сина Твого, за ким Ти благословенний, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайни сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеславна грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господь.

0: Прощення ваші, і всі гріхи ваші очистить. Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного. Ми
0: знайшли істину,
1: нероздільні Троїці поклоняємось. Вона бо спасла нас.
0: Благословенний Бог наш,

0: щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя.
1: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних і животворчих страшних хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.

0: І всьому народові Твоєму, усяке добре давання, і всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
0: Благословення Господні на вас і о благодаті людинолюбим завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою у спанні храм цей святий, молитвами стій славне сьогодні апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирлікій, святого творця, стій славних переможних мучників, преподобних, богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, блажених наших священомученика Миколая, мученика Володимира і святого мученика Леонтія, пам'ять шановуємо всіх святих. Помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Благословений Бог наш завжди, нині, повсюди.

Сказав Господь своїм учням: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим.

0: За джерело дійства, помилуй, спаси тих, що тебе величають.
1: О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів, помилуй, спаси тих, що тебе

0: Помилуй, Спаси тих, що тебе величають.
1: О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй.

0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молимо, співає, слухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, Господа і Богу нашому, щоб вислухав голос мій нас грішний, помилуй робів своїх Ярослава, Олександру, Ярослава, Богдана, їхню родину і всіх тут в молитві, хто з нами лучиться, всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія, з вдячністю за поширення Божого Слова у світі і всіх потребуючих, і охоронив нас від всякої скорби, біди, гніву, нужди, всякої болісті душевно-тілесної, дарував нам здоров'я з довголіттям, промовмо всі скоро вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб зберегтися селу цьому і святому храму від цьому, всякому селу, місту і країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий і людинолюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної правдної своєї погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос мені нас грішних і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, спасителю нашого повагання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. О, милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу всилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: З умилінням всі голови преклонивши Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, і сповідую гріхи мої, до Тебе припадаю недостойний співаючи, согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, пішов Ти до рук наших, і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твої, не воздай мені за беззаконнями моїми, не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами. А ворог мій, хай не радіє мною, але погаси погрози його на мене, і зниж усе його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й згрішив, але не прибіг я до іншого лікаря, і не простягнув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. Хай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більша всякої радости, успокоєння більше всякого успокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки віків.
1: Амінь.
0: Премудрість.
1: Чеснішим керовимів і незрівняно з

0: моєму.
1: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якою спання храм цей стій, молитвами стійславне сьогодні апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, дякую щиро всім за спільну молитву, за участь в Божественній літургії. Також ми відслужили цей молебен до Найсвятішого Ісусового Серця. Хочу пригадати всім, дорогі у Христі, що 26 червня о 10 годині ми чекаємо всіх тут у Страччі, буде архірейська Божественна літургія, яку очолить блаженніший патріарх Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви. 26 червня о 10 годині. Також, дорогі, всім пригадую, що маємо обов'язок підтримувати наше військо. Хто має можливість, підтримуйте донатами, хто має можливість, то робіть щось фізично, що можете зробити. Є жінки, господині, які стараються, знаю, готують для наших військових, відсилають на регулярній основі. Є волонтери місцеві, долучайтеся до цих відправок. І маємо цей обов'язок всі разом поборювати ворога, і кожен має долучатися, хто як чим може. Хай Бог всім благослови, всіх благословить, провадить мирної всім спокійної днини. І доброго і переможного настрою, а нашим захисникам і захисницям здоров'я, сили і перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!

Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, один раз на тиждень, власне, у четвер з 14 години до 15 маємо прямий ефір цієї програми «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходиться священик Римсько-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, а саме зараз говорю сам про себе, мене звати отець Олексій Самсонов, і маємо цілу годину нашого ефіру цієї програми «Відкрите питання». Нагадую вам, що ця програма народилася вже багато років тому, коли ми на Радіо Марія зрозуміли, що у наших слухачів є багато різних запитань, і не завжди от доречно зателефонувати в будь-яку іншу програму, ну, наприклад, коли священник розповідає про Діву Марію, а у мене є запитання про Святого Духа. Отже, ну от, власне, ми так вирішили, що має бути спеціальна програма, коли священник є в студії Радіо Марія і є готовий відповідати на запитання слухачів Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, будь-яке ваше запитання під час цієї програми є доречним, не бійтеся, телефонуйте, не залишайте мене самого в ефірі. Маю надію, що тисячі наших слухачів зараз долучаються до нашого ефіру і, власне, готовий відповідати на ваше запитання. Буквально за декілька хвилин вже буду називати номери телефонів Радіо Марія. Ну, і теж на початку хотів би нагадати, що у нас є трансляція не тільки на наших радіохвилях, але також є трансляція, відеотрансляція в Ютубі, також в Фейсбуці, і теж є можливість ставити ваше запитання не тільки от через телефонні лінії, але також і просто написати в чаті, або тут в Фейсбуці, або в Ютубі. Зараз от буквально перед собою маю комп'ютери, бачу ці відео, бачу ваше запитання, тому будь ласка, можете писати запитання тут, буду от по ходу програми теж їх читати. Ну, а наразі теж от давайте оголошую номери телефонів Радіо Марія, маєте можливість зателефонувати. Телефонуйте з будь-якими запитаннями. Ну, так як завжди, нагадую, що не завжди знаю відповіді на всі ваші запитання, тому або ми це запитання відкладемо на потім, наприклад, на наступний тиждень, або, ну, можливо, буду просити допомогу наших слухачів, можливо, ну, щось я можу не знати, а натомість наші слухачі одразу будуть мати відповідь. Отже, в такий спосіб буде відбуватися наше спілкування, і теж бачу, що одразу є дзвіночок, тому давайте дзвіночок, а потім вже буду, якщо буде пауза в дзвінках, то буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія. Отже, абонент 098, ви вже в ефірі. Радіо Марія, слухаю вас.
1: Отче, хвала Ісусу Христу, я хотіла би запитати по розарію. Якщо я не можу молитися цю частину розарію, це і мені раз в день там в одну чи дві частинки, це рахується як розарій, чи треба повний молитися?
0: Дякую. Ну що ж, давайте от просто сьогоднішнє Євангеліє. Сьогодні в Євангелії ми читали, що Ісус Христос навчає своїх учнів, як молитися. Сьогодні, власне, ми читаємо Євангеліє про молитву «Отче наш». І Христос перед тим, як от дати свою катехезу, своє навчання, Він говорить про те, що коли ви молитеся, то не будьте багатослівні, як язичники. І далі вже наводить от цю молитву, яку ми, думаю, чудово знаємо, молитву «Отче наш». Тому, дорогі друзі, ну, звісно, я думаю, що для Бога більш важливим є така наша постава, наше серце. Коли моє серце спрямоване на Бога, навіть якщо я там десь там не домолився в розарії, або, ну, помолився з кількістю молитов, ну, наприклад, треба 10 радуйся Марія, а я помолився 9. Я думаю, Бог дивиться в наше серце, і передусім для нього це є важливо. Тому важливо моє серце, а, власне, кількість, от ця форма цієї молитви, вже, думаю, в цьому випадку є не так важливою. Але, власне, це стосується нашої приватної молитви. Але коли ми молимося в спільноті, коли ми молимося в парафії, або молимося в групі, або, ну, не знаю, молимося тут на Радіо Марія, тут в цьому випадку теж маємо пам'ятати, що молитва не є моєю приватною власністю, і теж потрібно молитися так, як от, власне, є правила, і так, як є, от, власне, це затверджено в наших молитовниках. Отже, якщо помилилися, думаю, не переживайте, але ну, теж намагайтеся молитися так, щоб ну насправді ця молитва була чіткою. Давайте ще одну таку річ додам про молитву «Отче наш». От якщо вже згадав, дорогі друзі, буквально позавчора я мав можливість бути ввечері тут в Києві, в храмі Святого Олександра, це в Києві, і був на молитві, яку провадить сестра Лідже. Думаю, багато наших слухачів знає цю сестру. Сестра, от власне, приїхала до України з Індії і вже понад 20 років живе тут. Україну вважає своєю батьківщиною, за батьківщиною завжди, коли молиться, вона молиться: ми, українці, просимо тебе, Боже, про мир. І, власне, сестра нас запрошує всіх людей доброї волі кожного дня о 9 годині ввечері молитися 40 молитов «Отче наш». От, власне, сестра, от, власне, має таке натхнення від Святого Духа, говорить про те, що молитва «Отче наш» – це є молитва, яка єднає всіх українців, і православних, і протестантів, і католиків. І ця молитва має бути молитвою за мир. Отже, дорогі друзі, ми от на Раді Марії не маємо можливості от щодня робити ці трансляції. Можна це долучатися до Фейсбуку, сестри Лідже. Отже, ну, власне, там можна молитися. Але коли маємо можливість на Раді Марії, ми вже декілька разів транслювали цю молитву. І врешті, навіть якщо хтось не може долучитися до цієї молитви, то, будь ласка, можете навіть самостійно дома о 9 годині стати на коліна, помолитися ці 40 разів Радіо Марія, перепрошую, звісно, 40 разів молитву «Отче наш», і, власне, ну, це буде ця моя молитва за мир в Україні. Думаю, що це важливо, щоб ми всі разом єдналися в цій молитві. Дякую за запитання, і давайте ось тут є дзвіночок у Вайбері. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас. Номер Viber, ви в ефірі. Так, тут є якась тиша, ну, слухач нас не чує, я теж не чую. Ну, давайте є ще один дзвіночок, абонент 098, вітаю вас.
2: Алло.
0: Так, прошу вас.
2: Ви мене слухаєте?
0: Так, я вас слухаю. Так.
2: Так, вітання з Карпат.
0: Вітаю, вам. Карпати з Києва.
2: Дзвоню до вас, дуже вам дякую за ваші передачі, завжди слухаю вас. От таке питання у вас, до мене, до вас. Як молитися? Це Євангелія від Матвія у вас було, ви дня тут читали його.
0: Так.
2: І як ви не будете, як лицемірі, що люблять вставати і молитися на посиногах, персечах, що їх бачили. По правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. От мені цікаво, яку вони мають нагороду? Скажіть, будь ласка, якщо можете пояснити.
0: Дякую, давайте зараз спробую пояснити, так як розумію. Так, насправді, вчора ми читали Євангеліє про... Ну, три, скажімо так, засоби для того, щоб от бути ближче до Бога. І Христос нас навчає про піст, про молитву і про милостиню. І кожного разу Христос також говорить, коли ти постишся, то не роби вигляд такої людини, що поститься, там посипаєш голову попілом або робиш таке сумне обличчя, а роби піст так, щоб ніхто не бачив, тільки твій Отець Небесний, той, що бачить от таємниці нашого серця, він це буде бачити. Так само і з милостинею. Коли даєш милостиню, то нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Але Отець, який бачить таємне, він винагородить тебе. Ну, от, власне, коли даєш милостиню, допомогу не труби перед собою, що ти такий молодець, що, от, власне, допомагаєш бідним, зроби це тихо, і Бог тебе винагородить. І так само Христос навчає про молитву. Коли ти молишся, то зайди в свою кімнату, закрий двері і втайні молися отцю. Така молитва є важливою. І дивіться, да, Христос насправді говорить про те, що ну, ті, які от сурмлять перед собою, ті, які от на показ все роблять, вони вже мають свою винагороду. Яку винагороду? Дивіться, я так думаю, що Христос, ну, трішки це говорить так іронічно. Ми, як християни, як учні Ісуса Христа, насамперед шукаємо винагороди у Бога, і найбільшою винагородою є життя вічне, життя разом з Ним. А натомість той, хто робить свої вчинки на показ, він вже зараз має свою винагороду у людей. Ну, наприклад, от, ну, у нас зараз немає виборчої кампанії під час війни, але війна рано чи пізно закінчиться, ми молимося про мир, і знову почнуться у нас вибори. І такий досвід попередніх років говорить, що от багато депутатів приїжджають там десь там на церковні зібрання, починають давати допомогу церквам, священикам, там, на різні благодійні справи. Отже, яка їхня винагорода? От вони шукають нагороди, але нагороди не у Бога, а у людей. Шукають цих голосів, щоб за них голосувати. Це їхня винагорода. Той, який, ну, молиться на показ. Яку винагороду має він? Має наступну винагороду. Всі на нього дивляться, думають, яка побожна людина, який він молодець, як він любить Бога. І, ну, на жаль, це може бути така спокуса у християнина, щоб тебе хвалили люди, і ти починаєш робити, в тому числі, ну, такі ніби такі добрі справи, там молитва, там якісь літання, там все інше на показ, щоб заслужити пошану у людей, щоб люди тебе вважали, ну, такою доброю людиною. Але насправді, от внутрішньо ти шукаєш в цій молитві не Бога, а шукаєш визнання людей. І тому Христос говорить, коли ти молишся, то зайди в свою тайну кімнату, нехай ніхто тебе не бачить, крім Бога, і будеш мати винагороду у Бога. А натомість, хто це робить на показ, має винагороду у людей. А люди, ну, дорогі друзі, можуть тебе шанувати, можуть думати про тебе, але життя вічного вони тобі дати не можуть. Отже, життя вічне залежить тільки від Бога. І про ці речі говорить Христос. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: Я хочу задати таке питання.
0: Прошу.
3: Стосовно тої аварії, яка була нещодавно в Києві з жертвами.
0: Так.
3: Якщо та церква, до якої належить цей вже пастор, так от він продає багатим людям звання пастора, щоб уникнути мобілізації. То це церква чи це комерційна контора, діяльність якої повинна бути припинена. І хай ця рада релігійних організацій, єдине питання, щоб ця церква була анульована. А всі, хто там числяться пасторами, таки вони не були.
0: Угу. Дякую вам. Ви знаєте, ну, теж жахлива аварія була в Києві. Водій, ну, наскільки я маю інформацію, він також працював водієм на таксі. І теж от взяв клієнтку, і потім, ну, теж от є свідчення цієї клієнтки, яку він підвозив, він так дуже агресивно їхав, пришвидшувався несподівано, говорив по телефону, ну, і врешті не впорався з керуванням, і внаслідок цієї аварії декілька людей загинуло. Але потім також виявилося, що цей водій вже неодноразово порушував правила, там 18 чи 20 от, порушень правил саме через швидку їзду на автомобілі, ну, а потім ще відкрилося, що, ну, я, до речі, не знаю, наскільки це достовірна інформація, але принаймні вона була, що він є в Херсонській області, причому на окупованій території, пастором якоїсь громади. Ну, от не знаю, мені вже це достатньо це підозріло виглядає. Отже, дорогі друзі, ну що ж, що можу сказати? Наша держава визнає релігійні організації за такі стратегічно важливі. Керівники релігійних організацій мають бронювання від держави, відстрочку, і також, ну, держава це контролює. Насправді це контролюється, там потрібно подавати дуже багато документів, дуже багато перевірок. Це зараз, ну, ми всі знаємо, що отримати ці відстрочки, бронювання, це, ну, дуже складний процес, тому що, ну, теж йде війна, є мобілізація, хочемо ми цього або не хочемо. Отже, ну, і в цьому випадку, ну, теж питання, от наскільки от ця спільнота на окупованій території може бути зарахована до стратегічно важливої для України організації, це перше. Ну, а по-друге, дорогі друзі, ну, теж колись папа Франциск так казав, чим є церква. І він церкву порівнював із такою лікарнею, там, де не знаходяться от всі ідеально святими, там, де приходять хворі люди, ті, які мають хвороби. І в церкві вони отримують лікування. Але мається на увазі духовна хвороба. І, як на мене, більше це питання до самого цього. Якщо цей чоловік насправді був якимось там протестантським пастирем, наскільки він насправді є цим пастирем? Бо пастир має бути добрим і має служити людям. Я, наприклад, як священник, коли я керую автомобілем, і якщо я порушую правила, то я маю в цьому сповідатися, бо це є гріх. Гріх, коли я піддаю небезпеці і моє власне життя, і життя також оточуючих людей. Тому в цьому сенсі правила не порушуємо. Отже, є достатньо багато таких моральних питань. Я так думаю, я не знаю, до якої там відгалуження протестантської церкви цей пастор відносився, але теж його керівництво, напевно, там єпископи або хто там є, теж мають прийняти певні рішення. Єдине, що можу додати, що цієї ситуації більше нічого не знаю. За тих людей, які загинули, теж потрібно молитися, дорогі друзі. На жаль, теж в аваріях автомобільних теж гине багато людей, не тільки від шахедів і ракет, але також і просто від аварій. Добре, дякую за запитання. Так, ідемо далі. Так, дивлюся, так, є ось дзвіночок одразу, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, прошу вас.
4: Слава Ісусу Христу, Володимир зі Львова. Можна попросити благословення для моєї сім'ї?
0: Пане Володимир, можна попросити благословіння, але теж нашим слухачам нагадую, що зараз трішки інша програма, але тим не менше, нехай Господь благословить вас і вашу родину. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Маєте запитання?
4: Ні, немає, дякую.
0: Добре. Дякую, дорогі друзі. Я єдине, що хотів би просити наших слухачів теж, певного формату нашої програми дотримуватися. Програма «Відкрите питання» – це є програма, коли чекаємо на ваше запитання, будь-які питання, які би вам було цікаво почути відповідь. Благословіння, теж, звісно, можна дати, але теж прошу вас, насправді, дотримуватися цих правил. Дякую вам. Абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Я вам перше дзвоню, якщо не так, вибачайте. У мене таке питання. Я вже пожила людина, і наш отець місцевий каже, що всім, хто хворий, хто пожилий, треба перед службою обов'язково приймати якесь, снідати чи обідати. Але я так практикувала все життя, що я стараюся наче, воно мені не так мішає здоров'ю. А отець каже, що це Богом не приймається, бо треба слухати церкву. Угу. Що ви мені скажете?
0: Давайте. Цікаве запитання. Отже, для наших слухачів, правила церкви є таким, що перед тим, як прийняти причастя, ти маєш поститися. Є такий обов'язковий піст. Але також церква навчає, якщо хто є хворий, якщо хто кому важко поститися, то в цьому випадку немає обов'язку цього посту. І дивіться, в цьому випадку наша слухачка, власне так говорить, ціле життя вона постилася перед причастям, а тут, коли є хвороба, коли є слабкість, священик говорить, ви не постіться, маєте таку можливість. І що робити? Те, що робив ціле життя, або слухатися священника. Дивіться, давайте вам дам таку відповідь. Ми в Святому Писанні, ми читаємо у пророків, що сам Бог говорить, що для нього послух важливіше, ніж наші пости і все інше. Отже, послух. Це сам Бог говорить, тому слухатися є важливим. Далі також, є також, наприклад, приклад наших монахів. Знаєте, що монахи дають три обіти, коли стають монахами. Перший обіт – це бідність, другий обіт – це те, що вони не будуть одружуватися, або якщо монахині, то не будуть виходити заміж. І третій обіт – це є, власне, послух. І бачите, що тут послух, ну, власне, ставиться, ну, на рівні, ну, такого заповіді, на рівні обіту, на рівні такої присяги. Тому це є про щось дуже важливе. Отже, і є також, ну, давайте третій такий приклад наведу, є така відома притча, яка розповідає про те, що, ну, один послушник в монастирі, ну, теж от не розумів, що означає слухатися. Постійно все хотів робити по-своєму. І одного разу от старший монах, настоятель, з ним поговорив і дав йому такий наказ. Ось бачиш, ну, це дерево, молоде дерево, його треба посадити. Треба, щоб воно виросло. І тобі завдання, йди посади це дерево, але перегорни його до гори ногами. Тобто, щоб коріння, от, власне, було вгорі, а верхівка, маківка цього дерева була от закопана в землю. Ну, цей молодий монах, якому так важко було з послухом, ну, він подумав, ну, зовсім збожеволів його настоятель, але пішов і послухався. І далі, от, згідно наказу, він кожного дня там ходив, поливав, там обкопував, що там потрібно робити. І на його здивування, через деякий час, це дерево приросло і почало давати плоди, тобто воно прижилося там. І тоді вже настоятель покликав його і каже: «Бачиш це дерево? Ти мене не розумів, ти вважав, що я збожеволів, що я щось неправильно зробив, можливо і так. Але більш важливо було те, що ти, не розуміючи, ти все ж таки мене послухав. І бачиш, що означає слухатися, будеш мати плоди». Тому в багатьох ситуаціях от послух є важливіше, ніж за мої якісь там певні ідеї або за якісь мої певні звички. Можете, ну, в цьому випадку, ну, така порада вам. Я не знаю, чи ви вже говорили з вашим священником. Підійдіть до нього, скажіть йому: «Отець, ну, ви говорите, що можу не поститися, але це мені не шкодить, моє здоров'я це дозволяє, тому прошу вас, ну, теж дозволити мені поститися». Якщо отець дозволить, добре. Якщо скажуть ні, я все ж таки переживаю за ваше здоров'я, не постіться, то будьте слухняною. Отже, слухатися часом є насправді дуже і дуже важливо. Для Бога це є, ну, нас таких дуже таких добрих чеснот. Добре, йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Вітаю вас, отче.
0: Вітаю вас, прошу вас за ваше запитання, пані Розалія.
6: Зараз я читаю книжку «Молитва».
0: Угу.
6: Мартін Зелінський – це лідер спільноти «Голос Господа».
0: Так.
6: В общем, служить молитвою за зцілення. Поляк сам, живе десь в Кернівіць. Може, ви щось знаєте за нього, чи ви чули за нього?
0: Дякую, дякую. Я не знаю за Марчина Зілінського. Ну, декілька речей про нього знаю, що він є священником, він є монахом, він є молодим хлопцем, я не знаю, там 30, можливо, з чимось років. І він, ну, насправді, от, бере участь от в різних харизматичних рухах католицької церкви. У нас буквально нещодавно у Львові відбувалася така зустріч харизматичних спільнот, і, власне, він також там приїжджав і проголошував конференції. Знаю також, що він багато подорожує світом, організовує подібні молитви. От книжки цієї я не читав, здається, видали от якраз цю книжку. У нас, здається, теж навіть програма про це була, але більше, ну, єдине, що можу сказати, насправді, ну, я бачив, як ці харизматичні спільноти, які, от, власне, мають такі особливі дари від Бога, від Святого Духа, насправді, от, допомагають багатьом людям, багатьом, от, насправді, переживати таку дуже міцну присутність Божу і бачити цю Божу любов, якою потребує кожна людина. От, пані Розалі, от більше, ну, нічого не можу сказати, не дуже обізнаний в цій темі. Давайте далі. Так, тут київський дзвіночок обірвався. От ще один київський. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас. Алло, київський абонент, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Я хотіла запитати, чи буде сьогодні програма Івана Івановича...
0: Яворського.
7: Івана Івановича...
0: Яворського, добре, буде сьогодні програма Івана Івановича о 9 годині. Будь ласка, можете слухати, можете телефонувати. Так, хотів прийняти ще один дзвіночок, але ось тут слухач не дочекався, але ось давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Я вже вам телефонувала, але тепер я запитувала з Вінницької області, запитувала, чи приймає Бог ту молитву, якщо я, наприклад, не снідаю, але за щось оферую перед службою, бо я хвора.
0: Тобто, я думаю, що приймає цю молитву, але це передусім маєте у Бога запитати, от коли ви молитеся, ви запитайте Його, Боже, чи ти приймаєш мою молитву? Якщо будете так серйозно питати, Бог вам дасть відповідь, ну, в який спосіб, ви, думаю, що зрозумієте цю відповідь Божу, то, власне, це більше запитання до Бога. Він приймає або не приймає. Мені ж, ну, мені тут в ефірі Радіо Марія якісь речі важко говорити, але Бог завжди приймає молитву нашого скрушеного серця. Пам'ятаєте, от є така дуже гарна притча, яку Христос розповідає, от власне про прийняту молитву і неприйняту молитву. Христос розповідає про двох чоловіків. Один був митар, тобто грішник, а інший був фарисей. Обидва приходять до храму і починають молитися. Як молиться фарисей? Боже, дякую тобі, що я не такий, як інший, що я молюся, що я пущуся, що я даю десятину, що я тут постійно приходжу до тебе. Дякую тобі, що я кращий за інших. Натомість митар, цей грішник, він тихенечко став там в куточку храму і просто бив себе в груди, говорячи і повторюючи тільки одне – помилуй мене, грішника. І Христос запитує, як ви думаєте, чия молитва була прийнята, а чия була відкинута? От, власне, коли маю скрушене серце, серце, яке не возноситься над іншими, от, власне, така молитва приймається. Пам'ятаєте, ми читали от буквально 10 днів тому початок Нагірної проповіді Ісуса Христа. Блаженні в Богі духом, Христос говорить. Що означає бути в Богім духом? Бути серцем, яке не пишається нічим, бо чим можемо пишатися перед Богом? Перед Богом можемо стояти тільки з порожніми руками і казати, Боже, я тільки маю гріхи. І от, власне, тоді приходить Бог. А коли я перед Богом говорю, що я такий молодець, я краще за інших, я ось тут те зробив, і інше зробив, і так помолився, то... Власне, це може свідчити про нашу гординю. Бог покірних серцем приймає. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Я хочу дати таке свідчення. Я на Спаса була в церкві у Соборі, у Ксасколомий. І ви розумієте, що я все беру причастий на колінях.
0: Угу.
9: Я вкнула, а це... А священник підійшов, каже, уста, ніби щоб я піднялася. А я думаю, ні. Думаю, підійде другий, мене запричащає. Розумієте, такі думки, якісь у мене були в голові. Ну, він відійшов, а пізніше вернувся і мене запричащав. Ви розумієте, що я встала, а в мене під коліном зробилося такий, як наріз, така гуля, якої я не можу. Який-то треба мати послух. Я з того часу, другий день, пішла у церкву, у другу вже, посповідалася. А священник каже, от маєте, що ви не послухали, і то ви получаєте. Я ходити не можу. Я не можу, я щиро посповідалася. Священнику все розказала, сльозами прийняла Ісуса до свого серця. І ви розумієте, то я прийшла додому, це десь ділося, що я вже могла ходити. Але це мала такий факт, дійсно за неї послух. Я це хочу сказати, що треба мати, якщо хтось сказав тобі, священників, чи що, треба слухати. А я, подивіться, думаю, ні, я завжди брала на колінах, я тут буду брати на колінах. Ну, там брали...
0: Дякую за цей приклад послуху. Але дивіться, дорогі друзі, теж тут є, потрібно, ну, теж, окрім всього іншого, мати здоровий глузд. Ну, це є важливо. Бог нам дає голову, щоб ми думали, а не тільки, щоб їли, не знаю, або вдягали, як я, окуляри. Бог дає голову нам, щоб ми думали. І дивіться, ну, навіть от є догма церкви про те, що папа римський, навіть не просто священник, а папа римський, він не помиляється, має свою непомильність. І, ну, власне, це те, в що вірить церква. Але увага! Церква говорить, що папа має непомильність, тобто не помиляється, але не завжди. Але не завжди. Тільки в випадку, якщо він говорить це екс-катедра, і якщо він говорить це от щодо моралі і щодо віри. Тобто це означає екс-катедра офіційно, а не десь там за філіжанкою кави папа десь там щось сказав, а офіційно, як папа проповідуючи. І також щодо питань моралі і віри. Тільки в цих випадках він не помиляється. А якщо, ну, теж папа, ну, скаже нам, слухайте, ну, от чай краще за каву, і от всім католикам я наказую, оце от наша віра, що тільки можемо пити чай. Ну, дорогі друзі, це не є про мораль і це не є про віру. Тому в цьому випадку спокійно, навіть якщо папа це скаже, можемо пити каву. Отже, тому теж от використовуємо в цьому випадку наш здоровий глузд. Добре, ну і так само, ну, теж пам'ятаємо, священник теж є людина, часом може помилитися, але коли він здійснює от свою функцію як пастиря, ну, тут треба дослухатися. Ви знаєте, ну, так мені розповідали таку історію, от для, от давайте знову до монахів повернемося, для монахів, ну, теж є, ну, дуже важливо це цей обід послуху. І, ну, я не знаю, чи це правда, але деякі монаші спільноти, ну, теж от спільнота, там 20-30 братів, бачили, ну, хто з них найменше підходить бути настоятелем. І вибирали його настоятелем. І потім ця людина, ну, починала керувати цим монастирем, приймала часом дивні рішення. А монахи, ну, для того, щоб виховувати в собі такий послух, вони слухалися і вчилися любити і приймати. І за це мали, ну, теж дуже багато дарів і дуже багато благодаті. Тому, ну, ось так це функціонує. Тому, власне, це є про послух. Добре, йдемо далі. Київський номер. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
10: Це я, да?
0: Так, це ви. Прошу вас.
10: Сергій Панич, Київ. Будь ласка, отче, поясніть про ментальність бомжиків. Ну, зараз, я не кажу зараз про переселенців, а про тих бомжів, які, ну, нас оточують весь час і я на крові. Я от наблюдаю, і у них теж є любов. Теж люди. Я бачу, як вони цілуються, там хлопчик з дівчиною ходить під руку, але це бомжики. Я не знаю, як підступитися. Хочу іноді щось допомогти, але в них своя ментальність.
0: Звідки ви телефонуєте? Ви телефонуєте з Києва, так я розумію?
10: Да.
0: Давайте я вам таку дуже конкретну пораду дам. Дивіться, ну, перше, ну, абсолютно, вони теж люди. Ну, я, звісно, люди такі самі, як ми. Да, навіть якщо без хатчинки, тому жодного осудження, це перша порада. А друге, щоб їм допомагати. У нас тут в Києві є спільнота сестер матері Терези Калькутської. Вони завжди потребують волонтерів і насправді неймовірні речі роблять. До них приходять без хатчинки, сестри годують їх, часом лікують, часом, ну, якщо когось треба полікувати, лікують. Я пам'ятаю, ну, теж от мій досвід такий, коли я прийшов в семінарію. На початку я вчився в Києві перші півтора роки, або навіть два роки перших. І теж я одразу, от буквально після кількох місяців, я попросився, бо ми мали таку можливість, раз на тиждень їздити до цих сестер матері Терези Калькутської. Я почав їздити до цих сестер, от просто допомагати, там роздавати їжу, там з кимось там поговорити, потім мити посуд. Ну, така найелементарніша речі. Але насправді, ну, теж мені, ну, насправді це дуже допомогло, бо я і боявся, і не знав, як розмовляти з безхатченками. Також здавалися мені, які вони якимись там дивними. Але потім, коли от просто от ці умови так, ну, дозволяли бути поруч, ну, просто дуже гарний досвід. Ну, не знаю, зараз от просто не їжу до цих сестер, ну, тому що просто от радіо забирає всі сили, весь час, але, ну, якщо маєте таку можливість, знайдіть цих сестер і домовтеся з ними. Я думаю, що не відмовлять вам. Буде така допомога для вас.
10: Дякую, отче. Ще трохи поясніть. Ну, це да, про сестер ви сказали. А якщо я зустрічаю на вулиці, ну, я ж так наблюдаю, навіть деяких знаю по іменах, вони ж між собою спілкуються. Як чую, той бандюк, той там з того бараку, так, те. Потім хлопці проходять, дядьку, дай закурити. Я йому достаю там 20 гривень, візьми на цигарки. А коли зимою, так, ну, на тобі 50 гривень, ну, випій там з подругою, на сугрів. Ну, можна ж так, як мінімум.
0: Дивіться, ну, в цьому випадку, якщо давати гроші на алкоголь, ну, не думаю, що це дуже добре рішення. Є інші способи. А дивіться, от я зараз скажу таку, знаєте, непопулярну річ, але от я теж пам'ятаю, коли свій час от читав Достоєвського, от «Браття Карамазови». Там є, ну, такий дуже цікавий епізод. Є така пані з Харкова, до речі, з України, госпожа Хохлакова. І, власне, ну, така екзальтована жінка, і вона, власне, говорить про те, я люблю всіх людей, я так хочу їх любити, я хочу допомагати бідним, хочу допомагати цим бідним дітям, або якимось там безхатченків, ну, вже не пам'ятаю всіх деталей її промови, але потім вона продовжує. Але коли от я таку маю мрію, це так, мені в серце дуже глибоко, дуже хочу їм допомагати, а потім говорить так, але коли я підходжу до них, а від них там пахне не так, а вони там використовують там лайку нецензурну, а вони там вдягнуті не дуже так акуратно, а вони там невдячні, не є так, що ти їм допоміг, а вони там впали тобі на коліна, собі на коліна, цілують тобі від вдячності ноги. Ну, такого не буде. Є такими, як є. Але власне, ми це робимо. Ви знаєте, от згадуючи мати Терезу з Калькути, один журналіст, здається, з Англії або з Америки, приїхав до Калькути, подивився, що робить от мати Тереза, і він настільки був вражений, як вона там піклується ними, як допомагає хворим, як годує, ну, всім, що там відбувається. І він так сказав, ну, матері Терезі, слухайте, я дивлюся на вас, і я те, що ви робите, я не зміг би робити це навіть за мільйон доларів. І мати Тереза так подивилася на нього і каже, ну, ви знаєте, за мільйон доларів я би теж цього не змогла би робити. Який тут сенс? Що це робиться не за гроші, не за якусь там вдячність, а це робиться з любові. От коли любиш Бога, Бог дає в серце любов до ближнього, і ти можеш от конкретно, конкретними вчинками показувати свою любов. Добре, йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
11: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман Богослов, місто Львів.
0: Пане Роман, тільки не про лікарів, будь ласка.
11: Ні, ну тут питання, розумієте, власне, воно стосується лікарів хабарників, але все-таки запитання в мене є. Перший раз, але є, так що ви уважно послухайте, не перебуваючи.
0: Ну, якщо ви дуже довго будете, то перебив.
11: Ні, не довго, але це важливо для всіх радіослухачів Радіо Марія. Вважаючи на те, що хабарництво є тотальним і масовим, особливо в медицині 95% лікарів беруть хабарі на велику суму, і це у всіх лікарнях, не тільки Львова, України, значить, в мене запитання, а чому жодний ксьонд, жодний священник-отець не підготував проповідь, катехізацію на цю тему. Якщо воно є злом і великим злом в очах Божих, бо по суті хабарництво це є злодійство, крадіжка і ретіздирництво, і лікарі беруть отак безсовісно, безбожно ці хабарі, то слухачі Радіо Марії могли би не давати цих хабарів, а зекономити пожертву на Радіо Марії.
0: Дякую, дякую вам. Ну, давайте вам три факти, які зараз спростують ваше таке тотальне і радикальне твердження. Перше, сьогодні ввечері у нас на Радіо Марія буде лікар, який не бере хабарів. О 9 годині включайте Радіо Марія. Друге, про жодного ксьонза. Папа Римський написав, ну, навіть цілу книгу на цю тему про корупцію, і в тому числі корупцію в медицині. Будь ласка, читайте. Ну і третє, давайте, от жодний священник, жодний ксьонз. Ну, доповідь вам зараз не приготую, але скажу так, брати хабарі – це є гріх. І хто нас з лікарів слухає, служить людям з любові до Бога і з любові до людей. Отже, давайте три таких коротких спростування.

0: Але є так, що дзвінки багато дзвонять і по два, і по три кожного дня. Тобто, щоб зрозуміли, що Богу приємніше, власне, бути послушним, так? І, ну і, як так сказати, приємніше буде краще рідше, ніж кожен день дзвонити, чи там навіть ще більше, правда? Мені так здається.
1: Це наше прохання, Радіо Марія, це абсолютно вірно.
0: Так, ну а тепер запитання, отче. От вже другий рік в наших храмах католицьких, да, ми молимося до Архангела Михаїла. Ну і так, я бачу, і сам, да, ми стоїмо на колінах. От. Ну якби нормально, все, ми до святих до колінах стоїмо. І таке от, коли я почав, ну, почав читати, ну, якби, я і читав Євангелія, але потім якось так, ну і до Апокаліпсу зайшов. І читаючи там, я, мене здивувало, так якби видно, коли читав і забувся, що коли святий, ну, цей апостол Іван, так, він бачив це бачення, і ангел до нього підходить з запитаннями, і він падає ниць перед ним, а він говорить: встань, я такі самі, ну, такі саме творіння, як і ти. Перед Богом маємо такі, якби навколішки там стояти чи кланятися. Да? І тоді таке питання, чому тоді ми, ну, молячись чи до святих, чи до Архангела Михаїла, ми якби молимося, кланяючись, скажімо так, а не стоїмо, наприклад. Таке от питання. Дякую.
1: Дякую вам. Ну що ж, давайте, це неодноразове запитання. Багато разів вже відповідав на це запитання. Отже, як молитися, стоячи на колінах? А уявіть собі, якщо хтось паралізований, ну, він не може ані стати, ані бути на колінах. Ну, в цьому випадку, що ця людина зовсім не виконує заповідь. Отже, ну, або, ну, наприклад, ну, от ми тут на Радіо Марія служимо службу, і, ну, не буду розкривати таємницю, але не всі наші працівники можуть стати на коліна. От просто фізично є проблеми з колінами, з ногами. Ну, і в момент консакрації, найважливіший момент, от стоять на ногах. Не становляться на коліна. Не тому, що не хочуть, не тому, що не вірять. Просто от є хвороба. Отже, треба також зважати на це. Ну, а друге, ну, що ж, є різна традиція. Ми також в Святому Писанні можемо знайти, ну, ці уривки, коли перед Богом хтось стояв на ногах. От ви навели один уривок, можна там, не дуже там довго шукаючи, знайти протилежний. Отже, тут в цьому випадку, ну що ж, робимо так, як нас навчає церква. Якщо наші єпископи от приймають рішення, у нас в Україні ми приймаємо причастя або там молимося тільки виключно на колінах, добре, ми тоді слухаємося і все робимо. Якщо такого там немає рішення, це означає, що, ну, є одна і інша традиція. Але в цьому випадку, ну, що тут найважливіше? Бо те, що от було сьогодні перше запитання. Якщо я от такий добрий, такий гарний, от став на коліна, прийняв причастя, а потім ненавиджу, осуджую там і щось інше, ну, що для Бога краще? Мої коліна чи моє серце? Напевно, що моє серце, яке вміє любити, аніж моє коліна. І в цьому випадку, ну, тут потрібно, ну, те, що от, власне, казав сьогодні цей здоровий глузд. Тут просто дивимося, що є найголовнішим. А далі вже приймаємо це. Добре, це довга розмова, ну і багато про це говорили, теж не хотів би зараз так довго зупинятися на цім. Дякую за ваше запитання. Йдемо далі, і давайте ще нагадаю, теж я казав, що буду читати повідомлення в Фейсбуці або в Ютубі, але тут бачу, що в Фейсбуці немає, є тільки прохання про молитву, і в Ютубі теж немає жодних запитань. Є ще час, 15 хвилин, можете писати запитання. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю вас.
2: Хотіла подякувати всім, можна сказати, слухачам, глядачам, хто дивиться вашу програму, вам особисто і Радіо Марія, адже дуже допомагаєте, дуже дякую. Дуже, можна сказати, виставляєте серце в хорошому такому настрої, в тому, що ви відкриваєте дещо, ми як малі діти,

0: і слухають програму, і інколи я вибачаюся, коли відбувається саме дитяча катехеза, да, і слухають ну, дуже з уважністю і дорослі, і не знаю, наскільки ну, малих дітей дуже багато, можна сказати, в Радіо Марія, але всі слухають дуже. Інколи так дивишся, що коли пояснюєш навіть дорослим людям, як дітям, але з такою наміром, як катехези відбувається на Радіо Марія, вони дуже уважно, десь, наприклад, у них щось там відкривається, якісь вуха, серця, ну, можна сказати, в серця вуха, і вони дуже уважно до цього відносяться, і за це вам хочу дуже подякувати, що ви допомагаєте і наставляєте, і дуже бажаю щастя, здоров'я, любові, гармонії, радості всім.
1: Дякую. Маєте запитання?
0: Запитання відбувається в тому, що, наприклад, як, де знаходити літературу католицької направленості. Наприклад, якщо проживаю там от в інших місцях, де її краще брати, де брати книжки, письменники або молитовники.
1: Дякую. Ну, де брати літературу? Ну, якщо немає книжкової крамниці, там, християнської, католицької, то, ну, зараз є інтернет, є книжкові сайти, як наші католицькі, є і Свічадо, є і видавництво Святого Апостола Павла, є інше. Теж, ну, власне, все це можна замовити, цю книжку, і вона там протягом декількох днів обов'язково прийде до вас. Отже, ну, принаймні, я от, власне, в такий спосіб роблю. Зазвичай, ну, якщо тут у нас в Києві теж є проблема, не так багато у нас книжкових крамниць, саме маю на увазі католицьких, то принаймні шукаю в інтернеті, дивлюся, що є на цю тему, і також от користуюся цим. Тому тільки в такий спосіб. До речі, давайте проанонсую. Ми теж записуємо книжку. Наступного тижня будемо мати річницю об'явлення Пресвятої Богородиці в Меджугор'є. І теж от є чудова книжка Мір'яни Сольдо. Це є одна із візіонерок, яка бачила і бачить Богородицю, вона написала книжку «Моє серце затріумфує» або «Переможе», не пам'ятаю точно назви. І, власне, це є таке особисте оповідання цієї візіонерки про от події початку от Меджугор'я. Думаю, що від наступного тижня, від 25 числа ввечері почне виходити ця книжка. Наша ведуча Аня Міхайличенко це записала, ще продовжує писати. І теж от ми щовечора будемо виставляти ці уривки в наш ефір, а потім також все це завантажимо в YouTube для такого вільного доступу. Ну, принаймні, вже так трішки послухав, як на мене, так дуже добре це начитано, тому і сама книга, ну, також є дуже цікаво, але це аудіокнига, тому це не читати, це слухати. Так, давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло.
1: Так, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: А ви, здається, вже телефонували, наскільки я пам'ятаю, правильно?
2: Ані.
1: Добренько, дякую вам. Давайте наступний дзвіночок, вітаю вас. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Ой, отче, всі мене цікаве таке питання. От натільний хрест такий, от розп'яття, ніжня, ну, перекладинка є така, ну, під кутом. Що це значить?
1: Це є православні звичаї. Католицькі звичаї, це, ну, ми не малюємо такої перекладинки там внизу. Ну, теж певна така символіка цього хреста. Часом, наприклад, є такий півмісяць знизу, от під перекладиною. Цей півмісяць, ну, ніби такий знак якорю. Або дехто говорить, що це є знак того, ну, що один розбійник пішов вгору, тобто пішов на небо, а інший розбійник теж, от, власне, пішов, ну, не покаявся. Отже, різні такі пояснення дають. Ну, це є от така східна традиція. Дякую вам за дзвіночок. Давайте наступний. Вітаю вас. Навіки слава, прошу, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Я дуже дякую вам за ваші передачі, за приємні, гарні, що ви насичуєте нашу душу. Але хочу вас дещо таке попросити не в обіду. Вечором, коли йде передача, ви так багато розказуєте, ви надаєте, бо тому що ми люди хочемо, хто самотній, хочемо теж трошки поспілкуватися і не співаємо. Ну, трошки поговорити. І за 15-12 теж йде книга, аудіокнига про Матінку Божу. А так я більше, ну, може, ще в якийсь час, де я не чую, бо що в 2 годині ночі, і в 3 годині йде акафист, і в 11 годині нема подячного акафисту в неділю, що постійно був.
1: Так, ми трішки поміняли наші молитви. У нас в неділю зараз йдуть східні молитви, також різні піснозпіви. Ну, трішки ми змінили, трішки оновили і теж і далі будемо також от шукати таких нових форм, і знову будуть у нас акафісти. Дивіться, щодо от розкладу Радіо Марії, наших програм, це є постійний процес. Ну, якщо одна програма вже, от, ну, наприклад, є стабільною, і вона от виходить одне і те саме раз на місяць, раз на тиждень протягом, ну, там, останніх там 2-3 років. Ну, напевно, є час, щоб трішки це змінити. Змінюємо, оновлюємо. Тобто це є такий процес розвитку. Часом це краще виходить, часом це гірше. Але, ну, в цілому Радіо Марія, звісно, буде залишатися само собою. Але якісь речі, ну, також будуть змінюватися. Тому, ну, теж будуть і нові програми. До речі, теж у нас, от, бачите, нова ведуча є, Оксана Корчевська. Теж маю надію, що наступного тижня, ну, теж так, попередньо домовилися в п'ятницю. На 21 годину буде у нас, от, прем'єра нової програми. Побачимо, як це буде. Отже, з'являється щось нове і, ну, врешті працюємо. Для вас хочемо служити якнайкраще. Добре, давайте дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Сьогодні дуже в програмі за послуг говорилося.
1: Угу.
5: Чи можна, щоб ви повторили за цей послуг всім радіослухачам? От так, як, щоб вони був послуг, і вони не телефонували, так як пані Наталя телефонує 3-4 рази в день, а багато таких, що в критичних обставинах, ну, не може дозвонитися.
1: Дякую вам. Ну, що ж, ви знаєте, ну, теж ми можемо це повторити. Давайте нагадаю нашим слухачам прохання до кожного з наших слухачів, особливо до тих, які от по декілька разів телефонують кожного дня. От якщо ви сьогодні зателефонували, то, будь ласка, наступного разу телефонуйте нам, ну, не знаю, за тиждень. От не буду називати імен, але думаю, що наші слухачі знають. Я колись пробував так навіть особисто спілкуватися, але, ну, просто, ну, на мене ображалися. От просто ображалися, казали, що я нічого не розумію і що мені можна. Ну, в смислі, тому нашому слухачу можна. От він особливий, да, що. Але, дорогі друзі, ну, що ж, при всій повазі, при всій любові, ну, теж прошу про це. Якщо сьогодні телефонували, то особливо на молитву, то наступного разу телефонуйте за тиждень. Ну і теж можу сказати, що маю надію, що ми незабаром поставимо нове обладнання, так що будемо мати бачити телефони і бачити кількість телефонних дзвінків, то просто зможемо не приймати ці дзвінки, і тоді вже ну ніяк ви до нас не зателефонуєте. Ну, власне, таке величезне прохання, тому що ну це теж знак моєї любові до інших наших слухачів. Добре, дорогі друзі, дякую. Я вже не буду приймати дзвіночки. Далі у нас вже коронка в нашому ефірі. Дякую всім нашим слухачам. І остання така річ. Дорогі друзі, от ми говорили, що зараз будемо збирати кошти для того, щоб заплатити за ліцензію. У нас була перевірка на Радіо Марія. По результатам цієї перевірки нам продовжили ліцензію ще на 10 років, але треба зібрати кошти. От врешті вчора ми дізналися суму, яку треба заплатити. Це окрім таких наших звичайних витрат. От скільки ми в місяць витрачаємо, ну і плюс треба знайти от ліцензія на нашу частоту. На 10 років буде коштувати 1 100 000 гривень. Ну, дорогі друзі, я так сподівався, що це буде коштувати менше, але бачите, ну, це навіть така сума нам виставили з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і навіть там якісь скидки нам зробили. Отже, ну що ж, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Бачите, що крім того, що от всі ці звичайні речі треба заплатити, потрібно теж знаходити цю велику суму, насправді велика сума, це понад 20 тисяч євро, тому, дорогі друзі, от ми збирали під час Маріафону, але теж думаю, що будемо продовжувати цей час, тому що ну, треба ну, буквально протягом декількох тижнів або місяця, зараз вже точно не пам'ятаю, знайти цю суму. Тому величезне прохання, щоб Радіо Марія не замовчало підтримати нас. Це є такий знак нашої вдячності Богородиці за дар Радіо Марія. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Вітаю, дорогі радіослухачі! Слава Ісусу Христу! Мене звати Ірина. Зараз третя година дня і розпочинаємо нашу молитовну лінію в годину Божого милосердя. Сьогодні спомин святої Єлизавети Шенау. Вона покровителька тих, хто переживає депресію, є захисницею від спокус. Тож можна помолитися про заступництво святої Єлизавети Шенау за тих, хто страждає від внутрішньої темряви. Огорни їх, Господи, своїм милосердям. Даруй їм відчути, що вони є безмежно цінні та улюблені твої діти. Помолимося також коронку до Божого милосердя за Україну, за мир, за перемогу добра над злом. Довіряємо Господу наших захисників і захисниць, поранених воїнів, щоб Господь дарував їм зцілення душі і тіла. За тих, хто перебуває у полоні або вважається зниклим безвісти. Пам'ятай, добрий Господи, про родини військових, про тих, хто живе в тривозі й очікуванні. За полеглих героїв також молимося щодня. І довіряємо тобі, Господи, твоєму милосердю наших слухачів. Молимося в усіх намірах, з якими вони сьогодні до тебе звертаються. І щоб налаштувати своє серце до молитви, розпочинаємо читати коротенький уривок зі щоденника святої Фаустини. О, Господи, любове моя, дякую тобі за сьогоднішній день, що дозволив мені черпати скарби благодати із джерела твого безмежного милосердя. О, Ісусе, не тільки сьогодні, але й кожну мить черпаю з незглибимого милосердя твого все, чого тільки душа і тіло може запрагнути. Розпочинаємо молитися, дорогі радіослухачі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. 093. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 093, будь ласка, хліб наш.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Дякую. Молимось перший десяток 098, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дякую вам за молитву. Слухачка у Вайбер, будь ласка, продовжуємо. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу. Щиро дякую.
0: Дякую і вам. Молимося далі. 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую вам сердечно. Четвертий десяток, молимося, 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. І п'ятий десяток, молимося з вами, 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
2: Ісусе, уповаю на тебе.
0: Ісусе.
2: Уповаю на тебе.
0: Ісусе.
2: Довіряю тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська.
2: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
2: Молись за нас.
0: Свята Єлизавета Шинау.
2: Молись за нас.
0: Святий Марку.
2: Молись за нас.
0: І всі святі Божі.
2: Моліться за нас і за цілий світ. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякую вам за участь у спільній молитві. Дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, що знайшов час помолитися разом з Радіо Марія. Триває година Божого милосердя, наша денна молитовна лінія. Будемо молитися разом вервицю миру, як просила Діва Марія у своїх об'явленнях у Меджугор'ї. Просила молитися за цілий світ. Ми ж також особливо молимося за мир в нашій країні. Також молимося цю молитву за душі, які перебувають у чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, номер 098.
5: Навіки Богу слава. Вірую в Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у пекло, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього. Звідси прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія, Цариця Миру,
0: молись за нас.
5: Марія, Цариця Миру,
0: молись за нас.
5: Марія, Цариця Миру,
0: молись за нас.
5: Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу. Лишайтеся з Богом.
0: Навіки Богу слава. Щиро дякую вам, що зателефонували і прекрасно помолилися разом з нами. Дякую, дорогі радіослухачі, за вашу участь у спільній молитві, за довіру. Добре, що ви є в нас. Зараз є трішки часу для інтенцій, до Божого милосердя. Не бійтеся ділитися разом в молитві. Легше нести свої турботи, а Господь знає і чує кожне серце. Молюся за здоров'я пані Віри зі Львова, яка відновлюється після операції. А пані на ім'я Анна сьогодні з нами молилася за дар життя і за все, що мені дає Господь. Богородиця вчора просила в Меджугор'ї, щоб ми дякували Богу за все. І я дякую. А ми дякуємо вам. На Вайбер є дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу! В годину Божого милосердя хочу помолитися день народження для свого сина В'ячеслава, який зараз на реабілітації. Хочу попросити Бога, щоб йому дав здоров'я, витривалості в цій реабілітації, щоб він був завжди такий доброю дитиною, як він завжди є в нас. Мудрості йому. Хай матінка Божа завжди його веде за руку, опікується ним. Довіряю все Богу, всі свої справи, всі свої надії, які маємо. Все довіряємо Богу. І хочу помолитися такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, потребах наших, не по горди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословена, поволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую, Амінь. Що вислухали. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую за дзвіночок, пані Антоніно. Дорогі радіослухачі, В'ячеслав, про якого казала його мама, який сьогодні має день народження, збирає гроші для купівлі екзоскелета, бо він має тяжке поранення. Ми, волонтери, і особисто, як люди, як спільнота, підтримуємо цю родину. Хто може привітати сьогодні В'ячеслава, це буде пожертва, донат на його збір, звертайтеся, ми поширимо реквізити, дамо, щоб хоч по гривні, по 5 гривень родина не відчувала себе самотньою в цій проблемі. І вітаємо іменинника вашого. Пані Леся написала: «Слава Ісусу Христу! Я молилася за свою сім'ю, навернення чоловіка Василя. Ольга, дякую Богу за всі благодаті, віддаю все в руки Божі». «Слава Ісусу Христу!» номер 098.
2: «Слава навіки Богу! Хочу помолитися за своїх всіх рідних, за моїх внуків, за сина, за невісток, за себе Марію, дуже хворію. І прошу Господа благодать, щоб дійшов з високого неба. І треба трошки здоров'я мені, бо навіть до церкви не можу ходити. Також за свого внука Романа, який на війні, щоб Господь дав їм сили з його побратимами перебороти ворога, змінити нашу землю, захисти від кулі меча всякої брані полону, щоб живими і здоровими повернутися додому, і всі наші військові, щоб побороли ворога. Дякую за вас, волонтери, ведучих, які служать на Радіо Марія, щоб вам Господь давав сили молитися разом з нами за ваших рідних. І також за наших ворогів, щоб вас пізно просвітлення розуму, щоб вони ще набрали до Бога, вкрили нашу землю, настав на смерть. Такою молитвою. Отче наш, Твоє Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Дякую, що мене вислухали, і щасливої вам дороги додому.
0: Дякую вам, пані Марія, з подякою до всіх нас, до Бога. Ми вчора молилися за успішну операцію для Катерини та Василя. Пані Марія пише, що операції пройшли успішно. Дуже тішимося і бажаємо легкого та швидкого відновлення для ваших близьких, для Катерини та Василя. Пані Зоряна молиться і просить молитися за донечку Ульяну Мирославу, яка сьогодні має день народження. Прошу, щоб Господь дарував їй зцілення від усіх її недух і дарував щасливе майбутнє. Слава Господу за все! Вітаємо наших дорогих іменинників, єднаємося в молитві за них. Ще один дзвінок є, коротенько, будь ласка, номер 093.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
7: Я хочу сьогодні помолитися за вас, волонтери, хочу помолитися за війну, за мир Україні, за перемогу, за директора Самсона, за Максима, щоб він за якого здоровий був. Дякую йому за такі участі, дякую сестрі Усині за такі гарні участі, за Соні, що буде парада лікаря, би все добре було, би не було тривоги, би не було, що відмінення цього, як його зберу. Дякую вам. Слава Ісусу Христу, бережіть себе, у вас дуже серце, дуже добре. Дякую, що ви прийшли.
0: Спасибі. Дякую вам на доброму слові. Дякую, що молитеся з нами, долучаєтеся до молитовної лінії. Пан Василь написав: подяка Богові за все, за дари Святого Духа, Духа і Божу опіку над нашою родиною і цілим світом. Молюся за здоров'я і всякі прохання для нашої родини, за Галину з нагоди дня народження, за щасливу дорогу для всіх вас, нас, за померлих з нашої родини і нижчих душ у чистилищі. Єднаємося в молитві за батька пани Тетяни, за його душу, батька Олександра. За Корбут Романю молюся з парафії Святого Якова, що у Вирівці. За благословення для Валентини. Пані Людмила ще написала, що в годину Божого милосердя я дякую Богу за все. Щиро молюся за здоров'я та зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, який мав інсульт. За добрі результати аналізів і обстежень, встановлення точного діагнозу та правильне і помічне лікування для нього, його щоденний Божий захист та опіку. Також хочеться помолитися за всіх, хто турбується про хворих. Це дуже тяжка праця і фізично, і морально, тож хочеться підтримати і вас, пані Людмило, що ви проходите такий шлях з рідною коханою людиною. І дуже багато є гарних ще інтенцій в нас під трансляцією в YouTube. За захисників та захисниць наших моляться, дякують Богу. За душі в чистилищі, за спасіння душі, любові. За військових, за мир в Україні, за всяке прошення. Тож, дорогі радіослухачі, єднаємося в молитві, підтримуємо одні одні. Залишаємося на хвилях Радіо Марія. Зараз буде ще дуже гарна дитяча катехеза, а потім катехеза від отця Віктора Дешука. Чекаємо його в гості. Я ж бажаю вам благословенного дня. Пам'ятайте, що Бог любить кожного з нас, Він є поруч. І ніколи не залишає нас самих. До наступної спільної молитви.
8: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – любити – це боротися з спокусами. Хрещення Ісуса було підготовкою до виконання Його місії, для якої прийшов на землю. Наповнений Духом Святим, мав міць, силу до боротьби зі злом, сатаною. Після хрещення Ісус пішов на пустиню, щоб там молитися і перебувати близько зі своїм Отцем. Дорогі діти, як же повинні ми бути вдячні Богові за дар хрещення, через яке стали ми всі дітьми Божими і отримали Його благодаті. Кожного дня, коли мовимо молитву «Отче наш», зустрічаємо зі словами, які говорять про спокусу. «І не введи нас у спокусу». Знаємо, що перші, хто піддався спокусі, є Адам і Єва. Вони засумнівались Богові, піддались гордині і були непослушні. Спокуса – то пастка, через яку сатана хоче допровадити людей до відходу від Бога. Людина є виставлена на випробування. Адам і Єва піддалися спокусі сатани, а піддані випробуванню програли. Не мали вони внутрішньої сили, щоб протистояти злу. Послухаймо, що є написано у Святому Письмі. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів, а диявол йому й каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього диявол: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано, ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він пішов в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Писано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога твого». Перебуваючи 40 днів на пустині, Ісус почав відчувати голод. Він, як Син Божий, мав міць перемінити каміння в хліб. Для чого, однак, цього не зробив? Міг би заспокоїти голод. Сатана хотів, щоб Ісус доказав своє походження від Бога. Був дуже підступний. Коли уважно ви слухали Святе Письмо, то можна було зауважити, що Ісус, відповідаючи сатані, вживає слова з Біблії, не входить з ним в діалог. Друга спокуса стосується багатства. Сатана використовує підступ. Хоче подарувати Ісусові те, що і так до нього належить. Одночасно хоче, щоб Ісус, Син Божий, поклонився йому, сатані, і визнав його вищість. Ісус знову відповів словами Святого Письма: «Господу Богу своєму будеш віддавати поклін, і йому самому будеш служити». Третя спокуса – стосувалося почуття власної вартості. Сатана є інтелігентний. Також використовує слова зі Святого Письма і говорить. Є написано. Ставить перед Ісусом спокусу доведення, що справді він є Сином Божим. Ісус не піддався і цій спокусі. Є цілком послушний Богу. Він переміг сатану. Не будеш спокушувати Господа Бога свого. Сатана зі своїми спокусами стає також і при кожному з нас. Під покровом добра пропонує ним багато різних злих речей. Дорогі діти, від моменту нашого хрещення є ми з'єднані з Ісусом. Це Він є нашою єдиною допомогою. Він переміг спокуси сатани, а потім відібрав йому людей через свою смерть і воскресіння. Просімо Ісуса, щоб допоміг нам в боротьбі з сатаною, в боротьбі зі злом і гріхом. Ісус заохочує нас до покути і навернення, тому що покута і навернення дають силу до боротьби зі злом. А для чого боротися проти спокус? По-перше, для того, щоб гріх, породжений спокусою, не знищив нас. По-друге, щоб побачити Боже благословіння та Божу славу в своєму житті. А зараз, дорогі діти, помолимося за всіх тих людей, які піддались спокусі і злу, щоб Ісус об'явив їм своє милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас під лукавого. Амінь. На цьому закінчуємо нашу зустріч. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Луцина. І також і ви є з нами. Я дуже тішуся завжди, коли є значки, хто нас слухає за кордону, можливо, за океану зараз. Тому, будь ласка, можете зателефонувати. У нас є 15 хвилин часу під час цієї програми, тобто кожен, хто бажає, може встигнути і навіть зателефонувати. Тому що у вас є що сказати, що там відбувається в Італії, в Америці, в Англії, в Польщі. Просто або пишіть на Viber, бо у кого там ще робота, у кого ще там спеціальна зустріч, тому можна писати на Viber, я зараз дивлюся. На Viber від телефону студії хочу озвучити. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо час старт, ще є телефон Viber, плюс 38-066-563-07-24. Так, власне, хочу запросити вас до того, щоб почути ваші голоса, а наразі хочу також озвучити те, що ми підтримуємо. Ми просимо, ми запрошуємо, зробіть петицію. Зробіть петицію, залишилося вже небагато днів, і можемо, і ми встигнемо, ми це зробимо. Тому, будь ласка, дуже просимо вас допомогти єпископу Станіславу Широкотюку з міста Одеса, який просить вас не підписати петицію. Дивлюся, що є 21625 голосів, а треба назбирати 25 тисяч. І якби так сказати, оздавайте, ще небагато залишилося, але часу менше, вже десь тиждень часу до кінця, власне, часу, коли можна буде підписувати петицію, тому, будь ласка, ми вас дуже запрошуємо, дуже просимо, кланяємося. Просто зайдіть на електронні петиції, на кабінет міністра України, і, власне, йдеться за петицію про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійної громаді Римсько-католицької церкви. Хто нас зараз слухає з дорослих, з бабусів, дідусів, запишіть собі, будь ласка, таку важливу інформацію, що коли діти ваші прийдуть додому або онуки, попросіть, щоб ви могли підписати петицію. Щодо чого потрібно, телефон такий, не кнопочний, такий інший, там десь інтернет, також і Дія, електронна пошта, хтось, щоб це було, тоді можна буде підписати петицію. Але у когось як немає цього, так? І маєте знайомих, хто має. Можете підійти до сусідів, до своїх близьких, знайомих, родичів, будь ласка, і попросіть. Вони можуть підписати петицію. Це одна така інформація. Друга сьогодні інформація є важлива для нас. Сьогодні маємо 18 червня, і сьогодні о 21 до 22 є програма «Порад лікаря». Хочу вас запросити, щоб ви готувалися і також скористалися з такої можливості, власне, брати участь в програмі. Того разу, коли була ця програма, було так якось трошки мало телефонних дзвінків, я знаю, що літо, що городи, але просто можна, власне, пам'ятати про те, що є можливість для нас отримати, власне, відповідь на наше запитання щодо нашої хвороби. Тобто сьогодні 18-го, поради лікаря з 21 до 22. Натомість також і ночу є нічна програма нашого цвіту по цілому світу. І одна таки є хочу виправитись, тому що я зробила анонс в електронній варіанті на Facebook Радіо Марія і на мій Facebook Луцина Гжаско. щоб щонічну програму буде мати єпископ Ян Собіло. А то зміна буде отець Андрій Немченко з нами вночі сьогодні молитися. І тим більше нам треба, тим міцніше нам треба молитися про мир в Україні, про те, щоб закінчилася ця війна. Бо це ж просто Київ страшно терпить від ударів, від цього налогу.

0: А я перепрошую, а то Ян Сибіло, владика Ян Сибіло поїхав в Меджугор'є на 9.
1: Так, так, є 45 років існування об'явлень, так, і він Меджугор'є є.
0: Бо це в молитовній групі, ну, по молитовних групах є таке поширення, хто може о 23-й годині, сьогодні буде третій день дев'ятниці, всі моляться на горі в Меджугор'ї, а хто не може, то просто молитовно єднається о 23-й годині за нашим часом.
1: Угу.
0: Хтось може, то сьогодні буде вже третій день.
1: Так, так, так, так, звісно. Просто єпископ Ян Сибіло також міцно зв'язаний з Меджугор'єм. Він часто їздив з Запоріжжя і зараз теж з Запоріжжя. Я з ним спілкувався в городку, коли був відпуск Святого Антонія. І запитував, чи можна буде запрошувати на програму нічну. Ну, вийшло так, що я вроді почула, що побачимо, яка буде можливість, але вийшло, що не є можливе, але є можливе з іншим священником. На початку буде відеотрансляція, то побачите також, хто не побачив, не знає, що це Андрія Немченко. Він дуже такий духовний, духовна особа. Він францисканець. Має таку білу бороду, як святий Миколай, і таку шапочку, як Папа Римський, тільки його шапка є коричнева, тому що він має кольоровий хабіт, коричневий хабіт, бо він є францисканець. Тому він дуже такий лагідний і побожний. Так що будемо з набожністю власне цю програму робити разом з вами. Ми вдвох в студії Радіо Марія. Заодно я радію, що я не буду сама в студії Радіо Марія. Знаєте чому? Тому що як інколи щось летить за вікнами, то краще буде двох, тому що якщо щось летить, то можна перевірити, що там летить. Хтось намагається зателефонувати на 098, пробуйте ще далі, тому що не побачила, що ви є на зв'язку, але зараз буде постійно дивитися. Тобто я хотіла сказати, що телефонний дзвінок призупинився, але можете повторити його. Так, далі хочу вас, так, здається, що будемо мати зв'язок. Тут знову зупиняється, немає контакту. Телефонуйте просто, довше тримайте трубку, тому що, щоб я могла вас прийняти. Також можна телефонувати на 093 і 098, зрештою є два стаціональні телефони, також відкрите для вас. Отож, дорогі радіослухачі, далі інформація щодо промоції Радіо Марія. Хочу вас запросити на те, що буде відбуватися в найближчому часі. Абонент 098, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: У мене є просьба до вас, сестра Луцина. Така, знаєте, я дуже хворію. І в мене є просьба, хто їздить в Междугорі, щоб помолилися там за мене. Перед, коли з'явиться Матір Божа, помолись за моє здоров'я. Я буду дуже-дуже вдячна.
1: Угу. Добре. Передамо цю інформацію тим, хто в Меджугор'ї, що вони пам'ятали за вас. Насчет промоції Радіо Марія. В цю суботу ми виїжджаємо на два міста. На промоцію Радіо Марія це Лубар, місто Лубар і місто Старо-Константинів. Це буде римо-католицька парафія і також греко-католицька парафія Святої Ольги. Там будемо вперше і в Лубарі також будемо вперше. Ніколи ще не були, тому будемо раді вас бачити. І хто нас слухає в цих містах, будь ласка, приходьте. Спеціально ми до вас приїжджаємо з міста Києва, а ви приходьте на храм, до храму. Власне, ми будемо на всіх службах, тобто в римо-католицькій парафії є дві служби, в Старконі, в Греко є одна і в Лубарі одна. Також можна тут ще телефонувати. За кордону, народ, хто нас слухає, пишіть повідомлення, хто нас слухає за кордону. І можете заодно написати, чи будете, чи плануєте бути на недільній службі Божій, припишу на нічній програмі з 24 до 2 ранку сьогодні. Ми вас також з-за кордону запрошуємо, щоб вас, вам так доступно, наприклад, в Польщі. Ми починаємо о 12-й, а там є о 12-й, а там є тільки 11-та. Тобто є година назад, а в Англії здається ще менше, нижче.

0: то 2 години, здається, як не помиляюся. Тому зручно є всім єднатися разом з нами. Абонент 098, будь ласка. Будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Так, хочу радіо, хочу, ви мені сказали, ви у вас є радіоприймачі, продаються у вас?
0: Так, так, продаються.
1: Так, так.
0: Так,
1: добренько, дякую. А, де можна у вас купити їх?
0: А звідки ви телефонуєте? Звідки телефон? Так, щодо радіоскачів, звісно, можна телефонувати на телефон редакції, який я зараз скажу. Візьміть свій лісточок та ручку, щоб написати, і зателефонуйте, і можете сказати адресу, телефон, і ми вам вишлемо. А як ви десь будете на цих місцях в найближчому часі, як, наприклад, Любар, Старкон, чи ми плануємо бути і в Летичові, також в Кам'янці-Подільському плануємо бути, то, власне, і в Хмельницькому плануємо бути. Тому, власне, ми вас запрошуємо на це місця, де відбувається промоція, бо ми скрізь будемо мати радіоприймачі, можна на місці купити. Можна. І такі книжки також, 100 молитов до серця Ісуса, оскільки триває рік серця Ісуса, можна також телефонувати і заказувати. Ми вам будемо допомагати в цьому. Так, то є така можливість. Також і на виїзді будемо мати ці книжки. Так, я говорю за промоцію в найближчому часі, це значить 21 червня. Тобто в цих 2 місцях. Давно не було такий, як би сказати, невеликий виїзду, місійної подорожі, але кожна подорож є насправді місійна. Ми ніколи не знаємо, як вона буде починатися або як закінчуватися. По просту це є місія, це є те, що маємо виконати, не дивлячись на умови, на дощ чи на погоду. Ми просто їдемо і будемо запрошувати вас. Також дуже сильно хочу запросити 26 червня, наступна неділя, здається, це є, до Страча, ні, це з п'ятниця, до Страча. Це за Львовом, 15 кілометрів, це Хрестопомський центр, власне, і хресної дороги в Страчу. І о 10-й буде починатися літургія божественна, і тоді також будемо ми там з Радіо Марія, але ми будемо мати прапори і можемо роздавати також флаєра Радіо Марія, інформацію про Радіо Марія. Отож, будемо раді також поділитися з вами інформацією, чим для нас є Радіо Марія, і запрошувати вас до слухання. Як побачите прапори, будь ласка, підходьте, ми будемо вас чекати власне в цьому центрі Страчу. Потім будемо Когавино, 28-го і Гніздичів. І потім далі повторюся ще раз, вчора повторювала 29-го в Кам'янці-Подільському в катедрі Петра і Павла, тому що 29-го в понеділок буде власне свято Петра і Павла. І у нас в Кам'янці-Подільському є катедра Петра і Павла, тому запрошуємо вас на 11-ту годину до катедри Петра і Павла. В Ярмолинцях також буде свято Петра і Павла на 12-ту годину. І Ружична буде під вечір, потім будемо озвучувати ще власне годину, коли почнеться святкування чи святкова служба Божа. Це відносно промоції і програм. Натомість відносно петиції, повторюся раз іще, є важливим, хто тільки що почав слухати Радіо Марія, давайте підпишемо, давайте і завершимо це отримання 25 тисяч, власне, тисяч запитів не є для отримання петиції на електронній петиції, власне, щодо передачі будівлі католицької школи і семінарії в місті Одеса при Римо-католицькій катедрі Успіння Діві Марії. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, що можна і треба власне запрошувати якнайбільше людей, щоб якнайшвидше це закінчити, щоб ми встигли, а ми встигнемо. Так як і ми переможемо, хоча поки не видно жодних результатів, щоб знаків, що будемо переможцями, але ми переможемо. Також і ми підпишемо петицію для єпископа Станіслава Широкородюка. Отож, це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студіо була, власне, сестра Люцина. Тут дивлюся, є інформація. Слава Христу, вітаю зі Świnoujścia. Я дуже рада, що Сергій зі Świnoujścia вітає нас. І також Юля пише до нас. Так, вона до отця звертається. Тобто маємо тільки інформацію від Сергія зі Świnoujścia. Дякую. І це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студіо була сестра Люцина. З Богом!
2: В родині Радіо Марія.
0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. Рада вам представлю сьогоднішнього катехита, який також зі мною поряд в студії. Це брат Капуцин, вікарій парафії Марії Матері Церкви у місті Києві, отець Віктор Дашук. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Та й всіх, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Сьогодні зачнемо такий цикл катехез, присвячених миру, і буде так називатися «Шукай миру і досягни його». Це такі роздуми будуть опиратися на книжці отця Жак Філіп, власне так і називається «Шукай миру і досягай його». Що мене спонукало до цих катехез? Такі дві події. Перша подія, коли ми з молоддю йшли таким паломництвом, коротким паломництвом до нашої святині, санктаріум отця Піо на лівому березі. Йшли, молилися, і я розмовляв з одною учасницею, яка говорила про те, що працює в такому хаосі. Там дуже багато різних завдань, задач треба робити. І, власне, коли молиться, вона на молитві не відчуває миру. Якби немає миру в серці, що стільки багато цієї інформації на протязі цього всього дня, що немає такого внутрішнього миру в серці. Ми теж йшли через парк наш, там парк Перемоги. І також бачили людей, які там займалися різними такими практиками східними, для того, щоб знайти цей внутрішній мир. І це є перша така подія, яка спонукала до того, щоб, а в нас християнстві що, немає миру? Чи як? Ісус Христос заповідав нам мир, що мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, не як світ дає. І це мене спонукало перше. Ця подія до того, щоб поговорити про цей мир, щоб розповісти. І друга така подія, то теж ми мали зустріч домашньої церкви, теж ми говорили про мир. І також я говорив теж частину цієї катехези. І дуже багатьом якби зайшло те, що родини, які власне шукають цього миру, потребують миру, і також не знають власне, як його знайти, як в своєму житті знайти, як відкритися на цей мир, який дає, приносить наше життя Ісус Христос. І почну двома такими цитатами. Одна цитата Святого Письма. «Нехай панує у ваших серцях мир Божий», писав апостол Павло до Колосян, 3 глава, 15 вірш. І Хуан де Бонілья в 16 сторіччі написав такі слова. «Досвід покаже вам, що мир, який наповнить вашу душу любов'ю до Бога та до ближнього, є прямим шляхом до вічного життя». Отож, мир – це є також дорога до вічного життя. І коли ми поглянемо на сучасний світ, ми бачимо, що сучасний світ – це є епоха такої метушні і неспокою. Можемо сказати так, у нас зараз війна, всі метушня, є неспокій, постійно ці обстріли. На самому вже бачу, що дуже важко заснути, спати, вночі буджуся, коли ці обстріли. Вже коли читаю ці новини, вже говорять про те, що мають летіти, і вже втрачають цей мир. І, власне, якщо б цього навіть не було, то подивитися на наше життя, то постійно, власне, це є суєта, це є така метушня, неспокій. І він повністю огортає наше життя. Наше життя сповнене неспокою. Видавалося, що розвиток технології мав би принести нам такий спокій, що техніка для того, щоб наші за нас робили ці всі, цифровізація, це все, щоб за нас робили там роботи, робили за нас, виконували працю різну, машини все робили за нас. Але бачимо, що це все є, а миру немає, спокою немає. Де цей мир? І тому це якби перше, на що треба звернути увагу в нашому житті, така реальність, в якій ми живемо, що в реальності в нашому світі немає, немає цього миру. Постійно кудись пішемо, кудись якась метушня, постійно щось треба нам. Від одної події до наступної події. І в християнському житті дуже важливо є, що наше прагнення до Бога, до святості, до служіння ближньому нерідко буває таким метушливим і сповненим тривоги. Замість того, щоб бути мирним і сповненим довіри, як і має бути. Якщо ми перебуваємо, за словами Євангелія, як малі діти перебуваємо при Бозі, то, власне, цей мир мусить бути в нашому житті, мусить бути в нас. І також рух до Бога і до досконалості, якого від нас вимагає цей світ, який вимагає теж від нас Бог, набагато є дієвіший, коротший, легший для нас, якщо людина навчиться за будь-яких обставин зберігати мир і мир у глибині свого серця. Бо тоді вона стає таким знаряддям Святого Духа, вона починає слухати Святого Духа. І Господь своєю благодаттю звершує в ній набагато більше, ніж людина могла би зробити власними зусиллями. І це Жан-Філіп, отець Жан-Філіп, власне, відкриває, говорить про те, що Бог в нас набагато більше робить добра, набагато більше робить в нас, коли ми, власне, перебуваємо в мирі, коли є мир в нашому серці. Коли є неспокій в нашому серці, то, власне, суєта, то Бог через нас не діє. Бог не може, якби не маємо простору для дії Бога. Є простір для того, щоб одна подія гнала наступну. І отож, почнемо таку першу частину, внутрішній мир, це є також шлях до святості. І власне, навіщо нам цей, скажімо собі, як, навіщо нам потрібен цей мир, як його осягати, які причини того, що ми втрачаємо мир, це вже буде далі в катехезах. Але на початку ми почнемо про цей внутрішній мир. Цей внутрішній мир може дати тільки Бог. Тому треба перше усвідомити, щоб усвідомити, зрозуміти, що для нас важливим цей мир для розвитку нашого християнського життя. Його треба знаходити і зберігати, наскільки це можливо, мир у серці. Насамперед, ми маємо переконатися у тому, що все добро, яке ми можемо творити, походить від Бога і лише від Нього. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що благодать миру, добро такого внутрішнього миру, внутрішнього спокою, це є дар, який може дати Бог. Ісус говорив так, що в посланні, Євангелії від Йоанна, 15 глава, 5 вірш, сказав так: «Без мене не можете робити нічого». Цей оригінальний текст говорить «поза мною». Він говорить, що без мене ви багато чого не зробите, а говорить, що ви не можете зробити нічого, нічого. То значить, представити, це можна представити так, що от дитина щось робить в своєму житті, починає щось робити, ну і батько бере і, натурально, бере, допомагає, тому що вона щось там не виходить. І ми інколи трактуємо такі от слова так, що ці слова можемо інтерпретувати так, що от ми ж робимо, ми намагаємося осягнути цей мир, і цей мир, ну, у нас якось не виходить. Ну, і тоді втручається Бог і починає нам допомагати створювати цей мир, зробити цей внутрішній мир. Але це слово говорить навпаки, що без мене взагалі, що якщо немає Бога, то немає цього миру. Що Він дає, Він є той, який вже дає цей мир. І як ми би не старалися, що би ми не робили, якщо в цьому немає Бога, якщо Бога немає, ну, то немає цього миру. І тому всі люди, які намагаються створити мир, навіть зараз, крім намагаємося створити мир, і без Бога, без молитви, без того, що ми будемо взивати до Бога, щоб дав нам справжній мир, ми його не осягнемо. Не буде в нас. Не буде в нас мир. Якщо зараз закінчиться війна, ну то все одно будемо гритися між собою. І який це мир? Краще просити у Бога насправді справжній мир, щоб у нас була єдність, єдність між нами, єдність в народі. І, власне, без Бога не можемо осягнути цей мир. І це перше, що ми маємо усвідомити. Всяке добро походить від Бога. І теж мир в наших серцях також походить від Бога. Також він необхідний, щоб інколи в нашому житті є дуже багато таких історій, коли ми падаємо, ми втрачаємо цей мир, ми намагаємося здобути його, ми намагаємося бути в цьому мирі. Але в нас не виходить. Чому Бог от просто так не може дати нас з рукава? Дав нам цей мир і все. Ми одразу маємо цей мир, і все було би класно в нашому житті. Але навіщо у нас в нашому житті стільки тривоги, стільки перешкод, стільки труднощів, випробувань? Бог же міг би це все забрати з нашого життя. І вони необхідні для того, щоб переконати нас в тому, що у нашій такій органічній нездатності творити добро самі по собі. Що ми, як люди, маємо прийти до Бога з таким смиренням, смиренним серцем, що все добро, яке є в мені, в моєму житті, воно походить від Бога. Те, що відкрив святий Франциск у своєму житті, що все добро, яке він робить, все, що він чинить, та це все дар Бог, це Бог діє через нього. Бог діє через його вчинки, через його діла. І запитаємо, а що з невіруючими? Вони ж теж бачимо, що вони добрі речі роблять, дуже класні, супер, дуже такі, можна сказати, гідні, такі побожні. А що з ними? Ну, це Дух Святий діє в їхніх серцях. Дух діє через них. Ми, в нас діє свідомо, а в них творить добро несвідомо. Вони несвідомо того, що вони є під дією Святого Духа. І тому за них ми молимося дуже багато, молимося за нашу владу, за політиків, молимося, щоб вони творили добро, щоб Бог діяв через них, не діяло зло, щоб Дух Святий діяв через них. І тому ми, власне, маємо це усвідомити, що кожне добро, все, що є в нашому житті, все добре, це є Божа благодать, Божий дар. Свята мала Тереска говорила так, що найбільшим ділом, яке Господь звершив у душі, було показати їй малість і безсилля. І на цьому, власне, вона також почала будувати цю таку дорогу до Бога. І головна проблема духовного життя – це як дозволити Ісусові діяти через мене. Як дати Божій благодаті вільно вершити свою справу в моєму житті? Як не перешкоджати Богові? Як це зробити? І тому нам слід скоріше постаратися відкрити в нашому житті, яким є стан нашої душі, яким є потаємні такі прагнення нашого серця, тобто духовні умови, які дозволяють Богу діяти в нас. Що є в нашому серці? Чим ми переживаємо? Що є в нас? Що забирає неспокій? Що забирає мир з нашого серця? Що нам робити, щоб дати Божій благодаті вільно діяти в нашому житті? На це не маємо такого однозначної відповіді. Якогось такого рецепту, який ми можемо просто розказати і все. І цей рецепт можемо застосовувати в своєму житті і є універсальний для всіх. Поділюся таким досвідом. Я проводжу таку школу для батьків і вихователів. І, власне, в цій школі вчимо батьків не якогось певного рецепту, який треба для того, щоб виховувати дітей, але вчимо батьків самим випрацьовувати певний рецепт, підхід і до виховання своїх дітей. Самому навчитися просто їх виховувати. І до кожної дитини в родині є багато різних дітей. І до кожної дитини треба знайти свій підхід. Але даємо певні навички батькам для того, щоб вони виробили свій підхід. Щоб кожна родина, кожна сім'я, кожна людина виробила свій підхід, тато, мама, свій підхід до дитини. Побудувала свої особливі відносини з кожною дитиною, з тим, кого вона виходить. І так само і тут, що ми не можемо дати певному немає якогось універсального, якоїсь такої пігулки, щось універсального, немає, якогось рецепта. Треба самому навчитися. Є певні норми, певні речі, які ми маємо знати, і їх стосувати, їх використовувати, але рецепт маємо самі знайти в своєму житті, в духовному житті. Щоб, власне, відкрити якби повноту на це питання, що робити, щоб дати діяти Божій благодаті вільно в нашому житті, то ми маємо теж говорити про молитву, особливо молитву, споглядальну молитву, коли ми сидимо, коли ми знаходимося перед Христом, коли ми знаходимося перед Богом. Дуже цікаво, що у нас в нашій парафії, наприклад, є адорація, поклоніння пресвятим дарам годину до служби. І бачу, я помітив, що приходять деякі люди, приходять і вони починають говорити, якби не вміють також війти в тишу. Останньо теж був в одному храмі, війшов, там і вільний вхід, входив хто захоче, і бачу, що люди сідають і розмовляють, входять до храму і розмовляють. І храм, я не хочу якби осуджувати зараз когось, але хотів би, власне, звернути на це увагу, що ми приходимо до храму, і ми замість того, щоб війти в тишу, послухати своє серце, послухати, а що є в моєму серці, що хоче Бог мені, війти, власне, такий в мир з Богом, то ми починаємо розмовляти з сусідом, сусідкою. Ми починаємо, якби, спілкуватися. Цей простір спілкування є поза храмом, поза цим місцем. І храм – це місце, коли, власне, тиша, коли Бог промовляє в тиші наших сердець. І, може, це є також те, що, чого нам не вистачає, на що треба дуже добре звернути увагу. Приходячи до храму, приходячи до місця, святого місця, не йдеться про те, щоб там понадобиться щось, треба запитати, але там тихо, делікатно, але щоб просто сісти і розмовляти між собою. На це треба звернути увагу. Може, це є також проблема в тому, що немає в нас, не знаємо, от як знайти цей мир. Недовіра до Бога, що Бог може дати цей мир. Що насправді Бог дає, вливає зараз мир в серці людини, коли вона просто сидить, знаходиться перед ним. Може, також десь бракує нам віри в це. Тут я не хочу когось осуджувати, казати, от, ні, хочу звернути на це увагу, щоб кожен задав собі це питання, коли він ходить до храму. Чому хочеться порозмовляти? Чому хочеться порозмовляти там знайомою зі знайомим? Чому хочеться? Замість того, щоб прийти і в тиші серця побути перед Богом, послухати і попросити, щоб Бог наповнив наші серця миром. І тому хотів би розглядати якби в повноті це питання, там все розбирати, але хотів би також подивитися на це, щоб дати можливість благодаті діяти в нас і через нас, щоб добрі справи, які Бог призначив нам, щоб ми їх виконували, щоб створити такий простір для того, щоб виконувалися Божі задуми, Божі справи, які Бог вже десь записав в нашому серці, вже записав в нас. І коли ми робимо добро, коли ми свідомо чинимо волю Божу, відповідаємо на те, що говорить нам Господь, ми виглядаємо як озеро. Колись, я пам'ятаю, був на Несамовитому, і було, і дивився на це озеро, і в озері відбивалися гори, цей хребет Чорногірський. І дуже, дуже було гарно, якби озера взагалі не було видно, що гора переходила, гора переходила вгору. І це було дуже гарно, дуже красиво. І, власне, і людина, яка має внутрішній мир, християнин, який має внутрішній мир, власне, це він подібний до такого озера, який відбиває від себе цю красу Бога. Відбиває Бога, що показує Бога іншим людям. Вказує на Бога для інших людей. І тому, чим більше в нас миру, спокою, тим більше Бог у нас відбивається, і тим більше його образ закарбований в нас. Тим більше діє в нас його благодать, Боже добро, Божа сила, Божа присутність. Для Бога дуже, дуже важко здійснювати свою дію, щось робити, коли у нас є, коли наше серце є неспокійне, коли серце наше не має спокою. І пам'ятаю, що за часів формації отець духовний завжди казав, що якщо в тебе немає миру, не в серці не приймає жодних рішень. Коли я пам'ятаю, там, бути священником, не бути, там, відходити, не відходити. Пам'ятаю цей неспокій, який був в моєму серці. І тоді оцей духовний так і мені казав, немає в тебе миру, почекай. Коли буде в тебе мир в серці, тоді будеш приймати рішення. Тоді будеш насправді розпізнавати. І насправді, коли я цей час пройшов, коли прийшов такий мир, спокій, я побачив, що це була просто спокуса. Спокуса, яка впроваджувала мене в тому, щоб не реалізувати своє покликання, не йти своїм покликанням, не йти тим покликанням, яке дав мені Господь. Тому Господь дасть нам силу, дасть силу народу своєму. Господь благословить народ свій миром. Псалом 29. І тому Бог є Бог миру, і Він говорить і діє тільки в мирі, але не в тривозі, не в метушні. Згадаємо такий досвід Ілії на горі Хореб. Ілія стоїть перед Богом, ну і перед ним різні там стихії, ураган, землетрус, вогонь. І тільки коли був цей подих тихого вітру, тоді Ілія закриває своє лице плащем і стає падає лицем вниз перед Богом. І тут він побачив, о, прийшов Бог. І тому Бог не був у тому вогні, землетрусі, там, в органах цих стихіях. Бо, власне, Бог був в такому подиху тихого вітру. Подих тихого вітру. Пророк Ісая, коли народ переживав тривогу, неспокій, говорив так. Так говорить Господь Бог, Святий Ізраїлев, залишайтеся на місці і у спокої, і ви урятуєтесь у тиші, і надії ваша фортеця. Але ви не хочете. Ви, власне, шукаєте, Ізраїль тоді шукав, що вони все вирішать самі власними. Тоді там була там домовленість з Єгиптом, що через домовленість з Єгиптом, сильнішим, вони можуть протистояти Вавилонові, протистояти проти сильнішого. Дуже важливо є, що мир – це не є такий заклик до бездіяльності та ледерства. Мир – це не тоді, коли ми просто лежимо і нічого не робимо в нашому житті. Але навпаки, це заклик до дії. І інколи до активної дії, але за переконанням Божого Духа, який є духом миру та спокою. Святий Вікентій де Поль говорив так. Добро, яке творить Бог, твориться саме по собі. Так що ми майже не усвідомлюємо цього. Нам слід бути більш терплячими, ніж діючими. І деякі можуть думати так, що от власне святі, то власне вони були такими егоїстичними, такими шукали такого миру, наприклад, Франциск. Він ходив дуже часто на пустині, дуже багато молився, постився, молився. І можемо сказати про те, що ну, Франциск, ну то взагалі на тій пустині нічого не робить. Тільки молиться, поститься, нічого не робить. Але, власне, через те, що він там молився, постився, через це він найбільше можна сказати, давав Богові діяти через себе. Дозволяв Богові діяти через себе. Святий Антоній так само. Його публічне життя, коли він почав проповідувати, він починав з пустелі. Він на початку 2 роки жив на пустелі, в монастирі в горах, він молився, постився, працював. Людина, яка хотіла їхати на місії. І після того, як Господь відкрив цей дар, що він вміє гарно говорити проповіді, проповідництва, тоді він почав проповідувати, але не занедбував життя молитовне, не занедбував цей час з Богом. І здобуття і збереження такого внутрішнього спокою неможливе без молитви. Розглядається як таке першочергове прагнення для кожної людини, особливо для того, хто вважає, що хоче робити добро ближнім. Якщо ми хочемо робити добро, треба молитися. Треба виходити на початку молитися, входити в молитовне життя, в довіру до Бога, в тому, щоб ставати перед Богом. В мир нашому серці – це є також духовна боротьба, яка нас спонукає до того, щоб провадити битву. І це є така нещадна битва. Святий апостол Павло в посланні до Ефесян закликає «Одягніться у Божу зброю, щоб боротися не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби піднебесних». І тому кожен християнин має, власне, твердо знати, що його духовне життя ні в якому разі не може бути спокійним, таким плинним, непримітним існуванням, де нічого не відбувається, але має бути місцем такої постійної боротьби. Боротьба проти зла, спокус, гріха, які є не в іншій людині, але в нас є. Тому ми так якби настраємося на те, що ми боремося з гріхами інших людей, осуджуємо інших людей, а не дивимося на власні гріхи. І, власне, молитва спонукає нас до того, щоб ми подивилися на себе, на власні гріхи, на власну недосконалість. І ця боротьба неминуча, але її слід приймати як щось надзвичайно позитивне. Свята Катерина Сіянська казала так, що без війни немає миру, без боротьби немає перемоги. І також служить вона, ця боротьба, цей мир служить нашому очищенню, духовному зростанню, вчить нас пізнавати самих себе у своїй слабкості та Бога у Його нескінченному милосердді. Мене це завжди захоплює те, що коли відкриваєш свою слабкість, коли відкриваєш, наскільки я зневажаю той дар, який отримав, ту любов, яку Бог має до мене, що не живу так ідеально, як якби цього прагнув Господь, прагнув Бог, але все одно Бог має до мене милосердя. Все одно Бог мені прощає мої гріхи, прощає мої слабкості, похиляється і дає, постійно дає новий шанс, нові сили для того, щоб вставати. Духовна битва християнина, навіть якщо вона дуже така жорстока, це ні в якому разі не безнадійна боротьба одинака. В цій боротьбі завжди є присутній Христос, є присутній Святий Дух, Він нам допомагає. І тому ми боремося з такою впевненістю, що перемога вже осягнута. Що нам не треба плакати, тому що Господь воскрес, і Він переміг. В книзі Откровення Йоанн пише так: «Не плач, ось лев з коліна Юди, переміг». Він, Ісус, вже переміг ці всі гріхи, слабкость, і тому Він дасть нам мир. Нам треба, як до цього підходити? Нам треба тільки пам'ятати, що досить, як апостол Павло в посланні до Коринтян, Господь апостолу Павлу сказав: «Досить тобі моєї благодати, досить тобі, бо сила моя проявляється в немочі». І головна зброя не приходить від твердості характеру у Павла, чи такого людського вміння, але від віри. Повна відданість Христу, яка навіть у найгірші хвилини дозволяє йому зі сліпою такою довірою віддаватися тому, хто не може його покинути. І апостол Павло пише далі в посланні до Филип'ян: «Усе можу в в тому, хто мене зміцнює, Ісусі Христі. Псалом 27 говорить так: Господь – моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? І іноді ми боремося так не до крові, дозволяючи, власне, протистояти нашим гріхам, нашим слабкостям. Але коли наше серце теж, коли ми падаємо, наше серце завжди залишається в мирі. І чим більше в ньому миру, тим плідніша буде битва. І мир дозволяє нам боротися не своїми власними силами, які швидко вичерпуються, а за допомогою сили Божої. Інколи також ми не розуміємо, що ця боротьба віруючих повинна намагатися боротьба полягає на тому, що ми маємо зберігати спокій серця, щоб дати Богу можливість діяти в ньому. І внутрішній спокій – це не лише умова духовної боротьби, але уже часто сама її ставка, що завдяки тому, що ми вже ведемо цю духовну боротьбу, боремось про те, щоб був мир в нашому серці, щоб мир наповнював наші серця, то і це вже є плід. Плід молитви, плід нашої боротьби. Відстояти мир серця проти ворога, який намагається позбавити йому. І у цьому полягає, власне, наша духовна битва. Сатана робить все для того, щоб змусити нас втратити внутрішній мир. Такий Лоренцо Скуполі, один із великих таких духовних вчителів 16-го сторіччя, якого дуже шанував святий Франциск Сальський, він говорив так: «Демон докладає всіх зусиль, щоб знищити мир у нашому серці, бо знає, що Бог перебуває у мирі, і у мирі творить великі діла». І тому дуже важливо є, щоб ми не переплутали поле нашої битви, щоб неправильно спрямували наші зусилля. Полягає один із секретів такого духовного життя не помилитися з напрямком і вміти, незважаючи на хитрість супротивника, розрізнити, де справжнє поле нашої битви, з чим ми дійсно маємо боротися, на що маємо спрямувати наші зусилля. І здається, що в духовній боротьбі ми маємо там побороти наші недоліки, там спокуси, ми маємо слабкості, невдачі, помилки виправити. О, це є духовна боротьба. Але поле битви – це є не втратити мир. В полі битви це є наша битва, власне, з ним полягає на тому, щоб мати мир в своєму серці. Бо хто ж з нас може бути впевнений, що ніколи не впаде? Хто може мати таку, власне, ходити з такою впевненістю, що завжди буде з Богом перед Богом і завжди буде робити добро? Навіть всі святі, вони говорили, що вони є грішні. Вони признавалися до грішності, хоча люди бачили їхню святість, хоча люди захоплювалися їхньою святістю, їхньою жертовністю, та вони все время постійно говорили: ми є грішні, ми є слабкі, ми можемо впасти. Навіть святий Франциск, коли сказав, що перед смертю великий святий, вже його вважали вже найбільшим святим Європи, він казав, що брати, спокійно, я ще можу мати жінку і дітей. Що може відійти від свого покликання. Наскільки він розумів свою слабкість, наскільки він розумів, що, власне, він є, власне, цим таким порохом. Але цей порох любить Бог, цей порох підтримує Бог. Тому справжня духовна битва полягає, навпаки, не в тому, щоб бути непереможним, жити ідеально, але в тому, щоб навчитися приймати, не впадаючи у відчай, свої падіння, не втрачати спокою серця, коли трапляються ганебні якісь провали в нашому житті, не засмучуватися надмірно через поразки і вміти використовувати свої падіння, щоб з нової сили підніматися вище і вище. Тому метою духовної боротьби, власне, є вміння мати мир у своєму серці, навіть в моменті, коли є у нас поразки.
1: Брате, ви тут говорили, що от Бог промовляє в тиші сердець. А чи можете ви порекомендувати нам якісь такі конкретні духовні практики, які б допомогли от, ну, цей мир. Наприклад, я чула, наприклад, говорять про те, що, наприклад, від отця єзуїта така практика, що споглядай собі так, ну, звичайно, що використовуючи уяву розп'ятого Христа, що ти під Христом, ну, тобто його рани, його погляд. Дехто говорить, це вже з протестантів чула, що уяви собі, що Ісус біля тебе, наприклад, на лавочці, там, чи десь там, ну, де тобі зручно сидіти, наприклад, та? Можеш навіть чай з ним випити, наприклад. Ну, от уявляй, що він з тобою, можеш з ним поговорити. І мені здається, що це Тереза Авільська писала, можливо, я щось зараз плутаю, що вона говорила, що споглядай Ісуса в своєму серці, що він в тебе в серці. Що би ви порадили?
2: Дуже дякую за питання. По-перше, треба також подивитися на те, що є в нашому серці. Це, щоб відповісти на це питання, треба робити трошки такий аналіз свого серця. Про це будемо далі говорити, про те, що забирає мир з нашого серця. Але від чого почати, щоб знаходити цей мир? Почати від того, щоб просто входити в тишу. Знайти місце, де є тиша. Сконцентруватися на внутрішній тиші, на тому, щоб було тихо. Я пам'ятаю, коли я був у Камедулів в монастирі, і там вони мовчать. Вони
1: це кляузоровий, правильно, монастир?
2: Так, це закритий монастир. І я мав там такий день зосередження. І в цей день я знаходився в їхньому храмі. Вони, брати, молилися. Я також з ними разом молився. І там я відчув, що ця тиша просто тебе проникає. Вона навколо тебе, скрізь. І вона просто якби огортає і проникає тебе. І дуже важко було, ну, взагалі перебувати в такій тиші, тому що появляються просто різні думки, прагнення, це все починає вилазити з людини і народжуватися. І, власне, тут про це йдеться, щоб не йти за цими думками, не розвивати їх, але це все віддавати Богові. Вчитися просто, стоїш перед Богом. І те, що ви казали, що взагалі правило контемпляційної молитви. Побачити, що відчути, що Христос дивиться на тебе. Побачити, що Христос дивиться на тебе. Що коли ти сидиш, це святий Ян Марія Віней казав про такого селянина, який сидів в храмі. Він питав, що ти робиш? Він каже, я дивлюся на нього, він дивиться на мене. І цей приклад, цей селянин, і власне є приклад такої контемпляційної молитви, щоб побачити, відчути його погляд. Погляд Бога на тебе. І тоді це приносить в наше серце мир, в наше життя мир.
1: Тобто правильно я розумію. Тобто можна використовувати уяву, правильно?
2: Так.
1: Тобто можна собі уявити, якби, Бога.
2: Так, можна уявити. Ну, уяву ж теж Бог створив для нас. Можна уявити, але не переуявити. Тому треба читати Слово Боже, щоб також уяву свою направляти в правильному руслі. Бо можемо таке собі понауявляти, там, подивитися цих фільмів. Тому дуже важливо є мати теж зв'язок зі Словом Божим, зв'язок теж із катехізмом, з правильною наукою церкви.
1: Щоб мати якийсь такий більш-менш правдивий образ Бога, я зрозуміла.
2: Так.
1: Що ж, наш ефірний час уже закінчився. Я вам щиро дякую, брате, за дійсно чудову катехизу. Розпочали цей цикл про мир. Чудову працю вибрали Жака Філіпа. Дякую вам. Нехай Господь благословляє вас за ваше служіння теж словом. І я також прошу вас благословити нас, наших слухачів, які нас зараз слухають. Так. Я бачу, як ви благословляєте, але щоб ми всі почули, щоб ми якось дійсно до цього миру якось дійшли. Та дійсно не вистачає нам цього.
2: Добре. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить, оберігає, провадить, і також дає свій мир. Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Перебувайте у мирі Христовім.
1: Богу подяка. Так, дякую всім вам, що ви були сьогодні разом з нами. Я нагадаю, що це була програма «Катехиза». І з нами був брат Капуцин, вікарій парафії Марії, матері церкви в місті Києві, отець Віктор Дешук. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу, дорогі наші наймолодші слухачі! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Дуже рада зустрітися з вами. Сподіваюся, що ваші літні канікули минають цікаво. Можливо, хтось уже побував у бабусі і дідуся, хтось купався в річці, хтось катався на велосипеді, а хтось, можливо, просто насолоджувався сонячними днями разом із друзями.

0: Але знаєте, що дійсно, дійсно тішить? Що навіть під час літнього відпочинку ви не забуваєте про Бога. І знаходите час, щоб зателефонувати на Радіо Марія і помолитися. І це дійсно, це дуже-дуже цінно. Сьогодні хочу пригадати вам святого Йоанна Павла ІІ. Коли він ще був хлопчиком, та його звали Кароль, він часто приходив до храму разом зі своїм татом. Після смерті мами саме батько став для нього таким першим учителем молитви. Маленький Кароль бачив, як тато щодня ставав навколішки і довго розмовляв з Богом. І таким чином, знаєте, своїм прикладом батько показував, що молитва є найважливішою зустрічю дня. Минуло багато років, і вже будучи папою римським, та, Кароль не раз говорив дітям, молитва – це ключ, який відкриває серце Богові. Можливо, саме тому він так любив зустрічатися з дітьми, благословляти їх і слухати їхні молитви. Тож, дорогі діти, сьогодні Бог також чекає на вашу молитву. Тож телефонуйте, розповідайте, за кого чи за що хочете молитися. Та і разом довіримо Богові наші родини, Україну, наших захисників і всіх людей, власне, які потребують Божої допомоги. Телефони нашої студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер вайберу 066-563-0724. Так, і вже маємо першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, абонент Вайбер.
1: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених такою молитвою. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скорбниця Бог, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. Спасибо, Боги, душі наші. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливо і дорог додому. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую тобі, Танюш. Дякую тобі за відео теж. Дуже гарний колір волосся. Я оцінила. Та нехай Господь дійсно благословить твоїх батьків, за яких ти молилася. Нехай дійсно дасть їм здоров'я. Ну і обдарує взагалі всіх тих, кого, за кого ти молилася, миром та і радістю. Дякую. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років, місто городок. Хоч помолитися за маму, хоч помолитися за тата, за батьків, за бабусів та дідусів і за воїнів. Боже, моя молитва нехай вирине. До тебе наче сім'я, і серце вирне на зусти, воно чудовий твій небесний край. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молюсь тебе за людей, твоїх прост. Тих спаси, і мені свою наяви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму, під небесами, раї сімих, ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя. Не записав, хочу брати.
0: Так, просимо брати.
2: Слава Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Давид, мені теж зводків, місто Городок, хоч помолить за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, твої пусти, твої спаси. І не схуяви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, хоми своєму, під небесами, радість і мир, за увагу, життя, за людей, за мого життя. На запасах, дякую з Богом.
0: З Богом, дуже дякую, Ніколі, братику, за таку щиру-щиру молитву і пісню так само. Дуже цінно, коли діти пам'ятають про свою батьківщину і просять у Бога миру. Нехай Господь почує цю дитячу, щиру, добру молитву. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки. Мене звати Домініка, мені 10 років. Я молюся за маму, за тата, за вас, Радіо Марія, за всю Україну, щоб люди читали Святе Письмо і жили ним. Такою молитвою: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Амінь. Дуже дякую, щоб люди читали Святе Письмо і жили ним. Ну, Домініка, я тобі скажу, це дуже такий серйозний, дорослий намір. Та, насправді, коли люди читають Святе Письмо, краще пізнають Бога і вчаться любити одне одного, і тоді немає жодних воєн. Дякую тобі за твою щиру молитву, нехай так і станеться. Так, абонент Файбер зачекався, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки і дідусів, за слідку за братика, за вас, Радіо Марія, за Радіо Слухачів, за папу на 14-го, всіх медиків, мир, спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, мир, перемоги для України, навернення Росії. Всі воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Такою молитвою: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь. Я хочу, братик, помолитись.
0: Так, чекаємо, братика. Слава навіки Богу.
5: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Петрію благодаті для всіх дідусів, за папу Леву 14-го, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав зцілення фізично та духовно. За вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії, за моїх друзів. Такою молитвою:

0: Амінь, дякую, з Богом.
1: Амінь. Дуже дякую, Даніку і Владіку. Та і за відео гарне, дуже гарні хлопці. Дякую вам. Дякую, що ви такі. У вас такі молитви, знаєте, завжди серйозні і щедрі. Так, ви охопили сьогодні дуже багато людей. Ну, як завжди, також особлива подяка вам за те, що молитесь за навернення також Росії. Та це, ну, дійсно потрібно молитись і за власне, і за навернення також людей, які нам зараз чинять кривду. Нехай Господь винагородить вас за вашу доброту і нехай вислугає обов'язково. Амінь. Дякую. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Богу навіки. Так, я телефоную зі Львова. Я з Дідка Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, всіх добрих намірах Дідка Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, то за родину, з мамою, за тату, за бабусю, за дітей, за цю Катерину і за Красну Ірину. Такою молитвою. І твою милість прибігаємо, Богородиці, діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визвала нас єдину чистою благословена. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Пресвятає Богородиця, спаси нас. Десь колись давній на високій горі жив премудрий досвідчений старець. Часто він повторює.

0: Слава.
1: Так.
0: Слава Богу за смуток і радість. Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северине. Дякую тобі за цю прекрасну молитву, пісню. Дуже гарно, що ти пам'ятаєш про Святішого Отця, я б так почула, за Папу Римського. Також про своїх батьків і про військо Богородиці. Ну, видно, що ти так уважний до тих, хто служить Богу і людям. Нехай Господь щедро благословить усіх, за кого ти сьогодні молився. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
2: Навіть слава.
1: Так, хто це в нас тут такий?
2: Мене звати Ютинка. Мені треватка.
1: Так. За кого ти будеш молитися сьогодні?
2: За Україну.
1: За Україну. Так.

0: Balduena turime į Balduen įsiutusi Jotavaija Marinkovova. Mes visi į savo satanusą susakyt. Amen, amen, амен.
1: Амінь, дуже-дуже. Так, ще хтось хоче помолитися?
0: Ні.
1: Ні, все. Я дуже тобі дякую, дякую за таку сміливість, чи ти так зателефонувала, мабуть, мама там десь нашіптувала на вушко, мабуть, я так трошки чула, допомагала. Дуже дякую, дякую батькам за таку дитину, що вже в такому віці дитина вже може молитися, що може не дуже добре, так уміло, може навіть вимовляти всі звуки, всі слова, але вже знає молитви, вже знає такі гарні пісні. Дуже дякую вам. Так, ну що ж, 17-та година, наша програма завершується. Дякую кожному з вас за сьогоднішню молитву. Дякую, що знайшли час для Бога. Цей час, проведений з Богом, він завжди винагороджується. Тому нехай Господь береже вас у кожній подорожі, в кожній грі, вдома, всюди, де ви проводите свої канікули. Нехай Божий мир завжди буде в ваших серцях. І до нової зустрічі на дитячій молитовній лінії.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – любити – це боротися з покусами. Хрещення Ісуса було підготовкою до виконання Його місії, для якої прийшов на землю. Наповнений Духом Святим, мав міць, силу до боротьби зі злом, сатаною. Після хрещення Ісус пішов на пустиню, щоб там молитися і перебувати близько зі своїм Отцем. Дорогі діти, як же повинні ми бути вдячні Богові за дар хрещення, через яке стали ми всі дітьми Божими і отримали Його благодаті. Кожного дня, коли мовимо молитву «Отче наш», зустрічаємо зі словами, які говорять про спокусу. «І не введи нас у спокусу». Знаємо, що перші, хто піддався спокусі, є Адам і Єва. Вони засумнівались Богові, піддались гордині і були непослушні. Спокуса – то пастка, через яку сатана хоче допровадити людей до відходу від Бога. Людина є виставлена на випробування. Адам і Єва піддалися спокусі сатани, а піддані випробуванню програли. Не мали вони внутрішньої сили, щоб протистояти злу. Послухаймо, що є написано у Святому Письмі. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів, а диявол йому й каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього диявол: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано, ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він пішов в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Писано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога твого». Перебуваючи 40 днів на пустині, Ісус почав відчувати голод. Він, як Син Божий, мав міць перемінити каміння в хліб. Для чого, однак, цього не зробив? Міг би заспокоїти голод. Сатана хотів, щоб Ісус доказав своє походження від Бога. Був дуже підступний. Коли уважно ви слухали Святе Письмо, то можна було зауважити, що Ісус, відповідаючи сатані, вживає слова з Біблії, не входить з ним в діалог. Друга спокуса стосується багатства. Сатана використовує підступ. Хоче подарувати Ісусові те, що і так до нього належить. Одночасно хоче, щоб Ісус, Син Божий, поклонився йому, сатані, і визнав його вищість. Ісус знову відповів словами Святого Письма: «Господу Богу своєму будеш віддавати поклін, і йому самому будеш служити». Третя спокуса – стосувалося почуття власної вартості. Сатана є інтелігентний. Також використовує слова зі Святого Письма і говорить. Є написано. Ставить перед Ісусом спокусу доведення, що справді він є Сином Божим. Ісус не піддався і цій спокусі. Є цілком послушний Богу. Він переміг сатану. Не будеш спокушувати Господа Бога свого. Сатана зі своїми спокусами стає також і при кожному з нас. Під покровом добра пропонує ним багато різних злих речей. Дорогі діти, від моменту нашого хрещення є ми з'єднані з Ісусом. Це Він є нашою єдиною допомогою. Він переміг спокуси сатани, а потім відібрав йому людей через свою смерть і воскресіння. Просімо Ісуса, щоб допоміг нам в боротьбі з сатаною, в боротьбі зі злом і гріхом. Ісус заохочує нас до покути і навернення, тому що покута і навернення дають силу до боротьби зі злом. А для чого боротися проти спокус? По-перше, для того, щоб гріх, породжений спокусою, не знищив нас. По-друге, щоб побачити Боже благословіння та Божу славу в своєму житті. А зараз, дорогі діти, помолимося за всіх тих людей, які піддались спокусі і злу, щоб Ісус об'явив їм своє милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому закінчуємо нашу зустріч. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав молитися за мир в Україні. Болгарія не підтримує санкції ЄС проти патріарха Кирила. Поліція оштрафувала організатора хресного ходу. Далі про ці та інші новини докладніше. Папа Римський Лев XIV під час загальної аудієнції у Ватикані закликав вірян молитися за припинення війни в Україні. Про це інформує Ватикан Ньюс. Понтифік висловив занепокоєння через посилення російських обстрілів та нагадав про численні жертви серед мирного населення. Він також згадав загиблих рятувальників, руйнування храмів і пошкодження об'єктів культурної спадщини. Лев XIV висловив солідарність із родинами загиблих, пораненими та всіма, хто продовжує допомагати людям в умовах війни. Папа закликав просити Бога про завершення бойових дій, відкриття шляхів для діалогу та встановлення справедливого і тривалого миру. Ізраїль оголосив про передачу собі повноважень щодо планування та будівництва на території в Хевроні, де розташована історична мечеть Ібрагімі. Про це пишуть міжнародні ЗМІ. Повідомляється, що міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що рішення фактично змінює механізми, передбачені Хевронською угодою 1997 року. У відповіді палестинська адміністрація звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародних домовлень та попередила про ризик подальшої дестабілізації ситуації на західному березі Йордану. Водночас Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що Хевронську угоду не скасовано, а зміни стосуються лише питань будівництва в єврейських поселеннях і місцях, які Ізраїль вважає своєю спадщиною. Мечеть Ібрагіми, відома також як Печера Патріархів, є однією із найважливіших святинь для мусульман та юдеїв і вже багато років залишається осередком політичних та релігійних суперечок. Болгарія виступила проти включення глави Російської православної церкви патріарха Кирила до 21-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на джерела серед дипломатів Євросоюзу. За інформацією співрозмовників видання, Софія вважає внесення релігійного діяча до санкційного списку втручанням у релігійні справи. Крім того, кілька держав-членів ЄС висловили застереження щодо окремих енергетичних обмежень, запропонованих у новому пакеті санкцій. Обговорення проєкту відбулося на рівні послів країн Євросоюзу, а консультації щодо його остаточного змісту тривають. На території Нижньої Лаври досі перебувають щонайменше 140 ченців, послушників та представників Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко, передає Інтерфакс Україна. За його словами, виселення можливе лише після остаточного рішення суду та за участі виконавчої служби. Остапенко нагадав, що судовий спір щодо розірвання договору користування майном триває вже близько 3 років і наразі перебуває на стадії апеляційного розгляду. Поліція Чернівецької області склала адміністративний протокол на організатора хресного ходу Української православної церкви Московського патріархату до монастиря у Красноїльську. Про це повідомила речниця обласної поліції Кароліна Маришева. За даними правоохоронців, матеріали оформлено за статтею про порушення порядку організації та проведення масових заходів. Піша проща відбулася 13-14 червня за маршрутом Сторожинець Красноїльськ. Учасники подолали близько 30 кілометрів до монастиря святого Івана Сучавського. Як інформує релігійна правда, під час воєнного стану на Буковині діє заборона на проведення хресних ходів, запроваджена рішенням Ради оборони області у 2022 році. І на завершення, у костелі Святого Миколая в Києві відбулася церемонія спеціального погашення поштової марки, присвяченої 25-й річниці візиту святого папи Івана Павла ІІ в Україну. Про Про це інформує прес-служба парафії. У заході взяли участь представники церков, державних органів влади та громадськості. Гості здійснили символічний відбиток спеціального штемпеля на конвертах із новою маркою. За словами учасників заходу, духовна спадщина Івана Павла ІІ і сьогодні надихає українців на захист свободи, людської гідності та миру. Після погашення марки у костелі відслужили святу месу та молитву за українських захисників і захисниць. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: У п'ятницю, 19 червня, в Україні переважатиме тепла літня погода. У більшості областей істотних опадів не прогнозують. Лише місцями на заході та північному заході можливі короткочасні дощі і грози. За даними синоптиків, температура повітря поступово підвищуватиметься. У західних областях уночі від 10 до 15 тепла, а вдень від 23 до 28 градусів. Місцями короткочасний дощ та гроза. На півночі держави вночі близько 15 тепла, а вдень близько 26 градусів без істотних опадів. У центральних областях України вночі близько 17, а вдень стовпчик термометра підніметься до 28 градусів. Переважно сонячно та сухо. На сході країни вночі від 13 до 18 тепла, а вдень від 25 до 28 градусів без опадів. На півдні вночі близько 18, удень близько 28 градусів тепла. Переважатиме сонячна погода. У Києві без опадів вночі близько 15 градусів, а вдень до 25 тепла. Вітер західний та північно-західний 5-10 метрів за секунду. Таким був прогноз погоди на завтра, 19 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Програма Vox Populi, Vox Dei, голос народу, голос Божий в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в студії з вами я, Оксана Корчевська. У цій програмі ми, як завжди, говоримо про актуальне для церкви, для всіх нас. І сьогодні я б хотіла поговорити про вдячність. Чому? Зараз розкажу. Нагадаймо собі таке невеличке містечко в Боснії та Герцеговині під назвою Меджугор'є. Ну, я думаю, що ви вже всі здогадалися, що це за містечко таке, та чим воно відоме. З 1981 року, тобто майже вже 45 років тому, це містечко стало відомим всьому світі як місце молитви і особливої такої духовної присутності Пресвятої Богородиці. Адже саме тоді тут почалися об'явлення Діви Марії, яка представилася як цариця миру, та вона почала об'являтися шістьом візіонерам. Відтоді Меджугор'є стало місцем, куди щороку приїжджають мільйони паломників з різних країн. Знаєте, люди тут не шукають якихось там сенсацій, та? А тиші, тиші серця, також дуже багато таких навернень, багато сповідей тих людей, які ніколи не сповідалися. Люди відчувають такий особливий мир, та, який ніде не можуть відчути. Особливим часом в духовному такому житті Меджугор'я є дні, коли церква і паломники готуються до річниці об'явлень. Це такий час дев'ятниці. Та вже минулого року була така дев'ятниця до дня народження Богородиці. Та вона об'явила вперше, коли насправді вона народилася, якщо пам'ятаю, це було 5 серпня. Та? І 9 днів молилися паломники, і можна було доєднуватися також до прямої трансляції до Меджугор'я і молитися також разом. І, знаєте, 16 червня розпочалася ще одна дев'ятниця, та перед річницею об'явлень Богородиці. І в перший день дев'ятниці Богородиця благословила всіх паломників, довго молилася, та за свідченням візіонерки, вона довго молилася над усіма присутніми і закликала наступний день прожити так, щоб він став такою молитвою, та щоб побільше звертатися до Бога, побути в тиші. Другий день дев'ятниці, тобто це було вчора, теж розпочався о 22-й годині молитвою Вервиці та біля статуї Богородиці на горі Подбордо. І після цього об'явлення візіонерка Марія Лунетті свідчила, що передала Богородиці всі людські наміри, прохання всіх тих, хто довірив свої молитви. І цього вечора Богородиця, за її словами, також довго молилася над усіма, простягнула свої руки і навіть молилася своєю рідною арамейською мовою. І в кінці вона вже залишила інше трошки таке послання, що вона хотіла, щоб ми дякували Богові за життя і з радістю берегли це життя. Та? І тому сьогодні, знаєте, такий... Я би хотіла, щоб цей ефір був якраз про вдячність, та? Тобто, щоб ми виконали це прохання Богородиці та дякувати. Ми знаємо всі, що Марія з'являється, це вже 45 років, в Меджугор'ї і просить, знаєте, такі от 5 каменів проти такого духовного Голіафа. Та? Це піст хоча б раз в місяць, якщо потрібно частіше, звичайно, що можна частіше. Це Євхаристія, наскільки теж можна частіше, можна і щоденно приймати. Це також читання і розважання над Святим Письмом. Це молитва Вервиці, та Марія просила, щоб молилися всіма трьома, а тепер вже маємо і 4 частини Вервиці. І коли, я так теж пам'ятаю, що коли запитали, ну от коли дізналися від візіонерки, що Марія так просить аж 3 частинами Вервиці молитися, вони говорять, та немає коли, що якби дуже... Дуже-дуже мало часу, ну якби не маємо стільки часу молитися. То Богородиця сказала, ну насправді не маєте любові, та? Не маєте любові, бо ви якщо людину якось любите, якщо раді їй, то ви все відкинете абсолютно, все, що робили, і повністю віддасте час їй, та? Тобто пригостите чаєм і так далі. Та? І тому тут просто немає любові. Та? Тому я нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, і я забула цей п'ятий камінь, також не менш важливий, як і всі чотири ті, що я назвала. Це піст на хлібі і воді у середу і п'ятницю. Та, це те, що Богородиця просила. Чому вона просить про цей піст? Ну, тому що, знаєте, як каже Тереза Гажейова, засновниця Світла Марії, спільноти, яка там зараз служить в Меджугор'ї, вона говорить, що ми дуже баловані стали, та ми собі дуже багато чого дозволяємо, та? А таким маленьким насправді постом, який насправді часом, я не знаю, кому як, можливо, в кожного різне, буває, що нам дійсно коштує. Та? Тому запрошую вас телефонувати, ділитися. От що ми, якби, Богородиця просила нас у вдячності, та? Особливо вдячності за життя, та прожити цей день. За що ми можемо дякувати Богові? Сьогодні, за останній час, що сталося, можливо, за останню ніч, можливо, за взагалі за останній рік, чи, можливо, навіть за ці роки війни, все ж таки, за що ми можемо дякувати Богові? Так, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
1: Я дякую за своє життя, дякую за свою чекання, дякую за своїх братів, які у війську, які захищають. Дякую за тих, хто підтримує мене. Є такі люди, які підтримують мене тут, є такі люди, які проти мене. Тут на радіо Марія, але я дякую і ще хочу сказати одне, що те, що немає часу на розарій, брехня, я практикувала аж 9 частин розарію. Можна це робити, аби всі захотіти.
0: Нічого собі. Дуже дякую. 9 частин розарію. Ну, я знаю, що... Дякую, пані Наталю із Житомира. Я знаю, що отець Піо, та наш теж улюблений святий, він молився, здається, там 20 чи 25 частин розарію. Тобто, ну, це такий був теж особливий дар у нього. Ну, не кожен такий дар має, тому що він міг одночасно і сповідати, і причому він сповідав теж дуже багато годин, поспіль, міг і сповідати, і в той же час молитися, і в той же час молитися розарієм. Та, ну, така була людина. Але знову ж таки, те, що собі так роздумую, ну, не народжуються святі, та? Тобто святими стають, це такий теж вибір. Теж дивлюсь за певними теж людьми, які, наприклад, ну, жили поруч мене, та? Я поруч з ними разом зростала, і дивлюся, якою людиною, та? От, певна людина стала, тобто, пробачте за таку тавтологію, дивлюсь, наскільки він себе виховував. Та? І от я пам'ятаю, що колись читала, що святий Іван Павло ІІ, ще будучи студентом, коли почалась війна та в Польщі, коли почали ці страшні речі відбуватися, в Україні тоді ще не було війни, ми ще про це якби не чули. Та? Можливо, тільки так відголоски були, це були кінець 30-х років. Польща саме тоді постраждала, і він тоді працював на каменоломні, їздив велосипедом туди і назад. І він собі так постановив, щоб молитися розарій під час їзди на велосипеді. Тобто, отак йому вдавалося. Знаєте, і от мій брат також, він собі так постановив, теж так ділився, що от, ну, він молиться на велосипеді та їздить туди-назад. Якби, що спочатку це, можливо, було трошечки так важкувато, але зараз я так розумію, що вже просто так, знаєте, звикає, знаєте, в нас як хтось говорив, що як є такі м'язи у нас фізичні, так само духовні м'язи, тобто і так само пам'ять, і свідомість, і все на світі, тобто це все тренується. Тому якщо ти дуже-дуже сильно чогось хочеш, ну чому я про це взагалі розповідаю? Ну Бог дає таку ласку, тобто святими не народжуються, святими все ж таки стають, якщо мають величезну мотивацію. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богу слава. За що я хочу подякувати Богу? У мене синочок мій пішов на війну і першого дня пішов на позицію і пропав безвісти. Я 7 місяців його чекала, я молилася, я падала, я цілувала ікони, просила Бога, Божечко мій, поможи, знайти його, щоб він був живий, здоровий. А потім вже скажу, Божечко, поможи його мені знайти його, знайди мені його, направ додому, якому він є виді, направ мені його додому. І Бог мені направив. Вже год, як він загинув, а четвертий місяць, Бог мені направив понятно труну закриту, я знаю, що там ці труні. Але я хоч дякую Богові, що я можу піти на кладбище, на могилку, поплакати, посидіти. За це я дякую Богові.
0: Дуже. Назвіться, будь ласка, скажіть, будь ласка, ще раз, як вас звуть?
2: Люба.
0: Люба.
2: А сина Олександр.
0: Дуже-дуже вам дякуємо, пані Люба, що ви так теж поділилися. Ну, насправді, це теж, ну, знаєте, маєте велике серце, що ви так дякуєте Богові за таке, знаєте, ну, ці солдати, та, от, які зараз гинуть, та, які, ну, віддають своє життя за наше майбутнє, та, тобто віддають своє життя за інших людей, та, за нас. Ну, і нас, яких вони, ну, ніколи не бачили, наприклад, та, ну, я думаю, що ці люди, це не тільки я думаю, вони йдуть просто до неба. Та якщо десь якісь там були якісь, можливо, десь гріхи, то я думаю, що за таку відвагу, за такі справи, за віддання свого життя, ну я думаю, що вони просто, ну, прощаються, просто вогнем очищаються просто відразу, та цією жертвою. Ми вам співчуваємо, звичайно, це, ну, я не знаю, словами так просто, знаєте, ну, я не думаю, що зможу якось так, знаєте, розрадити. Це дійсно, це так, таку втрату треба просто пережити, та? І дяка Богові, що ви правильно її переживаєте, ви це віддаєте Богові, та? І дякуєте. Я думаю, що Бог потихеньку, та, цю рану, так, рана ця затягнеться, так, загоїть її, та, от своєю благодаттю. Дякую за вашого сина, що ви виховали такого сина. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Алло. Так, навіки, так. Слава Богу.
0: Так.
3: Алло.
0: Так, це я? Так, це ви. Назвіться тільки, будь ласка, хто ви спочатку і звідки телефонуєте?
3: Це пані Марія зі Львова. Так. Я дуже дякую, бо я рекламую, підтримуємо з сином Радіо Марія постійно. І дуже-дуже дякую, і дуже велика подяка Богові за все. За небо, за землю, за підземелля, за те, що ми з'явилися, бо ми Божі діти. І я хочу, також у мене брат помер, брат Петро, і хочу сказати, в нього два сини на передовій. У мене загинув Сергій, племінничок, і мій син був на передовій, слава Богу, повернувся. І я дякую Богу за те, що я це живу, що я молюся, що я була на похороні, встигла у Черкаси поїхати. І підтримую всіх людей, які потерпають. Особливо зараз, в часі війни. Якщо дозволите, я коротенько. Святий Отче наш, що є на небесах, най святиться ім'я ваше, най прийде царство ваше, най буде воля ваша, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дайте нам і мені сьогодні, і простіть нам і мені провини наші, і не введіть нас і мене у випробовування, а визволіть нас і мене від лукавого. Амінь. Дякую. Слава Ісусу Христу. Дякую.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую, пані Марія зі Львова. Дякую те, що теж поділилися. Ну, що можна сказати, знаєте, бракує слів, коли ми говоримо про втрату, власне, ну, тут можна тільки побути поруч з людиною, знаєте, бо слова вони якось, знаєте, навіть, я не знаю, чи вони чогось взагалі вартують. Знаєте, мене теж в липні вже буде 2 роки, як не стало мого двоюрідного брата, причому це такий особливий був для мене брат. Звали його Богдан. Чому особливий? Тому що Він мені двоюрідний брат і за маминою лінією, і по маминій лінії, і по татиній лінії. Та якось так сталося, що мамин брат одружився на татиній сестрі. Та отак, якщо так, дуже все запутано, не знаю, чи так зрозуміло. І, власне, з ним, хоча маю багато інших та двоюрідних братів, але завжди, коли десь їздили так до родичів на Тернопільщину, то завжди, ну, до них це заїздили, це обов'язково, це прямо навіть, ну, ніхто не думав, куди ми поїдемо? До Богдана, звичайно, та до Богдана. І, знаєте, зараз, коли його не стало, власне, ну, перед цим бабусі не стало, там, інших, знаєте, то зараз навіть не знаєш, ну, до кого поїхати, власне, та? Тобто він був такий найрідніший. Та і в 40 років помер, тобто теж, ну, 40 там з копійками. Ще жити та й жити, якби діти, ну, якби не скажу, що геть там малі, та, але, ну, тобто друга дитина була ще неповнолітня, тобто ще міг так насолоджуватися цим життям, або, ну, щось, якісь добрі справи також робити, та, в тому числі, можливо, й служити так само. Ну, бачите, Бог розпорядився та інакше. Та, але мене тішить, що він так помер, все ж таки, з останнім оливонамащенням. Та, тому я дякую Богові, що він його так, він так не дуже так до церкви, знаєте, горнувся. Людина була добра, ну дійсно добра. Я б навіть сказала, лагідна людина. От ми сьогодні говорили на катехезі з отцем Віктором, та от про цей мир в серці, і говорив, що звідки люди невіруючі мають ці сили робити добро, звідки вони взагалі, як вони це роблять? Та через Святого Духа. Та просто якщо ми це робимо свідомо, якщо ми віруючі, та, то невіруючі роблять це несвідомо. Я думаю, що він так само все ж таки, ну, за спонуканням Бога, та, за спонуканням Святого Духа теж багато речей міг і прощати, і допомагати також. Дякую. Дякую за Богдана Богові. Та, і бачу, ви телефонуєте, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога сестричко Оксаночко, і всіх радіослухачів. Мене Марта звати. Ви знаєте, що я хочу сказати? Я не маю такого ні одного дня, щоб я Богові не піднялася, не, коли піднімаюся, не сказала дякую. Дякую йому все за кожний ранок, який я кажу, Боже, я сьогодні знову піднялася, і у мене сьогодні знову день народження. Я тобі дякую за все. Але саме більше, знаєте, я так весь час в мене роздумую на це, що він так мене довго чекав. Бо міг і не дочекатися, могло бути і не бути, ну, на цьому світу, і не знаю, куди би душа була пішла. Тому я йому дуже вдячна за те, що він чекав мене так довго і мого сина. Дякую щиро, Оксаночко. Залишайтеся з Богом. І дуже велике свідчення дає ця жіночка, пані Люба, яка вона, я не перший раз чути, як вона за свого сина розказує, що він їй радіо подарував. І як вона Богові за все дякує. Ви знаєте, це є дуже велике свідоцтво. Для мене це є дуже велике свідоцтво. Є чого повчитися в такої людини. Дякую за таких людей. З Богом, Оксаночко, залишайтеся. Нехай Господь благословить вас і всю Україну. З Богом.
0: Дуже дякую вам, пані Марта. Наскільки пам'ятаю, ви телефонуєте, мабуть, з Великобританії, з Лондону. Дякую, що ви такі активні, дякую те, що поділилися. Дійсно, треба дякувати Богові кожного дня. Та, власне, ну, і вранці, що прокинувся взагалі, що Бог дає цей шанс ще якось цей день прожити добре. Можливо, вчорашній день був прожитий не так добре, то сьогодні можна щось виправити та десь перепросити когось, та щось десь постаратися краще зробити. Якесь добре, не знаю, добре діло ще також зробити. Ну, і дякувати ввечері Богові за те, що ти якось так прожив завдяки його ласці цей день, та, і, ну, всяке могло статися, але ти дожив до цього вечора. Так? І я ще прийму останній дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу. Так? Тільки я чую себе, чи можете ви трошечки відійти від радіоприймача, або вимкнути його, можливо? Так, чекаємо. Дуже хотілося б почути ваше свідчення, абонент 098. Добре. Але поки чую лише себе.
5: Алло?
0: Так, так, так, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
5: Слава Богу, Оксаночка.
0: Слава Богу навіки.
5: Я, ми, і Борзель Валентина.
0: Так.
5: Я землячка Олексія Самсонова. Я плачу
0: ви сум.
5: Дзвінка, ага. Любе про синочка Олександра. Мені теж похований у Сумах. Олександр, ночі при 16 років болів цукровий діабет. І 3 роки після смерті мені Бог положив на серденько материнське серце. Такий віршик за серце матері. Подяка Богу. Я Богу дякую за те, що я така вродилась. Душі мої немає зла. Дівчата переповнена добра. Не хочу я ні золота, ні грошей. Вагаю жити. А хочу все життя Всевишньому служити. Я Богу дякую за те, що чую я і бачу, за те, що маю руки, ноги, за те, що я сміюсь і плачу, за те, що різні в нас дороги. О Боже, батечку, прости, як довго нам до тебе йти. Тепер знайшла я спокій в серці і з Богом буду аж до смерті. Слава Богу за синочка, за донечку, яка в Німеччині, за оцих захисників діточок, які гинуть. Я плачу, я сама виховувала діточок, і мої дітки, яких я виховувала, скільки гине. Господи, прости і благослови, жить по слову Твоєму, по волі Твоїй, во славу Твою, не так, як я хочу, а як Ти хочеш, Господь. Слава Богу. Оксаночко, Божого благословіння, мої діточки дорогі.
0: Дуже дякую вам, пані Валентина. Знаєте, ви так гарно сказали. Не так, як я хочу, а так, як ти. Знаєте, ну, хто може нам ще більше поспівчувати? Знаєте, я не знайду таких слів. Це тільки Богородиця, та дійсно, яка втратила свого сина. Тобто вона не бачила, як це все відбувається. На її очах, власне, її син.

0: чергу за наше Радіо Марія, на якому ми єднаємося в молитві. Дякую за Христа Спасителя для всього людства і для мене. Дякую Богородиці за все, що маю, і за надію, і за віру, і за любов, і за підтримку. І дякую Матінці Божій, що коли мені важко, я завжди можу до неї звернутися з великою надією. Матінка Божа ніколи не відмовляє нікому із нас. І Матінка Божа нас вчить терпіти, чекати, молитися і довіряти Господу, так як вона довірила себе такою молоденькою дівчинкою і стала матір'ю Бога. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Оксано. Ви так завжди, так все так дійсно, так грамотно, виважено, так все так, всі такі точечки над «і». Дякую вам дійсно, і треба дякувати із Радіо Марія, та те, що ми дійсно маємо, це дійсно такий дарунок, та є така навіть молитва, що для волонтерів Радіо Марія, що дякуємо тобі за цей дар, який ти довірила в наші руки, та що нехай він принесе плоди. Та і дійсно маємо дякувати, я з вами повністю погоджуюсь, дякувати за Божу Матір, та яка вчить нас довіряти, та от. І, власне, в Меджугор'ї, та от коли дає нам оці 5 каменів проти Голіафа, також вчить нас довіряти і дає нам ці інструменти, та, з якими ми можемо, власне, навчитися довіряти. Тому що лише молячись, та десь там трошечки жертвуючись через піст, можемо трошечки і духовно зростати, міцніти, мужнішати. І, власне, така от тоді я бачу ці плоди, та, за вашими дзвіночками, що от втрата близької людини, втрата сина, та і люди кажуть: я дякую, Боже, навіть крізь сльози, я дякую тобі, Боже. Та? Тобто, нехай буде не моя воля, а твоя воля. Ну, де це можна було навчитися, як не в школі Богородиці? Все, я вам дуже дякую, дякую вам, пані Оксана. Та? Мусимо завершувати, та вже так трошечки аж перетягнули цей ефір. Дякую всім, хто телефонував. Дійсно гарні свідчення сьогодні теж пролунали, та бракувало мені слів трошечки, навіть я не знаю, але дякую вам і зустрінемося в наступному ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
8: Amen. Vox populi, vox Dei.

Ну що ж, 17:48 на студійному годиннику. Ми з вами продовжуємо. Продовжуємо дякувати дійсно Богові, так, і за тих людей, яких ми втратили. Дякуємо Богові за тих людей, яких ми маємо.

маємо поруч. І за самих себе, та за наше здоров'я, яке Бог ще нам дає, так. Дякуємо за мир в серцях, який в нас є, і за мир, який нам ще подарує також, та, Україні. Дякуємо також наперед за навернення наше власне і за навернення Росії. Та Богородиця також просила в Фатімі, та, щоб ми молилися особливо за Росію, щоб вона була пожертвована та посвячена її непорочному серцю. Тому що говорила, якщо цього не відбудеться, то вона свої помилки поширить на весь світ. І бачимо, що це потихеньку відбувається. Тому ми просимо та, і дякуємо вже наперед, тому що ну, Бог вислуховує та, кожну молитву. Дякуємо Богові та за все. І молимося цією молитвою, яка називається «Літургія годин». Це така особлива молитва. Чим особлива? Тим, що це є молитва всієї Христової Церкви. Отож, молімося разом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Творець, Бог Всемогутній, наша радість і надія, через Тебе світ родився, через Тебе день ясніє. Час від ранку до смеркання днем назвав Ти, любий Отче. Ти прийми молитви наші, як грозить нам морок ночі. Власним злом душа прикута і не думає про вічність. Змилосердся Ти над нею, дай спастися їй можливість. Хай стучиться в брами раю, дар одержить животворний, грішних вчинків уникає і очиститься з провини. О вчениця, святий Отче, котрий з Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, над часом. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господи, згадай Давида і всі його поневіряння, як він поклявся Господу, дав обіцянку сильному Якова: «Не ввійду у спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка, не дам заснути своїм очам і задрімати своїм повікам, доки не знайду місця Господу, оселі для сильного Якова». Ось ми це почули в Ефраті, знайшли на лісових галявинах, увійдемо до його осель, поклонимося до підніжка його ніг. Підіймися, Господи, для свого спочинку, Ти й ковчег Твоєї сили, Твої священники одягнуться в праведність, а Твої святі радітимуть. Задля Давида, Твого раба, не відверни обличчя від свого помазанця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Господь поклявся Давидові правдою і не відречеться від неї. З нащадків Твого лона поставлю на Твоєму престолі. Якщо Твої сини зберігатимуть мій завіт та мої свідчення, яких я їх навчаю, то їхні сини до віку сидітимуть на Твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю. Це мій спочинок навіки. Тут поселюся, бо я його забажав. Щедро поблагословлю впольоване ним. Його бідних нагодую хлібом. Його священників одягну в спасіння. І його праведники сповняться радістю. Там я викликаю силу Давида. Я приготовив світильник моєму помазанцю.
його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому виблискуватиме його вінець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Бог дав Христові панування, славу і владу, і всі народи йому служитимуть. Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював, і розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим, дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог дав Христові панування, славу і владу, і всі народи йому служитимуть.

Читання з першого послання апостола Петра. Будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте, оскільки ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Медом із скелі наситив нас найкращою пшеницею. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Господь скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. З відданих сердець вознесімо наші прохання до Христа, який є пастирем, помічником і потішителем для свого люду. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Благословенний Ти, Господи, який благоволив покликати нас до своєї святої церкви. Збережи нас назавжди в її спільноті. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти довірив нашому папі римському Левові піклування про всі церкви. Обдаруй його незламною вірою, живою надією і гарячою любов'ю. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Дай грішникам благодать навернення, дай сили тим, які впали, покажи всім дорогу покути і спасіння. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти захотів замешкати в чужій землі. Пам'ятай про тих, хто живе далеко від родини і вітчизни. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Обдаруй вічним миром всіх померлих, які в земному житті покладали на Тебе надію. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Милосердний Боже, закінчуючи день, дякуємо Тобі і покірно просимо, щоб Ти пробачив нам провини, якими ми завинили внаслідок людської недосконалості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

що ж, дорогі, вже буквально за 30 секунд розпочинається пряма трансляція Святої Літургії з храму Святого Яна з Дуклі з міста Житомира. А я з вами прощаюсь. Залишайтесь з Богом.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Почуй, Господи, мій голос, коли взиваю. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, мого спасіння. Свята меса звершується за померлу Ядвігу Воїсович про дар вічного життя в небі. Перепросимо Бога за наші гріхи, слабкості та занедбання, щоб ми стали гідними звершення цієї святої жертви. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене. До Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, ти є силою тих, що довіряють тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з твоїми заповідями і угодними тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічний.

Читання з книги Сираха. І повстав Ілля, пророк, мов вогонь, і слово його, як світоч палало, він навів на них голод. І в ревності своїй зменшив їхню кількість. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ілля, чудесами, хто би похвалився рівністю з тобою? Ти збудив мертвого зі смерті і з аду Всевишнього словом. Ти скинув царів на погибель, прославлених з їхнього ложа. Ти чув на Синаї докори, на Хориві вирок відплати. Ти помазав царів задля відплати, а пророків на своїх наступників. Полум'яний вихор вхопив тебе, колісниця з вогненними кіньми. Ти, як написано, приготовлений на часи прийдешні, аби вгамувати гнів Господній перед тим, як він спалахне, щоб навернути серця батька до сина і відновити покоління Якова. Щасливі ті, які тебе бачили, і які заснули у твоїй любові, бо й ми життям будемо жити, але після смерті не буде таким наше ім'я. Такий був Ілля, хоплений вихором, а Єлисей його духом сповнився. За життя свого не страхався князів, і ніхто над ним гору взяти не міг. Ніяке слово його не перевищило, а й по смерті його тіло пророкувало. Він і за життя творив чудеса, а й при смерті діла його дивні. Слово Боже!

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням, молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в Нього. Тому ви моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Слово Господнє.

0: дорогі браті і сестри. Ми чуємо сьогодні в Євангелії, Христос дає для нас молитву, котру ми дуже добре знаємо. Напевно, можливо, і без пам'яті знаємо, якщо вночі розбудити спросоння, її просто вистріляємо дуже швидко, правда, цю молитву. І досить часто може бути так, що молячись цією молитвою, ми не задумуємося навіть над цими словами, які вимовляємо. Яку суть, власне, несе ця молитва? І тут досить важливо задуматися, як я молюсь, як ми молимося цю молитву, чи ми заглиблюємося в ці слова, які вимовляємо, чи вони линуть, ці слова, з нашого серця, чи просто це є певний завчений текст. Ісус Христос дає нам не просто текст цієї молитви, бо в цьому тексті є певний спосіб життя. І Він застерігає, що молитва – це не просто якісь там торгові стосунки з Богом, що я буду торгуватися, що Він мені дасть, коли я молюся, правда, за те, що я молюся, що я йому дам. Ось. І Бог під час молитви – це не є те, що ми просто якось пробуємо його переконати, щоб він мене вислухав в тому питанні, про яке прошу його. Правда, Бог не хоче нашого багатослів'я теж. Ми це чуємо теж в Євангелії сьогодні. Господь, правда, каже, як ті язичники, молячись, не говоріть багато. Як ті язичники, тому що думають, що завдяки своїй багатомовності вони будуть вислухані. Для Господа Бога важливо, щоб те слово, котре є промовлене, воно линуло дійсно насамперед з мого серця. Ваш Отець знає, чого потребуєте. Перш ніж ми стаємо на коліна до молитви і просимо про щось Бога, Він вже знає, що ми від Нього хочемо. І це знімає якби певний тягар з наших плечей, правда? Ми молимося теж не для того, щоб змінити Божий план. Бо хтось може думати, правда, що Бог має зробити так, як я хочу. Ми молимося не для того, щоб Бог поміняв думку стосовно нас, стосовно своїх планів. Ми молимося для того, щоб змінити насамперед себе, налаштувати себе, своє серце на Божу волю, на Його волю, на Його чистоту, скажімо так. Звернімо увагу, що молитва «Отче наш» розпочинається, власне, не з прохання щось, не з прохання з того, щоб мене стосується, правда? Не з того, що я маю отримати. Але молитва починається, власне, з того, щоб Боже ім'я святилось. З того, щоб прийшло Боже царство. І ця молитва теж якби перевертає наш цей егоцентричний погляд, звернення його тільки на себе. Бо молячись часто, я хочу за це щось отримати, правда? Ця молитва вчить нас теж такої довіри до Бога. Довіри навіть в буденних речах, в простих різних справах. Хліб наш насущний, ми чуємо, правда? І цим хлібом насущним є те, просимо, що є на сьогоднішній день мені найнеобхідніше. Це і хліб насущний. Без цієї зайвої гонитви за надмірностями, за багатством, за якоюсь славою хтось може гонитися. І Найтака гостріша частина цієї молитви – це перепрошення, правда? Це насамперед прощення, ось, прощення. Прощення іншої людини, прощення тих, хто мене, можливо, вразив. Христос каже, якщо не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам. Тобто, молячись молитвою «Отче наш», ми кажемо, чи просимо Бога, прости нам, тому що ми вже прощаємо іншим, ми простили іншим, я простив, я простила іншій людині. І тому молюся цій молитві. Якщо так логічно підійти, то якщо ми не прощаємо, то і не маємо права молитися цієї молитви. Тому що, говорячи ці слова, ми обманюємо Бога. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І це звучить досить так суворо, правда, що Господь каже, що вам Отець не простить, якщо ви не будете прощати. Але в цьому закладений теж і такий духовна вільність людини. Образа на іншу людину, правда, якась ненависть, це є певні такі кайдани, духовні кайдани, котрі я сама собі одягаю на себе, на свої руки. Сама себе цим поневолюю. І тримаючи гнів, я якби блокую цим гнівом, щоб Боже милосердя могло потрапити моє серце, мою душу. Прощаючи іншу людину, ми не просто робимо послугу іншій людині. Ми насамперед звільняємо місце для того, щоб ця Божа любов могла зміцнити нас і могла зробити мене вільною людиною. Нехай ця молитва буде для нас не просто звичайним таким повторенням цих слів завчених, але таким щоденним подихом віри. Нехай вона пригадує нам також, що ми є тими дітьми Небесного Отця, які мають жити теж в Його любові, і тими дітьми, котрі звертаються завжди до Нього з довірою, довірою до Його волі. Не до своєї волі, але до Його. Так як Христос говорив, пам'ятаємо, теж Він теж молився, щоби забрав чашу від Нього Небесний Отець. Але нехай буде Твоя воля, а не моя. Отже, нехай дійсно наші серця будуть відкриті завжди на волю Божу, бо ми маємо нести це прощення теж іншим людям, тим, котрих зустрічаємо на нашому теж життєвому шляху, тих, котрі, можливо, нас образили, тих, котрі завдали нам шкоди. Без Божої любові не зможемо, власне, простити теж іншій людині. Вчимося, власне, відкривати свої серця на цю Божу чесноту. Особливо, ми знаємо, їх є три – віра, надія, але особливо на цю любов теж. Амінь. Небесний наш Отець знає, що нам найбільш потрібне. Просимо Його, щоб ми завжди зі смиренням і вдячністю приймали дари Його проведіння.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона жила і діяла на славу Божого імені та для освячення світу. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб зміцнений силою Святого Духа у серці людини третього тисячоліття він наново розпалив спрагу Божого Царства любові та миру. Тебе просимо. Молімося за державне керівництво та політиків, щоб слухняні волі Всевишнього своєю працею поширювали лад по всій землі. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, щоб Отець наш Небесний простив їм усі провини і прийняв їх до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, зміцнені євхаристійним хлібом, побороли всі спокуси, відкидати волю нашого Бога. Тебе просимо.
0: Боже наш Отче, Ти найкраще знаєш наші потреби і бачиш короткозорість наших прагнень і прохань. Нехай Твій Святий Дух сам підтримує нас у молитві і буде нашим світлом у дорозі до Тебе. Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Господь з вами. Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
2: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
2: Бо істину достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти усе створив. Ти зіслав нам його як Спасителя, Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпостер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу, разом із ними взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественною настановою натхненні осмілюємося взивати –

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру».

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Я рада сьогодні вітати вас на нашій вечірній молитовній лінії, де ми будемо разом озвучувати інтенції, будемо разом молитися до Пресвятої Діви Марії, молитвою Святого Розарію. На початку хотіла представитися, сьогодні з вами в студії волонтерка Вовнянко Івана, а також хотіла нагадати наші номери телефону 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. На ці номери телефону ви можете телефонувати, озвучувати свої інтенції, наміри, в яких ми разом потім будемо молитися. А також телефон на Viber 066-563-07-24. Можете телефонувати на Viber, якщо ви знаходитеся за кордоном. Також будемо молитися разом. Ще на нашому сайті Радіо Марія ви можете залишати інтенції письмові, які також будуть прочитані. Коли ви в будь-якій пошуковій системі просто в пошуку напишете «Радіо Марія», вам виб'є наш сайт, і з боку, з правого, буде така кнопочка, вона виглядає голубим кольором, і на ній написано «Молитва та привітання». Натиснувши на неї, ви можете залишити свої наміри або привітання з днем народження, і ці наміри будуть озвучені також у нас в студії. А у нас вже є перший телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
5: Дорогі, слава Ісусу Христу! Це до вас телефонує Житомирщина Віталій. Я сьогодні хочу помолитися за здоров'я свого брата, за своє здоров'я, за здоров'я родини Паричуків, Пітнєвських, Одіньяків, Котвіцьких. А також хочу помолитися за померлих людей. За свого татка, за мамку, за братика свого, за тих людей, за кого, що немає за кого молитися, що ніхто за їх не молиться, теж за їх сьогодні помолитись. Хочу помолитися за родину Демінських, Петрівських, Омеших, Тимовських, Гринчковських, Степнівських, Паричуків, Городинських, Павільників, Тузяків, Мленівських, Чуднішівських, Ламарів. Також хочу помолитися за загинувших воїнів, які нас захищають на війні, за безвісті пропавших. Хочу помолитися за мир, тому я так довго чекаю, ми не можемо ніяк дочекатися. Дай Боже, не хочу прийти скоріше. Я хочу помолитися за волонтерів, за Радіо Марії, за вас, ведучих. Дай вам, Боженько, всього найкращого, Божої благодаті, миру вам. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослава, дякуємо вам. Я також доєднуюся до інтенцій, які сказані за всіх наших військових, за тих військових, які знаходяться в небезпечних ситуаціях, які поранені, які потребують нашої підтримки, які повернулися вже з полону чи з війни і потребують нашої розради. Молимося і огортаємо їх всіх своєю молитвою. Наступний телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
6: Слава віки, Івана. Завтра 5-та річниця по смерті мого батька. Оскільки я завтра дзвонити буду, я сьогодні хочу за нього помолитися, його звати Віктор. Хочу помолитися і ще за Корчевського Богдана, він пішов теж у вікніх брата нашої волонтерки в душі і обіцяю її взяти його свої приватні молитви. І хочу помолитися за чорного Сергія, за те, яка загинула на цій проклятущій війні. І куплю потрібні.
4: Дякуємо вам. Тримайтеся. Нехай Матінка Божа посилає вам більше внутрішньої сили і підтримує. Бо Марія теж пережила дуже велику втрату свого сина, коли Ісус помирав за нас на хресті. І вона, як ніхто, розуміє, як це втрачати близьку людину, а особливо втрачати свого сина. Нехай Матінка Божа посилає вам якнайбільше внутрішньої сили і підтримує вас. А усім загиблим нехай Господь дарує вічний відпочинок і радість в Царстві Небесному. Наступний абонент 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Я хочу сьогодні помолитися разом з вами за здоров'я вас, Іваночка, за вас, за всіх ваших волонтерів. Нехай вам Господь Бог дає всім здоров'я і Божої благодаті. Хочу помолитися за здоров'я пані Наталі. І хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог йому дасть вийти з того здоров'ячка і вийти з тої тяжкої хвороби, яку він зараз переносить. І хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини. І хочу ще попросити Матінку Божу і Ісуса, щоб дав синові і невістки розуму. І хай живуть в мирі і в злагоді. За воєнних, які воюють, нас захищають. За поранених і за безвісті пропавши. І всіх вам благ і Божої благословення. То дзвонила Валентина, місто Львів. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богу слава. Дякую вам, пані Валентина. Дякую, що також пам'ятаєте в своїх молитвах про нас, волонтерів. А поки я чекаю телефонних дзвінків до нас в студію, я зачитаю інтенції, які, як я вже казала, були написані нам на сторінці, на сайті Радіо Марія. Я нагадую, що ви також можете їх записувати туди, і вони будуть прочитані в ефірах. Пані Елла просить: «Слава Ісусу Христу, молюся за закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я моїх брата та сестри, для моєї родини, про вічний спочинок для моїх і чоловіка батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю на своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу». Дякуємо вам, пані Єлена. Наступна інтенція, пані Людмила: «Прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія, його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу Україну, за поранених і полонених, безвісті зниклих, за свою родину, за Галину, Людмилу, за щасливу здачу тестування для онука Івана, за працівників і волонтерів Радіо Марія». Дякуємо вам за ваші інтенції, які довіряєте нам. Ми раді молитися разом з вами. Наступний додзвонювач, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Хочу помолитися, щоб Бог дав, скоро війна кінчилася, би Боженька допомогла нам, щоб ті солдати там виходили звідти живими, здоровими, полонені, ранені, щоб вернулися з тих лікарнів. І буду за вас буду молитися, Радіо Марія. І буду молитися за всіх священників. Ну, за тих, що в полоні, що загублені. І, бо я перший, другий раз дзвоню, я не можу додзвонитися. і хочу молитися за своїх діточок. У мене, правда, син хворий дуже. Так що я б хотіла, щоб ви помолилися за нього. У нього інсульт був, тільки що з лікарні виписали. І хочу молитися за своїх діточок, за внуків, за правнуків, за невісток, за зятів. І за всіх тих діточок, що взяли їх у Росію, щоб вони здорові повернулися. Так що дуже дякую вам. Дай Бог здоров'ячку.
4: Дякуємо вам. Нехай Господь
8: благословляє. Я не можу ніяк дозвонитися. Я другий раз, а вже стільки років слухаю коло радія. І не можу ніяк дозвонитися.
4: Як вас звати? Як вас звати?
8: Ганна. Ганна. А син Ігор.
4: Дякую вам, пані Ганна.
8: Щоб позвонитися за нього. У мене вже 92 роки.
4: Нехай Господь зичить вам і вашому сину здоров'я.
8: Помоліться, я вас прошу.
4: Молимося всі разом. Великої
8: дякую.
4: Родини.
8: Дай Бог вам здоров'ячко. Дякую.
4: І вам нехай Господь зичить всіх своїх благодати. Матінка Божа нехай оберігає. Ще у нас є інтенції, які приходять на студію Радіо Марія. Це сестра їздила з промоціями на вихідних в різні парафії нашої країни і попривозила також інтенції. Люди би хотіли, щоб вони також були озвучені. За здоров'я Божого благословіння, дарів Святого Духа, опіки Матері Божої, заступництва Святого Антонія і всіх святих для дітей та онуків з родини Хоптинських, Яна, Володя, Ігоря, Ілюшка, Остапа, Тані, Володимира, Богдана, Юліани і за Леоніду. Наступна інтенція за померлих з родини Хоптинських, Рапан, Євгенія, Овсяк, Станіслава, Хочек, Станіслава, Данисюк, Вадим, Сапацьких, Володя, Яковчук, Степан з родини Койчівських. Наступні інтенції в нас є з села Погоня за здоров'я Ігора, Катерини, Ольги, Степана, Андрія, Світлана, Ростислава, Бориса, Тетяни, Марії, Сашка, за здоров'я Володимира, Ольги, Мар'яни, Аделіни, Марії, Івана, Андрія, воїна, за Валентину, Анну, за здоров'я Галини та сім'ї, за здоров'я та навернення Володимира, Марії, Володимира, Ірини, Оксани, Катерини, Юрії, Олесі, Івана, Ангеліни, Макара, Ігоря, Іни, Матвія, Поліни, Руслани, Ігоря, за опокій Люби, за здоров'я Юріна, Юрія воїна, Євгенія воїна, Андрія воїна з побратимами. Якщо можливо, якесь ім'я тут нерозбірливо написано і хтось з волонтерів або я неправильно зачитаємо, то прошу вас пам'ятати про те, що кожна ваша інтенція, вона доходить до Господа, і Господь 100% впевненістю знає, за кого ви молитеся, кому потрібна ваша молитва. Тому можете бути впевнені, що якщо ви з вірою будете взивати до Господа, Він почує ваші інтенції. А у нас є телефонний дзвінок на Viber. Пані Марта, слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога сестричко Іваночко. Вітаю всіх слухачів, молільників цього прекрасного радіо. Хочу долучитися до всіх інтенцій, які були вже сказані, які кожен із нас носить на своєму сердечку, які ще будуть сказані. Але перш чим просити, я буду дякувати Богові за всі ласки, за всі дари, за свою родину, за все, що я маю і не маю. І за це прекрасне радіо. Буду молитися і просити Господа Небесного за мир кожної людини, в кожному сердечку, в кожній родині, в кожному, кожній дитині, за перемогу нашої України, за нашу страждальну Україну, що вона так терпить, за кожну мамочку, жінку, дитину, яка очікує свого сина, чоловіка, батька, за всіх наших воїнів, за всіх тих, хто може зараз десь на полі бою, в якомусь тяжкому, тяжкій ситуації. Боже, допоможи. За всіх, хто страждає по лікарнях, за всіх, хто на операційних столах, хто очікує операції, кого дуже великий страх. Господи, допоможи за всіх лікарів, за тих лікарів, які, може, не зовсім добросовісно відносяться до людей. Боже, пом'якши їхні серця, за всіх полонених, за всіх плачучих, за всіх страждальних, за всіх грішників світу, за всіх тих, хто ще не навернувся до Господа, хто його не знає. Боже, скруши їхні серця за нашу владу, за перемогу нашої України, за навернення Росії і за всіх, хто загинув в цій війні, під час війни, закатованих, замордованих, за всіх, хто з висоти впав, хто в воді втопився, хто в вогні згорів, за діточок абортованих, ненароджених, за всіх померлих початку мого родоводу, за всіх тих, кому немає кому молитися. Господи, згадай їх в своїм царстві небесному, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. І теж прошу, Господи небесний, за свою родину, за досконале навернення мого сина Станіслава, за його одужання, за мою внучечку Короліночку. Благослови, Господи, і за всю, благослови, Господи, всю Україну і вас, дорогесеньки, щоб Господь благословив вашу дорогу щасливу додому повернення, ваші родини, за всіх служителів, хто служить на цьому прекрасному радіо. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить вам. Христос посеред нас.
4: Амінь. Дякуємо вам, пані Марта, за ваші озвучені інтенції. Нехай Господь благословляє. А у нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098. Тільки я попрошу озвучувати свої інтенції трошки більш лаконічно, аби мати повагу до кожного слухача і тих також людей, які просять про інтенції зачитувати, бо маємо обмежений час в ефірі, і кожен має бажання висловити свою інтенцію. Тому абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
10: Великий Бога слава. Я теж хочу подякувати Богу за прожиту ніч і вже день пожитий трохи. За все дякую тобі, Боже. За все те, що даєш, за твої ласки, щедроти, за те, що чуєш, за те, що допомагаєш. Боже, слава тобі, дякую, Клін. А також хочу помолитися за своїх ворогів і за ворогів нашої України, щоб Господь допоміг нашим військам відкинути ворога так, що він більше не міг повернутися і не гинули люди. То вперед, то взад, кінця краю нема. Боже, помилуй, зглянься, допоможи. Також за душі в чистилищі, за тих, за кого нема кому помолитися, вже було все сказано, і я доєднуюся до тих інтенцій, і за своїх дітей, за здоров'я їх, за навернення моїх дітей до і онук на Божу дорогу, бо так собі легковажно відійшли якось, і навіть не йдуть дуже до церкви. Боже, поможи їм. І також хочу за нашого сусіда, який воює на Донеччині, Ярослава, бережи його, Господи, що він повернувся додому щасливо, живий і неушкоджений, і за все військо наше, за наших всіх захисників, бережи їх, Боже, матінку, Боже, покривай всіх наших воїнів і дай нам, Боже, ласки, щоб ця війна вже закінчилася. Слава тобі, Боже, слава Ісусу Христу навіки.
4: Навіки, Богу слава, дякуємо вам. Ще хотіла сказати, що сьогодні у нас в програмі буде з 9 до 10 години вечора поради лікаря, а з 12 по 2 годину ночі у нас буде нічна програма. Наступний дозвонювач у Viber, пані Ірина, слава Ісусу Христу.
11: Навіки, слава.
9: Хочу помолитись скоріше перемог для нашої України і справедливий мир. Дай Бог в цьому році, щоб ми вже дочекались перемогу і пролунала пісня вже перемогу. І хочу помолитись за себе, за свою парафію і за отця Юсина з Кам'янець-Подільського. Сьогодні має свій день народження, 40 років. Хай матінка Божа опікується і вдарує Божою ласкою.
4: А з якої ви парафії, пані Ірино?
9: Житомирська область, Бартичівський район, Сарутинці.
4: Дуже приємно. Я, напевно, знаю отця Юстина з Кам'янця-Подільського, тому так, теж так. Доєднуюся до привітань. Дякуємо вам, пані Ірино, залишайтеся з Богом.
9: Ви також.
4: Маємо ще декілька інтенцій, які сестра привезла з промоцій за здоров'я та Боже благословіння для Антоніни, Григорія, Івана, Назара, Наталії. Подяка Богу за все. Прошу про навернення здоров'я Божих благодати для Василя, Антона і Павла, за померлих з родини Бограновських, родини Олійник, Чернюк, з родини Яворських, Кобилянських, за абордованих дітей, за душі, терплячі в чистилищі, за загиблих наших воїнів, за благословіння Божої опіки Матері Божої, з родини Олійник, Чернюк, Путивлінків, за родину Лисюк, за Регіну та Стасю, за здоров'я і щасливу операцію для В'ячеслава. За здоров'я, Боже благословіння, опіки Матері Божої для Миколая, Ніни і Ульяни. А у нас є наступний телефонний дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Абонент 098. Так,
11: слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослава.
11: А я хочу помолитися за всіх, хто, що було, за всі ті інтенції, що тут були сказані, бо не вимовлю, що тут були сказані, і за свої. Я хочу помолитися за дітей, за внуків, за внучку, яка на фронті, за всіх їх побратимів, за всіх наших військових, за поранених, полонених, за тих, що пропали безвісті. Хочу помолитися ще за свою співробітницю, її син пропав безвісті, Дарію, а син Любомир. Хочу ще помолитися за всіх наших військових, я вже говорила, які загинули, які гинуть до сьогодні. Хочу помолитися за своїх внуків, дітей, за навернення їх до Бога, за правнуків, за свого правнучка, він не говорить, вже 3 роки йому минуло, він не говорить. Хочу ще помолитись за ненароджені дітей, за дітей, яких викрали, за літніх людей, за одиноких. Хочу помолитись за своїх батьків, які відійшли, за свого брата, братову, за племінника, за чоловіка. Хочу ще помолитись за вас, Радіо Марія. Я всіх вас люблю, я всіх вас поважаю. Я хочу помолити за ваших батьків, щоб вони таких виховали дітей, за навернення України до Бога і своїх дітей, за навернення до Бога. І хочу помолитись за всі Радіо Марія, ви вже казали, я вас всі люблю. І за все, що тут було сказане, і що ще скажуть, за навернення Росії, за навернення цілої України до Бога. Та дякую за все, дякую Богу за все, матінки Божої, за своє здоров'я, за дітей здоров'я.
4: Амінь.
11: І дякую Господу за той прожитий день, і дай Бог прожити ніченько, здоровеньки всім нашим полоненим, пораненим, нашим військовим, які пропали безвісті, які за всім, Господи, ти сам знаєш, що я хочу, за той мир, щоб вже настав. Дякую, що ви мене вімкнули, Божого благословіння вам, залишайтесь з Богом, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослава, дякуємо вам. Я також молюся за за всіх зі своєї родини, і особливо за своїх батьків і сестричку. А наступний телефонний дзвінок, абонент 093, слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні, за військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули в цій Україні, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за директора отця Олексія Самсонова, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, ністок, сітків, сітру, примінників, і за їхні сім'ї, за маленького Тимофійка і маленького Андрійка з Чернівців. Що Бог дав йому здоров'я. За померли батьків, братів, сестер, чоловіка, всю покійну родину мою і чоловікову. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Щасливі дороги додому!
4: Навіки Богу слава! Дякуємо вам! Я зачитаю ще декілька інтенцій з Вайбера і будемо розпочинати молитву Святого Розарію. Про Божу допомогу, вирішення справ для Сергія та його родини, про добру працю для Тадеї, Божу допомогу в праці для Юлії. Пані Людмила, за Божий захист для всіх українців, за Божий мир для України, за Владислава, Валерію, Людмилу, Михайло, Анну, Вікторію, Ірину, Інну, Леоніду, Тетяну, подяку Богу за всі його благодаті. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся, прошу про молитву за здоров'я захисників України, здоров'я Марії, Ганусі, Марії та їхніх сімей, загиблих з їхніх, за загиблих на цій війні, зятя Петра, племінниці Ганусі і за всіх померлих з нашої родини, сина Василя, чоловіка Петра, за вас, волонтери, за ваші сім'ї, щасливої вам мирної дороги додому, дякую Богу за молитву. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже мирної тихої ночі, щиро дякую за молитву. Пані Наталія, слава Ісусу Христу, прошу про молитву для мого сина Артема в його 22-й день народження, який відмічає на позиції. Господи, бережи його і його побратимів, всі святі, оберігайте наших військових. Пані Людмила, слава Ісусу Христу, прошу примолити за здоров'я, Боже благословіння, опіки Матері Божої, заступництво всіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення всіх проблем, щиро дякую. Пані Ірина, слава Ісусу Христу, прошу примолитву для мене та мого чоловіка Романа, донечко і всіх моїх рідних за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Богу за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Пан В'ячеслав, за благословення для Ольги. Пані Ганна, слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю мою сім'ю і родину. Прошу про молитви за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників Радіо Марії, щиро дякую за молитву. Пані Тетяна, слава Ісусу Христу, молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслани і всіх наших воїнів і захисників, за наших волонтерів. Пані Людмила, дякую Богу за все, щиро молюся і прошу всіх вас молитися здоров'я та зцілення від недуг хворого чоловіка Романа, за його добрі результати аналізів, обстеження, правильне і помічне лікування, а також за всі ті інтенції, які тут ще написані. Пані Наталія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за ваш дар і молюся за добру долю для моїх дітей, молюся за наших захисників і полонених, за безвісти пропавших і їхні сім'ї, за родину Радіо Марія, залишайтеся з Богом. Пані Оксана, слава Ісусу Христу, молюся за здоров'я онкохворих людей, за полонених і хворих наших захисників України, за справедливий мир і закінчення війни, за отця Олексія та працівників та волонтерів Радіо Марії, за свою родину, за друзів, за здоров'я отця Павла та кожного парафіянина Української греко-католицької церкви Вознесіння Христового села Стадня. Пані Ольга, хочу помитися за добру дорогу новоприставленика матір Лесю. Дякую, нехай у мирі спочиває. Амінь. Пані Катерина, слава Ісусу Христу, прошу промолити за здоров'я батьків чоловіка, дітей, брата та сестру, за сім'ї, за всіх захисників родини. Прошу про опіки Матері Божої, за воїнів Степана, Богдана, Володимира, Тараса, за наших воїнів, за мир на Україну. Пані Лідія, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за щасливу подорож до Меджугор'я для моєї мами і нашої парафії, за Боже благословіння і дар Святого Духа для Крістіни і Лілії, щоб Господь поміг зробити нам правильний вибір. Дякую. Пане Андрію, слава Ісусу Христу, прошу за здоров'я і душевний спокій Оксани, за здоров'я і навернення Марії, Нелі, за здоров'я Віри, Івана, Марії, Володимира, Марії, за всіх воїнів і працівників Радіо Марії. З Канади пан Андрій нам пише. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу і подяка за все. Прошу промолити за зцілення полонених, за безвісті зниклого воїна Руслана. Дякую. Амінь. Нехай Господь вислуховує всі ваші інтенції, ті, які були озвучені, і ті, які кожен носить на своєму серці. Будемо розпочинати молитву Пресвятого Розарію. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Про зміцнення віри, надії, любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородно зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, проси нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Світла частина, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Святий Йоанн називає все чіткими словами, вказує на Ісуса, як на Агнця Божого, але також вказує і на помилки інших. Справжньо і чітко пізнаємо самих себе, свої добрі та погані риси. Викорінюємо сокирою погані звички, щоб ми не були спалені у вічному вогні. Абонент 098, розпочинайте молитву.
13: Слава Ісусу Христу! Молюся за всі сказані інтенції, свої віддаю Божі руки, які маю на серці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент 093, продовжуйте молитву.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, так і повно, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій плод Бога Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний твій плод Бога Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
14: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: О Марії, без гріха первородного зачата,
14: коли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
13: Ісус Христе, прости нас гріхи наші, відкуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
4: А особливо
14: ті, які найбільше потребують милосердя.
13: Вічний відпочинок усім померлим і рідним і звідлим, Господи.
14: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Таємниця друга. Весілля в Кані Галілейській. Молитва. Це розмова з Богом. Можемо розповісти йому про все, що маємо на серці. Про себе, про інших, про наші турботи і радощі. Коли нам чогось не вистачає, скажімо про це Ісусу. Він це з радістю вислухає. Прибігаймо до Нього і нашими щоденними проблемами. А якщо прийдемо з Марією, то Він насправді буде діяти. Абонент 044, розпочинайте молитву.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абонент з Вайберу, продовжуйте молитву.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О, Марія, без гріха первородного зачата.
16: Молись за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
15: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі.
16: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
16: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Таємниця третя. Проголошення Божого Царства. Повністю віддаємося Богу. І просім, щоб Він сам вів наше апостольство. Довіряємося духовному вождю, який дієво підтримує справу Святого Духа у нашій душі, наповнить нас миром і навчить способом, завдяки яким наша праця буде плідною. Абонент 098, розпочинайте молитву. Абонент 098. На жаль, обірвався дзвінок. Абонент 044.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: абонент

0: на Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися за нас.
0: Молись за нас. Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить вічно, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за спільну молитву.
2: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор. Не треба просити про велику утіху і гарні відчуття у молитві. Але якщо Бог дасть їх, то радіймо і дякуємо за них. Ми не завжди на горі Преображення, але інколи, як і апостолам, нам ще потрібно. Якщо ми на горі Розп'яття, то не втікаймо, але просім про витривалість. Абонент 093, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 044, продовжуйте молитву.
4: Дай нам сьогодні, наші, як і ми працювати наші, мені веде нас успокошу, але лежу.
3: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний призвон.

0: Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: нині і в час і на віки вічні. Амінь.
1: У Марії без гріха первородного зачата,
0: моли за нас, що прибігаємо до тебе.
1: Умій, Ісусе, прости нам провини наші.
2: Врятуй від вогню пекельного. І приведи до неба усі душі.
0: Приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Євхаристії. Священник є другим Христом. Через його слова Христос приходить на наші вівтарі. Поважаємо священників, не вказуємо на їх помилки і вади, але зміцнюємося прикладом і жертвою тих священників, які віддають своє життя вірним. Абонент 098, розпочинайте молитву.
3: Отче наш, ще за радію викричу, ще є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні.
2: Абонент Свайберу, продовжуйте молитву.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провину нашу, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас.
4: На початку і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, Мати Божа, моли Бога за нас грішних.
4: Що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісус,
4: проси нам провини наші. Врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Милосердя. Молитвами нашими в скорботах не погорді, але від бід захисти нас, єдино чиста і благословенна. О, володарку наша, заступницю наша, посередницю наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму заучи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Я дуже дякую, моя дорогі. Я молилася за своє здоров'я, через день ще не дозвонила, 82 роки мені нині. На нічого ще не дозвонила. Так, я дуже Господу дякую, що я прожила 82 роки.
2: Амінь. Слава. Нехай Господь благословляє. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Дякую кожному, хто телефонував, озвучував свої інтенції. Пам'ятаємо за те, що кожен наш намір, який є в нашому серці, обов'язково вислуханий Господом Ісусом. І Ісус як найкращий спосіб для нас завжди вчинить. Тому довіряємо Йому, покладаємо на Нього свої надії. І нехай Господь благословляє. І ще на завершення хотіла нагадати, що сьогодні з 9 години по 10 годину вечора буде програма «Поради лікаря», а з 12 години ночі до 2 години ночі буде нічна програма. Залишайтеся з Богом. Сьогодні з вами в студії була волонтерка Вовнянко Івана.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, маючи свідомість того, що Ти завжди в кожній ситуації залишаєшся поруч, тоді, коли нам добре, і також тоді, коли нам не дуже добре, або навіть тоді, коли нам погано. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам, що коли ми молимося, щоб ми не молилися як фарисеї, які думають, що дякуючи багатьом словам, гарним словам, будуть вислухані. Ісус дає нам молитву «Отче наш». Господь заохочує нас, щоб молитва була розмовою, щоб ми вміли віддавати Господу все те, з чим зустрічаємося на кожен день. Віддавати сьогоднішній день всі потреби, прагнення, бажання, очікування, сподівання, радості і смутки, щоб не придумувати речей, яких немає, або щоб не думати, чим гарніше буде виглядати на словах моя молитва, тим краще Господь захоче мене вислухати. Важливо, Господь каже, навчитися молитися серцем, щоб серце промовляло не уста, щоб серце було важливіше, ніж розум, щоб серце було важливіше, ніж гарно сформовані фрази. Тому сьогодні хочемо також віддати Господу все те, що ми до Нього сьогодні приходимо. Насправді, все те, про що, може, ніхто не знає, все те, що десь є глибоко в нашому серці чи в нашій голові. Хочемо назвати ці речі своїми іменами, не домальовуючи, не додаючи кольорів, не прикрашаючи, або не роблячи більш гіршими справи, ніж є насправді. Хочемо Господу називати все, як є, маючи свідомість того, що Господь хоче нас вислухати, коли ми перед Ним стаємо з щирим, з відкритим серцем. Також закінчується Слово Боже сьогодні словами, що якщо ми серця не простимо нашому ближньому, то також Господь нам не простить. Тому під час цієї молитви хочемо віддати Господу всіх тих, хто нас кривдив. Особливо всіх тих, хто не має свідомості того, що нас кривдив. Хочемо віддати всіх тих, з ким нам є важко, з ким не можемо знайти спільної мови, всіх тих, з ким нас роз'єднує якась ідея або бачення, або сприйняття реальності. Хочемо за них молитися, хочемо віддавати їх Господу, а просити Господа також про примирення в нашому серці. Навіть якщо ми ніколи від людини не почуємо слова «вибач», бо людина не має свідомості того, що нас скривдила. Віддаємо Господу все те, що ми до Нього сьогодні приходимо, особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Перша світла таємниця – хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: милуй за нас, що до Тебе прибігає.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 1. Кожен, хто прагне.

0: Таємниця друга, перше чудо в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 16. Наш Бог і Він є цар царів.

0: таємниця третя світла, проголошення Божого Царства і заклик до навернення. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас. Пісня номер 2 «Відкрий мої очі».

0: Таємниця четверта, славна, преображення Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас, пісня номер 15, все є від Нього.

0: таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
3: Прибігаємо
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна. О Володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас,
3: Синові Своєму віддай нас.
1: Господь з вами,
3: і з Духом Твоїм,
1: нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казку.

Хтось заїхав у ліс та й став на роздоріжжі, не знаючи, в який бік податися. Коли ден взявся вовк і каже: «Зараз я тебе з'їм». А дурень йому: «Як маєш їсти мене, то краще з'їж мого коня». Вовк коня і з'їв. А тоді каже: «Якщо зараз не підеш звідси, прибіжить сюди другий вовк, мій брат, і з'їсть тебе». А хлопець йому: «Пішки не піду. Ти з'їв мого коня, от тепер я й поїду на тобі. Ти мене повезеш». Сів він на вовка, а той повіз його лісом і завіз аж до вовчого короля. Вовчий король і питає хлопця: «Чого ти приїхав до лісу на вовкові? Де твій кінь?» А він: «Оцей вовк з'їв мого коня в дорозі, коли я їхав шукати зцілющої води для недужого батька». Тоді вовчий король витяг хустинку, гаптовану золотом і сріблом, дав її хлопцеві та й каже: «Сідай знову на цього вовка, що з'їв твого коня, і нехай тепер одвезе тебе до ведмежого короля. Хустинку ж гарненько сховай, вона тобі ще здасться». Вовк одвіз його до ведмежого короля, що теж сидів серед бору біля вогнища, а круг нього багато ведмедів. От і питає хлопця ведмежий король: «Чого тобі треба в цих лісах?» «Я, ваша вельможність, їду цілющої води шукати для свого недужого батька. Візьми цей перстень, натягни на палець, щоб ти про нього не забув. Дам я тобі й ведмедя, поїдеш на ньому до левів, бо ми не знаємо, де її шукати». От приїхав хлопець на ведмедеві до левиного короля і питає: «Чи немає у вас цілющої води?» А той і відповідає: «Тут нема. Знайдеш її за Червоним морем, там, де стоїть порожній замок, в якому живе королівна, що ніколи не бачила чоловіка. Є там така печера, повна зміїв та гадюк. А в тій печері тече вода, що ти шукаєш». Левиний король відстебнув золоту шпильку, дав її хлопцеві та й каже: «Сховай її добре, вона тобі пригодиться». Сів хлопець на лева і приїхав до того замку, в якому жила королівна. Кілька днів пробув він там, чекаючи. Одного дня сталося так, що служниця, вбираючи королівну, якось розірвала її хустинку і пішла з плачем шукати, хто б тут їй зарадив. Почув те дурень, вийшов з кімнати, де ховався, та й каже, що за недовгий час стане в пригоді. Коли служниця знову прийшла, хлопець дав їй хустинку, подаровану йому вовчим королем, а розірвану залишив собі. Через кілька днів знову приходить до хлопця та сама служниця і каже, що в її господині зламався перстень. Чи не полагодив би він його? Служниця віддала хлопцеві перстень, а як прийшла по нього, дав їй перстень, подарований ведмежим королем, а цей залишив собі. Королівна й каже, що ніколи не бачила такого гарного персня, та й питається, хто його зробив. А служниця їй: «Та є тут один, що чекає зцілющої води. Ото він і зробив персня». Та ось зламалася у королівни золота шпилька біля пояса. Вона звеліла віддати її полагодити. І шпильку хлопець залишив собі.

0: послав ту, що дав йому король левів. Королівна знову питає: «Хто це мені так гарно все зробив?» А служниця: «Та той самий, що чекає стілющої води. Хоч я й не повинна дивитися на жодного чоловіка, але цього хотілося би побачити хоча б скрізь троє скляних дверей». Покликали хлопця, побачила його королівна і одразу так вподобала, що наказала відчинити двері і запросила хлопця до себе на вечерю. Любо з ним говорила і наостанку дала йому такого зілля, що як кинув він його в печери, де були змії, гадюки, вужі, одразу все те поснуло. Набрав він стілющої води для свого батька і вернувся до королівни в замок. Подарувала вона йому ще чудодійної мазі, що як нею помазати, то вбити його живе, відрубаний палець приросте, рана загоїться. Дала йому багато грошей, слуг і коней. Тепер можна було їхати додому. От і вирушили в дорогу. Їдуть, їдуть, аж натрапляють на заїжджий двір. А тут уже були обидва його брати, які з порожніми руками без цілющої води поверталися до батька. Побачили вони брата і дивуються. «Звідки тут наш дурень узявся? І такий багатий! Виїхав бідний, а тепер везе стільки срібла й золота!» А він привітався до братів, звелів господареві дати їм їсти й пити. І побачили брати, що всього у нього у великому достатку. Другого дня рушили всі троє в дорогу. Та слуга помітив, що брати намислили щось лихе. Сповільнив ходу і відстав. Як тільки в'їхали в ліс, старші брати напали на меншого, одрубали йому голову, стягли з коня і закинули в хащі. Лежав там хлопець, поки під'їхав його слуга. Побачивши, що скоїлось, той витяг мазь, помазав своєму господареві шию, і враз голова зрослася з тілом. А ті двоє вбивць швидко помчали до батька з украденою в брата зцілющою водою. От один з них подає недужому батькові воду, а другий стоїть трохи позаду, бо як билися вони в лісі, йому одрубали палець. Аж тут раптом під'їжджає найменший брат, живий і здоровий. Старші брати поперелякувалися, але знаку не подають. Батько й каже дурневі: «Бачиш, вони принесли мені зцілющої води, а що ж ти мені приніс?» «Батьку, цю воду привіз я». «Як то? А де ж вона в тебе?» «Брати вбили мене в лісі та й забрали її в мене. Бачиш, батько, які у мене рани на шиї?» Батько подивився і бачить, що він правду каже. Наостанку ті двоє й самі призналися. А як середульший показав, що в нього одрубану палець, дурень тут йому й каже: «У мене є така мазь, що як змастиш нею рану і прикладеш палець, то він приросте, не треба й лікаря». По недовгім часі послала королівна слугу, щоб той, хто приїжджав по стілющу воду, прибув до неї в замок. Половину дороги наказала вистелити килимами. Тоді найстарший брат, найжадібніший, помчав до замку і сказав там, що нібито він брав стілющу воду. От і пустили його до замку. Та королівна догадалась про його лукавство і каже: «Це не ти приїжджав сюди по сілющу воду». Вернувся він з ганьбою додому. Тим часом найменший подався в дорогу. Приїхав до замку та показав королівні її хустинку, шпильку й перстень. Але вона й так одразу його впізнала. От тоді він забрав королівну, привіз до свого батька і одружився з нею. А батько віддав їм своє королівство.
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
3: і молимо щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
5: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
6: набратися сили, здоровими стати. Thank you.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцнив самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: До якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
1: У яких аптеках якісні ліки?
2: Де можна отримати правильний діагноз?
1: А самолікування добре?
3: На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається очікувана програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. То на початку хочу сказати, що з вами в студії сьогодні сестра Люцина, ну і вітаємо з, як би сказати, не присутнього в студії Радіо Марія, але присутнього серцем через онлайн Івана Івановича Яворського. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, сестра Луцина, чекаючи, коли почнеться передача, зауважив, не знаю, як для сестри Луцини, як для наших радіослухачів, але настільки час летить, як одна мить. Таке враження, що вчора в нас була передача, і вже пройшов цілий місяць, чи можливо більше, можливо трошки менше, не пам'ятаю, якого числа була минула передача. І це, напевно, це... Важливе для людини, що цей час неможливо зупинити, і він безпощадно йде і щось міняє. Міняє нас, міняє час, і ми будемо чекати, що цей час якнайшвидше зупинить нашу війну і наступить справедливий мир, збереже нашу країну, збереже наших людей. Ми в той же самий час, як завжди, нагадую і заохочую до молитви за фігуру непорочного зачаття на місці Леніна.
4: Я так чекала, щоб буде сказане це. 13-го числа місяця червня було недавно, і, наприклад, в парафії Святого Миколая була процесія кругом храму. Завжди 13-го є, власне, така процесія, але також і в інших містах України я бачу на фотографіях, що люди збираються біля фігурки і моляться. Ми особливо молимося за Майдан, за те, що Марія, фігурка Марії опинилася на Майдані в місті Леніна. Дякую вам, Іван Іванович, за нагадування, за те, що у вас велика любов до Діви Марії, і це допомагає вам також в вашому служінні як лікару. Хочу сказати, дорогі радіослухачі, що вже можете телефонувати до нас, телефони студії відкритими. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-658-18-60, 093-272-07-45. Також маємо Viber плюс 38-066-563-07-24. Сьогодні постараюся читати інформації на вайбі, якби ви писали. У нас немає додаткової волонтерки, але постараємося якось, щоб ви були всі задоволені з цієї передачі. Є також трансляція на Facebook, на YouTube канали цієї програми, а пізніше можна спокійно зайти на Facebook Радіо Марія, ще раз послухати цілу програму. У нас в ефірі вже чекають три телефонні дзвінки. Абонент 098.
6: Алло.
4: Будь ласка.
6: 98-72 остання цифра.
4: Нічого не треба останнього, кажіть, що ви хочете.
6: Я хочу сказати слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
6: Мені 80 років. У мене до Івана Івановича таке питання. Проблеми у мене, ноги болять, це одне. Але... такі, ну, йдуть моменти, що від так печуть нігтів доходить така біль, мені видає, що це гвоздя тягне хтось гарячого, як вал кричу на всю хату. Як мені чим лікувати, як цю проблему подолати?
5: Ви скажіть, ви живете в селі чи в місті?
6: В селі. Я живу в селі. Мені 80 років.
5: Тобто вам для того, щоб зробити обстеження, напевно, важко вже їхати і шукати лікарню і лікаря, так?
6: Так, нема транспорту. В селі людей мало. Я живу одиноко.
5: У вашому випадку найкраще буде Актовегін по 200 міліграмів двічі на день.
6: Актовегін. так?
5: Так, так, актовегін, 200 міліграм.
6: Зараз, хвилиночку, Іван. Ось, раду в мене. Так, актовегін, 200
5: міліграмів, двічі, 200 міліграмів, двічі на день, 2 місяці.
6: Два рази в день.
4: Швиденько, швиденько.
6: Да, я швидко місяці, все. Щиро вам дякую.
4: Також, з Богом також. І вам, тут вайбер трошки почекає. Стаціональний телефон задзвонить ще раз. Наразі приймаємо абонента 093. Слухаємо вас.
7: Ви мене слухаєте?
4: Уже давно.
7: А, слава Ісусу Христу. Іван Іванович, прошу сказати, мені 70 років, і от ще з листопада місяця мене ліве плече віддає під лопатку, пече, або другий раз так, ніби щось так стягує, і до грудей сюди, ну, і підвищує тиск, що навіть тиск не сюди каптопрес, швидка каже, пийте ножку, воно нічого не спадає, я випав. Тут трошки він спав. Але довший час потім пройде. І за всю зиму я багато разів пила то ібупрофен, правда, недовго, так 3-4 дня, трошки пройде і знов. Значить, ці рентген хребта робила. Що якесь вони там, значить, слабовато видно, ну, що я можу прочитати? Ознаки міжхребцевого остеохондрозу шийного відділу, уніковертебральний артроз.
5: Та ви мені скажіть, будь ласка, під час фізичного навантаження печіння збільшується чи ні?
7: Ну це вже добре.
4: Почекайте, почекайте. Ви почули ще раз, Іван Іванович до вас звертається. Скажіть ще раз.
5: Під час фізичного навантаження печіння збільшується чи ні?
7: Ну, ви розумієте, я навіть не знаю, від чого збільшується. Другий раз я ходжу чи щось несу, я не чую. Мені, як я вийду на вулицю, ходжу, мені краще. Ночі найбільше затерпають, от просто ліва рука, переважно ночі затерпає. Я вже мушу встати, трошки так от порухати, коли проходить. Тільки ляжу, значить, ну, або я вже зовсім не лягаю, дуже мало сплю, і воно вже в мене самі кісті давно затерпають, а тепер от ще того не було. Почався саме ото, пишуть, міжреберні невралгії мені вже багато років, 9 років, може 15 пишуть. Якщо кажуть, то не серце, тут я робила, вони кажуть, це не серце, це міжреберна невралгія. Пишуть, або остеохондроз вони все пишуть. Ну і по ОЗД судив, що там то ліворуч затруднений, праворуч в нормі, а дверця наоборот. В общем, осінню робила то ОЗД судин, тому що постійний шум. То було ліворуч в нормі, то праворуч в нормі, то осінню було одне, весною, березні я робила то друге. Чи воно з тим воно, що зв'язано, що по суди?
5: Ви знаєте, я все-таки вам раджу перевірити судини серця. Те, що ви розповідаєте, що болить плече,
4: Іван Іванович, почекайте, бо вона ще не слухає. Можна вас просити, послухайте, лікар до вас звертається. Кажіть.
5: Я би хотів попросити вас зробити обстеження судин серця. Тому що так, як ви розповідаєте, що болить ліве плече і віддає в грудину, скоріше всього це проблема з судинами серця. І вони за рахунок звуження пропускають недостатньо крові. І в цей час, коли недостатньо кисню поступає до тканин, ви відчуваєте печіння. Невралгія сама собою, та, яку вам ставлять давно, там раніше, чи 15 років, чи менше, чи більше, це не так важливо, як важливо все-таки звернутися до кардіолога, щоб він перевірив судини серця.
7: А Ехо серця не має значення, я робила ехо, ехо все в нормі, вони кажуть.
5: Ехо, не, ехо ніколи не покаже цього. Ехо не покаже судини і не покаже прохідність судин.
4: Дякую вам. Вибачте, мусимо приймати наступних пацієнтів. У нас в черзі чекає 4 особи. Пані Ірина, будь ласка, з Вайбера, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу.
5: На віки слава.
8: А в мене таке питання до Івана Івановича. Якщо в мене коліно болить і нарушена чашка, я вже скільки раз направляла, що можна?
5: Що в вашому розумінні нарушена чашка?
8: Так, так, коліно.
5: Що ви розумієте під словом нарушена чашка?
8: Ну, болить і пече, як багато нагрузки.
5: Ні, ви сказали перед тим, що нарушена чашка.
8: Так, так.
5: Це якісь так що ви розумієте під словом нарушена чашка?
8: Ну, це в лікарні так казали. І як пан направляли теж.
5: Це проблема з надколінником, проблема з меніском, вам казали. Вам якісь обстеження робили?
8: Нічого не робили, а просто так. Виписали мас і все. І уколи позбавиш, та воно нічого не дає.
5: Як давно болить коліно?
8: Вже трохи рік, якщо не більше.
5: Вам по сходам і важко йти вверх чи спускатись вниз?
8: Ну, як ви на службі, стаєш на коліна, на нього не можна стати, пече. І багато нагрузки давати не можна.
5: Дивіться, потрібно зробити як мінімум хоча б почати з рентгена коліна. Не виключно, що є в дійсності проблема з надколінником. Те, що ви розповідаєте, можливо, хтось це і мав на увазі, нарушена чашка, що коли ви стаєте на коліна, то де-то там є проблема. Но проблема може бути з меніском, розрив меніска, там, травма меніска, а можливо, проблема з кістками. Тобто без рентгена дистанційно це практично неможливо діагностувати. Коли у вас буде рентген на наступний раз, прошу зателефонувати.
4: Дякую вам за відповідь. У нас приймаємо стаціональний номер телефону з закінченням 45, будь ласка. Алло, слухаємо вас. На жаль, нічого не розуміємо. Виберіть місце, де буде краще зв'язок. Абонент 098.
9: Алло.
4: Так, слухаємо.
9: Доброго вечора, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
9: Пане лікарю, скажіть, будь ласка, мене дуже турбує свербіж, починаючи від голови. І всього тіла, і спина, і живіт, і все, і руки, і ноги, і все. Що ви мені можете порадити в цьому? Я вже що тільки не робила, нічого не допомагає.
5: Як давно?
9: Ну, дуже давно, вже десь декілька років.
5: Висипка по шкірі є?
9: Нема. Висипка в мене є яка? Ну такі, типа бородавочки, якась червоні такі. В мене пішла висипка тоді, коли мені зробили, удалили цей жовчний міхур. Жовч мені удалили і тоді в мене пішла висипка така по тілі.
5: І зараз цієї висипки немає?
9: Є. Є така в виді маленьких бородавочок, таких червоних.
5: Ні, ну бородавки і висипка – це різні речі. Ви не плутайте бородавки і висипку. Висипка – це червоні прищики, вони можуть бути просто як плями червоні, можуть бути, які виступають над шкірою, можуть бути водянисті з таким міхурцем водяним.
9: Ні-ні, в мене такі коричневі п'ятна пішли.
5: Коричневі – це сухе, це вікові зміни на шкірі, вони у більшості людей є. Якщо це у вас ці плями, ви маєте на увазі ці коричневі утворення, і вони сверблять, то в такому випадку вам потрібно просто мазюка для сухої шкіри.
4: Дякую.
5: Почули?
9: Я перепрошую.
5: У такому випадку вам потрібна тільки мазюка для сухої шкіри.
4: Почули, так? Да?
9: то якась масова аптеці можна її купити, так?
5: Так, так.
4: Угу. Дякую, щиро. Спробуємо ще раз стаціональний номер телефону. Закінчуємо 45, будь ласка. Алло, алло.
10: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
10: Іван Іванович, мого батька на ногах, на кожному пальцеві є грибок.
4: Будь ласка, ми просимо вас виключити радіо, щоб не слухати себе і мене через ваше радіо. Виключте радіо і говорить тільки до телефону. Будь ласка, продовжуйте.
10: Іван Іванович, мого батька на ногах, на кожному пальцеві є дуже грибок. Що б ви могли порадити? Навіть обстригти ногті неможливо, тому що дуже сильний є грибочок.
5: Та, і все рівно потрібно їх стригти, потрібно розмочувати у мильній воді і так довго, щоб вони це тверде трошки розм'якло і максимально їх знімати. А після цього змазувати 10% спиртовим розчином йоду у вечірній час і в ранковий час яблучним уксусом. 3 місяці.
4: Ну, на жаль, хтось слухає себе по радіо, але я думаю, що ви почули відповідь нашого лікаря. Тут багато чекає в черзі осіб, тому будьте лаконічні і будьте вразливі на те, щоб правильно передати інформацію, коли ви вже є на зв'язку, будь ласка, виключайте радіоприймачі. Пан Юрій на зв'язку на Viber, будь ласка, ми вас слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу! Іван Іванович, хотів запитати, моя мама лежача після інсультів, і ось зараз з'явилась дуже тошнота вранці, і практично цілий день ця тошнота не проходить. Вже всім приймати.
5: Коли був інсульт?
11: Вже років 8, але вона лежача після цього. І от зараз ці тошнота, і крім того, ну, я колись казав, свист під час дихання, низька сатурація. А і ввечері такі панічні якісь в неї стани, дуже якийсь такий переляк. Як це все можна підлікувати?
5: Ну, перше, потрібно знайти причину, звідки в неї нудота.
11: Угу.
5: І все рівно потрібно її доставити до лікарні для того, щоб зробити, хоча б почати гастроскопію, колоноскопію. Тому що за цей весь час в будь-якому місці може утворитись пухлина, і ця пухлина може навіть створити кишкову непрохідність, що буде призводити до нудоти. Що стосується свисту в легенях, то їй постійно потрібно активні вправи для роздування легень. Одна із таких – це можна просто зробити пляшечку з водою, опустити туди трубочку і давати їй дути бульбашки, щоб роздувати легені, і тоді не буде таких засійних явищ у легені. І не буде свисту.
11: Дякую.
4: Також і вам дякую. І переходимо до телефонів. Абонент 098.
12: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
12: Іван Іванович, мене турбує вказівний палець на правій руці. Я замітила так, як на весну, як працюю на городі. На пальці робиться така суха шкіра, просто така, як папір. І мені здається, що якби я кремом не мастила для рук, мені здається, що тріскала б ця шкіра. Така суха-суха.
5: Ну, по-перше, відразу, щоб ми час максимально використали для всіх і не тратили, скажу, що після роботи в землі завжди буде сухі шкіри. Це нормальний фізіологічний процес, тому потрібно використовувати мазюки і зволожувати шкіру. А що стосується, що вона тоненька і подібно, що хоче тріснути, то вітамін А і вітамін Е. Або можна взяти АЄВІД. Там буде комплекс вітаміну А і Е.
12: АЄВІД, так. Так? Вітамін?
5: Так.
12: Так?
5: Так.
12: АЄВІД. І ще одне питання. Знайома, у знайомої на пальцях, на ногах, кісточки оці, коло пальців великих, так?
5: Так.
12: Вона каже, що вона мастила, мазю сабельник з живокостом, каже, я рік мастила, і що вони зникли. Може бути це правда, чи це випадок?
5: Ну, частково вони могли пом'якнути і зменшитись. Повністю вони не зникли, а зменшитись могли.
12: Дуже велике дякую.
5: Будь ласка.
4: Маємо тут на Viber повідомлення, тому читаємо, пише Тетяна. Хотіла би запитати, чому так швидко може жирніти голова? Мию два рази в тиждень. Можливо, якісь маски, кондиціонери пробувати, бо я вже не знаю, що мені робити.
5: Це фізіологія ваша і взагалі двічі на тиждень. Це не так багато. Більшість людей щоденно миють голову, і я думаю, що це вам не зашкодить. А якісь там використовувати різні речі, які можуть бути шкідливі, я б не радив.
4: Дякую. Наступне питання на Viber пише Олена. Болить нога у гомільці, віддає при ходьбі у літку. Зробила УЗД, діагноз.
5: Тендовагініт
4: і великоміт сухожила
5: Чого достатньо? За це, Луціна, чого достатньо? Першого тендовагініт, вже зрозуміло що, і лімфоміазот по 30 крапель в день 2 місяці.
4: Дякую також за відповідь і приймаємо телефонні дзвінки. Стаціональний номер телефону, будь ласка. Стаціональний номер телефону, закінчуємо 45. Ми вас слухаємо.
13: Алло.
4: Так, слухаємо вас, але виключте радіо, будь ласка. Виключили радіо. Алло. Радіо виключили.
13: Да, алло, це Коростишин вас перевозить.
5: Так, так, говоріть, я вас чую.
13: У мене проблема із бронхами. Дихання немає. Як почну кашляти, до такі отходи откашлюються. Просто душить, геть душить. От. Порадьте, що мені робити, щоб на завтра записали до врача. Отак дають своє народне там лікування. Порадьте, що мені робити? Дихання нема, захлинаюся просто. От бронхи в мене, вони давно боліли, а це знову воспалили, що дихання немає.
5: Як давно? Скільки часу вам нема важко дихати?
13: Уже друга неділя.
5: Температура є?
13: Нема температури.
5: Ви мірили чи просто не відчуваєте?
13: Я мені здається, вона й термометра не має.
5: Mm-hmm. Ну, перше...
13: Вже стара година. 88 років.
5: Ну, враховуючи те, що ми не знаємо, чи є температура і чи є бактеріальне запалення, але є проблема з бронхами, що важко дихати і не можете відкашляти. Тому таке нешкідливе для вас буде і буде результат. А якщо немає мікробного запалення, то буде значний результат. Це АЦЦ. Це такі пігулки від кашлю. Для того, щоб відкашлювалось, мокрота була рідкою і відходила з бронхів.
4: Пігулки АЦЦ. Дякую вам. І наступний телефонний дзвінок, абонент 098.
14: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
14: Іван Іванович, мене турбує, я вам зараз скажу, на 3 місяці в мене дуже був тиск, в лікарні лежала і не могли збити. Потім на думку кололи, теж не могли. То я пішла до лікаря, він мені приписав такі медикаменти. Аспіроза, і бо поганий в мене дуже зір. Клоринфар, і потім цей мебікар, спіридолактон в обід, і я п'ю медопрам і вальсакор. І це я вже третій місяць, я вже закінчую. Ну, в мене є така проблема, що позвоночник болить, і ноги отікають, вени вилазять, особливо права нога, і знизу ніби такі батоги, і дуже коліна болять, і напухають зсередини. Я не знаю, що це таке очоки. І чи це від таблеток може бути, чи це я не знаю, що.
5: А тиск нормалізувався?
14: Так, да, тиск вроді непоганий, все. На вальсакор я п'ю половинку, він мені написав ніби там 160. Чимось я беру половинку, але так нічого, ну, головокружіння, буває, свербіть по тілі, голова, особливо цього всього, і позвоночник, десь до лопатки, поясниця, йде дуже на ноги, не можеш ходити ногами.
5: Ну, дивіться, зважаючи на те, що ви маєте результат по лікуванню, то перше, ви обов'язково повинні продовжувати це лікування весь час, не кидаючи його. Що стосується ніг, що ви бачите варикозно розширені вени, і на ваш погляд вони більш виражені, ніж були раніше, ні в якому разі це не пов'язано з тиском. Просто співпало, можливо, весна, можливо, ви більше на ногах, і засінні явища за рахунок варикозу збільшилися. Вам потрібно просто взяти гольфи компресійні, і від ранку до пізного вечора ходити в гольфах для того, щоб запобігти ускладнення від варикозного розширення і захистити себе від утворення тромбів у цих венах. І, повторюсь, продовжувати це лікування, яке вам призначив лікар.
14: Дякую, дуже вам дякую, з Богом за
5: Будь ласка.
4: Дякую. У нас є Англія, пані Марта на зв'язку. Слава Христом. Марта, будь ласка, говори. Алло, алло.
15: Вітаю. У мене. Алло, ви мене чуєте? Ви мене чуєте?
4: Так, да, вже давно.
15: Сестричко, ви да. мене чуєте? Так. Іван Іванович, хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, Вітя, у мене почалося дуже п'ятки боліти. Так що під вечір я наступити не можу. Але перед цим, це десь два місяці, перед цим у мене між пальцями внизу і між п'яткою, воно мене, так знаєте, як хтось скобочив. Вночі я вставала і чесала. А після того у мене почалася особливо права п'ятка. Під вечір я вже наступити не можу. І так якби, знаєте, зсередини, де оця, цей котик, як називається, воно мене пече. Пече так, і так печає, бо хтось там всередині якусь горілку засунув. Коли я, знаєте, я почала, тому що тут в лікарню йти, вони парацетамол виписують, у них якби лікування такого особливого немає. І я, що я роблю? Я купила масажер, масажую, і після того я в солену воду з оцетом запихую. Мені стає легше. Скажіть, будь ласка, може, що це таке може бути, і що, чи я це все правильно роблю, і що мені взагалі далі, як зробити?
5: Ну, перше, що стосується п'яток, важливо знати, ви не можете наступити, тому що у вас щось коле як голкою знизу, чи просто пече шкіра?
15: Ні, шкіра не пече. Воно мене просто так, що я наступити не можу всередині. Мене таке здається, так вражаю, що там якісь там є м'ячки.
5: Що там є голка і вона колить, чи просто болить?
15: Ні, таке враження, що там якісь є м'ячики, такі гульки всередині. От таке враження, і воно дуже болить.
5: Ну, це проблема з судинами, з артеріями. І те, що ви пече, яке ви розповідали в інших ділянках ступні печіння, це також пов'язано з артеріями, з недостатнім кровообігом. Вірніше скажу так, з підвищеними холестеринами, за рахунок яких утворюються сінки, склеротично змінюється судин і недостатньо пропускають крові. Перше, потрібно зробити аналіз крові на холестерини, і якщо вони підвищені, потрібно буде приймати статини, щоб їх привести до норми. Це щоб на майбутнє не було гірше. А друге, як сьогодні перший ще пацієнт, який телефонував, якому я радив, це таблетки Актовегіну по 200 міліграмів двічі на день, 2 місяці.
15: Сестричко, якщо можна, напишіть, бо я не маю ручки, я на дорозі. Напишіть, а потім мені перекинете. Буду дуже вдячна.
4: І не проблема, Марта, не проблема. Можна програму ще раз послухати і собі гарно все записати. Також дякую, Мартуся, що ти з нами. І переходимо до телефонних дзвінків. Маємо абонента 098. Так, слухаємо вас.
16: Алло.
4: Слухаємо.
5: Я вас слухаю.
16: Пане лікар, прошу сказати, остеоартроз колінних суглобів, 4-та ступінь. Чим можна хоч трошки полегшити, щоб я могла хоч трошки ходити?
5: Давно?
16: Давно, вже років 20-15, саме менше.
5: Думаю, що якщо за такий великий термін, то, скоріше всього, там єдиний... Такий радикальний метод – це заміна суглобів для того, щоб болі повні.
16: Мені вже стільки років, що я вже не хочу тої заміни. А може хоч щось таке, щоб я могла з кімнати зайти до кухні, з кухні в туалет, отакий, щоб полегшити.
5: Беріть мазь фінолгон.
16: Так.
5: Єдине, що дуже обережно з неї, щоб вона не попала на слизові оболонки або в вічі. Тобто краще робити в рукавичках гумових, таких одноразових. І намазуйте обидва коліна і так підколінну ділянку також із захватом до 5 см вверх і вниз від коліна. Такий курс зігрівання, мазь буде зігрівати. Старайтесь небагато її, щоб сильно не було, не пекло, і, тому що буде інший момент такий морально важкий. І змазуйте так протягом 2 тижнів. Це покращить за рахунок блокування запалення і за рахунок зниження напряму.
4: Дякую вам. І переходимо до наступних телефонних дзвінків. Стаціональний номер телефону закінчує 46.
17: Алло, здравствуйте. Мене зовут Леонид. Мене хтось наконец-то вже приймет. Я вже давно дзвоню. У мене проблема з сестрою. Моя сестра знаходиться в больнице. Алло, меня так, слышно? Алло.
5: Так, так, говорить, будь ласка.
17: Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Леонид.
5: Говорить, будь ласка, рассказывайте, что с сестрой так. вашей.
17: Моя сестра была, короче, у меня дома, у нее закружилась голова, она упала и упала на 2 ноги. К сожалению, повредила нервные конечности, как она объяснила мне. У нее полинейропатия, нервных...
5: Так, да, есть такая полинейропатия.
17: Да, да. Вот, нервных, как это правильно называется, господи, не люблю говорить на украинском, господи. Ну, у нее ноги, они текут огнем, понимаете, она становится на них, а ей больно, она не может на них ходить, она пытается не ходить, а у нее...
5: Дивіться, ви все чітко розказали, розповіли, но ця проблема не пов'язана з тим, що вона впала і впала на обидві ноги. А ця проблема пов'язана із пошкодженням нервів. І це нерви, які пошкоджені за рахунок процесів в організмі. Тут, в такому випадку, потрібно тільки стаціонарне лікування. Стаціонарне лікування, яке буде довге, воно не менше 10 днів будуть ставити крапельниці. Після цього її випишуть додому на пігулки. І через 3 місяці, кожних 3 місяці вона має лягати для того, щоб покращити функцію нервів. Від за рахунок того функція нижніх кінців у неї теж покращиться.
17: Прошу вас, доктор, скажіть, пожалуйста, а скільки це часу може зайняти примерно? Вона мені дуже дорога. Ви не думайте, я не просто дзвоню, просто поприкалуватися. Вона єдиний чоловік, живий. Понимаете?
5: Вона має лежати в лікарні не менше 10 днів. На крапельницях, а після цього приймати пігулки. І так кожних 3 місяці.
17: Ну, вона піла таблетки, але їй якісь не допомагають. Іван Іванович, їй чому-то від них тошніть і больно. Боль в животі, я на дивіться, то чому-то.
5: Тобто таблетки не буде чарівної, яка зможе зробити чудо і повністю зробити молодими ноги. І такими, щоб вони функціонували гарно. Це процес, який потрібно буде весь час лікувати. Як тільки вона припинить лікування, стан її буде погіршуватись.
17: Ой-ой-ой, Боже, мені так, брат, больной кошмар.
4: Ну, вибачте, ми мусимо закінчувати. Отож, також дякую за вашу терпеливість. Стаціональний телефон, закінчуємо 45, будь ласка. Виключте радіо, я скільки раз прошу сьогодні. Не будемо приймати того, хто не буде виключати радіо. Уже вам сьогодні говорю, маємо ще тільки 20 хвилин, а маємо по черзі вже 10 тут запитань, які чекають на відповіді. Абонент 098, будь ласка.
18: Алло?
5: Я вас слухаю.
18: Слава Ісусу Христу.
5: Попросити,
18: як боротися з бурситом на колінах. Дуже часто він мені виходить і бурсит, то стоїш чомусь, то стоїш чомусь, виспалюєшся, і я топів обезболююся. І я потім пішла до такого методу ставлю мозг. І воно мені так трохи допомагає, але все одно повертається. Що я повинна з цим зробити?
5: Ви знаєте, нічого ви не зможете зробити медикаментозно чи консервативно. Єдиний вихід – це хірургічний шлях. Потрібно видаляти сумку, цю бурсу, яка запалюється, в якій є інфекція і хронічний запальний процес. І тоді ви забудете про проблему.
4: Дякую. І наступний телефонний дзвінок. Абонент 093. Що було сказане? Виключаємо радіоприймачі. А я також виключаю вас. Є запитання на Viber. Пише Юлія. Слава Христу, шановний лікарю, прошу допомогти. Два питання. Маю проблеми з щитоподібною залозою. При обстеженні УЗД виявили вузли. Загальний стан відчуття постійної втоми, сиплеться волосся, маю поганий сон, щоночі прокидаюся о 3 ранку. Що порадите? Друге питання. Крім цього, останнім часом відчуваю затерпання обох рук, особливо лівої, навіть під час сну. Коли пробудилася, дайте поради.
5: Потрібно зробити аналіз тіреотропний гормон, скорочено пишеться ТТГ, і Т4 вільний, для того, щоб зрозуміти, яка функція щитоподібної залози, тому що самі вузли практично є в більшості людей, і на них можна не звертати увагу, якщо вони невеликі, якщо немає в них атипових змін. Но ці скарги, які ви розказали, що сиплеться волосся, слабкість, втома, говорять про те, що, скоріше всього, функція щитоподібної залози змінена. А це можна перевірити, тільки зробивши ці аналізи. І на наступну передачу зателефонуєте.
4: Дякую за відповідь. Пише, просить Лариса відповіді. Іван Іванович, у моєї мами було 2 інсульти, хвороба Паркінсона. Проблема, що дуже немає сили, дуже тяжко ходити. Що можна приймати?
5: Перше, потрібно Паркінсона весь час приймати ліки. Ці ліки, які призначив лікар, зрозуміло, що якщо поставили діагноз Паркінсона, то було призначено лікування. І це лікування не можна відміняти. Періодично там можна його коригувати або замінювати ліки, щоб було більш дієво. Но ця проблема може тільки призупинитись на фоні ліків. Що стосується інсульту, приймати препарати для покращення мозгової діяльності, напевно, такий дуже простий і доступний буде фізам.
4: Також дякую за відповідь. Пише ще Юра. Доктор, хотів запитати, як у мами зменшити вечірні паніки, атаки і страху. Ще прошу відповісти, якщо після невдалого уколу кілька років тому утворилося затвердіння на ягодиці, котре необхідно, періодично хіба, турбує, як цього позбутися?
5: Що стосується утворення насідниці після ін'єкції, якщо воно вже багато років, практично з цим нічого робити не потрібно, його не чіпати і продовжувати жити. Що стосується вечірніх панічних атак і страху, то потрібно препарати медичні, один із них, щоб зменшити цей страх, може бути адаптол по 500 міліграм тричі на день.
4: Дякую. І ще одне запитання на Viber. Пише Стефанія, який деспірант не викликає сонливість?
5: Ще раз?
4: Який депресант, перепрошую, депресант не викликає сонливість?
5: Ну, знаєте, нема такого, що стосується антидепресантів. Я так розумію, антидепресанти. Або сестра Луцина неправильно прочитала.
4: Депресант написане.
5: Антидепресанти приймати, то їх не можна просто так захотів і вибрати, який красивіший або який смачніший, то і приймати. В кожній ситуації потрібно спілкуватися з психологом. Психолог, напевно, за один сеанс навіть і не зможе сказати, який антидепресант краще підійде, і тоді їх приймати. Не дивитись на сонливість. І, як правило, більшість з них вони не будуть викликати сонливість.
4: Угу, дякую. І абонент 093, будь ласка.
19: Слава Ісусу Христу!
5: Навіть
19: Іван слава. Іванович, щиро дякую Богові за дар вашого життя. Нехай Господь щедро благословляє вас і вашу родину. А Пресвята Богородиця огортає своєю материнською опікою. Бажаю вам дарів Святого Духа, міцного здоров'я, душевного миру, радості та многоє і благоє літа. Нехай
5: дякую
19: Господь вам і надалі провадить вас у добрих справах, а ви залишайтеся для людей мудрим порадником і підтримкою для всіх, хто звертається до вас за допомогою.
4: Амінь.
5: Дякую.
4: Амінь.
5: Дякую.
4: Абонент 098, а потім буде стаціонарний. Будь ласка.
20: Алло, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
20: Іван Іванович, я хотів запитати, така історія. Мого батька десь в середині травня, він вдарився головою, і в нього був забій м'яких тканин голови, РНН показав. А потім через 3 тижні в нього був, на словом, інсульт.

0: тому що це, ну, практично так, потрібно мати якісь обстеження в момент травми, після травми, цей весь період, щоб зрозуміти. Можливо, сама травма і цей психологічний стан, який призвів до підвищення артеріального тиску, до спазму судин, а в цих судинах, яких вже були бляшки, де було завуження, і там, як правило, і утворюється цей тромб. Це перше питання. Друге питання, що стосується цього тромба, зараз цей тромб буде розсмоктуватись тільки від часу. Но важливо, щоб приймав батько ліки, пігулки, які будуть захищати від утворення нових тромбів. Надіюсь, що там, де він лікувався, і коли він виписувався, то обов'язково йому призначили ті таблетки для розрідження крові, які йому потрібні, і їх потрібно приймати весь час. А сам тромб відпустити, віддати часу, і час все сам собі зробить.
1: Але чи, ну, допоможе бджоловколювання
0: Знаєте,
1: атитерапія?
0: ну, якраз на це вона ніяк не подіє.
1: На тромб воно не впливає, ні?
0: Ні, тромб буде розсмоктуватись від часу.
1: А є такі уколи французькі клексан, чи, ну, треба під
0: Так,
1: наглядом лікаря це зробити?
0: клексан це буде ін'єкції, які колються в шкіру живота, в складку таку робиться, підшкірно практично. Їх багато є клексан, там є фраксіпарін, цибори, їх назв можна перелічувати дуже довго. Всі ін'єкційні, їх довго не можна колоти. Їх колеться в стаціонарі та й час у перші якісь там дні лікування, і вони перешкоджають утворенню тромба. Тобто вони не дають крові згорнутись у тромб. Тобто це не ті ліки, які розсмоктують тромб, а ті ліки, які не дають утворитись новому тромбу. Ну, після виписки вам обов'язково лікар призначає пігулки, які потрібно пити весь час для розрідження крові. Це на народній мові, для того, щоб не могли утворюватись нові тромби.
2: Дякую також. І переходимо до стаціональних номерів. Або стаціональний номер закінчуємо 46, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Скажіть, пане лікарю, у мене така проблема. У мене іншункова хронічна і ще й збільшена. Що в такому разі можна робити?
0: Ефективний буде правильний режим харчування. Харчування має бути дробне, маленькими порціями, виключити гостре, жирне, жарене і копчене і їсти дуже часто, не менше 8 разів на добу.
3: А лікувати нічим не треба.
0: А це є лікування. Ви повинні не можете її навантажувати, тому що коли ви її навантажуєте, потреба у великій кількості ферментів, вона не може з цим справитись, і за рахунок цього і виникає явище панкреатиту.
2: Дякую щиро. І переходимо до абонента 093. Тут є пісня, тому стаціональний другий закінчуємо 45, будь ласка. Слухаємо вас. Чи ви нас слухаєте? Знову пісня, абонент 098.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Пане доктор, я б хотіла вас спитати, у мене під лівим коліном зробилася пухлина, і то така болюча, знаєте, що зараз мені важко так і вночі вона мене дуже турбує і відчуваю, що воно мені так як ногу там, знаєте, я стягую вверху.
0: Це, скоріше всього, так як ви розповіли, це є кіста Бейкера. Потрібно зробити УЗД. УЗД, в залежності від того, наскільки вона, її розміри, наскільки вона велика і на що вона давить, чи це на судини, чи на нерв, чи на все разом, тоді приймати рішення, чи потрібно її оперувати, чи потрібно робити пункцію просто, яка дасть полегшення, і можливо навіть з таким полегшенням можна буде продовжувати жити, а можливо просто прийдеться радикально її видалити.

0: добре. А слухайте, скажіть, будь ласка, доктор, ще мені, наприклад, як поїм, то так поїм, воно мені як їду не пускає. А пізніше воно мені так, як знаєте, підходить вверх, я мушу спльовувати. Так мене, знаєте, щось воно мучиться.
1: Так, це треба зробити гастроскопію і подивитися, в якому стані шлунок, а більш, я б сказав, цей перехід між стравоходом і шлунком.
0: Ага.
2: Дякую також за відповідь і стаціональний номер. Закінченням 45, будь ласка.
3: Алло?
2: Слухаємо.
1: Я вас слухаю.
3: Алло?
1: Я вас слухаю.
3: Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
3: У мене таке питання. Мене дуже замерзають ступні ніг, в незалежності від температури і чи плюсова, чи мінусова. Я хожу, як ніби босими ногами по льоду. От таке відчуття. А так на дотик, якщо трогати, вони ще й теплі.
1: Так, це проблема за... Це проблема з артеріями і нервами одночасно. Артерії, які трошки зменшують кровообіг, але не критично, а більше проблема, як ми сьогодні вже чули в передачі, де чоловік телефонував відносно своєї сестри, полінейропатія. Потрібно вітамін групи Б. Максимально їх періодично пропивати курсом таким по 20 днів для того, щоб покращити функцію нервів.
3: Добре, дякую, до побачення.
1: Будь ласка, до побачення.
2: Ту пише на Viber Юла. Як покращити координацію і роботу опорно-рухового апарату у старшої людини?
1: Айзам, який покращить функцію центральної нервової системи, тобто головного мозку, і тривала реабілітація, тобто допомога близьких, які будуть підстраховувати його для того, щоб вивести з цього стану страху, який призводить до падіння, до втрати сили в кінцівках.
2: Дякую. І абонент 093, будь ласка. Але можна виключити радіо, попрошу. Виключайте радіо, будь ласка.
3: Виключайте радіо, будь ласка.
2: Добре, не будемо говорити. Абонент 098, будь ласка.
4: Та Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Я хочу вас запитати, пане лікарю, така в мене є проблема. Пару років назад я помітила, в мене по тілі почали викидати папіломи.
1: Так.
4: Папіломи такі, вони невеличкі, то на шиї, то на руках, то на тілі. Одна велика появилася на плечах, і вона мене чесалася. Потім перестала, я припекла її мазі такою, і вона перестала. Але все одно по тілі кидають. І ще, на лиці, на лівій щоці, в мене під шкіркою, так і видно, як то, знаєте, білі плямки такі. Каже мені сусідка, візьми голочку і витягне, то камінчики такі. Ну я боюся ризикувати таким. Хотіла вас запитати, що воно таке може бути?
1: Так, в дійсності сусідка вам правильно сказала, ви можете голочкою трошки роздерти поверхневий шар шкіри і видавити цей камінчик білий, який ви бачите на обличчі. А що стосується папілом, то їх потрібно видаляти хірургічним шляхом, і все, нічого страшного з ними немає. Вони, як правило, в більшості випадків не перероджуються. Це доброякісні пухлини, чисто косметичне питання, яке потрібно, якщо воно вам заважає, видалити просто хірургічним шляхом.
4: Але на лиці не можу видавати, зробити голку, бо воно тако, як дві копійки, такі мають п'ятнишка, таке біле, то воно вийде велика така.
1: Ні, якщо це пляма, то це не є, це потрібно бачити. Якщо б це маленькі утворення такі, то в дійсності їх можна голочкою. Якщо це щось велике, як ви кажете, дві копійки, то тут потрібно бачити, що це воно.
2: Угу. Дякую щиро. Пише до нас на Viber Ірина, як голова болить, давлення велике, тошнить. Що робити? Можна, можна мами руки болять, не може підняти тяжкого. Що порадити?
1: Якщо великий тиск і болить голова, то потрібно його знижувати. Швидка допомога буде таблетка каптопрес під язик або фармедіпім, 3 капельки під язик.
2: Дякую. Абонент 093. Знову тут хтось не вміє виключати радіо. Стаціональний номер телефону закінчує 45, будь ласка.
5: Давайте.
1: Навіки слава.
5: Іван Іванович, підкажіть, будь ласка, проблема з шиєю і протрузії, і грижі, і ось от тиск зараз, такий тиск, і часу. Випила каптопрес, нічого не допомагає, а я гіпотонік. Вже випила цей фізіотекс і спазмалгон, і не можу збити. Трохи спадає і знов піднімається. Що ще можна випити?
1: Ну, питання в тому, що каптопрес там, чи таблетки. Та таблетки, які як швидка допомога, перше потрібно їх правильно приймати. Каптопрес не потрібно випивати, його потрібно під язик, і щоб він під язиком має розсмоктатись. Тоді ефект наступить швидше і більш ефективно. І ці таблетки не можуть знизити тиск на цілу добу. Це короткочасне зниження тиску. Якщо тиск в дійсності у вас останнім часом високий, то потрібно буде приймати таблетки, такі, які на постійній основі будуть накопичуватись в організмі і тримати тиск в нормі. Що стосується самої шиї, то без рентгену, без МРТ, ми не знаємо, в якому стані кісткова система і м'язовий апарат. Тому медикаменти якісь приймати не можу порадити. Єдине, що можу порадити, те, що вам все рівно дасть користь, це вправи, які скріплюють м'язовий апарат шийного відділу хребта. Їх багато розписано в інтернеті, можна подивитися, тому що тут довго розповідати і не маючи живого контакту, важко буде пояснити вам. І по цій схемі ви можете укріпити ці м'язи і болі, які пов'язані з шийним відділом хребта, вони пройдуть.
5: А я можу випити зараз ті залуд?
1: Можете.
2: Дякую. За відповідь і абонент 098, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Мені 78 років, я перехворіла грипом. Грип перейшов в запалення двостороннє легенів. Лікувала антибіотиками, лікувалася. І після цього лікування чомусь в мене воспалилося всі сустави. У мене була травма першого-другого позвонків, артроз колін, і на ногах, на правій нозі з лівої, з наружної сторони, така ця кісточка дуже воспалилася, дуже набрякло, і спина, і дуже-дуже воспалилися всі ці сустави. Чи це воно від антибіотиків, чи це воно само пройде, чи це треба щось лікувати? Ну, воспалилося ще і почки, і підшлункова, ну, багато дечого.
1: О, ні, я думаю, що це все-таки перше, що у вас наслідки ускладнення грипу не пов'язані з антибіотиками, тобто де-то аутоімунні процеси, які відбулись, і ці процеси призвели до таких запалення, які не виключно, що це навіть цілий ревматизм. Но те, що буде ефективно, це дона, один порошок, один раз в день, 30 днів. Вітамін Д3 по 4000 міжнародних одиниць зі сніданком весь час. І змазувати суглоби мазю фінелгон.
2: Так, на жаль, мусимо закінчувати. Ще коротке питання на Viber. Як діяти, якщо на зап'ясті руки і на суглобі пальців лікар діагностував гігроми? Як вирішити цю проблему гігроми?
1: Якщо ця гігрома невелика і не призводить до фізичних проблем, то її не чіпати. Якщо вона велика і викликає больові, тисне дето на нерв, то потрібно оперувати хірургічним шляхом.
2: І таким чином ми закінчили програму поради лікаря. Ми дуже вдячні нашому лікарю за час, за поради, за серце, за любов, за те, що ми вчасно отримуємо відповіді на наше запитання. А порада, хто не зрозумів до кінця, чи якісь там медикаменти не записав, будь ласка, на Facebook Радіо Марія можна зайти і ще раз послухати цю програму. Іван Іванович, вам щасливо, гарно працювати з Богом, з молитвою, і Дух Святий хай вас веде, особливо під час операції, під час лікування пацієнтів. Дякую вам.
1: Дякую. Дякую вам за таку можливість, за вашу увагу, за те, що ви так живете цим радіо і часно нагадуєте мені, що я маю бути. І ще дякуючи вам, ми можемо цей час разом проводити.
2: Дякую. До наступного разу в наступному місяці. Це була також з вами сестра Люцина. З Богом. Ви лишайтеся і надалі з Радіо Марія, оскільки сьогодні нічна програма нашого світу по цьому світу.
7: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. Рада вам представлю сьогоднішнього катехита, який також зі мною поряд в студії. Це брат Капуцин, вікарій парафії Марії Матері Церкви у місті Києві, отець Віктор Дашук. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу! Та всіх, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. Сьогодні зачнемо такий цикл катехез, присвячених миру, і буде так називатися «Шукай миру і досягни його». Це такі роздуми будуть опиратися на книжці отця Жак Філіп, власне так і називається «Шукай миру і досягай його». Що мене спонукало до цих катехез? Такі дві події. Перша подія, коли ми з молоддю йшли таким паломництвом, коротким паломництвом до нашої святині, санктаріум отця Піо на лівому березі. Йшли, молилися, і я розмовляв з одною учасницею, яка говорила про те, що працює в такому хаосі. Там дуже багато різних завдань, задач треба робити. І, власне, коли молиться, вона на молитві не відчуває миру. Якби немає миру в серці, що стільки багато цієї інформації на протязі цього всього дня, що немає такого внутрішнього миру в серці. Ми теж йшли через парк наш, там парк Перемоги, і також бачили людей, які там займалися різними такими практиками східними для того, щоб знайти цей внутрішній мир. І це є перша така подія, яка спонукала до того, щоб, а в нас християнстві що, немає миру? Чи як? Ісус Христос заповідав нам мир, що мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, не як світ дає. І це мене спонукало перша ця подія до того, щоб поговорити про цей мир, щоб розповісти. І друга така подія, то теж ми мали зустріч домашньої церкви, теж ми говорили про мир. І також я говорю теж частину цієї катехези. І дуже багатьом якби зайшло те, що родини, які власне шукають цього миру, шукають, потребують миру, і також не знають власне, як його знайти, як в своєму житті знайти, як відкритися на цей мир, який дає, приносить в наше життя Ісус Христос. І почну двома такими цитатами, до нас цитата Святого Письма: «Нехай панує у ваших серцях мир Божий», писав апостол Павло до Колосян, 3 глава, 15 вірш. І Хуан де Бонілья в 16 сторіччі написав такі слова: «Досвід покаже вам, що мир, який наповнить вашу душу любов'ю до Бога та до ближнього, є прямим шляхом до вічного життя». Отож, мир – це є також дорога до вічного життя. І коли ми поглянемо на сучасний світ, ми бачимо, що сучасний світ – це є епоха такої метушні і неспокою. Ну, можемо сказати так, у нас зараз війна, всі метушня, є неспокій, постійно ці обстріли. На самому вже бачу, що дуже важко заснути, спати, вночі буджуся, коли ці обстріли. Вже коли читають ці новини, вже говорять про те, що мають летіти, і вже втрачають цей мир. І, власне, якщо б цього навіть не було, то подивитися на наше життя, то постійно, власне, це є суєта, це є така метушня, неспокій. І він повністю огортає наше життя. Наше життя сповнене неспокою. Видавалося, що розвиток технології мав би принести нам такий спокій, що техніка для того, щоб наші за нас робили ці всі, цифровізація, це все, щоб за нас робили там роботи, робили за нас, виконували працю різну, машини все робили за нас. Але бачимо, що це все є, а миру немає, спокою немає. Де цей мир? І тому це якби перше, на що треба звернути увагу в нашому житті, така реальність, в якій ми живемо, що в реальності в нашому світі немає, немає цього миру. Постійно кудись пішемо, кудись якась метушня, постійно щось треба нам. Від одної події до наступної події. І в християнському житті дуже важливо є, що наше прагнення до Бога, до святості, до служіння ближньому нерідко буває таким метушливим і сповненим тривоги. Замість того, щоб бути мирним і сповненим довіри, як і має бути. Якщо ми перебуваємо, за словами Євангелія, як малі діти перебуваємо при Бозі, то, власне, цей мир мусить бути в нашому житті, мусить бути в нас. І також рух до Бога і до досконалості, якого від нас вимагає цей світ, який вимагає теж від нас Бог, набагато є дієвіший, коротший, легший для нас, якщо людина навчиться за будь-яких обставин зберігати мир і мир у глибині свого серця. Бо тоді вона стає таким знаряддям Святого Духа. Вона починає слухати Святого Духа. І Господь своєю благодаттю звершує в ній набагато більше, ніж людина могла би зробити власними зусиллями. І це Жан-Філіп, власне, відкриває, говорить про те, що Бог в нас набагато більше робить добра, набагато більше робить в нас, коли ми, власне, перебуваємо в мирі, коли є мир в нашому серці. Коли є неспокій в нашому серці, то, власне, суєта, бо Бог через нас не діє. Бог не може, якби не маємо простору для дії Бога. Є простір для того, щоб одна подія гнала наступну. І отож, почнемо таку першу частину, внутрішній мир, це є також шлях до святості. І власне, навіщо нам цей, скажімо собі, як, навіщо нам потрібен цей мир, як його осягати, які причини того, що ми втрачаємо мир, це вже буде далі в катехезах, але на початку ми почнемо про цей внутрішній мир. Цей внутрішній мир може дати тільки Бог, тому треба перше усвідомити, щоб усвідомити, зрозуміти, що для нас важливим цей мир для розвитку нашого християнського життя. Його треба знаходити і зберігати, наскільки це можливо, мир у серці. Насамперед, ми маємо переконатися у тому, що все добро, яке ми можемо творити, походить від Бога і лише від Нього. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що благодать миру, добро такого внутрішнього миру, внутрішнього спокою, це є дар, який може дати Бог. Ісус говорив так, що в посланні, перепрошую, що сказав Євангелії від Йоанна. 15 глава, 5 вірш, сказав так: «Без мене не можете робити нічого». Цей оригінальний текст говорить «поза мною». І він говорить, що без мене ви багато чого не зробите. А говорить, що ви не можете зробити нічого. Нічого. То значить, представити, це можна представити так, що от дитина щось робить в своєму житті, починає щось робити, ну і батько бере і, натурально, бере, допомагає, тому що вона і щось там не виходить. І ми інколи трактуємо такі от слова так, що ці слова можемо інтерпретувати так, що от ми ж робимо, ми намагаємося осягнути цей мир, і цей мир, ну, у нас якось не виходить. Ну, і тоді втручається Бог і починає нам допомагати створювати цей мир, зробити цей внутрішній мир. Але це слово говорить навпаки, що без мене взагалі, що якщо немає Бога, то немає цього миру. Що Він дає, Він є той, який вже дає цей мир. І як ми би не старалися, що би ми не робили, якщо в цьому немає Бога, якщо Бога немає, ну, то немає цього миру. І тому всі люди, які намагаються створити мир, от зараз країна намагаємося створити мир і без Бога, без молитви, без того, що ми будемо взивати до Бога, щоб дав нам справжній мир, ми його не осягнемо. Не буде в нас, не буде в нас мир. Якщо зараз закінчиться війна, ну то все одно будемо гритися між собою. І який це мир? Краще просити у Бога насправді справжній мир, щоб у нас була єдність, єдність між нами, єдність народів. І, власне, без Бога не можемо осягнути цей мир. І це перше, що ми маємо усвідомити. Всяке добро походить від Бога. І теж мир в наших серцях також походить від Бога. Також він необхідний, щоб інколи в нашому житті є дуже багато таких історій, коли ну, ми падаємо, ми втрачаємо цей мир, ми намагаємося здобути його, ми намагаємося бути в цьому мирі. Але в нас не виходить. Чому Бог от просто так не може дати нас з рукава? Дав нам цей мир і все. Ми одразу маємо цей мир, і все було би класно в нашому житті. Але навіщо у нас в нашому житті стільки тривоги, стільки перешкод, стільки труднощів, випробувань? Бог же міг би це все забрати з нашого життя. І вони необхідні для того, щоб переконати нас в тому, що у нашій такій органічній нездатності творити добро самі по собі. Що ми, як люди, маємо прийти до Бога з таким смиренням, смиренним серцем. Що все добро, яке є в мені, в моєму житті, воно походить від Бога. Те, що відкрив Святий Франциск у своєму житті, що все добро, яке він робить, все, що він чинить, та це все дар Бог, це Бог діє через нього. Бог діє через його вчинки, через його діла. І запитаємо, а що з невіруючими? Вони ж теж бачимо, що вони добрі речі роблять, дуже класні, супер, дуже такі, можна сказати, гідні, такі побожні. А що з ними? Ну, це Дух Святий діє в їхніх серцях. Дух діє через них. Ми, в нас діє свідомо, а в них робить діє, творить добро несвідомо. Вони несвідомо того, що вони є під дією Святого Духа. І тому за них ми молимося дуже багато, молимося за наших, за владу, за політиків, молимося, щоб вони творили добро, щоб Бог діяв через них, не діяло зло, щоб Дух Святий діяв через них. І тому ми, власне, маємо це усвідомити, що кожне добро, все, що є в нашому житті, все добре, це є Божа благодать, Божий дар. Свята мала Тереска говорила так, що найбільшим ділом, яке Господь звершив у душі, було показати їй малість і безсилля. І на цьому, власне, вона також почала будувати цю таку дорогу до Бога. І головна проблема духовного життя – це як дозволити Ісусові діяти через мене. Як дати Божій благодаті вільно вершити свою справу в моєму житті? Як не перешкоджати Богові? Як це зробити? І тому нам слід скоріше постаратися відкрити нашому житті, яким є стан нашої душі, яким є потаємні такі прагнення нашого серця, тобто духовні умови, які дозволяють Богу діяти в нас. Що є в нашому серці? Чим ми переживаємо? Якби, що є в нас? Що забирає неспокій? Що забирає мир з нашого серця? Що нам робити, щоб дати Божій благодаті вільно діяти в нашому житті? На це не маємо якби такого однозначної відповіді, якогось такого рецепту, який ми можемо просто от раз розказати і все. І цей рецепт можемо застосовувати в своєму житті і є універсальний для всіх. Поділюся таким досвідом. Я проводив таку школу для батьків і вихователів. І, власне, в цій школі вчимо батьків не якогось певного рецепту, який треба для того, щоб виховувати дітей, але вчимо батьків самим випрацьовувати певний рецепт, підхід до виховання своїх дітей. Самому навчитися просто їх виховувати. І до кожної дитини в родині є багато різних дітей, і до кожної дитини треба знайти свій підхід. Але даємо певні навички батькам для того, щоб вони виробили свій підхід, щоб кожна родина, кожна сім'я, кожна людина виробила свій підхід, тато, мама, свій підхід до дітини. Побудувала свої особливі відносини з кожною дитиною, з тим, кого вона виходить. І так само і тут, що ми не можемо дати певному немає якогось універсального, якоїсь такої пігулки, щось універсального, немає, якогось рецепта. Треба самому навчитися. Є певні норми, певні речі, які ми маємо знати і їх стосувати, їх використовувати, але рецепт маємо самі знайти в своєму житті, в духовному житті. Щоб, власне, відкрити повноту на це питання, що робити, щоб дати діяти Божій благодаті вільно в нашому житті, то ми маємо теж говорити про молитву, особливо молитву, споглядальну молитву, коли ми сидимо, коли ми знаходимося перед Христом, коли ми знаходимося перед Богом. Дуже цікаво, що у нас в нашій парафії, наприклад, є адорація, поклоніння Пресвятим Дарам годину до служби. І бачу, я помітив, що приходять деякі люди, приходять і вони починають говорити, не вміють також війти в тишу. Останньо теж був в одному храмі, війшов, там і вільний вхід, входив хто захоче, і бачу, що люди сідають і розмовляють. Входять до храму і розмовляють. І храм, я не хочу осуджувати зараз когось, але хотів би, власне, звернути на це увагу, що ми приходимо до храму, і ми замість того, щоб війти в тишу, послухати своє серце, послухати, а що є в моєму серці, що хоче Бог мені, війти, власне, такий в мир з Богом, то ми починаємо розмовляти з сусідом, сусідкою. Ми починаємо, спілкуватися. Цей простір спілкування є поза храмом, поза цим місцем. І храм – це місце, коли, власне, тиша, коли Бог промовляє в тиші наших сердець. І, може, це є також те, що чого нам не вистачає, на що треба дуже добре звернути увагу. Приходячи до храму, приходячи до місця, святого місця, не йдеться про те, щоб там понадобиться щось треба запитати, але там тихо, делікатно, але щоб просто сісти і розмовляти між собою. На це треба звернути увагу. Може, це є також проблема в тому, що немає в нас, не знаємо, як знайти цей мир. Недовіра до Бога, що Бог може дати цей мир. Що насправді Бог дає, вливає зараз мир в серці людини, коли вона просто сидить, знаходиться перед ним. Може, також десь бракує нам віри в це. тут я не хочу когось осуджувати, казати, от, ні, хочу звернути на це увагу, щоб кожен задав собі це питання, коли він ходить до храму. Чому хочеться порозмовляти? Чому хочеться порозмовляти там знайомою зі знайомим? Чому хочеться? Замість того, щоб прийти і в тиші серця побути перед Богом, послухати і попросити, щоб Бог наповнив наші серця миром. І тому хотів би якби не розглядати якби в повноті це питання, там все розбирати, але хотів би також подивитися на це, щоб дати можливість благодаті діяти в нас і через нас, щоб добрі справи, які Бог призначив нам, щоб ми їх виконували, щоб створити такий простір для того, щоб виконувалися Божі задуми, Божі справи, які Бог вже десь записав в нашому серці, вже записав в нас. І коли ми робимо добро, коли ми свідомо чинимо волю Божу, відповідаємо на те, що говорить нам Господь, ми виглядаємо як озеро. Колись, я пам'ятаю, був на Несамовитому, і було, і дивився на це озеро, і в озері відбивалися гори, цей хребет Чорногірський. І дуже, дуже було гарно, якби озера взагалі не було видно, що гора переходила в гору. І це було дуже гарно, дуже красиво. І, власне, і людина, яка має внутрішній мир, християнин, який має внутрішній мир, власне, це він подібний до такого озера, який відбиває від себе цю красу Бога. Відбиває Бога, що показує Бога іншим людям. Вказує на Бога для інших людей. І тому, чим більше в нас миру, спокою, тим більше Бог у нас відбивається, і тим більше його образ закарбований в нас. Тим більше діє в нас його благодать, Боже добро, Божа сила, Божа присутність. Для Бога дуже, дуже важко здійснювати свою дію, щось робити, коли у нас є, коли наше серце є неспокійне, коли серце наше не має спокою. І пам'ятаю, що за часів формації отець духовний завжди казав, що якщо в тебе немає миру в серці, не приймаєш жодних рішень. Коли я пам'ятаю, там, бути священником, не бути, там, відходити, не відходити, пам'ятаю цей неспокій, який був в моєму серці. І тоді отець духовний так і мені казав, немає в тебе миру, почекай. Коли буде в тебе мир в серці, тоді будеш приймати рішення. Тоді будеш насправді розпізнавати. І насправді, коли я цей час пройшов, коли прийшов такий мир, спокій, я побачив, що це була просто спокуса. Спокуса, яка впроваджувала мене в тому, щоб не реалізувати своє покликання, не йти своїм покликанням, не йти тим покликанням, яке дав мені Господь. Тому Господь дасть нам силу, дасть силу народу своєму. Господь благословить народ свій миром. Псалом 29. І тому Бог є Бог миру, і Він говорить і діє тільки в мирі, але не в тривозі, не в метушні. Згадаємо такий досвід Ілії на горі Хореб. Ілія стоїть перед Богом, ну і перед ним різні там стихії, ураган, землетрус, вогонь. І тільки коли був цей подих тихого вітру, тоді Ілія закриває своє лице плащем і стає, падає лицем вниз перед Богом. І тут він побачив, о, прийшов Бог. І тому Бог не був у тому вогні, землетрусі, там, в ураганних цих стихіях. Бо, власне, Бог був в такому подиху тихого вітру. Подих тихого вітру. Пророк Ісая, коли народ переживав тривогу, неспокій, говорив так. Так говорить Господь Бог, Святий Ізраїлів. Залишайтеся на місці і у спокої, і у ви урятуєтесь. У тиші і надії ваша фортеця. Але ви не хочете. Ви, власне, шукаєте, Ізраїль тоді шукав, що вони все вирішать самі власними, власними. Тоді там була там домовленість з Єгиптом, що через домовленість з Єгиптом, сильнішим, вони можуть протистояти Вавилонові, протистояти проти сильнішого. Дуже важливо є, що мир – це не є такий заклик до бездіяльності та ледерства. Мир – це не тоді, коли ми просто лежимо і нічого не робимо в нашому житті. Але навпаки, це заклик до дії. І інколи до активної дії, але за переконанням Божого Духа, який є духом миру та спокою. Святий Вікентій де Поль говорив так. Добро, яке творить Бог, твориться саме по собі. Так що ми майже не усвідомлюємо цього. Нам слід бути більш терплячими, ніж діючими. І деякі можуть думати так, що от власне святі, то власне вони були такими егоїстичними, такими шукали такого миру, наприклад, Франциск. Він ходив дуже часто на пустині, дуже багато молився, постився, молився. І можна сказати про те, що ну, Франциск, ну то взагалі на тій пустині нічого не робить. Тільки молиться, поститься, нічого не робить. Але, власне, через те, що він там молився, постився, через це він найбільше, можна сказати, давав Богові діяти через себе. Дозволяв Богові діяти через себе. Святий Антоній так само. Його публічне життя, коли він почав проповідувати, він починав з пустелі. Він на початку 2 роки жив на пустелі, в монастирі, в горах. Він молився, постився, працював. Людина, яка хотіла їхати на місії. І після того, як Господь відкрив цей дар, дар, що він вміє гарно говорити проповіді, проповідництва, тоді він почав проповідувати, але не занедбував життя молитовне, не занедбував цей час з Богом. І здобуття і збереження такого внутрішнього спокою неможливе без молитви. Розглядається якось таке першочергове прагнення для кожної людини. Особливо для того, хто вважає, що хоче робити добро ближнім. Якщо ми хочемо робити добро, треба молитися. Треба виходити на початку молитися, входити в молитовне життя, в довіру до Бога, в тому, щоб ставати перед Богом. В мир нашому серці – це є також духовна боротьба, яка нас спонукає до того, щоб провадити битву. І це є така нещадна битва. Святий апостол Павло в посланні до Ефесян закликає «Одягніться у Божу зброю, щоб боротися не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби піднебесних». І тому кожен християнин має, власне, твердо знати, що його духовне життя ні в якому разі не може бути спокійним, таким плинним, непримітним існуванням, де нічого не відбувається, але має бути місцем такої постійної боротьби. Боротьба проти зла, спокус, гріха, які є не в іншій людині, але в нас. В нас є. Тому ми так якби настраємося на те, що ми боремося з гріхами інших людей, осуджуємо інших людей, а не дивимося на власні гріхи. І, власне, молитва спонукає нас до того, щоб ми подивилися на себе, на власні гріхи, на власну недосконалість. І ця боротьба неминуча, але її слід приймати як щось надзвичайно позитивне. Свята Катерина Сіянська казала так, що без війни немає миру, без боротьби немає перемоги. І також служить вона, ця боротьба, цей мир служить нашому очищенню, духовному зростанню, вчить нас пізнавати самих себе у своїй слабкості та Бога у його нескінченному милосерді. Мене це завжди захоплює те, що коли відкриваєш свою слабкість, коли відкриваєш, наскільки я зневажаю той дар, який отримав, ту любов, яку Бог має до мене, що не живу так ідеально, як якби цього прагнув Господь, прагнув Бог, але все одно Бог має до мене милосердя. Все одно Бог мені прощає мої гріхи, прощає мої слабкості, похиляється і дає, постійно дає новий і новий шанс, нові сили для того, щоб вставати. Духовна битва християнина, навіть якщо вона дуже така жорстока, це ніякому разі не безнадійна боротьба одинака. В цій боротьбі завжди є присутній Христос, є присутній Святий Дух, Він нам допомагає. І тому ми боремося з такою впевненістю, що перемога вже осягнута. Що нам не треба плакати, тому що Господь воскрес і Він переміг. В книгі зі Откровення Йоанн пише так: «Не плач, ось лев з коліна Юди, переміг». Він, Ісус, вже переміг, переміг ці всі гріхи, слабкость, і тому Він дасть нам мир. І нам треба, як до цього підходити? Нам треба тільки пам'ятати, що досить, як апостол Павло колись в посланні до Коринтян, Господь апостолу Павлу сказав: «Досить тобі моєї благодати, досить тобі, бо сила моя проявляється в немочі». І головна зброя не приходить від твердості характеру у Павла, чи від такого людського вміння, але від віри. Повна відданість Христу, яка навіть у найгірші хвилини дозволяє йому зі сліпою такою довірою віддаватися тому, хто не може його покинути. І апостол Павло пише далі по посланню до Филиппів: «Усе можу в тому, хто мене зміцнює, Ісусі Христі». Псалом 27 говорить так: «Господь – моє світло і моє спасіння, кого мені боятись?» І іноді ми боремося так не до крові, дозволяючи, власне, протистояти нашим гріхам, нашим слабкостям. Але коли наше серце теж, коли ми падаємо, наше серце завжди залишається в мирі. І чим більше в ньому миру, тим плідніша буде битва. І мир дозволяє нам боротися не своїми власними силами, які швидко вичерпуються, а за допомогою сили Божої. Інколи також ми не розуміємо, що ця боротьба віруючих повинна намагатися боротьба полягає на тому, що ми маємо зберігати спокій серця, щоб дати Богу можливість діяти в ньому. І внутрішній спокій – це не лише умова духовної боротьби, але уже часто сама її ставка, що завдяки тому, що ми вже ведемо цю духовну боротьбу, боремось про те, щоб був мир в нашому серці, щоб мир наповнював наші серця, то і це вже є плід молитви, плід нашої боротьби. Відстояти мир серця проти ворога, який намагається позбавити йому. І у цьому полягає, власне наша духовна битва. Сатана робить все для того, щоб змусити нас втратити внутрішній мир. Такий Лоренцо Скуполі, один із великих таких духовних вчителів 16-го сторіччя, якого дуже шанував святий Франциск Сальський. Він говорив так: «Демон докладає всіх зусиль, щоб знищити мир у нашому серці, бо знає, що Бог перебуває у мирі, і у мирі творить великі діла». І тому дуже важливо є, щоб ми не переплутали поле нашої битви, щоб неправильно спрямували наші зусилля. Полягає один із секретів такого духовного життя не помилитися з напрямком і вміти, незважаючи на хитрість супротивника, розрізнити, де справжнє поле нашої битви, з чим ми дійсно маємо боротися, на що маємо спрямувати наші зусилля. І здається, що в духовній боротьбі ми маємо там побороти наші недоліки, там спокуси, ми маємо слабкості, невдачі, помилки виправити. О, це є духовна боротьба. Але поле битви – це є не втратити мир. в поле в битви. Це є наша битва, власне, з дому полягає на тому, щоб мати мир в своєму серці. Бо хто з нас може бути впевнений, що ніколи не впаде? Хто може мати таку, власне, ходити з такою впевненістю, що завжди буде з Богом перед Богом і завжди буде робити добро? Навіть всі святі, вони говорили, що вони є грішні. Вони признавалися до грішності, хоча люди бачили їхню святість, хоча люди захоплювалися їхньою святістю, їхньою жертовністю, та вони все время постійно говорили: ми є грішні, ми є слабкі, ми можемо впасти. Навіть святий Франциск, коли сказав, що перед смертю великий святий, вже його вважали вже найбільшим святим Європи, він казав, що брати, спокійно, я ще можу мати жінку і дітей. Що може відійти від свого покликання. Наскільки він розумів свою слабкість, наскільки він розумів, що власне він є власне цей таким порохом. Але цей порох любить Бог, цей порох підтримує Бог. Тому справжня духовна битва полягає навпаки не в тому, щоб бути непереможним, жити ідеально, але в тому, щоб навчитися приймати, не впадаючи у відчай, свої падіння, не втрачати спокою серця, коли трапляються ганебні якісь провали в нашому житті, не засмучуватися надмірно через поразки і вміти використовувати свої падіння, щоб з нової сили підніматися вище і вище. Тому метою духовної боротьби, власне, є вміння мати мир у своєму серці, навіть в моменті, коли є в нас поразки.
8: Брате, ви тут говорили, що от Бог промовляє в тиші сердець. А чи можете ви порекомендувати нам якісь такі конкретні духовні практики, які б допомогли цей мир? Наприклад, я чула, наприклад, говорять про те, що, наприклад, від отця єзуїта така практика, що споглядай собі так, звичайно, що використовуючи уяву, розп'ятого Христа, що ти під Христом, тобто його рани, його погляд. Дехто говорить, це ж з протестантів чула, що уяви собі, що Ісус біля тебе, наприклад, на лавочці, там, чи десь там, де тобі зручно сидіти, наприклад, та? Можеш навіть чай з ним випити, наприклад. Уявляй, що він з тобою, можеш з ним поговорити. І мені здається, що це Тереза Авільська писала, можливо, я щось зараз плутаю, що вона говорила, що споглядай Ісуса в своєму серці, що він в тебе в серці. Що би ви порадили?
9: Угу. Дуже дякую за питання. По-перше, треба також подивитися на те, що є в нашому серці. Це, щоб відповісти на це питання, треба робити трошки такий аналіз свого серця. Про це будемо далі говорити, про те, що забирає мир з нашого серця. Але від чого почати, щоб знаходити цей мир? Почати від того, щоб просто входити в тишу. Знайти місце, де є тиша. Сконцентруватися на внутрішній тиші, на тому, щоб було тихо. Я пам'ятаю, коли я був у Камедулів, в монастирі, і там вони мовчать. Вони
8: це кляузоровий, правильно, монастир?
9: Так, це закритий монастир. І я мав там такий день зосередження. І в цей день я знаходився в їхньому храмі. Вони, брати, молилися. Я також з ними разом молився. І там я відчув, що ця тиша просто тебе проникає. Вона навколо тебе, скрізь. І вона просто якби огортає і проникає тебе. І дуже важко було, взагалі перебувати в такій тиші, тому що появляються просто різні думки, прагнення, це все починає вилазити з людини і народжуватися. І, власне, тут про це йдеться, щоб не йти за цими думками, не розвивати їх, але це все віддавати Богові. Вчитися просто, стоїш перед Богом. І те, що ви казали, що взагалі правило контемпляційної молитви. Побачити, що відчути, що Христос дивиться на тебе. Побачити, що Христос дивиться на тебе. Що коли ти сидиш, це святий Йоан Марія Віаней казав про такого селянина, який сидів в храмі. Він питав, що ти робиш? Він каже, я дивлюся на нього, він дивляться на мене. І цей приклад, цей селянин, і власне є приклад такої контемпляційної молитви, щоб побачити, відчути його погляд. Погляд Бога на тебе. І тоді це приносить в наше серце мир, в наше життя мир.
8: То правильно я розумію? Тобто можна використовувати уяву, правильно?
9: Так.
8: Тобто можна собі уявити, якби, Бога?
9: Так, можна уявити, ну, я ж теж Бог створив. Для нас можна уявити, але не переуявити. Тому треба читати Слово Боже, щоб так, також уяву свою направляти в правильному руслі. Бо можемо таке собі понауявляти, там, подивитися цих фільмів. Тому дуже важливо є мати теж зв'язок зі Словом Божим, зв'язок теж із катехізмом, з правильною наукою церкви.
8: Щоб мати якийсь такий більш-менш правдивий образ Бога, я зрозуміла. Так. Що ж, наш ефірний час вже закінчився. Я вам щиро дякую, брате, за дійсно чудову катехізу. Розпочали цей цикл про мир. Чудову працю вибрали Жака Філіпа. Дякую вам. Нехай Господь благословляє вас та, от, за ваше служіння теж словом. І я також прошу вас благословити нас, наших слухачів, які нас зараз слухають. Так, ну, я бачу, як ви благословляєте, але щоб ми всі почули, і щоб ми якось дійсно до цього миру якось дійшли. Та дійсно не вистачає нам цього.
9: Добре. Господь з вами.
8: І з Духом Твоїм.
9: Нехай вас благословить, оберігає, провадить, і також дає свій мир. Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
8: Амінь.
9: Перебувайте у мирі Христовім.
8: Богу подяка. Так, дякую всім вам, що ви були сьогодні разом з нами. Я нагадаю, що це була програма «Катехиза». І з нами був брат Капуцин, вікарій парафії Марії, матері церкви в місті Києві, отець Віктор Дешук. Слава Ісусу Христу!
7: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
10: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас

ваш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог є

мої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ним я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищує. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з тієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 6 розділ, 6-7 до 15-го. Отже, шукайте, будь ласка, дорогі друзі, цей уривок. Сьогодні почуємо навчання Ісуса Христа про молитву. Власне, Ісус буде говорити, як саме і якою молитвою нам варто і треба молитися. Знаю, що багато наших слухачів, і маємо багато телефонних дзвінків і запитань з питаннями наших слухачів. Ну, а як треба молитися? Як треба молитися вранці, ввечері? Яка молитва є найкраща? Яка молитва допомагає в тій або іншій ситуації? Ну, от, власне, сьогодні Христос от дає відповідь на це запитання. Отже, шукайте цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Матея, 6 розділ, вірші 7 до 15. Отже, це те, що на нас очікує. Будемо слухати це слово. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 18 червня, маємо сьогодні четвер, і сьогодні є такі літургійні спомини. Отже, розпочинаємо так, як завжди, з Східної Церкви, з православних і греко-католиків, які сьогодні мають спомин святого мученика Леонтія. Натомість Західна Церква, Рима католики, сьогодні згадують монахиню на ім'я свята Марина. Також сьогодні згадується монах-пустельник із Сицилії, святий Калогер. І сьогодні також згадується мученики, святий Марк і Марцеліан. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми, дорогі друзі, теж починаємо цей ранок. Ну, що ж, сьогодні вночі знову нас бомбардували. Ну, не так потужно, принаймні, це було зовнішнє. Не знаю, чи власне наслідків цих бомбардувань, але принаймні в Києві, ну, точно ми тут на Радіо Марія просиналися від звуків ракет. В тому числі, ну, наскільки вже навчився відрізняти за звуками, це були балістичні ракети, але, ну, теж поки що не маю, не читав інформацію про те, що саме, скільки ракет було. Ну, а також сьогодні от ранкові новини, які так побачив, що сьогодні Україна завдає відповідь, безпілотники вразили московський, власне, Москву, нафтопереробний завод. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, молимося про мир. Тим більше, що зараз ці дні триває новена до Діви Марії в Меджугор'ї. Адже, от, власне, 25 числа буде чергово об'явлення. Ми також зараз очікуємо на 45-ту річницю з початку об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. І от зараз кожного вечора паломники, також візіонери піднімаються в Меджугор'ї на гору об'явлень. І, власне, там відбувається молитва. Ну, так думаю, що сьогодні ще поговоримо на цю тему і в другій половині нашої програми. Ну, і також сьогодні буду мати велику програму «Відкрите питання» з 2 години до 3. Майже цілу годину буду разом з вами в ефірі. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, буде багато часу для ваших запитань. Тому, якщо маєте питання, то от не встигнете зателефонуватися зараз вранці, то сьогодні з 2 до 3 буде ця програма, і цілу годину буду разом з вами, щоб відповідати на ваше запитання. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь нам дає. Далі коментар Євангелія, потім музична пауза, ну і вже після музичної паузи теж перейдемо до інших тем сьогоднішнього дня. Ну, а наразі будьмо уважним.

читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перше, ніж ви попросите в Нього. Тому ви моліться так: Отче наш, що єси, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!» Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули Євангеліста Матея, 6 розділ, 6-7 до 15. Отже, перше, декілька речей, з якими хотів би вас з вами сьогодні поділитися, але давайте насамперед, от власне, про молитву. Вчора ми чули Євангелія там, де Христос навчає нас трьом речам. От вчора казав, що є три інструменти, які кожному з нас можуть допомогти прийти до Бога, відкрити своє серце на Його дію. І, власне, вчора Христос пояснював, що цими речами є піст, є молитва і є милостиня. Отже, це було вчора. Ну, сьогодні ми читаємо продовження цієї неїрної проповіді Ісуса Христа, і Христос, скажімо так, продовжує цю тему молитви. От, власне, сьогодні навчає своїх учнів, як треба молитися. До речі, от ця молитва, Отче наш, це молитва, яка, ну, думаю, що всі християни, навіть не християни, знають, це є та молитва, яка об'єднує всіх нас. От ми можемо мати різні молитви, ну, наприклад, наші брати православні, наприклад, от не мають такої молитви, якою моляться католики. «Радуйся, Марія, благодаті повно». Є інші відповідники, але такої самої молитви немає. Немає, наприклад, православні церкви, ну, не знаю, коронки до Божого милосердя. Натомість ми, як католики, не маємо, ну, різних акафістів, які так люблять і якими моляться православні. Греко-католицька церква, ну, трішки по-іншому ще теж має різні молитви. Але, тим не менше, от є одна молитва, яка всіх нас єднає. Це є молитва Отче наш. Цією молитвою моляться і католики, і православні, і також протестанти. Тому що от сьогодні сам Христос говорить, коли ви молитеся, то моліться так. І далі от цілий текст цієї молитви. До речі, дорогі друзі, от буквально позавчора був ввечері о 9-й годині в храмі Святого Олександра в місті Києві. І теж от в храмі відбувалася молитва, яку ось вже декілька місяців, от я не пам'ятаю, коли ця молитва розпочалася, молитва, яку провадить сестра Лідшин. Знаємо цю сестру, вона неодноразово була у нас на Радіо Марія, сестра, яка приїхала до України з Індії вже багато років тому. Теж прийняла наш народ, полюбила його, і теж зараз завжди, коли вона молиться або говорить, ми, українці, зараз потребуємо молитви. І от, власне, сестра Ліче, ну, теж от має таке натхнення від Святого Духа. Вона запрошує всіх нас кожного вечора о 9-й годині молитися молитвою Отче наш. І причому не просто молитися, що раз ми один тільки помолилися цю молитву, а молитися 40 разів поспіль. Ну, і, власне, також ідея, це натхнення сестри Лідже полягає в тому, що ця молитва всіх нас єднає, православних, католиків, протестантів, і намір цієї молитви, власне, це є намір молитви за мир. Маємо молитися за мир. Дорогі друзі, ну, от, власне, вже казав сьогодні вночі, теж чули ці вибухи. Росіяни продовжують атакувати Україну, здається, Путін
Путін не хоче завершувати цю війну, має от свою одержимість цією війною, але ми можемо зупинити цю війну не тільки силою зброї, такою мілітарною силою, але й силою нашої молитви. І теж, от, власне, ми можемо молитися цією молитвою. Дивіться, дорогі друзі, нас також на Радіо Марії запитували, ну, чи ми можемо транслювати цю молитву. Дорогі друзі, ну, не дуже можемо, тому що, ну, теж не завжди, ну, є, не кожного дня є така гарна трансляція. Часом сестра в різних умовах, от в різних містах вона молиться цією молитвою, тому достатньо важко це організувати, але тим не менше, що ми як Радіо Марія можемо робити, це те, що ми наголошуємо на цьому. Дорогі друзі, ну, хто хоче миру в Україні, хто хоче от стати на коліна і просити Бога про цей мир, то маємо, ну, таку можливість о 9 годині ввечері молитися цією молитвою. Не обов'язково, навіть так думаю, що в цей момент от долучатися до трансляції, а самому самостійно от стати на коліна, просити Бога про мир і, власне, потім 40 разів Отче наш. Ну, десь це по часу виходить, ну, 30, ну, можливо, 40 хвилин, залежить хто, як швидко або як повільно молиться. Добре, дорогі друзі, ну, і теж, от, власне, давайте проанонсую. Так, маю надію, що наступного тижня у нас сестра Ліча буде в ефірі. От, розмовляв позавчора з нею, теж вона казала, що хотіла би сказати от саме про цю молитву Отче наш, ну, і також вона вчора, от я ще не знаю, не спілкувався, але вчора ввечері вона спілкувалася із, ну, найвищими, от, скажімо так, найвищими посадовцями України, ну, і теж поки що не буду виперечувати події, думаю, що коли сестра буде в ефірі, то теж от нам розкаже, тому що тут справа про те, щоб нашу Україну, навіть нашу владу, ну, трішки треба очистити від впливів злого духа. Добре, дорогі друзі, ну, власне, про це пізніше будемо говорити, зараз, ну, не маю до кінця інформації. Добре, ну, от, власне, це є про молитву Отче наш. І дивіться, ще одна така важлива річ, от, про цю молитву, про сьогоднішній уривок. Я не знаю, чи ви звернули увагу, але от останнє речення, яке ми прочитали в Євангелії, було таким. Ісус говорить так: «Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів». Боже, ну, важливо. Важливі ці слова. Ви знаєте, здається, рік, можливо, навіть вже більше тому, робив катехезу на Радіо Марія. І в тому числі під час цієї катехези говорив про молитви, які, ну, в лапках, Бог не вислуховує. Тому що теж можна от почути не від однієї людини, що я так молюся в якомусь певному намірі, і молюся вже не один день, не один тиждень, а набагато більше, і я не бачу от результатів цієї молитви. От прошу Бога, навіть ніби про якусь гарну справу, але, ну, здається, що от небо закрилося, що Бог мене не чує. І дивіться, дорогі друзі, от, власне, одна із відповідей на запитання, ну, чому можуть бути такі наші молитви, які, ну, зовнішньо здаються такими, що Бог їх не чує. От, власне, сьогодні, думаю, що в Євангелії маємо відповідь. Можливо, ти просиш, але просиш не про те. Можливо, ти просиш, але просиш не про найголовніше. І що є найголовніше, дорогі друзі? Що є найбільшого, що Бог може нам подарувати? Це є життя вічне, це є пробачення наших гріхів, це Його милосердя, це є наше перебування з Ним і вже в цьому житті, і також і далі. І, власне, наші гріхи, наша ненависть, наше осудження, наше неприйняття іншої людини, от, власне, вона от все це може, ну, ніби закривати наше серце перед цією Божою дією. І, власне, про що я в цьому випадку маю молитися? Боже, зміни моє серце, щоб я міг пробачити,
А тому що ти мене пробачаєш. Зміни моє серце, щоб я міг не осуджувати, щоб я міг приймати цю людину, яку зараз, можливо, там ненавиджу, осуджую і так далі. І отже, власне, це додає сьогодні Христос от в кінці євангельського уривку. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то і ваш Небесний Отець не простить вам ваших переступів. Дивіться, дорогі друзі, від пробачення гріхів також залежить наша вічність. Ми також, ну, наприклад, знаємо і віримо, що таке повне пробачення наших гріхів дається в таїнстві сповіді. Коли ми приходимо на сповіді, священник від імені Ісуса Христа пробачає нам наші гріхи. Є теж умови каятися, мати намір не повторювати ці гріхи, назвати чітко, конкретно, в чому я згрішив. І священник тоді від імені Христа пробачає гріхи. Я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це є формула, якою священник пробачає гріхи. Отже, і ми також віримо, ну, що якщо людина, ну, посповідалася, щиро це зробила, то ця людина має пробачення, вона має вічність перед собою. Якщо ж людина помирає в важких гріхах, в ненависті, в злобі, в нерозкаянні свого серця і так далі, то, ну, ця людина, ну, ми нікого не відправляємо до пекла, але має всі шанси потрапити до пекла і втратити це вічне життя. І отже, ну, от, власне, сьогодні Христос от акцентує цю увагу. Якщо ви не прощаєте, то і Отець вам Небесний не простить вам ваших переступів. Отже, від того, чи є прощення, в моєму серці залежить вічне життя. Тому увага. Прошу звернути увагу на це є насправді надзвичайно важливо. І дивіться, тепер безпосередньо про молитву. Молитва «Отче наш» – це молитва, яку ми чудово знаємо, якою молимося декілька разів протягом кожного дня. Ну, навіть на Радіо Марія. От скільки разів протягом дня ми молимося цією молитвою. Коли молимося Розарій, 5 разів молимося. Молимося під час служби Божої, під час молитви Бревіарія, ранкової або вечірньої. Отже, ну, вже, ну, так, разів 15-20 точно виходить. Отже, це є молитва, яку знають всі християни. Ви знаєте, до речі, колись був в Єрусалимі, там є такий цілий такий комплекс, от майже в центрі міста, цього старого міста, так і називається «Отче наш». І там, от, власне, є храм, але також от це місце от присвячене цій молитві. Там дуже цікаво, що кожна нація, кожний народ намагається своєю мовою зробити, ну, не фреску, а таку вивіску, скажімо так, цієї молитви «Отче наш». І там, коли йдеш і бачиш різними мовами, оця молитва написана там африканськими, азіатськими. Є також український варіант цієї молитви «Отче наш». Ну, насправді, дуже цікаве місце. Отже, ну, навіть цілий такий комплекс побудований на честь цієї молитви. Але що є найголовнішим в цій молитві? Дивіться, перше, дорогі друзі, всі коментатори, всі біблісти от одразу говорять, дивіться, в цій молитві Бог, сам Христос навчає звертатися до Бога не просто як до Всевишнього, до Всемогутнього, до Всевладного, до Можновладного, до найпотужнішого, до найвищого там абсолюту. Ні. А, власне, Христос навчає нас називати Бога нашим Отцем. Ну, це є щось неймовірне, що Бог є нашим Отцем. Ми багато про це говоримо, багато про це повторюємо, але насправді усвідомити, що Бог є батьком, батьком, який любить, батьком, який ніжний, батьком, який дбає про своїх дітей, це є щось неймовірне, дорогі друзі. Бог не є просто там абсолютною силою, таким абсолютним царем там неба і землі, який десь там керує цією землею. Ні.
Він є Отець. І що означає бути Отцем? Це той, що дає життя, але це той, що дбає, що любить, що приходить до своїх дітей, коли вони перебувають в різних потребах. Це означає, що Бог є Отець. Отже, і Христос навчає нас от молитися цією молитвою. До речі, сам Христос, коли молився, Він Бога називав в своїй молитві «Абба». От таке арамейське слово, і це слово перекладається на українську мову як «тато». Часом говорять, що не просто «тато», а «татусю». Отже, коли Бога називаємо отцем, одразу входимо в ці стосунки. Ну, так як в нашій родині. Ми Бога не називаємо там «дядя», або там «Іван Іванович», або там «Ваша Екселенція», а «тато», «батько». Отже, це одразу про стосунки, це одразу про те, от як будуються ці стосунки, як Бог хоче запросити мене в свою родину, в цю сім'ю, щоб я був поруч з ним. І, власне, саме тому Бог дає нам також і Духа Святого, який в наших серцях викликає це бажання Бога називати нашим Отцем. Тому, дорогі друзі, от перше, от що бачимо в цій молитві, це є про любов, бо хто є Отець? Отець – це той, який любить. І любить навіть свою дитину, яка, можливо, ну, часом занедбала, забула, десь там нашкодила, але Отець завжди буде любити. Пам'ятаєте цю притчу про блудного сина або про милосердного отця? Коли син залишив отця, потім повертається з думками про те, що буде, ну, там, останнім слугою, рабом в домі свого отця, то все відбувається навпаки. Отець вибігає йому назустріч, чекає його, вдягає в його найкращий одяг, вдягає на палець перстень і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, щось неймовірного відбувається. І, власне, так Бог ставиться до кожного з нас. Тому, власне, перше, з чого ми починаємо, це є молитва «Отче наш». І далі дивиться ще одна така важлива річ, от, що означає, от, що ми є дітьми нашого Небесного Отця. Означає наступну річ. Діти, зазвичай, вони є схожими на своїх батьків. От ми, коли бачимо дитину, то завжди так думаємо, ну, от ця дитина, вона там більше там на маму схожа, або на тата схожа, або там на бабусю, або має риси обох. Отже, це є про дитину. І коли ми є дітьми нашого Небесного Отця, то це також про те, що, ну, покликані мати ці риси нашого Небесного Отця, що маємо мати щось собі божественного. Ну, власне, дорогі друзі, знаємо, що згідно Святого Писання, кожен з нас є створений за образом Божим і за Божою подобою. Носимо в собі цей образ нашого Небесного Отця. Можливо, часом він там заплямований, забутий, занедбаний, але тим не менше маємо. І от, власне, ця молитва, це звернення до Бога, як до Отця, це про те, що також можемо мати цей, носити цей образ Божий всередини себе. Так, щоб всі його бачили. От Христос говорить, що не можете ставити світильник десь там під ліжком, а маєте поставити десь високо, щоб всі бачили, щоб бачили цю дію, яку Бог робить в твоєму житті. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, з цього Христос розпочинає цю молитву і далі от вже навчає. Отче наш, до речі, ну, також Отче наш, наш. Це означає, що ми є братами і сестрами. Бог не хотів такого, щоб кожен по окремості шукав його. Ви знаєте, ну, теж в сучасному світі можна почути цю думку. Ну, я приймаю Бога, але не приймаю церкви. Я сам самостійно буду шукати Бога. Мені церква не потрібна. Мені не потрібні ці священники, ці віруючі, ці літургії, ці служби Божі. Бог є в моєму серці. Але, дорогі друзі, ну, є так, що Бог хотів, і в Божому плані також завжди була церква, його наречена, ця спільнота віруючих людей, яка
приходить, шукає, йде до нього, шукає його, яка підтримує один одного. Так, ця спільнота складається з різних людей, в тому числі і з грішних людей. Але також, от, власне, Отче наш, це є про те, що ми є братами і сестрами. І хто говорить, що він знає Бога і любить його, а одночасно осуджує свого брата, ну, власне, щось не так в його житті. Коли Христа запитують, які є дві найбільших заповіді, то, власне, це є заповідь любити Бога і любити ближнього. Отже, ця молитва також це є молитва спільноти церкви. Наша спільна молитва, це не моє, не є моя індивідуальна, це ціла церква молиться цією молитвою. І далі також, от, власне, ці звернення в цій молитві, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отже, ну, теж от такі важливі речі, які сьогодні чуємо, нехай буде воля Твоя. Воля Твоя. Дорогі друзі, ну, теж, коли виконуємо Божу волю, то, власне, йдемо тією дорогою, яку Бог приготував для кожного з нас. І коли ти зможеш бути щасливим? Тільки тоді, коли живеш згідно Божої волі. Чому можливо, ну, не знаю, от маємо сьогодні ранок, 18 червня, і, можливо, хтось з наших слухачів от прокинувся і вже від самого ранку відчуває себе незадоволеним, втомленим, все не так, і не хоче там ані працювати, нічого робити, ну, щось там відбувається всередині. Чому ця втома? Чому це незадоволення життям, оточенням, собою? Дуже часто причиною є те, що не виконуємо Божої волі. Людина, яка не виконує Божої волі, вона не буде щасливою, буде постійно незадоволеною, буде постійно нарікати, тому що не буде мати от радості в своєму житті. Коли ти йдеш Божою дорогою, коли ти виконуєш Його волю, то, власне, це дає тобі радість і щастя. Це зовсім не означає, що все буде зручно, комфортно, жодних проблем. Ні, можливо, навіть більше їх буде. Але будеш задоволений в цьому, будеш щасливий в цьому. От поміж усіх цих проблем. Власне, це є така таємниця християнства. Що як бути щасливим от серед усього того, що є навколо нас, серед цієї смерті, в якій ми знаходимося, коли приймаємо Бога як нашого Отця, коли поводимося як діти, коли виконуємо Його волю. Ну, от, власне, ця молитва також означає, що ми є дітьми Божими. Що означає бути Божою дитиною? Мати довіру. Довіру до Бога. Тому що, ну, я не знаю, як було у наших слухачів, у вас, дорогі друзі, але коли був дитиною, то теж моя мама, мій тато були найкращими. Батько найсильніший, мати найкрасивіша, батьки найдобрішими і так далі, найкращими. І як дитина, ну, повністю довіряв їм, навіть якщо часом не був слухняний і так далі. Там, да, ну, такий класичний варіант, там, мама каже, вдягни шапку, а ти виходиш на вулицю і знімаєш цю шапку, тому що, ну, серед хлопців, ну, це теж, от, власне, коли ти без шапки, мороз, це означає, що ти сильний, що ти заслуговуєш поваги і так далі. Добре, але в будь-якому випадку бути Божою дитиною – це довіря. Бачите, дорогі друзі, навіть от Богородиця, коли об'являється, так часто вона об'являється саме дітям в Фатімі, в Лурді, в Лясалеті, в інших місцевостях. Ось зараз Міджугор'я, навіть якщо зараз і візіонери вже дорослі, але об'явилися дітям, які довіряють, дітям, які приймають, дітям, які покірні, дітям, які
є такими чистими і простими серцями. Добре, дорогі друзі, давайте я зараз зупинюся з коментарем Євангелія, а зараз почуємо музичну композицію. Що ж, ну от давайте поєднаємо дві події, адже от Євангелія нас навчає молитві «Отче наш», почуємо зараз цю молитву «Отче наш» латиною, але також почуємо композицію, яка була створена, здається, в 2000 році, от коли папа римський Йоанн Павло ІІ от взяли його молитву, взяли його голос офіційно, так затверджено Ватиканом, і поклали це на музичний текст. Отже, почуємо голос папи автентичний Йоанна Павла ІІ, почуємо, як він молиться молитвою «Отче наш». І теж, от, власне, цими днями ми відзначаємо 25 років з дня візиту, історичного візиту папи Йоанна Павла ІІ до України. Завтра об 11:00, ну так трішки буду говорити під час катехези про папу і про пророчість його слів, адже зараз, коли от так занурююся от в його тексти, в його такий візит до України, насправді багато речей, які він тоді, 25 років тому, казав, от вони просто абсолютно є пророчими для України. Отже, насправді, от папа римський – це пророк наших часів. Ну, а зараз давайте почуємо цю композицію. Так, трішки вона буде 4 хвилини майже, а потім повертаємося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, маємо ще близько 8 хвилин до завершення програми. Нагадую вам, що також зараз можна зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія наразі всі є вільними. Ну, а тим часом, поки чекаю на ваші телефонні дзвіночки, давайте ще є деякі речі, з якими хотів би поділитися з вами. Отже, дорогі друзі, ну що ж, розпочнемо із петиції. Думаю, наші постійні слухачі вже знають, що кожного ранку практично от анонсую або інформую, що є ця петиція, просить нас підписати єпископ Станіслав Широкорадюк. Петиція на сайті Кабінету міністрів України про передачу будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Єпископ насправді просить про відновлення такої історичної справедливості. Те, що будувалося вірними католиками, ну, теж має належати також церкві. Отже, і ця петиція має набрати 25 тисяч голосів. Залишається нам ще 12 днів і маємо зараз, зараз навіть давайте оновлю цей сайт. Так, ось мені показує 21 333 голоси. Отже, ну, трішки прискорилося це підписання петиції, але ще маємо 4 тисячі назбирати голосів, навіть трішки менше. Отже, дорогі друзі, тому величезне прохання підтримати цю петицію. Щоб як це зробити, ну, знайдіть посилання, зокрема, у нас на Фейсбуці або на Ютубі Радіо Марія. На Фейсбуці прикріплена там вгорі шапка, от, власне, там прикріплене повідомлення. Ну, а далі теж потрібно зайти в дію, ну, буквально це займає декілька хвилин. Отже, дорогі друзі, і єпископ теж нагадує, що обіцяє нам молитися за кожного, хто підпише цю петицію, обіцяє служити службу протягом цілого тижня, коли ми назбираємо 25 тисяч голосів. Ну і що ж, дорогі друзі, теж от, власне, не будьмо байдужими, запрошую вас підписати. Отже, ну, це така справа сумління нашого. Отже, ну, тому працюємо над цим, хто вже підписав, то попросіть когось, там, знайомих, рідних, близьких, що, ну, теж потрібно підписати. Це перша річ. Друга річ, що ж, я вже на початку програми сказав, що зараз от триває ця новенна, або 9 днів молитви перед річницею об'явлень Діви Марії в Міджугор'ї. І зараз от кожного вечора, десь це от 22-23 година за київським часом, паломники, місцеві мешканці з Міджугор'я піднімаються на гору Под Бордо до статуї Богородиці, моляться розарій, і в цей момент тут також відбувається об'явлення Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. І от кожного дня Богородиця теж, от, ну, вірніше, вчора був другий день, перший день Богородиця молилася, до речі, от так, як потім Марія Лунетті передавала арамейською, своєю рідною мовою. Ну, а вчора ввечері, давайте от просто зачитаю. Ввечері під час об'явлення, коли прийшла Богородиця, я віддала їй усіх нас, наші намір, усе, що маємо у своїх серцях, а також усіх людей, хто просив про молитву. Особливим чином я просила Богородицю заступатися перед своїм Сином Ісусом за мир у наших серцях, за мир у наших сім'ях і за мир у цілому світі. Богородиця простягнула руки і довго молилася над нами. І цього вечора вона молилася своєю рідною арамейською мовою. Наприкінці Богородиця дала нам ще одне завдання – дякувати Богові за життя і з радістю берегти життя. На завершення Богородиця благословила нас знаком Христа. Отже, наше завдання полягає в тому, щоб бути вдячними, дякувати за все, що ми пережили у своєму житті, за дар життя і за все, що Бог подарував нам протягом нашого життя.
Отже, ну це те, от, власне, повідомлення з Меджугор'я. Дорогі друзі, маємо завдання від Богородиці. От сьогодні от теж, от, ну, можливо, варто так сісти, подумати, за що я хотів би подякувати Богові. За життя, за віру, за людей, за близьких, рідних, за роботу, за колег по роботі, за те, що можу молитися, за наших священників, за церкву і так далі, і так далі. Отже, таке завдання від Богородиці. І давайте ще одна річ, от, з якою хотів би з вами поділитися. Дорогі друзі, от вчора ми так трішки порахували кошти, ну, тобто пожертви, які приходять на Радіо Марія. Знаємо, що Радіо Марія живе тільки і виключно завдяки вашим пожертвам, ніяк інакше. І, ну, теж можу сказати, що, ну, принаймні, от ми порахували за травень місяць, за червень ще, звісно, не порахували, але, ну, трішки, принаймні, мене так, ну, це засмутило, тому що, ну, теж ми більш-менш зараз в місяць, от скільки коштує Радіо Марія, більш-менш в місяць маємо назбирати, ну, 1 000 000 гривень, ну, от, за всі частоти заплатити, за, за електроенергію і так далі, і так далі. Ну, велика сума, і ми не маємо жодної реклами, жодних якихось великих спонсорів, які би платили за все. Є тільки наші слухачі, є тільки пожертви, різні пожертви приходять, і 100 гривень, і 1000 гривень, і 500 по-різному. Це приходить, і от ми в травні назбирали от не 1 000 000 гривень, а назбирали 750, здається, тисяч. Отже, дорогі друзі, ну, бачите, ну, от не вистачає цих коштів, і тим більше, що от ми повідомляли, що теж зараз є, ну, буде у нас велика виплата, маємо платити за такі екстра кошти, за додаткові кошти, за ліцензію, за продовження. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж величезне прохання до наших слухачів, ну, підтримати Радіо Марія, бо в випадку, якщо не знайдемо цих коштів і додаткових, і таких щомісячних витрат, ну, що, ми не зможемо працювати. І бачимо, що зараз от 750 тисяч, тобто нам бракує, вже бракує, а плюс ще додаткові кошти. Тому, дорогі друзі, величезна подяка підтримувати Радіо Марія. Радіо Марія, ну, це і дар Богородиці для нашого часу, для нашого покоління і нашого пожертва, це також от бажання і подякувати Богородиці, от яка сама навчає нас дякувати сьогодні, і також от

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі, крізь сон чувають при тобі. А коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу: ти мій Господь, і моє добро неможливе без тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля –

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже, дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

0: нашого цвіту по цілому світу. Голоси наших братів за океану, життя християнської спільноти в еміграції, свідчення, молитва, спілкування в прямому ефірі. Єднаємося двічі на місяць, у четвер з 12 до 2 ночі за київським часом. Нашого цвіту по цілому світу.
1: Нашого цвіту по цілому світу. Тож, вітаю вас у програмі «Нашого цвіту по цілому світу», сестра Люцина. І з нами є в студіо живий отець Андрій Немченко.
2: Радий вас вітати. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава кажу, що живий, бо я дуже люблю живих людей в студії Радіо Марія, ані якісь там онлайн. Просто можете глянути, подивитися на Facebook Радіо Марія, на YouTube. Отець Андрій Немченко також почав говорити живий, тому що він має ефіри в четверг з 9 ранку до обіду, тобто багато часу є в студії Радіо Марія. Завдяки ньому також можемо почути багато інших інформацій, і він дуже добрий є.
2: Добрий є один Бог, але ми Божі діти, і тому вчимося від Бога.
1: Так, дорогі радіоскачі, ми запрошуємо вас, як завжди, на початку цієї програми. Пишіть нам повідомлення на Facebook Радіо Марія, хто з нами єднається, хто також на Viber можна писати. Будь ласка, ми будемо читати, тому що нам приємно буде, що ми не самі тут, хоча ми живі, ще поки живі, бо в Києві то ніколи не відомо, коли дещо впаде, але просто ми будемо радіти з цього, що ви є з нами, що ви нас слухаєте, і за те, що ви з нами будете молитися і також єднатися. Хочу нагадати, хто випадково починає слухати цю програму, вона вже хіба з 14-го року, 2014-го, довгий період, два рази в місяць виходить, і вона складається з трьох частин. Перша частина катехетична, друга, власне, молитовна, і третя – свідчення. Тому, хто буде єднатися з нами сьогодні, також буде мати можливість сказати, власне, якесь гарне свідчення. Також хочу сказати, що такий час переживаємо дуже прекрасний, тому що ми є в такому, якби, октаві, не знаю, я би то сказала, октава, 25 років приїзду Папи Римського в Україну. Отож, до Києва, до Львова, в Україну приїхав 23-го, власне, червня, Папа Римський Іоанн Павло ІІ, і ми, багато з нас, мав можливість і бути близько, спілкуватися і молитися разом з ним. Сьогодні такою темою буде, власне, про Іоанна Павла ІІ, як Папи Римського, тому що, власне, хотів би зробити таке впровадження, що Бог ніколи не залишає нас. Бог посилає до нас і свого Сина Ісуса Христа, який формує 12 апостолів, згодом Він їх посилає, ідіть, проголошуйте, і також, власне, зробив після смерті заступника свого, тобто апостолів, які власне, проповідують. І також є так звана ієрархія в церкві, щоб ми знали, що не просто так Папа Римський десь там почули, так як, наприклад, не знаю, директор, так як, може,
2: президент,
1: хтось... Президент,
2: як коли кажуть.
1: Так, президент, якийсь вчитель Папа Римський. Ні, це просто є заступник Ісуса Христа на землі. Тому про нього повинні ми знати. Також дякувати Богові за його подарунок для нас, і також, власне, вміти наслідувати і слухати його слів, тому що кожен Папа Римський видає багато таких енциклік, такі спеціальні листи, звернення до всіх віруючих християн, і тому слід було би, наприклад, відшукати це всі енцикліки і прочитати, про що там Папа Римський Іоанн Павло ІІ писав. Але про це нам сьогодні скаже отець Андрій Немченко.
2: Дорогі улюблені брати і сестри, ну, навіть я не знаю, чи священики ці енцикліки можуть прочитати, хоч ніби нам доступ більший. Я думаю, що сьогодні соцмережі такі доступ дають можливість, тобто всім, що можна читати. Так, це так.
1: Отець Андрій, я ще хочу перебити, бо тут із Іспанії маємо повідомлення, що з задоволенням слухаю вас з Іспанії.
2: Слава Богу, Іспанія. Ми там теж дивимося. Саграда Фамілія там. Ми це все глядаємо, що там робиться в різних куточках світу. Так, то, звісно, коли сестра говорила, там директор, хтось там, чи якийсь дуже важливий, там голова. Ні, навіть президентів багато в світі, дуже багато, а папа один. Оце теж треба сказати, скільки держав, не стільки президентів, папа один.
1: І ще кожне місто має свого президента.
2: А тепер вже так, ми теж, хоч там вже каже мер, там такі, знаєте, цікаві нові слова. Так, а папа один, тому навіть це дуже престижно майже кожному президенту таке відвідати папу, ну там, допустимо, нав'язати контакти, показати, що вони теж, так, знаєте, прихильні до понтифіка. Ну, слово теж дуже важливе, слово понтифік мало хто розуміє, навіть дуже багато. Ну, вживаємо це слово понтифікат, тобто папа має свій понтифікат. Тобто понтифік – це від слова хіба понтус, кажуть, міст, той, який будує мости. Це дуже конкретна, не просто назва, але місія. Ось чому папа так старається, щоб, знаєте, не там в політику втручатися занадто. Сказати може і має право. Світ врешті чекає окреслення, так як і ми, Україна, щоб і агресора визнано там всесвітньо, і які страждають державі. Звісно, що і це теж добре, це треба, але пам'ятаємо, що тобто не втручатися, знаєте, легко чужими руками, кажу, щось робити. Не втручатися в чужі справи, краще Бог знає, як керувати і церквою, адже ж Дух Святий керує. Ісус – глава церкви, а понтифік, тобто папа, намісник Христа, це, ми кажемо, на землі, це той видимий, який намісник, тобто заступник Христовий, вікаріус, деї, ще так кажуть на папу такий його титул. Тобто вікарій деї, це помічник Бога, там сервус серворум дуже гарний, такий титул папи, що слуга слух. Це теж дуже конкретно, це все-все підряд, і святіший отець, ми кажемо, римський єпископ, це такі всі титули, ну багато їх є, але вони окреслюють, власне, ту людину, першим це був апостол Петро, бо де Петро, там і, значить, церква звіт головує, і тому це різні документи, як ми називаємо, енцикліки, адгортації. Так, це документи церкви, які урочисто проголошені, які треба варто читати. Ну, повторюю, це, в принципі, люди цим зацікавлені, хто, то вони цим займаються, богослови, для них це важливо бути в курсі, що, як в церкві діється. Для того, але так, як, ну, щоб не бути не відставати, бути в ногу суспільством, тому так думають папи. Допустимо, якщо ми скажемо, зараз будемо більше говорити про святого Яна Павла ІІ, ну, можна там, знаєте, я буду, не хотів вже там спеціально робити там весь зміст, скільки написав, скільки промов, скільки об'їхав держав, скільки там кілометрів, кажуть, так багато. Ну, треба признати, що більше, напевно, від нього ніхто не їздив.
1: Так, так,
2: от
1: це правда.
2: Від цього папи то сумніваюся. І тако, коли задумуєшся, то так собі уявляєш, не випадково. Ну, звісно, вже я не спитаю, чому він взяв на ім'я Кароль Войтила, взяв ім'я Йоанн Павло ІІ. Ну, логічно, так, як ми кажемо, бо після Йоанна Павла І. А для мене так особисто, то для мене так Йоанн Павло, тобто це дуже великі апостоли. Хочу сказати, один був улюбленим апостолом Йоанн, називаємо Павло, став апостолом своїм таким працею, своїм невтомним служінням, заслужив бути, називатися апостолом народів. І от те, що, власне, Йоанн Павло, тобто в собі цей папа Кароль Войтила поєднав і одного, і другого, і другий. Так, для мене це він якби другий Йоанн такий улюблений, такий відданий Богу і Богородиці. Врешті єдиний Йоанн під хрестом мав цю можливість, щоб йому Бог вручив, каже, ось твоя мама, мати твоя, а до Діви Марії каже, ось твій син, ось. Як понтифікат і весь все-таки служіння Йоанна Павла, воно тотус-тус. Тобто, наскільки його відданість Богородиці була впродовж цілого його життя, а все починалося з чого? Ну, так, бо, звісно, ми знаємо, в Адовіце народився, це дуже недалеко від санктуарія Матері Божої в Кальварії Забжедовській. І знаємо, ну, слава Богу, якось пощастило бути, бачите, пощастило. Розформувалася семінарія в нас в Ризі в 91-му році, коли стала незалежною наша батьківщина, то Україна, і перша Прибалтика від'єдналася від Союзу Радянського бувшого. А ми там вчилися, і навіть останній рік мали можливість завершити навчання, але всі учбові заклади були, ну, не то, що наказані, але маю на увазі, мусили державною мовою, щоб викладалося, а у нас семінарії було для всіх зрозумілим, був єдина, що російська мова, і для того всі національності, які були в Ризі, то вони мали можливість тільки такою мовою одною спілкуватися, і тому ми всі залишили, бачите, ми кажемо, нема таких проблем, щоб не вийшло на добро. І виходить, що і в Ризі вчився, а останній рік закінчив в Польщі, в Кальварії Забжедовській, в братів, бернардинів, тобто от францисканців, і уявіть собі в цій санктуарію Матері Божої Кальварійської. Це просто щастя, це тільки помріяти таке можливо було. І там і дізнався, що саме маючи лише 9 рочків, Карл Войтила втратив маму. І так описують і розказують, що побожний батько привів його до санктуарії Матері Божої Кальварійської. Ну і дитя 9 рочків, ну і каже, ось твоя мама. Вказуючи на ікону чудотворну Матері Божої Кальварійської. Дитя Кароль перейнявся цим, напевно, це добре пам'ятав, і тому його вся така, ну, і активне життя було спрямоване на марійну духовність. Ясно, що і Częstochowa, це така центр Польщі, такий паломницький центр, але Кальварія ніколи не відставала в такій, ну, важливості служіння. І врешті, як знаємо, і святий Йоанн Павло, він і був і єпископом пізніше, і кардиналом, і це все у Краківській архідиецезії тривало. Тобто, які проблеми, то завжди, кажуть, на дружки збирався. Якісь проблеми в державі, з політиці, з владою, дуже нелегкі були, з духовенством. І, власне, як розказував сам Йоанн Павло ІІ, що всі справи вдалося вирішити на хресній дорозі. Це так називають дружки. Тобто є стояння хресної дороги, їх 14, їх там ще більше є. І також в зворотній послідовності є дружки Марії. Тобто, бачимо, скрізь, якби товаришувала в житті Ісуса Діва Марія, ну, що там казати, як, все товаришувала. Вона народила, вона виховувала, пізніше вже публічна діяльність, і вона до кінця витримала під хрестом. І для того, ось так, якби, ну, і вдалося в санктуаріях таких великих відтворити ось таку зв'язок. І хоч і хресна дорога, правда, центр Ісус, але поруч завжди Богородиця. І там навіть у цій базиліки менішої, так називають її титул, мала Кальварії Забжедовській, Букова каплиця, там центральні, ну то ясно, що я теж, коли приїжджав у Кальварію, чув, це ж таке велике, щось надзвичайне, і йду в центр, дивлюся, де там ікона. Ні-ні, в Буковій каплиці, тобто Ісус в центрі, а в Буковій каплиці, там близько пресбітерія, я ліворуч, і там ця чудотворна ікона, Матері Божої Кальварійської. І ось дуже багато спогадів Івана Павла, і врешті навіть, і коли він приїхав в Польщу, то це до Кальварійської в першу чергу відвідав і подякував. В 78-му році став папою, в 79-му хіба вже був у Кальварії. Тобто дуже, ну, ця історія, це треба там поїхати. Знаєте, ну, хочу розказати, так можна, бо не всі ж поїдуть. Але варто, може після війни вже краще, я знаю.
1: Чи та можна і зараз, коли до Кракова хтось там збирається,
2: там багато,
1: то вже недалеко.
2: Так, не, згоден, це від Кракова 40 кілометрів. Так, варто поїхати і відвідати, ну, там наповнишся
1: такою
2: благодаттю, милістю, і ось від там вдалося цілий рік вчитися, і там діаконат дістав на 12 грудня в 92-му році. Там все священство, підготовка у нас там була, і вже там завершили навчання, і от така історія дуже приємна, це такі перші спогади, і там розказували, що, ну, дійсно, бо не то, що Боже місце, звичайно, але, знаєте, людина сама стає Божою, місце допомагає людині відчути Бога. Там наскільки намолено того всього.
1: А ми сьогодні говоримо про Івана Павла ІІ, про його діяльність апостольську. Я раз пішла в інтернеті і бачу, що Іван Павло ІІ поїхав на 104 міжнародне паломництво, відвідував 130 країн, але 140 подорожей мав лише на терені Італії. Тобто часто мандрував до різних храмів в Італії, але представте собі 129, точніше, країн на всіх континентів.
2: Ну, більше повторюю, більшого паломника, так як святий Павло, кажемо, як він сам пише, я не менше від апостолів працював. Хоча він каже, не я, а Божа благодать мені. Але ось таким дійсно апостолом народів, ну то це можна визнати папу Яна, святого Івана Павла ІІ, плюс те, що він його третій понтифікат з такої, як ми кажемо, по тривалості. Третій він після святого Петра, після Пія, попередника ще, під час війни, коли Другої світової був. І вже третій за тривалістю понтифікат найдовшим, то це Івана Павла ІІ. Це теж дуже такі значимі моменти. І саме приємно, що нам в Україну приїхав.
1: Так, так.
2: Розумієте, це, ну, але це поки до України дійдем, теж було так значимо, коли 80 років маючи. Це 80 років маючи, він якби церкву перевів з другого в третє тисячоліття. Сам 1920 року народження, в травні. І ось, маючи 80 років, ось 2000 рік, і от всі були міленіум, тобто, да, а що буде, а всі чекали кінець світу, а там невідомо чого. Все, папа каже, час належить Богу. І не боятися треба, ні третє тисячоліття. І ось, коли війшла церква в третє тисячоліття, це теж, знаєте, ну не кажу, що там щось, знаєте, так уже аж, ну як ми кажемо, стратегічно, але, ну, не кожен папа дочекає цього моменту, ну, століть, коли переходять, а тут тисячоліття. І ми, я і сестри, і ви всі. Ми майже всі перейшли з другого в третє тисячоліття. А вже в 2001 році, ось бачимо, тоді вже почав, вже ми в третьому тисячолітті дочекалися, що і папа відвідав Україну.
1: Так, я хотів би, прошу, Віто, слово сказати, що багато раз я мав можливість бути на зустрічах, коли приїжджав папа Римський в Польщу. Це була велика подія для всіх поляків. Там не було, не був це робочий день, всі мали вільне, з'їжджалися одне місце, тому що було визначене місце, деякі були в декілька місцях, щоб просто і тут побути з папа Римського ближче, далі. Кожен, звісно, хотів бути якнайближче. Я пам'ятаю, що коли, власне, хіба, не пам'ятаю, хіба це вперше, коли приїхав в Польщу, перед зісланням Святого Духа, був такий з дерева, такий пилок летів, і він каже, це Дух Святий сходить. І він каже, нехай зійде Дух твій і відновить обличчя землі, цієї землі. Тобто він якби так кричав декілька разів, так повторював це слова, це важливе слова. А оскільки це ми вже почали і хіба будемо зараз продовжувати говорити власне про Україну, це дійсно подія була велика для нашої України, для нашої держави, що приїжджає Папа Римський в Україну, але тут було все таке сковане, так було невідомо, що і як. Ми знали, наприклад, в Києві, я тоді була в Києві 92 року, і ми знали, що буде на аеропорті Чайка, аеродром Чайка, але як буде їхати, якою дорогою, стежкою, де він буде, з ким то все було така таємниця. Також на привітання в аеропорті, коли прилетів, не кожного допускали. На дорогах багато міліції зупиняли, не перешкоджували. І для нас така була велика радість, то до нас, які працюємо в парафії Святого Миколая у Києві, в центрі міста, що сказали нам наступного дня, приїде до парафії Святого Миколая. Це була така велика честь для нас, вибрання спеціальне, але також і перешкоди, тому що ніхто не міг зайти в храм, тому що для безпеки перевірили кожен куточок, але закрили храм. Для людей могли вийти тільки священники і сестри, які працювали в цій парафії. І не тільки, які приїхали в гості, але ті, які працювали в парафії. Але ми мали можливість бути якнайближче Папи Римського. І також так хочу поділитися своїм коротким досвідом. Також під час служби Євхаристії на Чайці мали можливість прийняти причастя з рук Папи Римського Яна Павла ІІ. Я була дуже-дуже близько, як приїжджав власне на Євхаристію, також під час Євхаристії просто дуже близько була.
2: Дуже красиво, дуже гарно. Ну, моя особиста зустріч з папою, то ще була в 1993 році. Він приїхав в Латвію, Литву, тобто прибалтійські ці республіки. І ну, вже тоді вільна була, Радянський Союз вже розвалився, розпався, і удостоїлися перші прибалтійські місця, і тоді в межопарку, тобто це молитва з папою, тобто служба Божа, а ми ж такі з Латвією зв'язані, з Ригою, і навчались там, то ми всі поїхали, всі випускники, хто там міг, як тільки міг, і туди нас теж, звісно, перевіряли, там все готували нас, то там такий хор, тільки пару тисяч хор такий, розумієте, латиші, молодці, так заспівали, служба гарна в такому величезному парку. І, ну, що саме таке? Ну, не скажу, що Латвія там, знаєте, переповнена священниками. Ні, там теж дуже скромний народ і богобоязливий. І так, що там не було там тисячі священників, ні. Були ті, котрі там служать, і ми, котрі там навчалися, то нам дали можливість, ну, так подумали, в кінці кажуть, хай кожен священник підійде до папи. І особисто привітається, ну, торкнеться. Ну, то це перша сама така зустріч, що це була, ну, там, і ми кожен, і я пам'ятаю, що брат Пасхаліс, не мій вже покійний, але от я, він мене вперед пропускав, іде брат, мати молодший, іде. То ми так разом пережили, я ще там сказав, то мій брат, стило інше. Щось треба сказати, було папі, знаєте, то ж, бо що ж кажеш, пожмеш руку, поцілуєш, а ну, так пару слів там по-польськи гарно сказали, там він так гарно помахав, добре, добре, папа, і так, пару слів. Ну, це, і, звісно, вже була така аудієнція Святого Якова, це катедра в Ризі, це теж в старому містечку, і знов так можливість, папа проходив, тільки теж духовенство було, і сестри, і теж вдалося, поки він там йшов, піймати його за руку, так оглядати його руку, він іншою рукою там тягнуть його, то він торкається, а я піймав одну руку, так дивлюся, розглядаю, така стерта така рука, спрацьована, цікаві спогади. Ну, а вже, коли вже в Україну приїхав, теж, ну, думаю, я не був в Києві, в той час я служив в Закарпатті, і, ну, теж, ну, думаю, що мені пощастило, адже там треба було, підготовка тривала у Львові, всі такі великі, всі підготовки, і греко-католики, римо-католики, то мені пощастило, там єпископ Антон Майник тоді головував, тобто ординарієм служив, ну, не дуже по-польськи мів, от він каже, Андрею, їдь там, за мене, то я був представником Закарпаття, то там вже приймав участь в тих всіх засіданнях їхніх єпископських і всіх відповідальних, я був відповідальний за Закарпаття. А ми вже організовували поїздку до Львову. Так що на Львів ми поїхали, на Київ інше організовували, а з Закарпаття поїхав, та цілий поїзд поїхав. Це вже ми вже там нам своїми знайомими, там прихожанами отак ось організовували, волонтери, все так. Ну і це вже у Львові ми були, і там це такі, і теж, та, ну цікаво. Те, ну вже не кажу, як там природа, хоч і дощ, а там було стільки води, всі стояли, ми пам'ятаємо всі дощик, але служба як починалася, просто з'явилася лелека. Ну це всі, ну просто початок служби, поки виходять урочисто, співає пісня, а тут десь взялася і кружляє. Кружляй, всі на небо, всі, ну ніби на папу дивиться, і на папу дивляться, і де він там, а всі показують, дивіться, і так просто три величезних круга такі зробила лелека, ну просто, і полетіла, над нами, над тим іподромом, тобто пролетіла таких, і поїхала, ну там цікаво.
1: А як можна запитати, як можна окреслити вас самодіяльність Папи Римського протягом, власне, стільки років служіння для церкви? Я, наприклад, пам'ятаю його, також я жила в Кракові, коли він був ще кардиналом, потім бачила його як Папи Римського, і потім в кінці, як він приїхав тут в Києві, можу окреслити, що він так любив жартувати, але був такий вимогливим до законів, до того, щоб пошана була. Наприклад, такий епізод, як в Кракові було Боже тіло, і він як кардинал вніс монстранції з Ісусом і ставлав її прямо на підвищенню, і йшли військові. І він обернувся до них, а вони просто переходили біля цього людей, які стояли на колінах, то він каже просто, зніміть шапки з голів і ставайте на коліна. І вони були послушні, вони це зробили. Тобто мав відвагу сказати правду усім.
2: Ну так, хоч військові, чи вони так, знаєте, це форма їхня, вони мають право і в кашкетах бути, і там цих своїх. Але ну, Папа Римський, ну в першу чергу він, ну всі його характеризують як, ну по-перше, він уважно міг слухати. От це то, що визначало його, це він слухав, давав можливість говорити, слухав, і вже потім, коли вислухав, говорив. А врешті, навіть коли він в Україну збирався, ну то я вже навіть згадував хіба сьогодні, що готував його, дуже українською гарно говорив папа.
1: Так, так.
2: Дуже красиво всі зазначили.
1: А він мав коїння хіба? Українське.
2: Ну так, напевно, мав. Ми всі маємо і польські переплетені. Ну, а готував його українською мовою мій однокурсник Тенето Богдан, такий бувший головний лікар одного курортного закладу. І, уявіть собі, 40 років. Я став студентом, і разом ми вчилися 4 роки в семінарії в Ризі. Ну, потім він пішов теж в монастир, працював на радіо, Ватиканському радіо, і через те українською мовою. Він греко-католик. Там не було у нас в Ризі проблем. Просто всі гарно, хто вчилися, хто хотів. І ось він тоді він розказує, як папа, як сідав біля папи сів. І, ну, ясно, що він стресований, хоч і священик, а він дуже так жатібливий. Ну, такий клоун, не скажемо, але він такий добре, потіха. І коли він сів і так переживає, папа каже, що там, не шкрабаєш під столом? Каже, бо всі, каже, хто сідає, так переживає, шкрабає, каже, руками все пошкрабає. Вони, знаєте, ну, посміявся там. І пізніше отець Августин, він так називався в монастирському, а так отець Богдан, і ось він, Тенето, і ось розказував. Да. Він, Боже, він каже, такі приємні часи оце підготував, гарно вираз, і пізніше може було чути, як це приємно. Ну, для мене це було приємно, бо це мій друг. Це ще можу багато розказати, і, напевно, його знайду скоро, скажу, давай, розказуй. Їм вже 80 майже, через те треба розпитати, що як було, більш в деталях, поки він ще живе. Ну, і пізніше, тож, і коли ми там були, пізніше, після візиту, ну, бо це візит, кожен хай розкаже сам, згадайте, де був, як був, що пережив. Дуже гарно, що навіть отець єпископ Широкородюк Станіслав, владика Одеський, він теж розказував, чудеса творилися навіть і під час візиту, чи так, тобто на молитву папи, бо це нам головне, ну що, то це не просто, що там, о, подія, папа приїхав, ну і звісно, це, ну така вона, як сестра каже, що реакції були різні. Вибачте, навіть деякі вороги казали, антихрист їде. Розумієте, таким негідним, таким виразом обзивати. А інші я чув, що ж я чув, поки був зайнятий цими підготовками, то кажуть, папа приїхав в Україну гроші позбирати. Ватикану мало грошей, то Україну пішов і дадуть. Але пізніше, тако, ці нарікання, мали бути протести, але коли побачили, що просто, і не як в Києві, бо я більш на Львові там приїжджав, дивився, то там так все обновилося. Слухайте, і люди кажуть, та папа приїхав і поїхав, але порядок такий був зроблений, то кому, каже, цей порядок лишився? Що папі? Та це нам лишилося. І ті всі представництва, і ті гості, і ті готелі, і це все, що парковки. Тобто, ну все, що там навели порядок, то це завдяки, власне, візиту. І це все лишається нам. І це все тепер до цієї пори користається. І ось яке добро. Да, звичайно, і коли вже приїхав, він приїхав ще і так, знаєте, як символічно, як Йоанн Хреститель. Це в таку в свято Йоанна Хрестителя урочиста була служба, вже начається, як ми кажемо, правда, тут в Києві, там у Львів, 81 рік. Це теж, ну, ми бачили, ну, і наскільки там йому була ця і хворота, і, але його ентузіазм, Україна, рідна, братня держава Україна, то він, яким би не був би, він приїхав би молитися. І так само, і тут не тільки кажу, політичний, це такий дуже крок був важливий, і господарський, і, але духовний, і це і святість. молився. Це дуже гарно. Кажу, що не знаю, чи що вдасться, кому, хоч ми надіємося, і того папу просимо, різних пап просимо приїти. Бачите, які обставини різні. І тому, не, може, не так сприятливі, але цей папа, то це треба гордитися. Що, і всі пам'ятаємо. І дійсно, всі не сподівалися такого напливу людей. Але це тільки, ну, початок, можливо, історії. Так, зараз ювілей, що новий 25 років, багато що змінилося. Звісно, було би ще краще, якби невідомо, що як. Але, ну, добре, що є. Добре, що це було. А нам приємно, от сьострі, так, що ми були в цей час. Багато тільки вже після візиту народилися молоді, правда? А багато дітками пам'ятають, тільки там не сильно настільки, але ми вже і священники, повторяю, це як було приємно. А потім ще подячна служба була. Маю на увазі подячний візит був. Ми ще, бо це ж було в червні, приїзд, а потім ми в листопаді, потім вся Україна, автобуси зібралися і подячно візит, за візит. Поїхали ми всі, хто організовував, то нам так зробили цю поїздку, і ми поїхали знову в Рим, так пощастило. Ну, ясно, попрацював, то й маєш можливість поїхати. Знову єпископ Антомайник, їдь, каже, ну, бо ти там був відповідальний. І ось ще й там бачили. І знов там такий гарний прийом. І знов з папою близенько. І знов ті фото, і знов привітання. Ну, там, а вже потім, а ще пізніше, 2003 році, ще нам пощастило. Бо Кальва, наша провінція, ну, материнська називаємо її, францисканців, це Бернардинів, ну, відзначали свої 550 років провінції, а ми 10 років, як кустодія була, вже провінція створена була теж в Україні, і також нам ще в 2003 році пощастило ще раз поїхати до папи. Тобто вже цих стільки раз було вже згадувати, то це, ну, от, тільки фото пам'ятаються, але, ну, дуже приємно.
1: Дякую, дякую, отець Андрій, і також і вам, дорогі радіоскачі, що ви уважно слухаєте ці катехези, взагалі, я би так окреслила сьогодні, ділення, свідчення того, що...
2: Так, ділення.
1: Так, ділення того, що ми бачили, щоб ми чули, і також хочемо підкреслити, як важливу особу, важливою особою є Ян Павло ІІ, що просто насправді нам треба дякувати і дякувати Богові за його відвагу, за його присутність і за його велику любов до кожної людини. У нас час, якби, катехеза закінчується, але я бачу, що з нами всі сплят хіба, бо тільки пані Антоніна з Києва написала, що вас слухаю, сестра Луцина, отець Андрій. Антоніна з Києва і також зі Іспанії там одна інформація була. Тобто пишіть, хто нас слухає, хто з нами єднається. За кордону люди можете вас давати значки. І також на Фейсбук Радіо Марія іде трансляція, можете глянути на це Андрія Немченко.
2: Хто спить, той де грішить. Сестро.
1: Хто спить, що, але ми зараз будемо молитися, то треба ж прокидатися.
2: Можливо так, вони ж. Це тільки, ну, добре, що треба ділитися, а треба дозволити, ну, таке згадати. Хоч ми не такі вже старі з тобою, сестра, але вже тако згадуємо. Бо 25 років лише.
1: Так, 25 років.
2: Це небагато. Якби це вже 50 минуло, о, то тоді ми вже такі були б сиві-пресиві, правда?
1: Уже нас не буде.
2: Так, так, так, буде, надіємося, сестричку, що дай Боже здоров'я.
1: Я хочу запросити вас зараз на музичну паузу після цього ділення. Отець Ян Павло ІІ був поляком, і він дуже любив співати польською пісні, особливою піснею, яку він вибрав і часто співав, де він би не поїхав, це є Барка, це є Господ покликав, кличе і покликав мене. Отож, трошки послухаємо, власне, цю пісню «Барка».
2: Треба пояснити, що таке «Барка», бо вони не розуміють. це сіть, скажімо, тобто, як відбулися покликання апостолів? Господь йшов попри озеро, там Галілейський, бачить там рибалки, там Петро, ну, Симон, пізніше Петро з Андрієм тягнуть рибу, ловлять човна, чи в сітки закидають. Він каже, залишайте, йдіть за мною. Так само Яків, Йоанн, інших покликав від того ремесла і каже, ну, риби – це добре ловити, але мені треба, щоб і людей ловили. Правда, душі людські треба рятувати. І таким чином, ось, і от він залишив ту барку свою, ці свій ремесло, все те, що обтяжує тебе, те, що, ну, не кажу, там, зв'язує з цим світом.
1: Іди за мною.
2: Так, іди за мною. Оце, і для того, от Іван Павло оце полюбив цю, як, бо він теж пішов, правда, і кожен священник, коли, я, в принципі, це теж моя по-польськи улюблена пісня, ми всі її співали в дитинстві, вийшов, то це ж панк, іди стану на джегім, стояв на березі і кликав.
1: О. Тому слухай.

0: І вертаємося в студію Радіо Марія, тому що триває програма нашого світу по цьому світу. Ми слухали таку пісню про покликання, як Господь кличе кожного, хто кого вважає, кого кличе і запрошує, щоб іти за ним. Заодне, щоб собі нагадала ще, що Іоанн Павло ІІ хотів бути кармелітом. Я була у кармелітів, і вони сказали, що він прийшов до них, просячи про місце в семінарі, оскільки там було такий час, що зв'язане з війною, що вони не мали кандидатів, каже, почекай трошки, аж назбирається. Ну і таким чином він пішов до семінарію децезіального. Дорогі радіоскачі, зараз починається частина молитовна, тому запрошуємо вас телефонувати до нас. Будемо молитися сьогодні частину світу, а розмову буде мати отець Андрій Немченко. А ми вас хочемо, власне, можете будити один одного, дьоргати для того, щоб ми всі разом, створюючи спільноту, могли молитися. Я просила робити інформацію, то написала Ліса Тверда, що вона слухає нас спочатку. І також Марта з Лондону пише, що власне, вона також є з нами. Тут Рава Руска на Вайбер написали, молиться з нами. І також дякую за прекрасну катехезу, люди, які слухають нас. Отож, розпочинаємо частину молитовну.
1: Можливо, знов таки.
2: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Вірою Бога Отця розпочинає Юра з Англії. Будь ласка, перший.
3: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: А вас прошу відповідати.
4: Вседержителя.
0: Вірую в Духа Святого.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто з нами молився?
4: Олена Щуднівщина.
0: Дякую щиро. І переходимо до першої таємниці Святого Розалія – хрещення Ісуса в Йордані.
1: Хрещення, яке пережили, думаю, що майже всі ми часто чув такий вираз, що люди не тільки день народження шанують і дякують Богові чи батькам за народження, але є такі свідомі християни, які кажуть, а ще в мене день хрещення є, і дуже це згадують урочисто, тому при цій нагоді зараз, роздумуючи над подією хрещення Господнього, розуміємо, що це саме в першу чергу об'явилася Трійця. Це та подія, яку хіба на яку чекав Господь 30 років, будучи, живучи в Назареті, і потім публічна діяльність розпочалася з чуда, яке чули, бачили, Йоанн Хреститель дав цьому свідоцтво, бачив Духа, мов голуб сходив над Ісусом і навіть казав, це ти маєш мене хрестити, а не я тебе. Господь каже, роби те, що маєш зробити, ти до цього був посланий. Тому пам'ятаємо, через хрещення і ми, помазані Святим Духом, ми улюблені діти, саме цей голос з неба линув, це син мій улюблений. То доцінюємо хрещення своє і поводьмося так, як личить улюбленим Божим дітям.
0: Іра, розпочинай, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.

0: Марієм, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: яка була нині, завжди і навіки вічні. Амінь.
2: Хто ти молився з нами?
0: Галина, місто Золоча.
2: Дякую. А то з нами був Юра з Англії, так?
3: Так, щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
2: Друга таємниця. Перше чудо в Кані Галілейської.
5: Напевно, навіть не уявляємо, що Євангеліє без чудес. Так, звичайно, саме Євангеліє є чудом, тобто новим завітом, який Господь заключив з народом, який чекав Месію, чекав спасіння, бо це чудо втілення Божого Сина. Бог став людиною, це найбільше чудо, і це Євангеліє, це чудо проголошує, про яке писалося в Старому Завіті, і цих чудес так багато. Так, да, звичайно, ми, напевно, хотіли би, і так від Бога чекаємо, Боже, зроби чудо, спини війну, і це теж добре, це гарно. Думаю, що навіть і мені так втомилося трошки молитися це все, але розумію, що плани Божі кращі, ніж наші. Бог знає, коли що кому послати, скільки. Тому помічаємо ці чудеса, які сьогодні відбуваються на наших вівтарях, в першу чергу, довкола нас. Бо тому що найбільше чудо – це те, що Бог залишився з нами. То не залишив, не покинув нас, пішов на небо, ти ні, з нами залишився. І цього чуду навіть апостоли не могли уявити, випрости щось, а це Бог сам в своїй великій превечесній любові. Тож в цьому році серця Божого доцінюємо Євхаристію.
2: І тут чудом є, яке маємо повідомлення, пише до нас Роман Салавило. Дорогі, доброї ночі, я теж не сплю, я слухаю вас в наушниках на роботі. Дякую вам, чую я вас з міста Пізень, країна Чехія. Вітання вам, вдячність за вашу працю, не тільки сьогодні, а кожного дня. Дякую за повторення програми «В нічний час». Розпочинаємо.

0: брата з Лондону молитися. Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви відповідайте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто молився тут з нами?
4: Ярослава Коломийщина.
0: Дякую щиро. А то була Марта з Лондону, так?
1: Так, дякую щиро. З Богом.
0: З Богом. Третя таємничка Святого Розалія – проголошення Божого Царства та заклик до навернення.
2: Напевно, Євангелія містить собі, як ми вже сьогодні чули, особливий уривок в Євангелії – це молитву Господню. сьогоднішній день, ну вже це вже новий день розпочався, але хіба перегукується. У нас сьогодні спомин цієї молитви з дитинством, адже ну, хтось може в дорослому віці навчився цієї молитви, але кожна дитя хрещене, виховане. Перша хіба молитва, то це ну, Пресвята Трійця, в ім'я цієї Сина Святого Духа кажемо, чи вітаємося по-християнськи, але потім Отче наш. І через те в цій молитві так багато того серця Божого, так багато Божої турботи, і особливо ці перші три частинки, які ми в Отче наш молимося, саме вони, думаю, віддають таку глибину цієї тайни, що проголошення Божого Царства, там звертаємося, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Тобто це вміння послухати Бога, підпорядкуватися, доцінити те, що Бог там приготував і проголосив, це наше сьогоднішнє завдання. І роздумуючи в ці тайни, молімося як найкраще. От зараз навіть будемо молитися, Отче наш, намагаємось молитися це з великим благоговінням, довір'ям до Бога і таким, такою відданістю Богові. Бо сам Господь нас цього навчив.
0: Стаціонарний номер телефону. Розпочинайте, будь ласка.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті матки нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід твого, твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Я прошу, продовжуйте, але нормально, будь ласка, моліться.
7: Повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вами твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія!
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто тут молився з нами?
6: Владислава, Донецький район, село Місівці.
0: Дякую щиро. А тут хто з нами був?
7: Євгенія, місто Тернопіль.
0: Дякую. І четверта таємничка говорить нам про переображення Господа на горі Фавор.
2: Так, звичайно, що всі ми преображимося. Питання в кого? І чи в дітей світла, чи в дітей тьми? Преображення чекає наше тіло, преображення чекає наші душі. Те, що Бог задумав нам, дарував життя вічне, тобто створив нас, ми творіння Божі. Це велике завдання, вірніше, навіть не тільки велика привілей, велике, а ще завдання. І тому саме апостолам Господь вже показує за життя, що є небо, є те, що їх чекає, і Господь показує, ну, то щастя вічне. Можливо, в нашому житті ми всі хочемо теж відчути цю, знаєте, хвилини щастя. І вони бувають, але не можна порівняти це з тим, з тою великою славою, яку Бог приготував. Тому благаємо Господа про цю силу і Духа Святого, керівництво, щоб ми не проміняли небо на будь-які земні утіхи, і кожен раз, причащаючись, торкаючись Бога в молитві, в святих таїнствах, щоб ми преображалися на взірець той, який нам Бог показав на горі Тавор.
0: Пані Ірина з Америки, будь ласка, розпочинайте.
8: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
9: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами молився?
9: Анна Моніківці.
0: Дякую. То пані Ірина з Америки, так?
8: Так, дякую.
0: Дякую. І переходимо до останньої таємнички Святого Розалія, встановлення Євхаристії.
2: Те, що мати такого Бога близького, де ні в одній релігії світу такого феномену не помічається. Мало того, що Бог такий близький, залишився з нами, це чудо, а Він же став поживою, став хлібом насушним, про який молитва Отче наш і мається на увазі, там оцей хліб насушний, тобто, що сущність нашу підтримує, не тільки їжа та земна потрібна для шлунка, так звичайно, але й хліб насушний дай на сьогодні день. І уявімо собі, мабуть, це ті душі, які мають таке велике щастя причащатися святих тайн, можливо, ці ще такі євхаристії, які здійснюються, вони по всьому світі, вони ще тримають цей світ на певному рівні, що вимолюємо милосердя і час каяття. Можливо, і тепер це такий екзамен життя приходить наша батьківщина через лихо війни. І просимо Господа, причащаємося святих тайн, звершуємо святі в Христі, доцінюємо цю близькість Бога, бо це хліб небесний, бо це гарантія спасіння. Сам Господь каже, хто споживає моє тіло і п'є мою кров, буде жити вічно. Хочемо жити вічно, то користаємо цього великого дару.
0: Абонент 093, розпочинайте.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Я вас попрошу, виключте радіо.
10: Марія.
0: Я вибачаюсь. Виключте радіо, будь ласка, бо тому що є накладка за кожним разом, повторюється ехо. Свята Марія, продовжуйте. Свята Марія.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен плід вона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід вона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід вона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід вона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід вона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен плід вона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен плід вона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
11: Нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: Хто молився з нами?
11: Софія Львівщина.
2: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Продовжуємо частину молитовну. Зараз запрошуємо вас всіх молитися коронку до Божого Милосердя. Розпочинає пані Ніна. Отче наш, будь ласка.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
13: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Лариса, розпочинай, Отче Предвічний.
13: Отче предвічний, жертвуєм тобі тіло і кров, душу і божество, найулюбленішого Сина Твого, а Господа нашого, Ісуса Христа.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
14: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
13: Заради його тяжких страждань.
14: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую. Хто з нами молився тут?
15: Городок, парафія Святого Станіслава, єпископа і мученика Анна.
0: Дякую вам щиро. Тут молилася Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського. Дякую. І другий десяток коронки до Божого милосердя розпочинає стаціональний номер телефону.
16: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Марта, продовжуй, будь ласка.
17: За перепрошення гріхи наші і цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Хто з нами молився?
18: Софія, Львівщина.
0: Дякую щиро. А ту Марта з Лондону, так?
17: Так, дякую щиро.
0: І третій десяток коронки до Божого милосердя розпочинає абонент 093.
19: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
20: На благання за гріхи наші та цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
19: Заради його тяжких страждань.
20: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Хто з нами молився тут?
21: Ніна Макарів.
0: А тут хто був з нами?
22: Вероніка Мурафа.
0: Дякую щиро. І переходимо до четвертого десятка коронки до Божого милосердя. Пані Ніна, розпочинайте, будь ласка.
23: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
24: На переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
23: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
23: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Хто тут молився?
1: Тернопіль, Євгенія.
0: Дякую. І тут була Ніна. Пані Ніна, так?
3: Вінниччина, да.
0: Дякую. І останній десяток коронки до Божого милосердя розпочинає абонент 098.
4: Предвічний Отче, жертвуй звітіло і кров, душі божественності, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
5: За благання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Хто тут молився?
24: Марія з Кам'янця-Подільського.
0: А тут хто молився?
24: Владислава Льодя з Вінниччини, село Пуски.
0: Ну, молодці ви всі.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та весь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та весь світ.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та весь світ.
2: У кров і вода, яка витекла з найсвятішого серця Ісуса, як джерело милосердя до нас.
0: Довіряємо тобі.
2: Ісусе.
0: Уповай на тебе.
2: Ісусе.
0: Уповай на тебе.
2: Ісусе.
0: Уповай на тебе.
2: Свята сестра Фауст. Стино.
0: Молись за нас.
2: Святий Йоанне Павле.
0: Молись за нас.
2: Всі святі Божі, моліться за нас.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь.
0: Частина молитовна закінчилася, хоч як то хоче, може молитися цілу ніч. Це програма нашого світу по цілому світу продовжується. Маємо сьогодні, так вийшло, що півгодини часу на наше свідчення, тим, що можемо поділитися. І так як первісток починає молитися Юра з Англії, так зараз також є на зв'язку пан Юра з Англії. Ми вас щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу!
25: Щиро вас вітаю, слава навіки Богу.
2: Я традиційно не хочу питати, що ти в цю пору робиш. Не знаю, скільки там знов таки. Вибач, у мене така пам'ять вже. Скільки годин у вас зараз?
25: У нас Пів-дванадцятий.
2: Вечір, день?
0: Так, дві години назад.
25: 23:30.
2: А, тільки? А, то диві добре. То ти ще спокійна, ти свіженький. Ну, то, по-перше, бачите, я не знаю, чому сестричка так тебе вподобала. Завжди Юра з Лондона, Юра з Лондона. Коли не прийду, тут на етер Юра з Лондона. Невже в Лондоні нема більше нікого? Один Юра. Добре, Юрій.
0: А почуємо, що, можливо, когось сьогодні.
2: А, ну ні, Марточка ж там ще кажуть, є так, звичайно, Америка там, звичайно. Але, ну, брат, респект, то, що ти
0: так
2: вірний.
0: Але от, він перший.
2: Вибач, ти як міністрант. От кажу, біля вівтаря є такі постійні міністранти, от все, когось не буде, а Юра буде. Бачиш, тоді моя повага, брат. І завжди будь. Не знаю я, як там буде, чи хтось, бо може хтось чекає єпископа, хтось чекає інших якихось гостей. Але я коли не прийду, Юра з Лондона, все починає. То приємно. Брат, ще раз тобі вітання братерське, францисканське в цьому році. Ювілейний.
25: Навзаєм, дякую. Я би теж з радістю хотів почути нових людей, і навіть тих, які теж колись телефонували, десь не знаю, де вони.
0: Так, так. Де вони?
25: Да, десь. Де та Португалія?
0: Так, знаю, так. Володиме, чуєш нас?
25: Сонячна.
0: Ну, на
25: трохи нам, та не трохи, добре, нам не вистачає тої сонячної Португалії.
2: А що, у вас знову дощ чи що?
0: Він просто мав звичку, що Володимир зі сонячної Португалії.
2: Ах так. А тут Юра з Лондона.
25: Так, у нас такі були асоціації, так.
2: Зрозумів, такі про прізвисько. Ага, хорошо.
25: Так, а ще як виявилось, ми давно далекі знайомі, ми займалися разом. Так, от на Радіо Марії зустрілися. От такі господні шляхи.
2: Добре, Юра з Лондона. Це ти є. Запам'ятаю тебе вже, добре запам'ятаю. От вже вкотре добре запам'ятаю.
0: Добре, тримайся, Юра.
2: Вийшли фотку свою.
0: Можна і тут. На цей
2: фейк. Так, вийшли, щоб ми бачили, який ти гарний. Угу. Голос такий приємний, знаєш.
25: Сестри Луцини є.
2: А там немає в тебе на аватарці такого, знаєш? Ага.
25: Ні, я висилав. Колись перед вами отець Вальдемар теж був, казав, ми все-таки зустрінемося з ним. Думав, може,
2: він сюди за кордон приїде,
25: ще в Києва зустрілись так на нейтральній. В Меджугорії зустрілися.
2: Ого, ну я так не їжджу, як Вальдемар, отець, так, то
25: ну, хто
2: фотку
25: його
2: вийшли,
25: знає?
2: Вийшли
25: я
2: фотку.
25: Ми ж теж не думали, що там зустрінемося.
2: Ах, так, ви не домовлялися?
25: Ні.
2: Ну то послухайте, земля кругла, кажуть, оце так чудо. Ну, єпископ Дубравський дуже часто, але він вже, правда, пенсіонер, не кажемо так, але він каже, коли раз на святій землі був і здибався з президентом. Каже, де ми, може, в Києві не побачимось, на Україні не побачимося, а біля гробу Господнього от здибались. Уявляєте?
25: Ну, якраз той час Ян Субіло був, ну, правда, з ними вже не зустрілись, бо він трошки був зайнятий.
2: Добре.
25: Людина, то там,
2: фотка, ну, з тебе,
25: наступний раз.
2: Фотка з тебе, все одно вийшли, сестрички.
0: Все рівно на WhatsApp кидай.
2: Так.
0: А Ян собі, власне, єпископ сьогодні мав бути, але він в Меджугорі.
2: Ах, то, бачиш?
25: Не, гарно.
2: Бачиш, да, а ти тут. І я тут.
25: Но...
2: То ми вже тут, а там брат молиться за нас. Брат єпископ молиться.
0: Добре, Юра, то дякую щиро. То Америка чекає на зв'язок з нами. Ірена з Америки, зі Стенфорд. Ірена, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, вже чекаю, не можу дочекатися.
2: Слухай, ти, вибачте, Іринко, але ти ніби за спиною стоїш. Так якийсь чистий.
3: Ви згадали, я на Собіло, Меджугорі, якраз другий день з ними молюся. В навушниках, на роботі, дуже-дуже таке враження, що там біля них, зразу біля Матінки Божої. І дуже-дуже мрію туди попасти. І от якраз хотіла запитати пані Марту, чи можна, щоб пані сестра Люцина дала мені контакт, мій контакт до пані Марті. Я хотіла її запитатися про паломництво з Лондона в Меджугор'я, бо якось вона казала, що вона 3 рази їздила в Меджугор'я. Якби вона могла мені цю інформацію дати, чи там є паломництво з Лондона. В Меджугор'я я була б дуже рада. Я дзвонила в редакцію, говорила з Іриною Зінець, але щось не знаю, чи неправильний телефон дали, чи не знаю. От, тому кажу.
0: Добре, я передам для Марти. Якраз ми тут бачимо тут твій телефон, Ірина, так? Спокійно, так, Марта дякую. Буде мати телефон.
3: Дякую, дякую. Молилася, дуже приємно було сьогодні молитися і слухати вас.
2: І не спати. Але ні, ну самі чистий.
0: Та Америка, отець, та Америка, там 5 година перепрошую. Після обіду, і такі ще з роботи прийшли, так, Ірина?
3: Так, пішла
2: ми на 2 вечора
3: зараз.
2: Натовп, це вся, живі всі, але дивіться, така чиста, ну, цей етер чистий. Ну, дуже дякую, аж приємно в наушниках слухати. Добре, Іриночко? Не забудь, що ти мирна, що ти скрізь мир приносиш. А, Ірине. Так що будь мирною. Дуже приємно.
3: Залишайтеся
2: з Богом. Тобі також.
3: Щасливо. Спокійно вам ночі.
2: Дякую. Там ми ще поспимо.
0: Дякую. І надіємося, що почуємо далі продовження з Лондону, оскільки наша Марта з Лондону є. І будемо мати можливість також спілкуватися. Хто бажає також зателефонувати на час свідчення, сьогодні запрошуємо. Ви є зеця. Тут хтось подзвонив на номер студії, але вже не дочекався. Кожен може сьогодні зателефонувати. Отож, Марта, вітаємо тебе. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу Святому! Вітаю і вас, дорога сестричка, і вас, дорогий отче Андрій. І вітаю і всю несплячу Україну, і Америку, і всіх вітаю. І дуже рада з вами спізнилася, бо молилася з Міжгор'єм 3-й день, 9-ницю. Ой, дуже гарно, так як ти там побувала. Але хочу вам сказати, що я вам, Юре, фотографію пришлю. Я завтра у нас прослава в церкві, і Юра в нас на прославі все. І я надіюся, що він завтра буде на прославі. І я його обіцяю, що
2: гарно вдягнеться, так, і гарну фотку хай зробить. І, так, і біля нього самому теж стати. Так.
6: А ви знаєте, я Юру не знала, а це ми того разу на прославі. Ну, ми по голосу разом молимося, я Юру знала, то довгий час, але я не знала, що це є Юра. І ми на той раз напросла.
0: Оце цікаво.
2: Це вже крутиться в цьому Лондоні.
6: Що і там? Ми на прославі, Юра мені каже, пані Марту, а я так голос знайомий.
2: Ну, так.
6: І каже, це Юра? Ой, так що, бачите, як то є. Так ми довго часу, я вже давно знала, бо Юра має велике серце, милосердне серце до ближнього. Ну я не знала, що це Юра, який молиться на Радіо Марію нашого світу по цілому світу. Так що бачите, що не тільки ви на Україні ви не знали, а я в Лондоні і не знала, так якби чула по голосу, але думаю, ну, який ж то Юра? Коли ж я вже побачу того Юру, щоб знала, з ким я молюся?
2: Так. То ви не забудьте так, щоб серце потрапило в кадр, бо кажете, велике серце, то там де воно так, там має випирати з грудей. Таку гарну фотку так. Зробити.
6: Та обов'язково він був з батьками, батьки такі хороші, так. Я не знала, що це його батьки. Це він мені потім сказав, що це його батьки, такі дуже хороші батьки. Ну, щасливий у Бога, що має батьків ще, тому що це є направду радість.
2: Добрі батьки, добрі діти.
6: Так. Але по поводу Іриночки скажу, що обов'язково, сестричко, можете дати її номер телефона мій. І в нас по поводу полонництва, наскільки приїхали і мають знову їхати. Я дуже хотіла, але в мене зараз показ з документами, не все добре. І я думала, що я поїду на цю дев'ятницю, але бачите, ну, значить, так мало бути, як мало бути. Але це, у нас є, у нас полонництва
17: зараз дуже часто у Міжугор'я, в Італію, в Грецію. Так що, якщо Іриночка зараз чує, то так, то вона може, якщо з Америки немає, то вона може прилетіти, навіть заночувати в мене і поїхати в полонництво, якщо їй так душа прагне і вона хоче цього.
2: Хоче, відчутно, що вона хоче. Миру засмакувати ще більшого.
0: Ще одне, що вже я тобі вислала телефон Ірини з Америки, в тебе є вже, а я твій номер телефону також Ірині вийшлю, ви сконтактуєтеся і буде все добре для вас.
17: Добре, дякую, щиро, дякую.
0: Дякуємо і чекаємо далі повідомлення від всіх, хто бажає власне з'єднатися з нами. Я думаю, що пані Нела Стельмах нас зараз слухає, я не маю її перед очима, скажімо так, то будь ласка, пані Нела, напишіть значок, що ви є з нами, бо тому бачите, також за одне я хочу подякувати, можна телефонувати на телефон студії, вони є вільними, отож маємо дозвонювача, абонент 093, алло. Будь ласка. Так, слухаємо.
7: Добрий вечір, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Вже добрий ніч.
7: Це з Тернопільщини дзвонить дуже молода жіночка. 86 років, слухаю вашу передачу.
2: Молода. Чути,
7: дуже
2: чути.
7: Дякую їм всім, Луцині і отцю Андрію.
2: Так.
7: Алло?
2: Так, вас чути дуже. Вас вся Америка слухає, Європа.
7: Америка навіть слухає.
2: Так, на хто на троті?
7: Дай Боже вам всім здоров'я, що молитесь за нашу Україну, за наших дітей, щоб які вже полягли.
2: А дякую вам, що вони в Сипущі. Так, бо зараз хтось нас захищає. Хтось не спить, щоб ми могли спати. Це дуже так. Шляхетно. Тому дякую за молитву, за таке братерство, солідарність.
7: Дякую дуже, дякую. То бабці з Тернопільщини.
2: Добре, хай живе Тернопіль.
7: 56 років мені, але я передачу слухаю і молюся за вас всіх.
0: Добре, дякую за те, що вам не спиться, і за те, що відчуваєте разом з нами. Тут є Тетяна написала, дякую за молитву та теплу, приємну компанію. Вітання отцю Андрію.
2: Так, звичайно, всім.
0: І Тетяна, дякую. Тетяна писала, тут вже є зв'язок з пані Нелою Стельмах. Я хочу ще сказати, що там вітання ще на Facebook Радіо Марія, потім спокійно прочитаємо і дамо відповідь. Пані Нела, ми вас щиро вітаємо, хочемо також почути, тому що завжди є такий час, якби останній відданий для тебе, для Америки, для той, хто заснував цю програму нашого світу по цьому
2: так,
0: світу.
2: Так, я вже знаю на пам'ять пані Анелю. Анелю.
0: Нела, ви на зв'язку.
8: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
8: Ну, ви мене просто застали в лікарні, тому що я не вийшла сьогодні навіть з праці.
0: Що це? Хто так довго вітаю? Працює? Хто так довго працює?
8: Так. Ну,
2: це
8: то
2: ви
8: я,
2: в лікарні? Часом...
0: Так, вона медсестра.
8: Так. Ну, я не є медсестра, я є ехокардіографер. Я не знаю, чи так.
2: Оце ж треба.
8: Я роблю ультразвук так, серця. Так. Тому то не є медсестра, ну, бо це така технічна праця. Так, ультразвук. Так, по серцю, ехо я роблю.
2: Ехо кардіолога.
8: Так.
2: Дуже гарно. Колись так, треба що... нам послухати буде серце наше.
8: Так, я би дуже хотіла до вас приїхати і всім вам зробити ехокардіограму.
2: Ми дочекаємося, ми не помремо, ми будемо чекати.
0: Я сказала на початку програми, що отець Андрій Немченко живий.
2: Живий. Я чекаю. Пані Анілю, я чекаю вашу ехо.
8: Так що тут часом, бачите, як є якась така ситуація, що їм треба дуже швидко, терміново, так що ми мусимо залишатися і працювати далі.
2: Дуже гарно.
8: Але я не маю проблеми, тому я люблю дуже свою працю. Це такий великий мій поклик, як маю такий пасіонат великий. Так що я задоволена, працюю, навіть не є змучена так, працювати. Ще
2: серце, працювала. Це двигун тіла. Працює так, серце, так. Все функціонує.
8: Так,
2: це
8: так.
2: Такий орган, я не скажу, що це...
8: Помпа, так, це є помпа наша, це... яка помпує кров по всіх частинах органа.
2: Як чую, які це чудеса творяться.
8: Абсолютно.
2: За скільки там секунд кровообіг відбувається, а скільки раз це скорочується, ця помпа, Боже, і вона найсильніший такий м'яз. І це, розумієте, не може стати. Це постійно, постійно. Оце чудо.
8: Так, як я вибирала свою професію, куди мені йти вчитися, це, ну, в принципі, був мій перший такий зразу вибір. І я просила Ісуса, Ісусе, я знаю, що твоє серце найпресвятіше, найпросолодше, але дозволь мені заглянути в серце, щоб я зрозуміла цю науку велику, щоб я міла іншим людям допомагати і робити, щоб лікарі мали правильний діагноз.
2: Дуже шляхетно.
8: Мене лікарі теж шанують, так, шанують, люблять, що я їм так акуратно все роблю. І, ну, завжди я маю гарні такі відгуки. Ну, не хочу хвалитися, але я дякую за все Богу, тому що Він це мене провадив, Він на мене дав цей розум, щоб і робити, і сканувати, тому що це дві руки. Вчора мене один пацієнт каже: ти, певно, грала на піаніно, ти так гарно правою рукою все так на комп'ютері робиш. Я кажу, ну так, грала і на піаніно. У мене дуже багато було талантів. Але цей талант найголовніший, найособливіший, що я зараз маю.
0: Ми маємо зараз фото Юри з Англії, так? Ми вже, я оцю вже переслала. Він буде бачити, зробить цю картинку в кімнатці.
2: Там окуляри я бачу тільки.
0: Окуляри
2: бачу, то я, Юра, хочу живі очі бачити.
0: Юру, пошукай більше фото, краще фото, якесь таке, щоб було виразне. Але також є дуже добре те, що сказав Юра. Ну так, ми хочемо Володимира з Португалії, ми хочемо чути також з Чех, бо двоє дівчат. Ми хочемо інших з Англії, ми з Італії хочемо чути. Тобто до наступної програми, я думаю, що Юра правильно так, власне, зазначив, що хай збільшиться кількість людей за кордону, які нас слухають, але також, щоб також і брали участь в цих програмах, власне, щоб ми могли молитися з ними і спілкуватися. Правда, Нела?
8: Так, звичайно, я дуже хочу побачити Юру Марс, так що вийшли мені цю фотографію, щоб я теж мала уяву, з ким ми молимося. Ну, і я знаю, що другі не знають, тому що, ну, так встидаються говорити по радіо, вони так, ну, я, наприклад, ніколи не судалася. Для мене не було це як дуже великої, ну, перепони, щоб подзвонити, поговорити. Я люблю говорити. Тому я була вчителькою в Україні. Ну, знаєте, вчителі не бояться говорити, вони дуже сміливі. Ну, я думаю, що це відвага така у мене є від цього. Так що я хотіла сказати, що я і прошу всіх слухачів, особливо всіх, хто слухає нас з інших країн світу, українців, ви знаєте багато українців, які живуть в Україні ще, щоб вони заповнили цей, на цьому кабінеті міністрів цю анкету, підписалися, бо я вже всім багатьом дуже відписувала, нагадую вже, їм прошу, розповсюдьте, допоможіть. Я їх всіх прошу, ну, бо я сама не можу підписатися, бо я там, ну, не живу. Але я знаю багато, ну, не багато, але однокласники деякі мої живуть, деякі там мої двовітні живуть. Я їм пишу, щоб вони теж розповсюджували. Так що всі дорогенькі, кого ви знаєте, тільки там пригадуйте, і чи на Фейсбуці дивіться, чи на месенджері, хто там живе ще, і пересилайте. Навіть цю я пересилаю з Google, та прямо ця, що виходить вже, що не треба навіть шукати, що вже їм висилаю, де треба таки підписатися, що коротенько, щоб вже, ну, не казали, що, о, я не можу знайти, де це є.
0: Так, правильно, Нела, ти сказала, що ще тільки 13 днів, так що зараз таки зробимо бум, щоб підняти всіх на ноги, щоб просто було навіть 26 тисяч, хай буде.
2: 36.
0: Або 36, о, власне, щоб держава побачила, як народ, власне, об'єднується. Але також я хочу звернути увагу, отець Олексій так делікатно говорить на програмах 8.15, підтримку для Радіо Марія, тому що зараз нам прийшло, маємо гарні частоти для Києва, наприклад, так? Але вони на 10 років, вони закінчилися вже 10 років FM-частоти, і нам прийшло більше мільйона платити на наступний період. І просто також просимо підтримки для Радіо Марія. Я дякую Марті, дякую Нелі також за те, що ми отримуємо. Але просто також, і хто нас слухає, будь ласка, допоможіть нам. У нас ще є телефонний дзвінок. Абонент 098, будь ласка.
9: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
9: Я вас вітаю, отче Андрію, вітаю вас, сестру Люцину.
2: Дякую.
9: Також вітаю всіх радіослухачів Радіо Марії за кордону, зокрема пана Юрія, пані Марту з Англії, з Лондона, також пані Ірину, пані Нелю.
2: Так, що ж, а ти звідки, брат, дзвониш?
9: Я брат Роман Богослов, місто Львів. Я хочу сказати, що все-таки дуже цікава ця передача нашого світу по всьому
2: світу.
9: Світу. Так, але дивіться, яка ситуація. Тут вже закінчиться передача, за коротенько хочу сказати, так, що, направду, переживаємо дуже нелегкі часи. Зараз

0: Друга сторона медалі така також є негарна, неприємна, що у нас просто такі будаки процвітають, і ті будаки це є свого роду путіни номер два в Україні. Це насамперед хабарники, корупціонери, це і міністри, і депутати. Ну і що дуже болюче, що лікарі-хабарники, вони просто вже настільки обнагліли і настільки зухвали себе поводять, що вони вважають, що великі хабарі за операцію, за лікування – це просто так собі подарунок. Тому що з 1 січня їм підняли зарплату, вони мають 60 тисяч. І це просто є біль для пенсіонерів, інвалідів, які просто останні ті гривні повинні віддавати на хабарі. А вони собі думають, підуть до сповіді там раз чи два рази в рік, посповідаються як-небудь фальшиво по-фарисейськи культурно, і все буде добре, окей. Ні, не окей. Пекло вічне їм гарантоване, тому що переважні діти...
1: Розумію, брат дорогий. Біль – це в кожного, і в мене біль. Але я вірю в Божу справедливість, Бог все бачить. І правда, заклик чудесний до плачу, до каяття, але повторюю, щоб ми більше покладали, як ти кажеш, надію на Бога, але не плашали самі, звісно, молитва, хай довірлива, молитва, хай лунає з України, і міняється наш народ, кається. Дякую за підказку і за переживання.
2: У нас на зв'язку продовжується Нела говорити. До завершення лише 8 хвилин. Нела, будь ласка.
3: Добре, я хотіла розповісти, дуже дякую, що всі дзвонять і просять нас, як молитися щиро треба. Дуже дякую, це є дуже важливо. Теж там, де я живу, на вулиці, така трагедія стала. Молода жінка втратила третю дитину, хлопчика, 3 місяці буквально вірусом захворів, і вона так бідкалася по лікарням, бігала по 3 лікарнях, що щось не так з моєю дитиною, щось не так. Ну, всі їй казали, що тато вірус, то довше дитина маленька так переносить. І тут дитині стало ще гірше, і вже уховали вчора дитинку маленьку. Угу. Але я прийшла в неділю до них, і так бачила їх на вулиці, кажу, можна вас обійняти? Ну так. Ну я почала їм розказувати, вони самі італійці. Ну, по-італійськи вони не говорять, а вже десь, певно, багато вже поколінь, але вона замужем за українця, він теж по-українськи не говорить, бо це вже з Києва він, його дідусь вже був. Ну, я так їй порадила, кажу, дивись, які молитви, я ходи на кожний день, то на службу Божу приймає Євхаристію. І кажу, ви не можете знайти Радіо Марія, італійське, бо її мама говорить, що по-італійськи, або по-англійськи є в Радіо Марія з Америки. А вона зразу так, в Радіо Марії так стала усміхатися, ніби така сміятися. І думаю, що я такого смішного сказала? А вона каже, так ми кликали нашу бабусю Радіо Марія. А я кажу, а чого ви так кликали її Радіо Марія? Ну, бо вона багато говорила. Так як ми багато говоримо.
1: Це то
2: да.
1: Приколить нічого.
3: І вони так стали обидвоє сміятися, і мама її, і вона. Думаю, ну,
1: важко. І нам смішно, я чесно.
3: Так. Таку трагічну хвилину.
1: Так. Такі
3: жарти. Я їх так трохи розвеселила і згадала їм їхню бабусю, яку вони постійно кликали. А кажу, а вона ще живе? Ні, вона вже померла. Ну, то значить, вона хоче, щоб ви слухали Радіо Марія насправді.
1: Чудесно, хай слухають.
3: Так, я їм вислала навіть, вислала, кажу, слухайте, кажу, хай говориться Радіо Марія без перестанку у вашому домі. Ну, бачите, так стається. Якщо залишилося пару хвилин, давайте помолимося. Можливо, я не встигну до кінця цю молитву, до вітання до Пресвятого Серця Ісуса, але мені дуже хочеться помолитися, як зараз є червень. Добре?
1: Так.
3: Пресолодкий Ісусе, люди відплачують тобі забуттям, недбалістю і погордою за твою безмежну любов. Тому припадаємо навколішки перед твоїм престолом, щоб оцим поклоном виправити болючу байдужість і кривди, яких зазнає твоє любляче серце. Кирли і Лейсон.
1: Христа Лейсон, Кирі Лейсон.
3: Помилуй нас.
1: Кирі Лейсон.
3: Так і. Помилуй нас. Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
3: Вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
3: Святе Трійце, єдиний Боже,
1: помилуй нас.

0: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, лоно Матері Дівої Святої, Святим Духом утворене.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, зі Словом Божим суттєво з'єднане.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, безмежної величі.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, святини Божа.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, храма Всевишнього.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, доми Божий і брамо неба.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, палаюче вогнище любові.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, справедливості і любові скарбниця.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, доброти і любові повне.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, чеснот усяких бездонна глибінь.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, царю та єднання всіх сердець.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота Божества.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, одвічне прагнення світу.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, джерело життя і святості.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, покуту за гріхи наші.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, зневагою переповнене.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, за провини наші скрушене.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, аж до смерті слухняне.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, списом пробите.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, джерело всякої втіхи.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, життя і воскресіння наше.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, мир і поєднання наше.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, криваву жертву за грішників.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає.
1: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса, насолода всіх святих.
1: Помилуй нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, Господи, прости нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Господи, вислухай нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу.
1: Помилуй нас.
0: Ісусе, тихий і смиренний серцем.
1: Зроби серця наші подібними до Твого.
0: Молимося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з Тобою і Святим Духом живе і царює навіки вічні.
1: Амінь.
0: Дякую всім за молитву.
2: Так, і дякую тобі, Нела, за слова, за свідчення, за те, що ти є. І будемо старатися через тебе також запрошувати інших до наступних програм. Правда?
1: Ехо треба. Кардіографію знайти. Чекаємо в гості.
2: Ти почула, так? Нам треба зробити перевірку.
1: Так, так, чекаємо.
2: Чи серце правильно працює у нас.
1: Поки добре, раз молимося. І чуваємо разом.
2: Дякую, Нела. І таким чином ми закінчили програму, бо вже є друга година за київським часом. Почуємося в наступному місяці. Добре?
1: Хай вас благословляє і стереже всемогутній Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь, весь світ.
2: Амінь.
1: Хай перебуває в милості Божій.
2: Брат Андрій Немченко зараз дав благословіння Боже для кожного, хто з нами був під час цієї ночі, під час цієї молитви, так як тут Роман, здається, запрошував, що треба стояти на колінах. Коли священник благословляє, також можна ставати на колінах і молитися, тримаючи розалі в руках. До чого запрошує сестра Ліджі в Україні, але також і єпископи, і священники. І ми всі також запрошуємо, щоб єднатися в молитві. Не забуваємо те, що сказала Нела, про петицію. Це важливе. Це на кінець, якби кладемо на серце, щоб воно було здорове. Підпишіть петицію, щоб ви не хвилювалися. Маєте багато знайомих. Просто зателефонуйте, сконтактуйтеся. І щоб єпископ Станіслав Широкрадюк міг мати це приміщення по справедливості. Отож, з нами сьогодні в студії був отець Андрій Немченко. Дякую.
1: Взаємно.
2: І сестра Люцина, з Богом.
3: Ви слухали програму «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас у четвер з 12 до 2 ночі за київським часом. Єднаймося!
4: Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів, телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. Рада вам представлю сьогоднішнього катехита, який також зі мною поряд в студії. Це брат Капуцин, вікарій парафії Марії Матері Церкви у місті Києві, отець Віктор Дашук. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Та всіх, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Сьогодні зачнемо такий цикл катехез, присвячених миру, і буде так називатися «Шукай миру і досягни його». Це такі роздуми будуть опиратися на книжці отця Жак Філіп, власне так і називається «Шукай миру і досягай його». Що мене спонукало до цих катехез? Такі дві події. Перша подія, коли ми з молоддю йшли таким паломництвом, коротким паломництвом до нашої святині, санктаріум отця Піо на лівому березі. Йшли, молилися, і я розмовляв з одною учасницею, яка говорила про те, що працює в такому хаосі, там дуже багато різних завдань, задач треба робити. І, власне, коли молиться, вона на молитві не відчуває миру, якби немає миру в серці, що стільки багато цієї інформації на протязі цього всього дня, що немає такого внутрішнього миру в серці. Ми теж йшли через парк наш, там парк Перемоги, і також бачили людей, які там займалися різними такими практиками східними, для того, щоб знайти цей внутрішній мир. І це є перша така подія, яка спонукала до того, щоб, а в нас християнстві що, немає миру? Чи як? Ісус Христос заповідав нам мир, що мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, не як світ дає. І це мене спонукало перша така ця подія до того, щоб поговорити про цей мир, щоб розповісти. І друга така подія, то теж ми мали зустріч домашньої церкви, теж ми говорили про мир. І також я говорю теж частину цієї катехези. І дуже багатьом зайшло те, що родини, які власне шукають цього миру, потребують миру, і також не знають власне, як його знайти, як в своєму житті знайти, як відкритися на цей мир, який дає, приносить в наше життя Ісус Христос. І почну двома такими цитатами. Дана цитата Святого Письма. «Нехай панує у ваших серцях мир Божий», писав апостол Павло до Колосян, 3 глава, 15 вірш. І Хуан де Бонілья в 16 сторіччі написав такі слова: «Досвід покаже вам, що мир, який наповнить вашу душу любов'ю до Бога та до ближнього, є прямим шляхом до вічного життя». Отож, мир – це є також дорога до вічного життя. І коли ми поглянемо на сучасний світ, ми бачимо, що сучасний світ – це є епоха такої метушні і неспокою. Можемо сказати так, у нас зараз війна, всі метушня, є неспокій, постійно ці обстріли. На самому вже бачу, що дуже важко заснути, спати, вночі буджуся, коли ці обстріли. Вже коли читають ці новини, вже говорять про те, що мають летіти, і вже втрачають цей мир. І, власне, якщо б цього навіть не було, то подивитися на наше життя, то постійно, власне, це є суєта, це є така метушня, неспокій. І він повністю огортає наше життя. Наше життя сповнене неспокою. Видавалося, що розвиток технології мав би принести нам такий спокій, що техніка для того, щоб наші за нас робили ці всі, цифровізація, це все, щоб за нас робили там роботи, робили за нас, виконували працю різну, машини все робили за нас. Але бачимо, що це все є, а миру немає, спокою немає. Де цей мир? І тому це якби перше, на що треба звернути увагу в нашому житті, така реальність, в якій ми живемо, що в реальності в нашому світі немає, немає цього миру. Постійно кудись пішемо, кудись якась метушня, постійно щось треба нам. Від одної події до наступної події. І в християнському житті дуже важливо є, що наше прагнення до Бога, до святості, до служіння ближньому нерідко буває таким метушливим і сповненим тривоги. Замість того, щоб бути мирним і сповненим довіри, як і має бути. Якщо ми перебуваємо, за словами Євангелія, як малі діти перебуваємо при Бозі, то, власне, цей мир мусить бути в нашому житті, мусить бути в нас. І також рух до Бога і до досконалості, якого від нас вимагає цей світ, який вимагає теж від нас Бог, набагато є дієвіший, коротший, легший для нас, якщо людина навчиться за будь-яких обставин зберігати мир і мир у глибині свого серця. Бо тоді вона стає таким знаряддям Святого Духа. Вона починає слухати Святого Духа. І Господь своєю благодаттю звершує в ній набагато більше, ніж людина могла би зробити власними зусиллями. І це Жан-Філіп, отець Жан-Філіп, власне, відкриває, говорить про те, що Бог в нас набагато більше робить добра, набагато більше робить в нас, коли ми, власне, перебуваємо в мирі, коли є мир в нашому серці. Коли є неспокій в нашому серці, то, власне, суєта, бо Бог через нас не діє. Бог не може, якби не маємо простору для дії Бога. Є простір для того, щоб одна подія гнала наступну. І отож, почнемо таку першу частину, внутрішній мир, це є також шлях до святості. І власне, навіщо нам цей, скажімо собі, як, навіщо нам потрібен цей мир, як його осягати, які причини того, що ми втрачаємо мир, це вже буде далі в катехезах. Але на початку ми почнемо про цей внутрішній мир. Цей внутрішній мир може дати тільки Бог. Тому треба перше усвідомити, щоб усвідомити, зрозуміти, що для нас важливим цей мир для розвитку нашого християнського життя. Його треба знаходити і зберігати, наскільки це можливо, мир у серці. Насамперед, ми маємо переконатися у тому, що все добро, яке ми можемо творити, походить від Бога і лише від Нього. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що благодать миру, добро такого внутрішнього миру, внутрішнього спокою, це є дар, який може дати Бог. Ісус говорив так, що в посланні, Євангелії від Йоанна, 15 глава, 5 вірш, сказав так: «Без мене не можете робити нічого». Цей оригінальний текст говорить «поза мною». Він говорить, що без мене ви багато чого не зробите, а говорить, що ви не можете зробити нічого, нічого. То значить, представити, це можна представити так, що от дитина щось робить в своєму житті, починає щось робити, ну і батько бере і, натурально, бере, допомагає, тому що вона і щось там не виходить. І ми інколи трактуємо такі от слова так, що ці слова можемо інтерпретувати так, що от ми ж робимо, ми намагаємося осягнути цей мир, і цей мир, ну, у нас якось не виходить. Ну, і тоді втручається Бог і починає нам допомагати створювати цей мир, зробити цей внутрішній мир. Але це слово говорить навпаки, що без мене взагалі, що якщо немає Бога, то немає цього миру. Що Він дає, Він є той, який вже дає цей мир. І як ми би не старалися, що би ми не робили, якщо в цьому немає Бога, якщо Бога немає, ну, то немає цього миру. І тому всі люди, які намагаються створити мир, от зараз, коли намагаємося створити мир, і без Бога, без молитви, без того, що ми будемо взивати до Бога, щоб дав нам справжній мир, ми його не осягнемо. Не буде в нас. Не буде в нас мир. Якщо зараз закінчиться війна, ну, то все одно будемо гритися між собою. І який це мир? Краще просити у Бога насправді справжній мир, щоб у нас була єдність між нами, єдність в народі. І, власне, без Бога не можемо осягнути цей мир. І це перше, що ми маємо усвідомити. Всяке добро походить від Бога. І теж мир в наших серцях також походить від Бога. Також він необхідний, щоб інколи в нашому житті є дуже багато таких історій, коли ми падаємо, ми втрачаємо цей мир, ми намагаємося здобути його, ми намагаємося бути в цьому мирі. Але в нас не виходить. Чому Бог от просто так не може дати нас з рукава? Дав нам цей мир і все. Ми одразу маємо цей мир, і все було би класно в нашому житті. Але навіщо у нас в нашому житті стільки тривоги, стільки перешкод, стільки труднощів, випробувань? Бог же міг би це все забрати з нашого життя. І вони необхідні для того, щоб переконати нас в тому, що у нашій такій органічній нездатності творити добро самі по собі. Що ми, як люди, маємо прийти до Бога з таким смиренням, смиренним серцем. Що все добро, яке є в мені, в моєму житті, воно походить від Бога. Те, що відкрив святий Франциск у своєму житті, що все добро, яке він робить, все, що він чинить, та це все дар Бог, це Бог діє через нього. Бог діє через його вчинки, через його діла. І запитаємо, а що з невіруючими? Вони ж теж бачимо, що вони добрі речі роблять, дуже класні, супер, дуже такі, можна сказати, гідні, такі побожні. А що з ними? Ну, це Дух Святий діє в їхніх серцях. Дух діє через них. Ми, в нас діє свідомо, а в них діє, творить добро несвідомо. Вони несвідомо того, що вони є під дією Святого Духа. І тому за них ми молимося дуже багато, молимося за наших владу, за політиків, молимося, щоб вони творили добро, щоб Бог діяв через них, не діяло зло, щоб Дух Святий діяв через них. І тому ми, власне, маємо це усвідомити, що кожне добро, все, що є в нашому житті, все добре, це є Божа благодать, Божий дар. Свята Мала Тереска говорила так, що найбільшим ділом, яке Господь звершив у душі, було показати їй малість і безсилля. І на цьому, власне, вона також почала будувати цю таку дорогу до Бога. І головна проблема духовного життя – це як дозволити Ісусові діяти через мене. Як дати Божій благодаті вільно вершити свою справу в моєму житті? Як не перешкоджати Богові? Як це зробити? І тому нам слід скоріше постаратися відкрити в нашому житті, яким є стан нашої душі, яким є потаємні такі прагнення нашого серця, тобто духовні умови, які дозволяють Богу діяти в нас. Що є в нашому серці, чим ми переживаємо, що є в нас, що забирає неспокій, що забирає мир з нашого серця. Що нам робити, щоб дати Божій благодаті вільно діяти в нашому житті? На це не маємо такого однозначної відповіді, якогось такого рецепту, який ми можемо просто розказати і все. І цей рецепт можемо застосовувати в своєму житті і є універсальний для всіх. Поділюся таким досвідом. Я проводив таку школу для батьків і вихователів. І, власне, в цій школі вчимо батьків не якогось певного рецепту, який треба для того, щоб виховувати дітей, але вчимо батьків самим випрацьовувати певний рецепт, підхід і до виховання своїх дітей. Самому навчитися просто їх виховувати. І до кожної дитини в родині є багато різних дітей. І до кожної дитини треба знайти свій підхід. Але даємо певні навички батькам для того, щоб вони виробили свій підхід. Щоб кожна родина, кожна сім'я, кожна людина виробила свій підхід, тато, мама, свій підхід до дитини. Побудувала свої особливі відносини з кожною дитиною, з тим, кого вона виходить. І так само і тут, що ми не можемо дати певному немає якогось універсального, якоїсь такої пігулки, щось універсального, немає, якогось рецепта. Треба самому навчитися. Є певні норми, певні речі, які ми маємо знати, і їх стосувати, їх використовувати, але рецепт маємо самі знайти в своєму житті, в духовному житті. Щоб, власне, відкрити якби повноту на це питання, що робити, щоб дати діяти Божій благодаті вільно в нашому житті, то ми маємо теж говорити про молитву, особливо молитву, споглядальну молитву, коли ми сидимо, коли ми знаходимося перед Христом, коли ми знаходимося перед Богом. Дуже цікаво, що у нас в нашій парафії, наприклад, є адорація, поклоніння Пресвятим дарам годину до служби. І бачу, я помітив, що приходять деякі люди, приходять і вони починають говорити, якби не вміють також війти в тишу. Останньо теж був в одному храмі, війшов, там і вільний вхід, входив хто захоче, і бачу, що люди сідають і розмовляють. Входять до храму і розмовляють. І храм, я не хочу якби осуджувати зараз когось, але хотів би, власне, звернути на це увагу, що ми приходимо до храму, і ми замість того, щоб війти в тишу, послухати своє серце, послухати, а що є в моєму серці, що хоче Бог мені, війти, власне, такий в мир з Богом, то ми починаємо розмовляти з сусідом, сусідкою. Ми починаємо, спілкуватися. Цей простір спілкування є поза храмом, поза цим місцем. І храм – це місце, коли, власне, тиша, коли Бог промовляє в тиші наших сердець. І, може, це є також те, що чого нам не вистачає, на що треба дуже добре звернути увагу. Приходячи до храму, приходячи до місця, святого місця, не йдеться про те, щоб там понадобиться щось треба запитати, але там тихо, делікатно, але щоб просто сісти і розмовляти між собою. На це треба звернути увагу. Може, це є також проблема в тому, що немає в нас, не знаємо, от як знайти цей мир. Недовіра до Бога, що Бог може дати цей мир. Що насправді Бог дає, вливає зараз мир в серці людини, коли вона просто сидить, знаходиться перед ним. Може, також десь бракує нам віри в це. Тут я не хочу когось осуджувати, казати, ні, хочу звернути на це увагу, щоб кожен задав собі це питання, коли він ходить до храму. Чому хочеться порозмовляти? Чому хочеться порозмовляти там знайомою зі знайомим? Чому хочеться? Замість того, щоб прийти і в тиші серця побути перед Богом, послухати і попросити, щоб Бог наповнив наші серця миром. І тому хотів би розглядати в повноті це питання, там все розбирати, але хотів би також подивитися на це, щоб дати можливість благодаті діяти в нас і через нас, щоб добрі справи, які Бог призначив нам, щоб ми їх виконували, щоб створити такий простір для того, щоб виконувалися Божі задуми, Божі справи, які Бог вже десь записав в нашому серці, вже записав в нас. І коли ми робимо добро, коли ми свідомо чинимо волю Божу, відповідаємо на те, що говорить нам Господь, ми виглядаємо як озеро. Колись, я пам'ятаю, був на Несамовитому, і дивився на це озеро, і в озері відбивалися гори, цей хребет Чорногірський. І дуже, дуже було гарно, якби озера взагалі не було видно, що гора переходила, гора переходила в гору. І це було дуже гарно, дуже красиво. І, власне, і людина, яка має внутрішній мир, християнин, який має внутрішній мир, власне, це він подібний до такого озера, який відбиває від себе цю красу Бога. Відбиває Бога, що показує Бога, Бога іншим людям. Вказує на Бога для інших людей. І тому, чим більше в нас миру, спокою, тим більше Бог у нас відбивається, і тим більше його образ закарбований в нас. Тим більше діє в нас його благодать, Боже добро, Божа сила, Божа присутність. Для Бога дуже, дуже важко здійснювати свою дію, щось робити, коли у нас є, коли наше серце є неспокійне, коли серце наше не має спокою. І пам'ятаю, що за часів формації отець духовний завжди казав, що якщо в тебе немає миру в серці, не приймаєш жодних рішень. Коли я пам'ятаю, там, бути священником, не бути, там, відходити, не відходити. Пам'ятаю цей неспокій, який був в моєму серці. І тоді отець духовний так і мені казав, немає в тебе миру, почекай. Коли буде в тебе мир в серці, тоді будеш приймати рішення. Тоді будеш насправді розпізнавати. І насправді, коли я цей час пройшов, коли прийшов такий мир, спокій, я побачив, що це була просто спокуса. Спокуса, яка впроваджувала мене в тому, щоб не реалізувати своє покликання, не йти своїм покликанням, не йти тим покликанням, яке дав мені Господь. Тому Господь дасть нам силу, дасть силу народу своєму. Господь благословить народ свій миром. Псалом 29. І тому Бог є Бог миру, і Він говорить і діє тільки в мирі, але не в тривозі, не в метушні. Згадаємо такий досвід Ілії на горі Хореб. Ілія стоїть перед Богом, ну і перед ним різні там стихії, ураган, землетрус, вогонь. І тільки коли був цей подих тихого вітру, тоді Ілія закриває своє лице плащем і стає падає лицем вниз перед Богом. І тут він побачив, о, прийшов Бог. І тому Бог не був у тому вогні, землетрусі, там, в органтих цих стихіях. Бо, власне, Бог був в такому подиху тихого вітру. Подих тихого вітру. Пророк Ісая, коли народ переживав тривогу, неспокій, говорив так. Так говорить Господь Бог, святий Ізраїлів. Залишайтеся на місці і у спокої, і ви урятуєтесь. У тиші надії ваша фортеця. Але ви не хочете. Ви, власне, шукаєте, Ізраїль тоді шукав, що вони все вирішать самі власними. Тоді там була там домовленість з Єгиптом, що через домовленість з Єгиптом сильнішим, вони можуть протистояти Вавилонові, протистояти проти сильнішого. Дуже важливо є, що мир – це не є такий заклик до бездіяльності та ледерства. Мир – це не тоді, коли ми просто лежимо і нічого не робимо в нашому житті. Але навпаки, це заклик до дії. І інколи до активної дії – але за переконанням Божого Духа, який є духом миру та спокою. Святий Вікентій де Поль говорив так. Добро, яке творить Бог, твориться саме по собі. Так що ми майже не усвідомлюємо цього. Нам слід бути більш терплячими, ніж діючими. І деякі можуть думати так, що от власне святі, то власне вони були такими егоїстичними, такими шукали такого миру, наприклад, Франциск. Він ходив дуже часто на пустині, дуже багато молився, постився, молився. І можна сказати про те, що Франциск, то взагалі на тій пустині нічого не робить. Тільки молиться, поститься, нічого не робить. Але, власне, через те, що він там молився, постився, через це він найбільше можна сказати, давав Богові діяти через себе. Дозволяв Богові діяти через себе. Святий Антоній так само. Його публічне життя, коли він почав проповідувати, він починав з пустелі. Він на початку 2 роки жив на пустелі, в монастирі, в горах. Він молився, постився, працював. Людина, яка хотіла їхати на місії. І після того, як Господь відкрив цей дар, що він вміє гарно говорити проповіді, проповідництва, тоді він почав проповідувати, але не занедбував життя молитовне, не занедбував цей час з Богом. І здобуття і збереження такого внутрішнього спокою неможливе без молитви, без розглядається якось таке першочергове прагнення для кожної людини, особливо для того, хто вважає, що хоче робити добро ближнім. Якщо ми хочемо робити добро, треба молитися. Треба виходити на початку молитися, входити в молитовне життя, в довіру до Бога, в тому, щоб ставати перед Богом. В мир нашому серці це є також духовна боротьба, яка нас спонукає до того, щоб провадити битву. І це є така нещадна битва. Святий апостол Павло в посланні до Ефесян закликає: одягніться у Божу зброю, щоб боротися не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку, проти духів злоби піднебесних. І тому кожен християнин має, власне, твердо знати, що його духовне життя ні в якому разі не може бути спокійним, таким плинним, непримітним існуванням, де нічого не відбувається, але має бути місцем такої постійної боротьби. Боротьба проти зла, спокус, гріха, які є не в іншій людині, але в нас. В нас є. Тому ми так якби настраюємося на те, що ми боремося з гріхами інших людей, осуджуємо інших людей, а не дивимося на власні гріхи. І, власне, молитва спонукає нас до того, щоб ми подивилися на себе, на власні гріхи, на власну недосконалість. І ця боротьба неминуча, але її слід приймати як щось надзвичайно позитивне. Свята Катерина Сіянська казала так, що без війни немає миру, без боротьби немає перемоги. І також служить вона... Ця боротьба, цей мир служить нашому очищенню, духовному зростанню, вчить нас пізнавати самих себе у своїй слабкості та Бога у Його нескінченному милосерді. Мене це завжди захоплює те, що коли відкриваєш свою слабкість, коли відкриваєш, наскільки я зневажаю той дар, який отримав, ту любов, яку Бог має до мене, що не живу так ідеально, як якби цього прагнув Господь, прагнув Бог, але все одно Бог має до мене милосердя. Все одно Бог мені прощає мої гріхи, прощає мої слабкості, похиляється і дає постійно дає новий шанс, нові сили для того, щоб вставати. Духовна битва християнина, навіть якщо вона дуже така жорстока, це ніякому разі не безнадійна боротьба одинака. В цій боротьбі завжди є присутній Христос, є присутній Святий Дух, Він нам допомагає. І тому ми боремося з такою впевненістю, що перемога вже осягнута. Що нам не треба плакати, тому що Господь воскрес і Він переміг. В книгі зі Откровення Йоанн пише так: «Не плач, ось лев з коліна Юди, переміг». Він, Ісус, вже переміг ці всі гріхи, слабкість, і тому Він дасть нам мир. Нам треба, як до цього підходити? Нам треба тільки пам'ятати, що досить, як апостол Павло колись в посланні до Коринтян, Господь апостолу Павлу сказав: «Досить тобі моєї благодати, досить тобі, бо сила моя проявляється в немочі». І головна зброя не приходить від твердості характеру у Павла, чи від такого людського вміння, але від віри. Повна відданість Христу, яка навіть у найгірші хвилини дозволяє йому зі сліпою такою довірою віддаватися тому, хто не може його покинути. І апостол Павло пише далі, послання до Филиппів: «Усе можу в в тому, хто мене зміцнює, Ісусі Христі. Псалом 27 говорить так: Господь – моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? І іноді ми боремося так не до крові, дозволяючи, власне, протистояти нашим гріхам, нашим слабкостям. Але коли наше серце теж, коли ми падаємо, наше серце завжди залишається в мирі. І чим більше в ньому миру, тим плідніша буде битва. І мир дозволяє нам боротися не своїми власними силами, які швидко вичерпуються, а за допомогою сили Божої. Інколи також ми не розуміємо, що ця боротьба віруючих повинна намагатися боротьба полягає на тому, що ми маємо зберігати спокій серця, щоб дати Богу можливість діяти в ньому. І внутрішній спокій – це не лише умова духовної боротьби, але уже часто сама її ставка, що завдяки тому, що ми вже ведемо цю духовну боротьбу, боремось про те, щоб був мир в нашому серці, щоб мир наповнював наші серця, то і це вже є плід. Плід молитви, плід нашої боротьби. Відстояти мир серця проти ворога, який намагається позбавити йому. І у цьому полягає, власне наша духовна битва. Сатана робить все для того, щоб змусити нас втратити внутрішній мир. Такий Лоренцо Скуполі, один з великих таких духовних вчителів 16-го сторіччя, якого дуже шанував святий Франциск Сальський, він говорив так: «Демон докладає всіх зусиль, щоб знищити мир у нашому серці, бо знає, що Бог перебуває у мирі, і у мирі творить великі діла». І тому дуже важливо є, щоб ми не переплутали поле нашої битви, щоб неправильно спрямували наші зусилля. Полягає один з секретів такого духовного життя не помилитися з напрямком і вміти, незважаючи на хитрість супротивника, розрізнити, де справжнє поле нашої битви, з чим ми дійсно маємо боротися, на що маємо спрямувати наші зусилля. І здається, що в духовній боротьбі ми маємо там здобути, побороти наші недоліки, там спокуси, ми маємо слабкості, невдачі, помилки виправити. О, це є духовна боротьба. Але поле битви – це є не втратити мир. В полі битви це є наша битва, власне, з дому полягає на тому, щоб мати мир в своєму серці. Бо хто з нас може бути впевнений, що ніколи не впаде? Хто може мати таку, власне, ходити з такою впевненістю, що завжди буде з Богом перед Богом і завжди буде робити добро? Навіть всі святі, вони говорили, що вони є грішні. Вони признавалися до грішності, хоча люди бачили їхню святість, хоча люди захоплювалися їхньою святістю, їхньою жертовністю, та вони все время постійно говорили: ми є грішні, ми є слабкі, ми можемо впасти. Навіть святий Франциск, коли сказав, що перед смертю великий святий, вже його вважали вже найбільшим святим Європи, він казав, що брати, спокійно, я ще можу мати жінку і дітей, що може відійти від свого покликання. Наскільки він розумів свою слабкість, наскільки він розумів, що власне він є власне цим таким порохом. Але цей порох любить Бог, цей порох підтримує Бог. Тому справжня духовна битва полягає навпаки не в тому, щоб бути непереможним, жити ідеально, але в тому, щоб навчитися приймати, не впадаючи у відчай, свої падіння, не втрачати спокою серця, коли трапляються ганебні якісь провали в нашому житті, не засмучуватися надмірно через поразки і вміти використовувати свої падіння, щоб з нової сили підніматися вище і вище. Тому метою духовної боротьби, власне, є вміння мати мир в своєму серці, навіть в моменті, коли є у нас поразки.
1: Брате, ви тут говорили, що от Бог промовляє в тиші сердець. А чи можете ви порекомендувати нам якісь такі конкретні духовні практики, які б допомогли от, ну, цей мир? Наприклад, я чула, наприклад, говорять про те, що, наприклад, від отця єзуїта така практика, що споглядай собі так, ну, звичайно, що використовуючи уяву розп'ятого Христа, що ти під Христом, ну, тобто його рани, його погляд. Дехто говорить, це ж з протестантів чула, що уяви собі, що Ісус біля тебе, наприклад, на лавочці, там, чи десь там, ну, де тобі зручно сидіти, наприклад, та? Можеш навіть чай з ним випити, наприклад. Ну, от уявляй, що він з тобою, може з ним поговорити. І мені здається, що це Тереза Авільська писала, можливо, я щось зараз плутаю, що вона говорила, що споглядай Ісуса в своєму серці, що він в тебе в серці. Що би ви порадили?
2: Дуже дякую за питання. По-перше, треба також подивитися на те, що є в нашому серці. Це, щоб відповісти на це питання, треба робити трошки такий аналіз свого серця. Про це будемо далі говорити, про те, що забирає мир з нашого серця. Але від чого почати, щоб знаходити цей мир? Почати від того, щоб просто входити в тишу. Знайти місце, де є тиша. Сконцентруватися на внутрішній тиші, на тому, щоб було тихо. Я пам'ятаю, коли я був у Камедулів, в монастирі, і там вони мовчать. Вони
1: це кляузоровий, правильно, монастир?
2: Да, це закритий монастир. І я мав там такий день зосередження. І в цей день я знаходився в їхньому храмі. Вони, брати, молилися. Я також з ними разом молився. І там я відчув, що ця тиша просто тебе проникає. Вона навколо тебе, скрізь. І вона просто якби огортає і проникає тебе. І дуже важко було, ну, взагалі перебувати в такій тиші, тому що появляються просто різні думки, прагнення, це все починає вилазити з людини і народжуватися. І, власне, тут про це йдеться, щоб не йти за цими думками, не розвивати їх, але це все віддавати Богові. Вчитися просто, стоїш перед Богом. І те, що ви казали, що взагалі правило контемпляційної молитви. Побачити, що відчути, що Христос дивиться на тебе. Побачити, що Христос дивиться на тебе. Що коли ти сидиш, це святий Йоанн Марія Віаней казав про такого селянина, який сидів в храмі. Він питав, що ти робиш? Він каже, я дивлюся на нього, він дивляться на мене. І цей приклад, цей селянин, і власне є приклад такої контемпляційної молитви, щоб побачити, відчути його погляд. Погляд Бога на тебе. І тоді це приносить в наше серце мир, в наше життя мир.
1: Тобто правильно я розумію. Тобто можна використовувати уяву, правильно?
2: Так.
1: Тобто можна собі уявити, якби, Бога.
2: Так, можна уявити. Ну, я ж теж Бог створив. Для нас можна уявити, але не переуявити. Тому треба читати Слово Боже, щоб також уяву свою направляти в правильному руслі. Бо можемо таке собі понауявляти, там, подивитися цих фільмів. Тому дуже важливо є мати теж зв'язок зі Словом Божим, зв'язок теж із катехізмом, з правильною наукою церкви.
1: Щоб мати якийсь такий більш-менш правдивий образ Бога, я зрозуміла. Так. Що ж, наш ефірний час вже закінчився. Я вам щиро дякую, брате, за дійсно чудову катехизу. Розпочали цей цикл про мир. Чудову працю вибрали Жака Філіпа. Дякую вам. Нехай Господь благословляє вас за ваше служіння теж словом. І я також прошу вас благословити нас, наших слухачів, які нас зараз слухають. Так. Я бачу, як ви благословляєте, але щоб ми всі почули, і щоб ми якось дійсно до цього миру якось дійшли. Та дійсно не вистачає нам цього.
2: Добре. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай вас благословить, оберігає, провадить, і також дає свій мир. Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
2: Перебувайте у мирі Христовім.
1: Богу подяка. Так, дякую всім вам, що ви були сьогодні разом з нами. Я нагадаю, що це була програма «Катехиза». І з нами був брат Капуцин, вікарій парафії Марії, матері церкви в місті Києві, отець Віктор Дешук. Слава Ісусу Христу!
0: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 19 червня. Сьогодні, 19 червня, Східна Церква згадує святого апостола Юду, брата Господнього по плоті. Святий Юда, якого євангелисти Матей та Марко назвали Тадеєм, що означає «той, який хвалить», був сином Марії Клеопової, родички Пречистої Діви, і тому його, як і рідних його братів Якова, згодом єпископа Єрусалиму, одного з 70 апостолів, та Симона Злота, одного з 12 апостолів, називають, згідно з єврейським звичаєм, братами Господніми. Святий Юда був одним з 12 апостолів. Він усюди ходив з Христом Спасителем. Слухав його науку, був свідком його чуд, охоплений Христовою любов'ю, він прагнув привести до спасіння весь світ. Коли Спаситель, навчаючи апостолів, сказав: «Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе». Тоді ж Юда мовить йому: «Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш?» Ісус озвався до нього, кажучи: «Коли хтось мене любить, той моє слово берегтиме, і злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло». А після Вознесіння Христа Спасителя всі апостоли, а серед них і Юда, пильно й однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. Коли апостоли розійшлися проповідувати Слово Боже, святий Юда пройшов Юдею, Галилею, Самарію, Ідумею, а згодом Аравію, Сирію, Месопотамію та Едесу. Свій апостольський шлях він закінчив у Вірменії, де прийняв мученицьку смерть за Христову віру. У нього, прив'язаного до дерева, стріляли стрілами з луків доти, аж доки святий не віддав Богові свого духа. За іншими джерелами, святий Юда навчав також і в Персії, і тут постраждав за віру разом із святим Симоном. А ще інші твердять, що він помер природною смертю в Етесі. Оскільки вже тоді виникали єресі, на прикладі Николаїтів, Симонітів і Гностиків, то святий Юда написав до церков в Азії коротке послання, яке входить до канону Святого Письма. У своєму посланні святий апостол перестерігає вірних перед безбожниками, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Вони, як колись їх попередники в Содомі і Гоморі, оскверняють свої тіла, не визнають Божого верховенства і є богохульниками. Та горе їм, що пішли Каїновою дорогою, бо на них чекає суд за всі їх злочини. Далі впоминає вірних, щоб вони не згіршувались, бо апостоли вже провістили, що прийдуть безбожні хулителі, що ходитимуть у похотях і нечистоті. Вірні нехай скріпляються у Христовій вірі, надіючись на милосердя Господа нашого Ісуса Христа для життя вічного. Заблуканих нехай карають, нехай інших виправляють любов'ю і нехай стережуться гріха. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному Богу, Спасу нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всі віки. Амінь.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.